0: המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג להחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש הבא לטהר, שפירושו האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי התומעה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו, ומתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה, היינו מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות, הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו. זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין, היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנ"ל, היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו אמר רבי מורי זצ"ל שאפילו שהאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים, אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד. היינו, לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט. כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים, שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו, שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל. כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו, שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך הן דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון. מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע. והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום. והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם דעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב, כנ"ל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן. נמצא מה שכתוב ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנ"ל, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנ"ל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שהאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון, נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא, שאור דחסדים הנקרא ימין, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו, שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים, שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנל שהכהן בעת שהוא מברך, יגביע הימין על השמאל. היינו שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה. שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה. שאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה, הנקראת אישה, שהיא מלכות כנל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה. היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה. ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה. ואז יתקיימו. וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם. ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה. היינו שאין לו לא תורה ולא עבודה כמו שמתאים לעובד השם. והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם. דהיינו לעבוד בשבילו, היינו לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה, והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה, הוא צריך להקדים תפילה. כלומר, הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל, בזמן שהוא יהיה במצב של צרה. אחרת, אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. היינו כנל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל. היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין, שנקראת שלמות, היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד, ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא אתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה, ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל, עבודה בגימל קווים היא מתפרסת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה, בהתאם לזה, נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות בגימל קווים. תמיד זה גימל קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום בית, בהתקללות כלים דקבלה, בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות לא מתוקנים, חסרונות. שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה, אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא. שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם. והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה, חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בכף ימין. כף ימין נותן שלמות. האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין. וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, חסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם, שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, כן? אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו, שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את הכסרונות במידה נכונה, כדי להשתמש להתקדמות. בלי חיסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החיסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מודד.
2: מדוד.
1: כן? הוא חייב להיות מדוד, שקול. כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלמות טובה, זה לא שלמות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש. נגיד שזה שלמות, לימדתם מהמחסום, גם זה מקובל כך. וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב. בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו. ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלמות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא, עם הכלים, בהשפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת, ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל, על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דעלייה, מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. כן? מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן? ששוחקים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו, גם כן רבי אמר, כאן דיבר על זה שצריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החיסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במצב כזה צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה, זאת אומרת לא בהכרה, בידיעת המטרה, למה באמת אנחנו צריכים להגיע, ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו הוא ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה, כזה ש... בלב יתייצר, כן, ייווצר. בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה. זאת אומרת, דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת, הרגשה שבלב אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה. אלא מהתיקון של ימין, שאני אוחז במטרה, ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת, שלא תכביד עליי יותר מדי, אלא תהיה ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בקף אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האתמן, בדיוק בקף אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר ג' קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
3: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל, אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין, למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
1: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק, רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
3: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
1: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית, למה אני רוצה להגיע, למי אני רוצה להיות שייך, איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב, ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות

תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, המנגנון הכללי של השגחת הבורא על, על העולם שלנו, יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה הבהמית, זאת אומרת, על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום לי יותר רע בסופו של דבר. כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע, ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל שם, איזשהו יפי נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם, קרן קיימת, לא חשוב מה שם, יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן? פתגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, להיחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה. מחשבה, תכנון. לא, הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה, כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת, ומיד זה נהפך לרע. לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותם מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן, תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת. גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים. וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות, חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו, זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה.

0: הכל במחשבה יתבררו. כך אני כך כתוב.
1: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ, אני אומר בוא נגיד אצלנו. אני מכיר את הספר, וקורא, אני מאמר, אני קורא, ומתחיל לעשות את המעשים הטובים, כף ימין. אז למה אני נכנס בשלימות הזה, שלא נכון, כאילו כבר פרמה,
2: פרמה. לא שומע, לא שומע.
0: מישהו יכול להסביר את השאלה שלו? כן, הוא אומר, אפילו
3: שאני מתחיל עם
0: כוונה
3: נכונה, למה אני נכנס לשקר?
0: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה אתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים דברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה, והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל קודשי בריחו ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה, שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר, לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך, אתה מגלה כמה שיותר ורוצה להצרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
1: אני רוצה לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיעוט רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
0: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל וגם שהוא נותן לחיות לחיות, או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים, ואז זה קליפה קטנה. כן? זה אפילו לא קליפה, כי קליפה זה מה שמכוסה יפה. למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב, בחיצוניות טובה, זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת, במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה שהם מתכוונים לטוב. ובפנים הכל לשקר וההפך, מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית. ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
1: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
0: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה. זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום, יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
1: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב, וטוב בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע, ורע,
3: אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונב 10 שקל, אז זה טוב מאוד.
0: לא, לא יכול להיות חברה אנושית שאם אתה גונב ב-10 שקל זה טוב. אתה, זה לא מקובל באף חברה. זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים, גם זה... אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. לא. זה, אנחנו לא מדברים על על הקליפות, ששם, שם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, בנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
3: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול להגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר...
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה. כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם, נגיד, 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בהמה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, אגו או הפוך, הכרת הרע? אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים, וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא, זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי, לא לשבע, ל10 מיליארד אנשים, בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב, שום דבר לא, ולא יקרה, תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע. יהיה יותר גרוע.
3: מה תפקיד החלוקה
0: לא בנו? לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו. בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה ל... זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד, אנחנו... למה אנחנו קודם צריכים לדאוג? כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש. כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה. זה, כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או, כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו כקבוצה קטנה מובילה צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל ואהבת לרעך כמוך צריכים לעשות את ה...
3: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל החלוקות האלה אין לו מה לעשות, הדבר היחיד שיכול לבוא זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, לנו למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
3: וישפיע גם על היחסים האלה, ולא
0: לאף. אור לגוי, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף ההקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע את ה... לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות, והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם, הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה אלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה. לספר הזוהר. כן.
3: הקשר בין רבב סור לשמירה על הרגילים.
0: אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שתו, מה? לא הבנתי שום דבר.
3: לא אומר לשנות הרגלים.
0: לשנות הרגלים?
3: כמו שמחסום, צריך לשנות הרגלים.
0: איזה הרגלים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגלים אתה מדבר?
3: התייחסות לאנשים למשל.
0: התייחסות לאנשים... תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך. ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן. נו?
4: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב לה?
0: קודם כל, האדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח למה הוא קיבל כך, לשם מה זה בא, מה זה דורש ממנו, האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת, או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה, או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא והוא ממש כמו סוס עם רוחבו הולכים יחד בתנועה אחת ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה, איתו. כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. שהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זהו. אין, זה שאתה שואל מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה. זהו, אז מה זה הסתרה? אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
3: אני חושב שאני חושב את השאלה הזאת אחרת. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לבחור, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. הבחירה היחידה זה בחברה. איך שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה הבחירה. איפה הוא קו ימין וקו שמאל?
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
3: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד. וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? הם מרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל הבית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? אני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב מי שלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול. איפה הבחירה?
3: כן, איך אני בוחר בבחירה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? אני להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. כשאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב, אני מתחיל לגלות לאט לאט שזה משום מה בלתי אפשרי. הטבע בנוי, ככה שלי, בנוי בצורה כזאת שלא נותן לי להיות ממש שמח, מאושר. ואז לאט לאט אני הולך לגלות למה זה ככה. למה העולם כל כך רע לי? עד שאני מגלה, אף אחד לא הביא אותי לקבלה. אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה. כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי. גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל סך הכל חיפוש הטוב, שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לקף ימין בוא נגיד, כן? קו ימין אצלנו זה נקרא, לא ברוחני. זה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת? אולי אתה לא יכול לבדוק את מה שעברת. אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת, ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
3: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הוא טוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגלים לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון, בפנים אתה מקבל את זה כנכון, אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? זהו. קודם כל, להרוג אותו. כן? זה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
7: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור, כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין, ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה, וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
8: נושא מרכזי זה עבודה בגימל קווים של התחתון כלפי עליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה, וזה עבודה בגימל קווים.
9: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
10: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
11: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
12: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד וזה, זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
13: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
7: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך נקודת הראות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה, אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
8: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, בסדרה של הרב של 10 שיעורים. היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א', ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, על, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן ארון נתחיל עם כוונה.
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד יום מחר מרגישים משהו שבכלל מנותק מכל הרגש, והאם אחרי המחר נצטרך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחשום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחשום יש לך בימיות.
2: מעל המחשום, כשנכנסים למעל המחשום, אז מתחיל, הנשמה מתחילה להיכנס למערכת

0: אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל, וכשעוברים מחסום אז נשמה נכנסת ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי גימל קרים בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו שמקבלים את הרצון מרגישים חושך מרגישים הפרעה מרגישים רע כי רצון בא מצורה לא מתוקן אז הוא כאילו מוריד את האדם גם עכשיו בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל מקולקל וכאן כוח או אור וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין וזה אמצעי כאן גודל האדם בין שני הקווים מנקודה שלו כך הוא עוד וכך הוא עכשיו, יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונה את עצמי מלהתחיל משהו זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה הזכרתי על העבודה שלנו כאן איך אנחנו עושים אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח אבל איך אנחנו עושים בירור אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה ובין קדושה לקליפה קליפה זה גימל לעמוד דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה. או שזה נקרא נחש. זה נקרא רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. שלוש קליפות הטמאות אתם יכולים לרשום, זה הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרון דתי זה כתוב בצורה מאוד ככה מבולטה ואחר כך יש קליפת נוגה קליפת נוגה ואחר כך יש דושה קדושה זה ביה וקדושה אף אפילו אבי. מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת. תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד הפסק, פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף, קטע חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. אז קטע חוכמה, בינה, זה ג' ראשונה, כמו היה לנו שורש, א' וב', בחינות כאן היו, כן? אחר חסד גבורה תפארת. מהי תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לג' חלקים. שליש עליון, שליש תחתון, ושליש הזה הוא שליש אמצעי. כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם ג' קווים, שפרצוף אדם, נשמה זאת אומרת, פרצוף הוא אדם, זה נקרא נשמה, בנוי לפי ג' קווים, כמו שדיברנו כאן, כף ימין, כף שמאל וכף אם וכף אמצעי, יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת, גוף, כן? נצח, נצח, זה רגל ימין, זה יד, יד. יד ימין, יד שמאל, רגל זה נצח, ימין, כן? רגל שמאל זה הוד, כן? יסוד זה מקום הזירום, ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום. עכשיו, אז אנחנו רואים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף. ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא חזה, זה חלק עליון. חלק אמצעי נקרא טבור, וחלק התחתון נקרא יסוד. וזה הכל שייך לתפארת, כן? כמו שאצלנו, אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון מחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים דה השפעה? כלים דה השפעה נגמרים בחצי עליון דה תפארת. כאן זה כלים דה השפעה. מאיפה מתחילים כלים דה קבלה? הם מתחילים משליש תחתון לתפארת. כלים לקבלה. ו... ומה קורה לנו בשביל שיוצא לי בתפארת? כן? איך ניטרלי בעברית להגיד? יש? ניטרלי זה ניטרלי. אין אולי...
1: עצמאי?
0: לא, לא, לא. שלא לזה ולא לזה.
2: סתמי.
0: לא, לא, לא, לא.
3: מופרד.
0: זה, לא, אני מנטרל בעברית.
4: מנטרל.
0: טוב. אז חלק הזה אומרים על זה ככה, שזה חצי. חצי טוב וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כי לימדה השפעה, ומלמטה יש רע, כי לימדה קבלה. אז לא נגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם במקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
5: למה לא
0: חילקו את בצלת מה לחצי חצי? רגע. למה לא חילקו? בגלל שזו התכונה שלה. מה זה, הם מחלקים בפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו או לכלים דהשפעה או לכלים דקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי לתפארת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלנו. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פיקפוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות הפנועות, רוח שערה ענן גדול אש מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה... מה זה קליפת נוגה? זה... אי אפשר להגיד עליה מי ומי, כן, מי, אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות? כן.
6: התכוונת לנקודה הראשונה שהתחלת בה בשורת, זה אור התכוונת? כבר נמחק.
0: כן.
6: זאת אומרת,
0: התכוונת
6: לאור אינסוף, האור
0: הראשון. מה קורה לנו בין גלגול לגלגול? מה קורה בין גלגול? כי מגלגול לפני שאנחנו מגיעים להרגשה של... למשיכה לרוחניות?
3: או בזמן?
0: כל הגלגולים האלה זה כדי לאסוף צער מספיק, להבין שהתפתחות בימית לא תספק אותה. בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה למחסום. מחסום, מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות, ואנחנו ממשיכים לגדל רצון. זה שמוסיפים לנו רצון, זה גורם להתפתחות העולם. יש יותר רצון, האדם ממציא יותר דברים, הוא מפתח כלכלה, הוא מפתח תרבות, הוא מפתח טכניקה, הוא מפתח סביבה שלו. כן? לזה גורם הרצון לקבל שנתוסף כל יום ויום בנשמות. זאת אומרת, הרשימות מתגלות בנו מהשבירה, כן? בשרשרת. כמו שהם היו, רשימות. עם בדו מסך, עכשיו הם מתחילים להתגלות בנו, בשרשרת, מקטנה לגדולה. ואז זה מחייב אותנו למלא את הרשימות. הרשימות שירדו לעולם הזה, הם דורשים מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות הפוכות, הפוכות אחד מהשני, שנייה. אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים משני הפוכות. ולפני שיוצאים לרוחניות, אנחנו רק נכנס, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה. אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה. ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד.

0: אדיש או סרק?
1: אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
2: לא תלוי.
1: זה...
2: לא תלוי.
1: לא תלוי אולי.
2: לא תלוי.
1: או, זה נכון. לא תלוי זה הכי נכון. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן.
2: האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה מותק לגמרי?
1: בנקודה שבלב למחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה. שאתה לא מבחין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
2: אחרי כמה זמן?
1: אם תעשה עבודה תוך 10 דקות, זה יהיה אחרי 10 דקות. אם תעשה אחרי 10 שנים, זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן עד זהו, מכאן, כן, זמן ההכנה עד המחסום, מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך למרות כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך לחשוב שאתה נמצא בקשר ישיר עם הבורא. קראת אין עוד מלבדו, מאמר משמעתי. יש כמה דברים, אתם, לכולם יש ספר קבלה למתחיל. אז אתה צריך לקרוא מה...
3: שכינת בגלות עכשיו.
1: לא יודע, כן. אתה צריך לקרוא השגה רוחנית. בהשגה רוחנית יש לך כאן עניין שכינתא בגלותא, דף 81. ודף 83, סיבת הכבדות בעבודה. כל הפיצור, ספר הזה חייב להיות פשוט, להכניס אותו דרך אוזן בפנים. וזהו, קראת. אם קראת, אז אין לי מה להוסיף. זאת אומרת, אם תוכל את כל המקרים שלך שיש לך בחיים לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסום. כן.
4: אם כולם חלק מאותה נשמה,
1: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
4: מה?
1: אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
4: כן, אנחנו צריכים להביא את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
1: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן. העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם. מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר דברים שבנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי, פיזי, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לחיות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, אתה אהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות, אתה צריך לתקן. בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הביני שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשארת בימה.

0: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה, שבעצם אנחנו חלקים מאותה נשמה, או שזה לא...
1: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
0: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
1: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם. אנחנו מרכיבים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
0: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר,
1: כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
0: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
1: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו?
0: בעצם כל העולם.
1: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
0: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
1: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד 10,000 שנה. לא יודע כמה. מה שחשוב כאן? אתה בוא לך שיהיה מחר? אתה תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
0: אתה מסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל
1: וכל... אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בן הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספרים שלהם, שזמן האחרון לפני גמר התיקון, הוא התחיל מ-1990, לפני 10-15 שנים.
2: כן, אבל איזה תקופה.
1: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח. ועכשיו התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית, אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש בעולם הזה. עכשיו, כמה זמן זה יימשך, זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה איזה חס ושלום בצורה הגרועה ביותר, זה יכול להיות עשרות עשרות שנים. אבל בכל זאת, המאה הזה, שהתחלנו אותו לפי הלוח הרגיל, לא יבין. זה יהיה כבר... אנחנו כבר... אני חושב שתוך שנים הקרובות אנחנו נראה עד כמה שהמציאות מחייבת אותנו. לא אותנו, שאנחנו כבר יושבים כאן, אלה מיליונים. אנחנו כך מרגישים גם כן דרך האינטרנט ודרך כל שמיליונים כבר מתחילים להרגיש את הנקודה הזאת שבלב. לא שאדם צריך הכרה, משהו, אנחנו לא סומכים על אדם. אדם זה כלום, זה בהמה. אבל שנקודה שבלב שלו כבר מתחילה לעלות לו ולהתעורר, והוא מתחיל להרגיש שהוא צריך להחזיר אותה לשורש. זה כבר מתחיל להתגלות בכל האומות, ודי בכמויות גדולות. עכשיו, זה לא חייב להיות לכולם. לא חייב להיות לכולם. כי יש גם כן באדם הראשון, בנשמות, עניין של דומם צומח חי מדבר, ואז מדובר על כניסה הכרתית לרוחניות, רק לאלו ששייכים לדרגת מדבר שבאדם הראשון. והיתר כבר נכנסים בצורה אחרת, ואחריהם וביחד איתם בצורה שמצטרפים עליהם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם חייבים לבוא לשבת ללמוד קבלה ולהיות מקובלים כאלה גדולים, אלה מפני שיעזרו, מפני שיצטרפו לכל מיני משימות, לכל מיני דברים, כמו בהמה כלפי אדם, אז גם כן ייכנסו, ובעל הסולם כותב על זה במאמר דור האחרון.
3: כמו מנועים?
1: גם הגויים, ודאי.
3: למה אני צריך לעבוד כזה כשהוא בא להתעסקינם?
1: אתה עוד לא התחלת לעבוד, אני לא מבין מה אתם מתלונים שאתה עובד כלפי הגויים
3: קשה. מי
1: שבאמת עובד? מה, מי עובד? מי שעובד הוא מרגיש שזה כשכר, לא כעונש. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שדווקא גויים הביאו את היהודים על כתפיהם לירושלים, להר הבית. אתה לא יודע איזה עבודה הם יצטרכו עוד לעשות. גויים זה כלים דקבלה, ויהודים זה כלים דהשפעה, וכל העבודה העיקרית זה בכלים דקבלה. אז שילוב מה שיהיה בגמר תיקון בין גויים ליהודים, מה שנקרא, כן? זה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעבודה הדתית, ואני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא יכולים להיכנס לחשבונות כאלה מקודם ומאחר כך ולמה זה ככה וככה. זה דברים שלא עלינו בינתיים להיכנס להבחנות. זה צריכים לראות איזה פרצופים הם, מאיזה חלקי אדם הראשון, באיזה הצטברות זה נעשה. בסופו של דבר בגמר התיקון, לאף אחד לא יהיה הרגשה שבמשהו אין שלמות ונצחיות. זה אני מבטיח לך. בינתיים, שאתה מקולקל, אז אתה לא יכול לראות אפילו באמצע שזה מושלם. ושיהיו לך עיניים פקוחות, אז אתה תראה שגם באמצע, באף מקום ובאף צד ושאר, אין זכר לאיזה מין הפעולה עליונה לא, לא, לא, לא קשרה. אלא אתה כך שופט, מה לעשות? אנחנו נמשיך בעוד שבועות. אז אנחנו בעוד שבוע נמשיך אולי עוד קצת, עוד שיעור אחד עם כל הדברים האלו, ואחר כך נעבור לחלק הבא. בהחלט העבודה הזאת הפנימית שלנו, איך לעלות ממטה ומטה. נקרא כמה מכתבים, מאמרים הקשורים לדבר הזה, שאתם תקבלו יסוד, כמו שקיבלתם ידיעות איך שזה התפשט מלמעלה למטה והגענו לשבירה ולמצבנו, שיהיה לכם איזה מין קצת איזושהי הבנה בשיטה איך עכשיו עולים מהמצב שלנו לעולם העליון. בסדר?
4: בקשר לטיול יש תאריך פה?
1: עכשיו, כן, אתה יכול להגיד.
5: כן, זה היה ממש סיום של הסדרה, וכמו שראינו, יש פה הרבה מאוד פרטים, בואו נשאל שאלות, נברר את מה ששמענו עכשיו מהרב, עד כמה שניתן לברר, וניר, בבקשה.
4: הזהות של האדם לפני המחסום נקבעת על ידי הרשימות והרצון שמעוררים בו. אז מי זה אותו האדם שצריך לייחס את הרצון שלו לבורא ולהתעלות מעליו?
6: כן, אחד התלמידים גם שאל את רב של אדומה שם בשיעור, מי זה האדם? מי זה אני? איך רב ענה לו? אתה מי שאתה וכל העולם כמו שכל העולם. הגדרת נכון, אנחנו באמת, אנחנו רק אותם הרשימות, התפתחנו עד למצב שנקרא נקודה שבלב. אם אתה זוכר אתמול שלמדנו חלק השני שלו, שיעור 10, הרי עד שיעור 10, כל העשרה שיעורים רב הסביר לנו את המערכת השתלשלות מלמעלה למטה. בזה נגמר בעצם חלק הראשון של שיעור 10, חלק השני, רב התחיל כבר קצת לדבר על איך אנחנו, מה העבודה שלנו, זאת אומרת כבר עלייה מלמטה למעלה, איך אנחנו מתפתחים, מה קורה בעצם לפני המחסום, אתה זוכר, אתה היה שם אלפי שנים בלי הכרה, אחרי זה נקודה שבלב, 3-5 שנים, אחרי זה מעל המחסום, והיום רב המשיך על זה. אז אם אנחנו נמצאים בעצם היום במצב שהכנה, כן, בואו נגדיר את זה ככה, לפני המחסום, אבל כבר לא אלפי שנים ללא הכרה. אז זה המצבנו, אם אתה שואל מי אנחנו במצב הזה, אז כן, זה באמת, זה אותם הרשימות שעדיין נשארו משבירת האדם הראשון, מכל ההשתלשלות של המערכת, מלמעלה למטה, ועכשיו כבר התחילו לעלות. התחילו לעלות, הגיעו למצב קצת יותר מתקדם, שזה כבר נקרא נקודה שבלב, שזה סוג של הכרה מסוימת, אנחנו כבר מכירים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים שיש לנו משיכה לכל העניין הזה של עלייה רוחנית, וזה כרגע המצב.
4: אז כבר מתחילה להתעורר, זה נקודה של בחירה, יש כבר מי שבוחר, מתחיל, אם אני מבין, נכון.
5: איך בחירה, במה הוא בוחר? אם הוא פועל לפי רשימות, אז איפה יש לו בחירה?
4: בדיוק, זה מה שאני מנסה לברר, יש פה איזו נקודה חמקמקה שלא ברור אם יש בכלל מי.
5: אז רב דיבר על זה גם בשיעור הקודם, שיש עניין של נקודה שבלב ושאר הרצונות. איפה שאדם בוחר, ואנחנו לומדים את זה בהרבה מאמרים. מה זה אדם? אדם זה לא מי שהולך על שתיים או מתלבש יפה או מדבר או חכם או... אדם זה מאדמה לעליון. אז מי שכבר רוצה במשהו להידמות לעליון, הוא, יש בו איזושהי נקודה שרוצה להיות אדם. אז לפי הרצון הזה אומרים הוא כבר מתחיל להיות אדם במשהו. עכשיו נותנים לו בחירה. אתה רוצה עכשיו, לא יודע, משהו, איזה שהם רצונות אחרים, או להיות מושפע מהחברים, מהאורות, מהספרים, מהרב, מכל מה שכן נמצא בדרך. עכשיו, איפה הבחירה שלך? נאמר שאתה בעבודה, אתה עובד. אז הבוס שלך משלם לך כדי שתהיה מרוכז בעבודה, נכון? יופי. אז שם אין לך בחירה. אתה חייב להיות מרוכז במה שהוא אומר לך, כן? כשאתה בשיעור פה, אז אתה בא לשיעור ויש לך סביבה שהיא מאוד מאוד מטרתית, ואתה שומע את הרב, ואתה קורא את בעל הסולם, ואתה... אז אתה מושפע מזה, כמובן שגם פה אתה יכול לברוח, ללכת לכל מיני מקומות. סתם, תפתח עכשיו את הטלפון ותתעסק במשהו אחר, אז אתה לא בשיעור. אתה בחרת לעשות משהו אחר. אבל יש לך הרבה מאוד זמנים שאתה לא בשיעור ולא נאמר בעבודה. ומה אתה עושה שם? אתה מחזיק שמעתי כל הזמן ביד, אתה שם באוזן שיעור, אתה בנסיעות, אתה... יש לך הרבה, הרבה מאוד זמנים שבהם אתה יכול להיות או פה או שם. אז נכון שזה עוד לא רוחניות, זה לא נקרא רוחניות, אבל אתה רוצה שהסביבה הטובה תשפיע עליך יותר, כי ברירת המחדל היא שסביבה אחרת תשפיע עליך. וכאן באמת נקודת הבחירה. איפה אנחנו לוקחים את הזמן הכביכול חופשי שלנו, מה שאנחנו מרגישים, ומכניסים בו את מה שקשור לדרך ולא מה שקשור לכל דבר אחר. ומי שעושה את זה, אז הוא גם מרגיש כמה הוא מתקדם.
6: אני אוסיף ברשותכם, אם אפשר. כן, העניין של בחירה וגם מה ששמענו, הסבר של רב, רב גם אמר שם בתחילת החלק הזה, שהבחירה האמיתית מתחילה רק אחרי המחסום. אז מה באמת, אם אתה שואל, מה זה בחירה שלנו פה לפני המחסום בכל זאת? זה באמת מה שגילד אמר, רק לחזק את השפעת הסביבה עלינו, כדי שברגעים מסוימים שאני מנותק מכל העניין הזה, אולי אני אזכר שיש שמעתי, שיש שיעור, שיש הכנה לשיעור, שיש עשירייה, כל העבודה שלנו. זה באמת מה שניתן לנו במצבנו היום.
5: כן, דודי.
7: רציתי לשאול, אם אתם יכולים קצת להסביר ולהרחיב על המנגנון הזה של קליפת נוגה.
5: כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה הכל מגיע, כי תמיד כשמשהו לא ברור, הכלל הוא ללכת חזרה לדלת בחינות דור ישר, נכון? אז אנחנו שואלים, מה זה דלת בחינות דור ישר? מה יש שם שקשור למנגנון הזה? אז אומר לנו, בעל הסולם כך, שיש לנו שורש, אחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב' כאשר בבחינה א' הוא אומר לנו ש יש רצון לקבל, והאור שהוא ממלא אותה זה אור חוכמה, ובבחינה ב' יש לנו רצון להשפיע, ומה שממלא אותה זה אור חסדים, נכון? זה אנחנו כולנו כבר יודעים, זה שורש, זה א', וזה ב'. עכשיו, מה יש בבחינה ב'? בחינה ב' היא תמיד הכי מורכבת, מעניינת, יש בה הרבה יותר הבחנות. למה? כי בחינה א' היא נבראה כמו שהיא. בחינת שורש רצונה להיטיב לנבראיו, בחינה א' היא הרצון שנברא, ולכן היא כבר מלאה כל כולה באותו שפע שהיא נועדה לקבל, ואין לה עדיין הבחנה של עצמה בתוך השפע, כי האור ממלא אותה, היא מראש נבראה כבר מלאה. אבל בסופה היא מכירה שיש בורא. ואז מתעורר בה הרצון להיות דומה לבורא, דומה לשורש. כשהרצון הזה מתגלה בה, אז היא נקראת בחינה ב'. זאת אומרת, מה זה בחינה ב'? זה בחינה א', שרוצה להיות דומה לשורש. ולכן מתגלה בה בחינה ב'. ובחינה ב' מגלה שהאור שממלא אותה, יש לו טעם אחר, שם אחר. והוא נקרא כבר אור חסדים. אם זה נקרא חוכמה, האור שממלא אותה נקרא חסדים, אור של השפעה. מעצם זה שהיא רוצה להיות כמו הנותן, התענוג שלה בזה של להיות כמו הנותן נקרא חסדים. אור זה תמיד התענוג. ולכן בבחינה ב' אפשר לומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד שלה זה נקרא עצם חוכמה. זה החלק הראשון. לא חסר לה חוכמה. היא לא פונה להשפעה בגלל שחסר לה חוכמה. היא פונה להשפעה בגלל שבנוסף לזה שהיא ממולאת בחוכמה, מתעוררת בה גם הרגשה שיש נותן והיא רוצה להיות דומה לו. אבל זה לא מתוך חיסרון, אלא זה מתוך הבחנה חדשה במה שיש בה שנקרא הרגשת הנותן. החלק השני זה נקרא בינה, חסדים, השפעה. היא בהשפעה מלאה. אבל מה מתגלה בסופה שהיא כבר רוצה להיות כמו בינה? מתגלה שאין לה למי להשפיע, כי הבורא לא צריך ממנה שהיא תשפיע לו, ושהרצון שלו זה שהיא תקבל. ולכן החלק התחתון שלה נקרא זת דבינה. החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע לו. ומכאן נולד בה הרצון החדש שנקרא זרנפין. לקבל כבר, להיות המקבלת. וכשמתעורר הרצון הזה זה כבר נקרא בחינה חדשה שהיא בחינה ג', כן? בחינה ג' שהיא הרצון כבר לקבל, ולכן אנחנו אומרים שבבחינה ג' יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה. יש בה אור חסדים, שזה העיקר, ולכן גם היא מקבלת אור חוכמה. זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. זה כבר נקרא בחינה ג'. לכן בבינה יש את שלושת החלקים. יש בה גם את עצם החוכמה, שהיא בחינה א', היא לא חסרה כלום. יש בה את הבינה, שזו התכונה שלה, ואת הרצון לטפל בתחתונים. עכשיו, החלקים האלה, הם נמצאים בכל מקום. כמובן שאחרי זה במלכות, לא נגיע לזה, לא, זה כבר למדנו, כן? יש בחינת מלכות שהיא רק רצון לקבל כבר. עכשיו, מאיפה יש לנו 10 ספירות? הרי יש לנו דלת בחינות דאור ישר, נכון? בכל זאת נסרטט את מלכות שלא יחסר פה בסרטוט, כן? יש לנו 5 דלת בחינות, ויש לנו את השורש. איך זה הפך פתאום 10 ספירות? אז ההסבר של בעל הסולם הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבכל אחת מהבחינות יש גם חמש ספירות. חמש בתוך חמש, נאמר, אם ניקח את כתר, אז בתוך כתר יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. למה? כי מה ששולט בה זה אור חוכמה. אם ניקח את חוכמה, גם יש בה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אם ניקח את בינה, גם כן יש לה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אבל כשאנחנו לוקחים את זרנפין, אנחנו אומרים שמה ששולט בזרנפין זה לא הרצון שלו, אלא הרצון של בינה, אור החסדים. ואור החסדים הזה גורם לכך שאותן חמש בחינות שבתוכו משנות את השם שלהם. זה כבר נקרא שהוא לא עובד לאורך אלא לרוחב, זה נקרא מעבר מאור, משליטת אור החוכמה לשליטת אור החסדים. ולכן אותן בחינות משנות את השם שלהם. הן נקראות עכשיו, במקום כתר זה נקרא חסד, אחר כך גבורה, במקום חוכמה, אחר כך במקום בינה זה נקרא תפארת, במקום זרנפין זה נקרא נצח, במקום מלכות זה נקרא הוד. יש לנו חמש בחינות שהם אותם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, רק שהם נקראים עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ובגלל שהם עכשיו צריכים להשפיע גם למלכות, אז נוספת בחינה נוספת שהיא נקראת יסוד, שהוא כמו סיכום של כולם, כן? סיכום של כל החמש בחינות האלה. ומכאן יש לנו בזרנפין תמיד שש קצוות, זה נקרא. ואחר כך מלכות, שבה שוב יש שליטה של אור החוכמה, ולכן שוב כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, ולא חסר בה. ומכאן אנחנו רואים שיש לנו כתר זה הספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה השנייה, בינה זאת הספירה השלישית, ואחר כך במקום זרנפין, אז יש לנו ארבע זה חסד, חמש זה גבורה, שש תפארת, שבע נצח, שמונה הוד, תשע יסוד ועשר מלכות. אלה הן ההבחנות. עכשיו, אם לוקחים את זה כעשר ספירות, אז אנחנו רואים שדווקא בתוך התפארת, זאת כאן, כן? אם נסדר אותם כעשר ספירות, דווקא בתוך התפארת יש הבחנה. למה? כי תפארת זה בינה של הגוף. בתוך הגוף, גוף זה זרנפין, יש לנו ראש, שזה כתר, חוכמה, בינה, ויש לנו גוף, שזה הזרנפין, והמלכות בסופו. אז בתוך הזרנפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז התפארת היא נקראת בינה של הגוף. אז בואו נסדר את זה עכשיו בדרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו שבדרך כלל מסרטטים עשר ספירות, אז יש כתר, חוכמה, בינה, כל זה זה ביחד ראש. אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז מה יש לנו בתפארת? בתפארת יש שלושה חלקים. חלק אחד שאמרנו זה עצם חוכמה, זה מהשורש שלה. חלק שני שהוא בינה, וחלק שלישי שהוא זת דבינה. החלק שמטפל בתחתונים. אז אם מסתכלים על החלק הראשון, אין ספק שהוא שייך לעליונים, לתכונת ההשפעה. כן, נעשה פה אולי בצבע אחר, ככה. כל אלה, כולל כאן, זה שייך להשפעה. זה שייך לגלגל תווי עיניים. למה? כתר חוכמה בינה הם ראש, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ושליש עליון דתיפרת, ללא ספק שייכים לחלק העליון. עכשיו ניקח את החלק התחתון, נעשה אותו אולי בצבע אחר ככה, זת דבינה שמטפל בתחתונים, בגלל שהוא מטפל בתחתונים, הוא חייב לרכוש את התכונה שלהם, הוא חייב להיות איתם, אז זה כבר שייך לאחפ, לחלק התחתון. בוודאי שנצח הוד שהם זרנפין ומלכות, במקור, יסוד שהוא סיכום של כולם, ומלכות עצמה, כל אלה שייכים לחלק התחתון. מה נשאר תמיד איפשהו בספק לא ברור? לעליונים, לתחתונים, יש לו תכונת בינה, אבל בכל זאת הוא מוליד מתוכו את תכונת, את המקבלים, דווקא החלק הזה, כאן. החלק האמצעי של התפארת. לכן גם בפתיחה וגם בזה, הרבה פעמים אנחנו רואים שגלגל תווי עיניים, שני שליש תפארת ושני שליש תפארת, ולפעמים אנחנו רואים ושליש תפארת, תלוי אם מדברים לפי האורות, לפי הכלים, באיזה הקשר. השליש הזה, האמצעי של התפארת, אף פעם לא ברור למה הוא שייך. אז זה השורש של הדברים. ראינו את זה בדלת בחינות דור ישר, ראינו את זה בעשר ספירות. עכשיו, אותה תכונה, אותם תכונות, קיימים גם בעולמות. בעולמות יש, אחרי שהעולמות נבראים, וזה לא נחזור על כל הסיפור, זה כבר למדנו כאן 10 שיעורים, אחרי שהעולמות נבראים, הם נבראים בעצם מזון דאצילות, שמולידים את בריאה, יצירה, עשייה, ואחרי זה נולד אדם הראשון. ואז יש צורך לטפל בחלקים של אדם הראשון. וכאן, בעולמות ביאה, יש תופעה מאוד מיוחדת. אם אנחנו מדברים על אצילות, באצילות אין קליפות. למה? כי אצילות זה תכונת השפעה כבר, אצלו. אצילות זה מאצלו. לכן שם אין קליפות. אבל כל עוד הנשמות נמצאות בביאה, חייבת להיות להם בחירה. ולכן יש שם שני עולמות או שני צדדים. יש שם ביאה דקליפות וביאה דקדושה. ובתוך המצב הזה של ביאה דקליפות, יש שם הבחנה מאוד מיוחדת בתפארת, שנקראת קליפת נוגה, שהיא דווקא באותה בינה, שהיא יכולה להיות משויכת או לחלק העליון או לחלק התחתון, ושם משאירים את הבחירה לנשמה או לאדם שמטפס במעלה הסולם, לאן הוא בוחר. וזה מאוד מתקשר לשאלה שניר קודם שאל. אומנם אנחנו לא בביאה דקליפות ולא בביאה זה, אנחנו עדיין בהכנה, או לא משנה איך נקרא לזה מבחינת הפעולות שלנו ומבחינת הכוונות, אבל עדיין תמיד יש לנו את נקודת הבחירה. ופה נקודת הבחירה, באותה נקודת בינה, לאן לשייך אותה? אם משייכים אותה לחלק העליון, מכריעים את העולם לכף זכות. משייכים אותה לחלק התחתון, בוחרים בכל בחירה אחרת, אז חוץ מהנקודה שבלב, אז אנחנו מכריעים אותה לכף חובה. וכאן בעצם כל העבודה שלנו. זה השורש לעבודה, שלא נתבלבל, כן? אנחנו לא קליפות, זה כבר בקדושה, זה כבר מעבר למחסום, זה כבר עבודה רוחנית. אבל כאן השורש של העבודה, גם הבחירה שלנו. ניב, בבקשה.
8: מה ההבדל בין ביאה דקליפה לבין מדור הקליפות?
9: ביאה דקליפה, מדור הקליפות. אני חושב שכדאי לנו בצורה פשוטה להסביר את זה ככה. מדור הקליפות, לפי מה ששמענו בקורס הזה, מדור הקליפות זה אותו חלק שמתחת לפרסה שנוצר כתוצאה מכל ההשתלשלות מלמעלה למטה, ויש שם חלק שאחרי השבירה שנוצר, נקרא מדור קליפות, כרגע לא עובדים שם מה שנקרא, זה רצון לקבל נטו, דלת דלת, לב האבן, יש לו כל מיני שמות, הוא יתוקן בסוף, המטרה של השירה, אם אתה זוכר, היה זה שלברור כלים השפעה, כלים קבלה, הערבוביה ביניהם, ולתקן כל מה שניתן לתקן. החלק הזה יתוקן וזה נלמד, מתישהו בסוף כל התיקונים יבוא אור מיוחד, שנקרא רב פעלי מקפצל, ויתקן אותו אחרי שכל שאר הדברים היו מתוקנים. זה מדור הקליפות, כך שמענו הגדרה הזאת. עכשיו, מה זה החלק השני שנקרא הביאה דתומה, מה ההבדל? זה בעצם, לפי ההסבר ששמענו עכשיו, את שתי המערכות האלה, הביאה דתומה, הביאה דקדושה, וההתקדמות של האדם. זה בעצם רב הסביר איך אנחנו עולים מלמטה למעלה, שיש לנו את המערכת הזאת, שהיא תמיד נותנת לנו חיסרון, רצון, שהוא מקולקל, ויש את החלק השני בצד ימין שנקרא הביאה דקדושה, שתמיד נותנת כוח לתקן אותו. ככה האדם מתקדם בקו אמצעי.
5: סולט לייק סיטי.
10: שלום, אברים. I'm not sure about the question, but...
11: אני לא בטוח לגבי השאלה, אבל... מה התפקיד של העשירייה או החברה בשליש אמצעי של תפארת?
5: אם אתה רוצה לבחור בסביבה הטובה, תבחר בסביבה הטובה. עזוב רגע שליש אמצעי לתפארת, שוב, כי אנחנו הולכים פה כבר למצבים... של, בשפה של תעס, בעשירייה, אתה צריך לבחור, תמיד להתבטל כלפי עשירייה, לראות אותה במרכז חייך, ובזה אתה בוחר בבחירה הטובה, על פני כל דבר אחר בחיים. אשקלון 2.
12: הרב דיבר על עבודה בג' קווים מעל המחסום. מה העבודה מתחת למחסום? האם גם בג' קווים?
9: כן, גם עבודה מתחת למחסום, וזה שמענו היום גם בחלק הראשון של השיעור, היא גם בג' קווים בעצם. גם אצלנו מתחת למחסום יש מצב שנקרא שמאל, מצב שנקרא ימין, זה בדיוק רבה שסביר את זה בחלק הראשון, ורב כמובן. ואיך אדם צריך לעבוד? הוא צריך תמיד להשתוקק לימין, לשלמות, ואחרי שהוא עשה את זה הוא יכול להוסיף חיסרון, כי זה מה שנותן את קדמות, כן, ואז ככה בג' קווים בעבודה ביניהם הוא מתקדם. Woman Latin 24.
13: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rab explicó que antes...
14: Rab הסביר שלפני המחסום אין חופש בחירה אמיתי. ושכל ההכנה היא לחיות במודעות שאין עוד מלבדו. איך אפשר לדעת שההכנה שלנו היא נכונה ושאנחנו באמת מתקרבים למחסום בלי לרמות אותנו עם ההרגשה דמיונית של התקדמות?
5: כן, התורה הזאת היא באמת תורת אמת, אין פה מקום לרמות את עצמנו, אנחנו לא יכולים לרמות את עצמנו. אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא זה כל אחד יגיד לעצמו, ולאן אני רוצה להגיע זה מאוד ברור. אומרים לנו כדי לא להתבלבל, כן בורא, לא בורא, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו, יש לנו את מרכז העשירייה. עד כמה אנחנו דואגים, עד כמה אנחנו מתבטלים, עד כמה אנחנו חושבים, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו, דווקא בזמן הזה שנחשפנו לעבודה מול ראש העשירייה, להתבטל כלפיו, לחשוב עליו, להחזיק אותו. כל הדברים האלה, אדם יכול להיות כנה עם עצמו ולענות על כל השאלות האלה מאוד בבירור. ואחרי זה, מתוך זה ובתוך זה, מתגלה העבודה האמיתית מול הבורא. כן, יואב.
15: האם אפשר לומר שהעולם התחתון הוא בעצם הוא קליפה לעולם העליון, ואז זה יוצא כאילו שביאה זה הקליפות של עולם האצילות?
5: לא, אין לנו קליפות של עולם האצילות. הם גם לא, הם לא, לא. עולם האצילות הוא ללא קליפות.
15: לא, עולם האצילות כן, אבל העולמות התחתונים, האם הם נגיד, ביחס לעולם האצילות הם קליפות אליו כאילו?
5: לא. בעולמות ביאה יש קליפה וקדושה, זה כנגד זה.
9: יואב, אני אוסיף, בסדר, כמה מילים בכל זאת, לגילת, שלא יהיה לך בלבול. עולמות ביה, שוב, צריך להבדיל, יש השתלשלות מלמעלה למטה בעולמות הביה, שהם מתקנים חלק מהרשימות שעדיין נשארו אחרי השבירה ודורשים תיקון. זה מה שעולמות ביה עושים, זה התיקון של רשימות ד', ב' וג', כן? זה עולמות ביה. עכשיו, מה אתה שואל? תחזור על שאלה עכשיו.
15: יש בעולם האצילות, זה מתחיל שמתחיל להתפתח עולם האצילות, זה באביות א' שורש.
9: נכון.
15: אחרי זה, ואז עולמות ביה זה ב', ג', ד', האביות גוברת. אז זה נראה כאילו שהאביות גוברת, כאילו נוספת עוד קליפה על עולם האצילות. וזה אני שואל. נכון, זה גם מתקן את הרצונות, אבל יחד עם התיקון, גם מתחיל להיווצר קליפות. ואני חושב שאולי בסוף, הקליפות שנשארו בסוף, זה משהו שכבר לא מבורר, וזה מדור הקליפות. זה השאלה שלי.
9: אולי יותר קל שמובן לנו. מתי אנחנו מתחילים לדבר על קליפות? אתה זוכר אפילו בקורס הזה. התחלנו לדבר על, שוב, דיברנו על השתלשלות מלמעלה למטה, שבירה.
15: הרגע של רצונות הקבלה מתחילים להתרבב עם רצונות השפעה.
9: יפה מאוד. נולד אדם הראשון, הוא נשבר בסופו של דבר, כן? נפל כולו, אז התחיל תהליך של לברור, מה שנקרא. הכלים האלה שניתן לתקן, הכלים האלה שלא ניתן לתקן. מכאן אנחנו בעצם מתחילים לדבר על קליפות. יש את החלק של הכלים שלא ניתן לתקן. יש את החלק הזה שלא צריך תיקון, ויש את החלק הזה, מה שגילת הסביר קודם, שנקרא קליפת נוגה, שהוא באמצע, תלוי בעבודת האדם, לאן תמשך אותה, או למעלה או למטה. בסוף הכל יתוקן, גם קליפות יתוקנו בסוף, כמו שדיברנו. אבל אם אתה שואל על קליפות, אז בעצם זה החלק של הכלים שכרגע לא ניתן לתקן אותם. הם יתוקנו, בסוף התיקון אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו, קליפת נוגה, הבחירה שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשייך את המקום הזה, שהוא חצי טוב, חצי רע, לא שם ולא שם, תלוי בעבודת האדם, לתיקון, ברגע שנתקן מה שניתן לתקן, החלק של הקליפות גם יתוקן. מקווה שהסברתי ברור.
15: לאט לאט, נבין הכל.
5: גם מה שאמרת עם שורש א', עולם האצילות, ב', בריאה, ג', יצירה, ד' עשייה, זה רק בבריאת העולמות. שם עוד אין קליפות, זה מה שאהרון הסביר. אין שם קליפות עדיין. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על תיקונים, אז יש לנו היום אירוע מאוד מאוד מיוחד בערב. אביו ומיכאל יספרו לנו עליו, בבקשה.
16: כן, חברים, אנחנו רוצים להזמין אתכם היום לשיעור, היום בערב, לימוד מעמיק של מאמרי הרבש. אנחנו נלמד את המאמר, אתם ניצבים היום כולכם. זה שיעור פתוח בין השעות 7:30 עד 9 בערב. 7:30 עד 9 בערב, יש גם שקופית. לומדים מאמרי רבש, קוראים את המאמרים מתחילתם ועד סופם, ויש הזדמנות רחבה מאוד לשאלות ותשובות.
17: כן, למי זה מיועד? אז קודם כל חלק מהשיטה שלנו זה שאנחנו יכולים ללמוד בעשירייה. אנחנו פשוט מזהים שלא כל עשירייה יכולה ככה להגיע בשעות האלו מוקדמות, ולא גם בצהריים כמובן, אנשים עובדים. אז לכן כל מי שיחסית חדש אצלנו עד 10 שנים, והוא רוצה לבוא עם עשירייה, הם חלק מהסירייה, אבל להשתתף בלייב, כי אנחנו רוצים להביא מקרה בוחן, אנחנו רוצים לעבור, אם יש לכם שאלות בנושא עבודה בעשיריות וסדנאות, זה דברים ששום דבר לא יכול להחליף, ולכן אם לא מסתדר לכם יום-יום להיות עם הסירייה שלכם בזמנים הקבועים שלנו, בשיעורי לילה וצהריים, אז אתם מוזמנים להגיע, כמובן שזה לא מבטל פעילות של הסירייה ולא מבטל הפצה, אם אתם נמצאים עכשיו בקמפוס, מלווים וכל דבר אחר. אז תעשו את החשבון ואנחנו מחכים. נסיים בניגון.
18: קבל השם חזרה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא, בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש, זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות, המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנל שזה נקרא זיווג לאחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד

קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה. היינו, מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות. הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו. זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין, היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן יש לו, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנ"ל, היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו אמר אבי מורי זצ"ל שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים, אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד. היינו, לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט. כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים, שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. כנ"ל,

0: האדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו, שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל. כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו, שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך אין דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון. מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע? והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום, והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב כנל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים, לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן נמצא. מה שכתוב ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנר, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שהאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא שאור דחסדים הנקרא ימין צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן, בעת שהוא מברך, יגביה הימין על השמאל. היינו, שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה, שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה, שהאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה, הנקראת אישה, שהיא מלכות כנ"ל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה, היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה, ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה, ואז יתקיימו, וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנ"ל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם, ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה, היינו שאין לו לא תורה ולא עבודה כמו שמתאים לעובד השם, והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם, דהיינו לעבוד בשבילו, היינו לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה, והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה, הוא צריך להקדים תפילה, כלומר הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל בזמן שהוא יהיה במצב של צרה, אחרת אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל, היינו כנ"ל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין שנקראת שלמות היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד. ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא עתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה, ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בגימל קווים היא מתפרשת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות בגימל קווים. תמיד זה גימל קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום בית, בהתקללות כלים דקבלה, בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות למתוקנים, חסרונות. שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה. אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא. שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם. והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות. האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, חסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות ש האדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו, שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את הכסרונות במידה נכונה, כדי להשתמש להתקדמות. בלי חיסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החיסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מדוד. הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלמות טובה, זה לא שלמות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש. נגיד שזה שלמות, לימדת מהמחסום, גם זה מקובל כך. וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב. בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו. ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלמות הוא חפץ חסד ודביקות בבורא עם הכלים, דה השפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת, ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל, על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דה עלייה, מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. כן? מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן, ששוחקים קצת, שככה נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו, גם כן רבי אמר, כאן דיבר על זה ש צריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במצב כזה צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה. זאת אומרת, לא בהכרה, בידיעת המטרה. למה באמת אנחנו צריכים להגיע. ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו הוא ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה, כזה שבלב ייווצר, בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה, זאת אומרת דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת הרגשה שבלב, אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה. אלא מהתיקון של ימין, שאני אוחז במטרה, ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת, שלא תכביד עליי יותר מדי, אלא תהיה ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בכף אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האטמן, בדיוק בכף אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר ג' קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
2: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל, אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין, למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
1: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק, רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
2: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
1: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית. למה אני רוצה להגיע? למי אני רוצה להיות שייך? איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף? בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב, ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת... פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, המנגנון הכללי של ההשגחת הבורא על העולם שלנו, יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא... עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה בימית, זאת אומרת, על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום לי יותר רע בסופו של דבר. כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע, ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל שם, איזשהו יפה נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם. קרן קיימת, לא חשוב מה שם. יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן? פתגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, להיחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה, מחשבה, תכנון. הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת, ומיד זה נהפך לרע, לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותם מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת. גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים. וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות, חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו, זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה התבררו. כך אני מתקח כתוב.
2: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ, אני אומר בוא נגיד אצלנו. אני מכיר את הספר, וקורא, אני מאמר, הוא מתחיל לעשות את המעשים הטובים, כף ימין. אז למה אני נכנס בשלימות הזה? שלא נכון, כאילו כבר התרמה.
1: לא שומע.
3: מישהו יכול להסביר את השאלה שלו?
4: כן, הוא אומר, אפילו שאני מתחיל עם כוונה נכונה, למה אני נכנס לשקט?
1: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה... אתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים דברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט, בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה, והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל, קודשי בריחו ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה, שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר, לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך, אתה מגלה כמה שיותר ורוצה לצרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
2: אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לך לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיניות רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
1: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל, וגם שהוא נותן לחיות לחיות, או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים. ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה. כי קליפה זה מה שמכוסה יפה. למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב. בחיצוניות טובה, זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת, במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה ש... הם מתכוונים לטוב, ובפנים הכל לשקר וההפך מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית, ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
2: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
1: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה.
2: לא,
1: זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
2: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב וטוב. בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע, אבל גם כן, הטוב ורע, זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונב 10 שקל, אז זה טוב מאוד.
1: לא, לא יכול להיות חברה אנושית, שאם אתה גונב ב10 שקל, זה טוב. אתה זה לא מקובל באף חברה. זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים. גם זה, אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה

0: כסדר הנכון. לא. זה, אנחנו לא מדברים על על הקליפות, ששם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, באנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול נגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר,
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה, כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם נגיד 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בהמה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, האגו, או הפוך, ההכרת הרע, אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים, וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא. זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי, לא לשבע, ל10 מיליארד אנשים. בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב. שום דבר לא, ולא יקרה. תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע. יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו, בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה, זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד אנחנו, למה אנחנו קודם צריכים לדאוג כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש. כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה. זה, כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל כל החלוקות האלה אין לו מה לעשות, הדבר היחיד שיכול לעבור זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, לנו למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: וישפיע גם על היחסים האלו, ולא
0: לאף. אור לגוי, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף ההקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע את ה... לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות, והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם, הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה אלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה, נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה. לספר הזוהר. כן.
1: קשר בין רבב סוף ושמירה על הרגילים.
0: אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שטו? מה, מה? לא הבנתי, שום דבר. לשנות הרגלים? איזה הרגלים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגלים אתה מדבר?
1: התייחסות לאנשים למשל.
0: תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך. ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן. נו.
2: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב.
0: קודם כל, האדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח. למה הוא קיבל כך? לשם מה זה בא? מה זה דורש ממנו? האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת? או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה? או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא והוא ממש כמו סוס עם רוכבו, הולכים יחד בתנועה אחת, ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה, ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. כשהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זהו. אין, זה שאתה שואל מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה. זהו, אז מה זה הסתרה? אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
1: אני חושב שאני חושב את השאלה הזאת אחרת. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לבחור, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. כי הבחירה היחידה זה בחברה. מה שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה הבחירה. איפה הוא קו ימין וקו שמאל?
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לכלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד. וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? הם הרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל הבית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? אני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב מי שלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול. איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. שאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב,

0: עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי, גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל זה הכל חיפוש הטוב, שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לקף ימין בוא נגיד, כן? קף ימין אצלנו זה נקרא, לא ברוחניות. זה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת? אולי אתה לא, אולי אתה לא יכול לבדוק את מה שעברת, אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הוא טוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגליל לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון. בפנים אתה מקבל את זה כנכון. אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? לא. קודם כל להרוג אותו. כן? זה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
4: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה

0: של ליאור, כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין, ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה, וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
1: נושא מרכזי זה העבודה בג' קווים של התחתון כלפי עליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה העבודה בג' קווים.
2: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
3: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, כל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
4: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
5: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד, וזה זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
6: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
0: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך הנקודת הראיות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
1: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, בסדרה של הרב של 10 שיעורים. היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א', ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, על, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן אהרון נתחיל עם כוונה.
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד למחסום מרגישים משהו, שבכלל אתה מנותק מכל הרגש, והאם אחרי המחסום צריך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחסום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחסום יש לך בימיות.
2: מעל המחסום, כשנכנסים למעל המחסום, אז מתחיל הנשמה.

אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל, וכשעוברים מחסום אז נשמה נכנסת ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי ג' קרים. בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה, שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו. כשמקבלים את הרצון מרגישים חושך, מרגישים הפרעה, מרגישים רע, כי רצון בא מצורה לא מתוקן, אז הוא כאילו מוריד את האדם. גם עכשיו בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים, שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש. אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים. כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל, מקולקל, וכאן כוח או אור, וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין וזה אמצעי. כאן גודל האדם בין שני הקווים, מנקודה שלו כך הוא הולך וכך הוא הולך. עכשיו יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונה את עצמי מלהתחיל משהו. זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה, הזכרתי על העבודה שלנו כאן, איך אנחנו עושים. אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח, אבל איך אנחנו עושים בירור? אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה, ובין קדושה לקליפה, קליפה זה ג' עולמות דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה, או שזה נקרא נחש. זה נקרא רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. שלוש קליפות הטמעות. אתם יכולים לרשום, זה הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרון דתי. זה כתוב בצורה מאוד מבולטת. ואחר כך יש קליפת נוגה. קליפת נוגה. ואחר כך יש דושה. וה...

0: בושה זה ביה בושה. אפילו אבי מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת, תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד הפסק, פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף, קטע חוכמה בינה חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. אז קטע חוכמה בינה זה ג' ראשונה, כמו שהיה לנו שורש א' וב', בחינות כאן היו, כן? אחר חסד גבורה תפארת. מהי תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לג' חלקים, שליש עליון, שליש תחתון, ושליש הזה הוא שליש אמצעי. כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם ג' קווים שפרצוף אדם, נשמה זאת אומרת, פרצוף הוא אדם, זה נקרא נשמה. בנוי לפי ג' קווים, כמו שדיברנו כאן, כף ימין, כף שמאל וכף אם וכף אמצעי. יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת. גוף. כן? נצח. נצח. זה רגל ימין, זה יד, ימין, יד. יד ימין. יד שמאל, רגל זה נצח, ימין, כן? רגל שמאל זה הוד, כן? יסוד זה מקום הזירום, ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום. עכשיו, אז אנחנו עוברים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף. ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא חזה, זה חלק עליון. חלק אמצעי נקרא טבור, וחלק התחתון נקרא יסוד. וזה הכל שייך לזה, כן? כמו שאצלנו, אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון מחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים דה השפעה? כלים דה השפעה נגמרים בחצי עליון דה תפארת. כאן זה כלים דה השפעה. מה מאיפה מתחילים כלים לקבלה? הם מתחילים משליש תחתון לתפארת. כלים לקבלה. ומה קורה לנו בשליש אמצעי בתפארת? כן? איך נתראה לבירי ולגלית? יש? נתראה זה נתראה. אין אולי...
1: עצמאי?
0: לא, לא, לא. שלא לזה ולא לזה.
2: נתראה.
0: סתמי. סתמי. לא, לא, לא. מופרד. לא, אני מבין בעברית.
3: מנטרה. מנטרה.
0: טוב. אומרים ככה, אז חלק הזה אומרים על זה ככה, שזה חצי. חצי טוב וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כלים דהשפעה, ומלמטה יש רע, כלים דקבלה. אז לא נגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם במקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
4: למה לא חילקו את בתפארת מה לחצי
0: חצי? למה לא חילקו? בגלל שזו התכונה שלה. מה זה, הם מחלקים לפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו, או לכלים דהשפעה או לכלים דקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי לתפארת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלנו. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות התנועות, רוח שערה ענן גדול אש מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה, מה זה קליפת נוגה? זה אי אפשר להגיד עליה
2: גמיש.
0: מי ומי, כן, מי. אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות? כן.
5: התכוונת לנקודה הראשונה שהתחלת בה בשורת, זה אור התכוונת? כבר נמחק.
0: כן.
5: זאת אומרת,
0: שבנת לאור
5: אין סוף, האור הראשון.
0: מה קורה לנו בגלגול? מה קורה בגלגול, כי בגלגול לפני שאנחנו מגיעים להרגשה של למשיכה לרוחניות
2: או בזמן?
0: כל הגלגולים האלה זה כדי לאסוף צער מספיק להבין שהתפתחות בימית לא תספק אותה בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה למחסום. מחסום, מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות, ואנחנו ממשיכים לגדל רצון. זה שמוסיפים לנו רצון, זה גורם להתפתחות העולם. יש יותר רצון, האדם ממציא יותר דברים, הוא מפתח כלכלה, הוא מפתח תרבות, הוא מפתח טכניקה, הוא מפתח סביבה שלו, כן? וזה גורם הרצון לקבל שנתוסף כל יום ויום בנשמות. זאת אומרת, הרשימות מתגלות בנו מהשבירה, כן? בשרשרת, כמו שהם היו, זה רשימות. עם בדו מסך, עכשיו הם מתחילים להתגלות בנו, בשרשרת, מקטנה לגדולה. ואז זה מחייב אותנו למלא את הרשימות. הרשימות שירדו לעולם הזה, הם דורשים מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודיעים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות. הפוכות אחד מהשני, שנייה, אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים משני הפוכות. ולפני שיוצאים לרוחניות, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה, אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה. ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד. חופשי ולא חופשי זה כן, אני צריך לדעת בין זה לזה, הבדל בין, אתה מבין? צריך להיות שתי מערכות שאני יודע שאני בחופש או לא בחופש. אם אני נמצא תחת רק השפעה אחת, אני לא יכול להבדיל. קח את התינוק, תכניס אותו לגור בתוך איזשהו מחנה עבודה כל החיים, אז הוא לא יבין שיש עוד משהו אחר. הוא יחשוב שזה החיים וזה החופש וזה יכול. חופש, לא חופש זה בכלל, יש שאלה. אותו דבר אדם. מי שלא יוצא לרוחניות, הוא פשוט עדיין, בגלל זה נקרא אצלנו באימא. שהוא נמצא בהשגחה כמו מחויבת מלמעלה. כן,
2: עוד שסרח.
0: אה? אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
6: לא תלוי.
0: זה...
6: לא תלוי.
0: לא תלוי אולי.
6: לא תלוי.
0: או, זה נכון. לא תלוי זה אדיש. כן, מישהו רוצה לשאול משהו, כן.
6: האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה נותק לגמרי?
0: בנקודה שבלב למחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה, שאתה לא מפקין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
6: אחרי כמה זמן?
0: אם תעשה עבודה תוך 10 דקות זה יהיה אחרי 10 דקות, אם תעשה אחרי 10 שנים זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן עד זהו, מכאן, כן, זמן הכנה עד המחסום. מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך למרות כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך, לחשוב שאתה נמצא בקשר ישיר עם הבורא. קראת אין עוד מלבדו? מה אמר לי שמעתי? יש כמה דברים, אתם, לכולם יש ספר קבלה למתחיל. אז אתה צריך לקרוא
2: שכינת בגלות.
0: לא יודע, אתה צריך לקרוא השגה רוחנית. בהשגה רוחנית יש לך כאן עניין שכינת בגלותה, דף 81. ודף 83, סיבת הכבדות בעבודה. כל הפיצור, ספר הזה חייב להיות פשוט להכניס אותו דרך אוזן בפנים. וזהו, קראת. אם קראת, אז אין לי מה להוסיף. זאת אומרת, אם תוכל את כל המקרים שלך שיש לך בחיים לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסום. כן.
7: אם כולם חלק מאותה נשמה,
0: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
7: מה?
0: אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
7: כן, אנחנו צריכים להביא את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
0: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן, העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם. מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר דברים שבנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי פיזיק, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעשות, לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לחיות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, אתה אהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות אתה צריך לתקן, בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הבימי שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשארת בימה.
7: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה, שבעצם אנחנו חלקים מאותה נשמה, או שזה לא...
0: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
7: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
0: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם. אנחנו מכירים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
7: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר, או
0: ההפך, כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
7: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
0: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו.
7: לא, במין כולם. בעצם כל העולם.
0: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
7: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
0: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד 10,000 שנה. לא יודע כמה. מה שחשוב כאן? אתה, בואי לך שיהיה מחר? תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
7: כן, אבל נסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל וכל...
0: אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בעל הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספרים שלהם, שזמן האחרון לפני גמר התיקון, הוא התחיל ב-1990. לפני 10-15 שנים.
6: כן, אבל
0: איזה
6: תקופה.
0: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח, מה שנקרא. ועכשיו, התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית. אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש מעולם הזה. עכשיו, כמה זמן זה יימשך, זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה את זה חס ושלום בצורה הגרועה ביותר, זה יכול להיות עשרות עשרות שנים. אבל בכל זאת, המאה הזה שהתחלנו אותו, לפי הלוח הרגיל, לא יבין. זה יהיה כבר... אנחנו כבר... אני חושב שתוך שנים הקרובות אנחנו נראה עד כמה שהמציאות מחייבת אותנו. לא אותנו, שאנחנו כבר יושבים כאן, אלה מיליונים. אנחנו מרגישים גם כן דרך האינטרנט ודרך כל שמיליונים כבר מתחילים להרגיש את הנקודה הזאת שבלב. לא שאדם צריך הכרה, משהו, אנחנו לא סומכים על אדם. אדם זה כלום, זה בהמה. אבל שנקודה שבלב שלו כבר מתחילה לעלות לו ולהתעורר, והוא מתחיל להרגיש שהוא צריך להחזיר אותה לשורש. זה כבר מתחיל להתגלות בכל האומות ודי בכמויות גדולות. עכשיו, זה לא חייב להיות לכולם. לא חייב להיות לכולם. כי יש גם כן באדם הראשון, בנשמות, עניין של דומם צומח, חי מדבר. ואז מדובר על כניסה הכרתית לרוחניות, רק לאלו ששייכים לדרגת מדבר שבאדם הראשון. והיתר כבר נכנסים בצורה אחרת ואחריהם וביחד איתם בצורה שמצטרפים עליהם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם חייבים לבוא לשבת ללמוד קבלה ולהיות מקובלים כאלה גדולים, אלה מפני שיעזרו, מפני שיצטרפו לכל מיני משימות, לכל מיני דברים, כמו בהמה כלפי אדם, אז גם כן יכנסו, ובעל הסולם כותב על זה במאמר דור האחרון.
6: כמו הגויים?
0: גם הכל,
6: ודאי. למה אני צריך לעבוד כזה קשה והוא בא לי מסכינם?
0: אתה עוד לא התחלת לעבוד, אני לא מבין מה אתם מתלונן שאתה עובד כלפי הגויים קשה.
6: כאילו, מי שבאמת עובד.
0: מה, מי עובד? מי שעובד הוא מרגיש את זה כשכר, לא כעונש. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שדווקא גויים הביאו את היהודים על כתפיהם לירושלים, להר הבית. אתה לא יודע איזה עבודה הם יצטרכו עוד לעשות. גויים זה כלים לקבלה, ויהודים זה כלים להשפעה, וכל העבודה העיקרית זה בכלים לקבלה. אז שילוב מה שיהיה בגמר התיקון בין גויים ליהודים, מה שנקרא, כן? זה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעבודה הדדית, ואני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא יכולים להיכנס כחשבונות כאלה מקודם ומאחר כך ולמה זה ככה וככה, זה דברים שלא עלינו בינתיים להיכנס להבחנות, זה צריכים לראות איזה פרצופים הם, מאיזה חלקי אדם הראשון, באיזה הצטברות זה נעשה. בסופו של דבר בגמר התיקון לאף אחד לא יהיה הרגשה שבמשהו אין שלמות ונצחיות. זה אני מבטיח לך. אלא בינתיים שאתה מקולקל, אז אתה לא יכול לראות אפילו באמצע שזה מושלם. ושיהיו לך עיניים פקוחות, אז אתה תראה שגם באמצע, באף מקום ובאף צד ראשון, אין זכר לאיזה מין הפעולה עליונה לא קשירה. אלא אתה כך שופט, מה לעשות? אנחנו נמשיך בעוד שבוע, כן. אז אנחנו בעוד שבוע נמשיך אולי עוד קצת, עוד שיעור אחד עם כל הדברים האלו, ואחר כך נעבור לחלק הבא. בהחלט העבודה הזאת הפנימית שלנו, איך לעלות ממטה ומטה. נקרא כמה מכתבים, מאמרים הקשורים לדבר הזה, שאתם תקבלו יסוד, כמו שקיבלתם ידיעות איך שזה התפשט מלמעלה למטה והגענו לשבירה ולמצבנו, שיהיה לכם איזה מין קצת איזושהי הבנה בשיטה איך עכשיו עולים מהמצב שלנו לעולם העליון. בסדר?
2: בקשר לטיול יש תאריך פה?
0: עכשיו, כן, אתה יכול להגיד.
8: כן, זה היה ממש סיום של הסדרה, וכמו שראינו, יש פה הרבה מאוד פרטים, בואו נשאל שאלות, נברר את מה ששמענו עכשיו מהרב, עד כמה שניתן לברר, וניר, בבקשה.
2: שהזהות של האדם לפני המחסום נקבעת על ידי הרשימות והרצון שמעוררים בו. אז מי זה אותו האדם שצריך לייחס את הרצון שלו לבורא ולהתעלות מעליו?
9: כן, אחד התלמידים גם שאל את רב שאלה דומה שם בשיעור, מי זה האדם? מי זה אני? איך רב ענה לו? אתה מי שאתה וכל העולם כמו שכל העולם. הגדרת נכון, אנחנו באמת, אנחנו רק אותם הרשימות, התפתחנו עד למצב שנקרא נקודה שבלב. אם אתה זוכר אתמול שלמדנו חלק השני שלו, שיעור 10, הרי עד שיעור 10, כל העשרה שיעורים רב הסביר לנו את המערכת, השתלשלות מלמעלה למטה. בזה נגמר בעצם חלק הראשון של שיעור 10, חלק השני, רב התחיל כבר קצת לדבר על איך אנחנו, מה העבודה שלנו, זאת אומרת כבר עלייה מלמטה למעלה, איך אנחנו מתפתחים, מה קורה בעצם לפני המחסום, אתה זוכר, אתה היה שם אלפי שנים בלי הכרה, אחרי זה נקודה שבלב, 3-5 שנים, אחרי זה מעל המחסום, והיום רב המשיך על זה. אז אם אנחנו נמצאים בעצם היום במצב שהכנה, כן, בואו נגדיר את זה ככה, לפני המחסום, אבל כבר לא אלפי שנים ללא הכרה. אז זה המצבנו, אם אתה שואל מי אנחנו במצב הזה, אז כן, זה באמת, זה אותם הרשימות שעדיין נשארו משבירת האדם הראשון, מכל ההשתלשלות של המערכת, מלמעלה למטה, ועכשיו כבר התחילו לעלות. התחילו לעלות, הגיעו למצב קצת יותר מתקדם, שזה כבר נקרא נקודה שבלב, שזה סוג של הכרה מסוימת, אנחנו כבר מכירים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים שיש לנו משיכה לכל העניין הזה של עלייה רוחנית, וזה כרגע המצב.
2: מתחילה
8: להתעורר
2: זה נקודה של
8: בחירה. יש כבר מי שבוחר, מתחיל, אם אני מבין נכון.
2: איך בחירה? במה הוא בוחר? זה, זה, זה... אם הוא פועל לפי רשימות, אז איפה יש לו בחירה? בדיוק, זה מה שאני מנסה לברר. יש פה איזה נקודה חמקמקה שלא ברור אם יש בכלל מי.
8: אז רב דיבר על זה גם בשיעור הקודם, שיש עניין של נקודה שבלב ושאר הרצונות. איפה שאדם בוחר, ואנחנו לומדים את זה בהרבה מאמרים. מה זה אדם? אדם זה לא מי שהולך על שתיים או מתלבש יפה או מדבר או חכם. או... אדם זה מאדמה לעליון. אז מי שכבר רוצה במשהו להידמות לעליון, הוא... יש בו איזושהי נקודה שרוצה להיות אדם. אז לפי הרצון הזה אומרים הוא כבר מתחיל להיות אדם במשהו. עכשיו נותנים לו בחירה. אתה רוצה עכשיו, לא יודע, משהו, איזה שהם רצונות אחרים, או להיות מושפע מהחברים, מהאורות, מהספרים, מהרב, מכל מה שנמצא בדרך. עכשיו, איפה הבחירה שלך? נאמר שאתה בעבודה, אתה עובד. אז הבוס שלך משלם לך כדי שתהיה מרוכז בעבודה, נכון? יופי. אז שם אין לך בחירה. אתה חייב להיות מרוכז במה שהוא אומר לך, כן? כשאתה בשיעור פה, אז אתה בא לשיעור ויש לך סביבה שהיא מאוד מאוד מטרתית, ואתה שומע את הרב ואתה קורא את בעל הסולם, אז אתה מושפע מזה. כמובן שגם פה אתה יכול לברוח, ללכת לכל מיני מקומות. סתם, תפתח עכשיו את הטלפון ותתעסק במשהו אחר, אז אתה לא בשיעור. אתה בחרת לעשות משהו אחר. אבל יש לך הרבה מאוד זמנים שאתה לא בשיעור ולא נאמר בעבודה. ומה אתה עושה שם? אתה מחזיק שמעתי כל הזמן ביד, אתה שם באוזן שיעור, אתה בנסיעות, יש לך הרבה מאוד זמנים שבהם אתה יכול להיות או פה או שם. אז נכון שזה עוד לא רוחניות, זה לא נקרא רוחניות, אבל אתה רוצה שהסביבה הטובה תשפיע עליך יותר, כי ברירת המחדל היא שסביבה אחרת תשפיע עליך. וכאן באמת נקודת הבחירה. איפה אנחנו לוקחים את הזמן הכביכול חופשי שלנו, מה שאנחנו מרגישים, ומכניסים בו את מה שקשור לדרך ולא מה שקשור לכל דבר אחר. ומי שעושה את זה, אז הוא גם מרגיש כמה הוא מתקדם.
9: אני אוסיף ברשותכם, אם אפשר. כן, העניין של בחירה וגם מה ששמענו, הסבר של רב, רב גם אמר שם בתחילת החלק הזה, שהבחירה האמיתית מתחילה רק אחרי המחסום. אז מה באמת, אם אתה שואל, מה זה הבחירה שלנו פה לפני המחסום בכל זאת? זה באמת מה שגלעד אמר, רק לחזק את השפעת הסביבה עלינו, כדי שברגעים מסוימים, שאני מנותק מכל העניין הזה, אולי אני אזכר שיש שמעתי, שיש שיעור, שיש הכנה לשיעור, שיש עשירייה, כל העבודה שלנו. זה באמת מה שניתן לנו במצבנו היום.
8: כן, דודי.
10: רציתי לשאול, אם אתם יכולים קצת להסביר ולהרחיב על המנגנון הזה של קליפת נוגה.
8: כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה הכל מגיע, כי תמיד כשמשהו לא ברור, הכלל הוא ללכת חזרה לדלת בחינות דור ישר, נכון? אז אנחנו שואלים, מה זה דלת בחינות דור ישר? מה יש שם שקשור למנגנון הזה? אז אומר לנו, בעל הסולם כך, שיש לנו שורש, אחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', כאשר בבחינה א' הוא אומר לנו שיש רצון לקבל, והאור שהוא ממלא אותה זה אור חוכמה, ובבחינה ב' יש לנו רצון להשפיע, ומה שממלא אותה זה אור חסדים, נכון? זה אנחנו כולנו כבר יודעים, זה שורש, זה א' וזה ב'. עכשיו, מה יש בבחינה ב'? בחינה ב' היא תמיד הכי מורכבת, מעניינת, יש בה הרבה יותר הבחנות. למה? כי בחינה א' היא נבראה כמו ש...

בחינת שורש רצונה להיטיב לנבראיו, בחינה א' היא הרצון שנברא, ולכן היא כבר מלאה כל כולה באותו שפע שהיא נועדה לקבל, ואין לה עדיין הבחנה של עצמה בתוך השפע, כי האור ממלא אותה, היא מראש נבראה כבר מלאה. אבל בסופה היא מכירה שיש בורא. ואז מתעוררת בה הרצון להיות דומה לבורא, דומה לשורש. כשהרצון הזה מתגלה בה, אז היא נקראת בחינה ב'. זאת אומרת, מה זה בחינה ב'? זה בחינה א', שרוצה להיות דומה לשורש. ולכן מתגלה בה בחינה ב'. ובחינה ב' מגלה שהאור שממלא אותה, יש לו טעם אחר, שם אחר. והוא נקרא כבר אור חסדים. אם זה נקרא חוכמה, האור שממלא אותה נקרא חסדים, אור של השפעה. מעצם זה שהיא רוצה להיות כמו הנותן, התענוג שלה בזה של להיות כמו הנותן נקרא חסדים. אור זה תמיד התענוג. ולכן בבחינה ב' אפשר לומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד שלה זה נקרא עצם חוכמה. זה החלק הראשון. לא חסר לה חוכמה. היא לא פונה להשפעה בגלל שחסר לה חוכמה. היא פונה להשפעה בגלל שבנוסף לזה שהיא ממולאת בחוכמה, מתעוררת בה גם הרגשה שיש נותן והיא רוצה להיות דומה לו. אבל זה לא מתוך חיסרון, אלא זה מתוך הבחנה חדשה במה שיש בה שנקרא הרגשת הנותן. החלק השני זה נקרא בינה, חסדים, השפעה. היא בהשפעה מלאה. אבל מה מתגלה בסופה, שהיא כבר רוצה להיות כמו בינה? מתגלה שאין לה למי להשפיע, כי הבורא לא צריך ממנה שהיא תשפיע לו, ושהרצון שלו זה שהיא תקבל. ולכן החלק התחתון שלה נקרא זת דבינה. החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע לו. ומכאן נולד בה הרצון החדש שנקרא זרנפין. לקבל כבר, להיות המקבלת. וכשמתעורר הרצון הזה זה כבר נקרא בחינה חדשה שהיא בחינה ג', כן? בחינה ג' שהיא הרצון כבר לקבל, ולכן אנחנו אומרים שבבחינה ג' יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה. יש בה אור חסדים, שזה העיקר, ולכן גם היא מקבלת אור חוכמה. זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. זה כבר נקרא בחינה ג'. לכן בבינה יש את שלושת החלקים. יש בה גם את עצם החוכמה, שהיא בחינה א', היא לא חסרה כלום. יש בה את הבינה, שזו התכונה שלה, ואת הרצון לטפל בתחתונים. עכשיו, החלקים האלה, הם נמצאים בכל מקום. כמובן שאחרי זה במלכות, לא נגיע לזה, לא, זה כבר למדנו, כן? יש בחינת מלכות שהיא רק רצון לקבל כבר. עכשיו, מאיפה יש לנו 10 ספירות? הרי יש לנו דלת בחינות דאור ישר, נכון? בכל זאת נסרטט את מלכות שלא יחסר פה בסרטוט, כן? יש לנו 5 דלת בחינות, ויש לנו את השורש. איך זה הפך פתאום ל-10 ספירות? אז ההסבר של בעל הסולם הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבכל אחת מהבחינות יש גם 5 ספירות. 5 בתוך 5. נאמר, אם ניקח את כתר, אז בתוך כתר יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. למה? כי מה ששולט בה זה אור חוכמה. אם ניקח את חוכמה, גם יש בה כתר, חוכמה,

עכשיו, במקום כתר זה נקרא חסד, אחר כך גבורה, במקום חוכמה, אחר כך במקום בינה זה נקרא תפארת, במקום זרנפין זה נקרא נצח, במקום מלכות זה נקרא הוד. יש לנו חמש בחינות שהם אותם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, רק שהם נקראים עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ובגלל שהם עכשיו צריכים להשפיע גם למלכות, אז נוספת בחינה נוספת שהיא נקראת יסוד, שהוא כמו סיכום של כולם, כן? סיכום של כל החמש בחינות האלה. ומכאן יש לנו בזרנפין תמיד שש קצוות, זה נקרא. ואחר כך מלכות, שבה שוב יש שליטה של אור החוכמה, ולכן שוב כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, ולא חסר בה. ומכאן אנחנו רואים שיש לנו כתר זה הספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה השנייה, בינה זאת הספירה השלישית, ואחר כך במקום זרנפין, אז יש לנו 4 זה חסד, 5 זה גבורה, 6 תפארת, 7 נצח, 8 הוד, 9 יסוד ו-10 מלכות. אלה הן ההבחנות. עכשיו, אם לוקחים את זה כ-10 ספירות, אז אנחנו רואים שדווקא בתוך התפארת, זאת כאן, כן? אם נסדר אותם כ-10 ספירות, דווקא בתוך התפארת יש הבחנה. למה? כי תפארת זה בינה של הגוף. בתוך הגוף, גוף זה זרנפין, יש לנו ראש, שזה כתר, חוכמה, בינה, ויש לנו גוף, שזה הזרנפין, והמלכות בסופו. אז בתוך הזרנפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז התפארת היא נקראת בינה של הגוף. אז בואו נסדר את זה עכשיו בדרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו שבדרך כלל מסרטטים 10 ספירות, אז יש כתר, חוכמה, בינה, כל זה זה ביחד ראש. אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז מה יש לנו בתפארת? בתפארת יש 3 חלקים. חלק אחד שאמרנו זה עצם חוכמה. זה מהשורש שלה. חלק שני שהוא בינה. וחלק שלישי שהוא זת דבינה, החלק שמטפל בתחתונים. אז אם מסתכלים על החלק הראשון, אין ספק שהוא שייך לעליונים, לתכונת ההשפעה. כן, נעשה פה אולי בצבע אחר, ככה. כל אלה, כולל כאן, זה שייך להשפעה. זה שייך לגלגל תווי עיניים. למה? כתר חוכמה בינה הם ראש, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ושליש עליון דתפארת, ללא ספק שייכים לחלק העליון. עכשיו ניקח את החלק התחתון, נעשה אותו אולי בצבע אחר, ככה. זת דבינה שמטפל בתחתונים, בגלל שהוא מטפל בתחתונים, הוא חייב לרכוש את התכונה שלהם. הוא חייב להיות איתם, אז זה כבר שייך לאחפ, לחלק התחתון. בוודאי שנצח הוד, שהם זרנפין ומלכות, במקור, יסוד שהוא סיכום של כולם, ומלכות עצמה, כל אלה שייכים לחלק התחתון. מה נשאר תמיד איפשהו בספק לא ברור? לעליונים, לתחתונים, יש לו תכונת בינה, אבל בכל זאת הוא מוליד מתוכו את תכונת, את המקבלים, דווקא החלק הזה, כאן. החלק האמצעי של התפארת. לכן גם בפתיחה וגם בזה, הרבה פעמים,

0: אנחנו רואים שגלגלת ועיניים, שני שליש תפארת, ושני שליש תפארת, ולפעמים אנחנו רואים ושליש תפארת, תלוי אם מדברים לפי האורות, לפי הכלים, באיזה הקשר, השליש הזה, האמצעי של התפארת, אף פעם לא ברור למה הוא שייך. אז זה השורש של הדברים, ראינו את זה בדלת בחינות דור ישר, ראינו את זה בעשר ספירות. עכשיו, אותה תכונה, אותם תכונות, קיימים גם בעולמות. בעולמות יש, אחרי שהעולמות נבראים, וזה לא נחזור על כל הסיפור, זה כבר למדנו כאן 10 שיעורים, אחרי שהעולמות נבראים, הם נבראים בעצם מזון באצילות, שמולידים את בריאה, יצירה, עשייה, ואחרי זה נולד אדם הראשון. ואז יש צורך לטפל בחלקים של אדם הראשון. וכאן בעולמות ביאה יש תופעה מאוד מיוחדת. אם אנחנו מדברים על אצילות, באצילות אין קליפות. למה? כי אצילות זה תכונת השפעה כבר, אצלו, אצילות זה מאצלו. לכן שם אין קליפות, אבל כל עוד הנשמות נמצאות בביאה, חייבת להיות להם בחירה. ולכן יש שם שני עולמות או שני צדדים, יש שם ביאה דקליפות וביאה דקדושה. ובתוך המצב הזה של ביאה דקליפות, יש שם הבחנה מאוד מיוחדת בתפארת, שנקראת קליפת נוגה, שהיא דווקא באותה בינה, שהיא יכולה להיות משויכת או לחלק העליון או לחלק התחתון, ושם משאירים את הבחירה לנשמה או לאדם שמטפס במעלה הסולם, לאן הוא בוחר. וזה מאוד מתקשר לשאלה שניר קודם שאל, אומנם אנחנו לא בביאה דקליפות ולא בביאה זה, אנחנו עדיין בהכנה, או לא משנה איך נקרא לזה מבחינת הפעולות שלנו ומבחינת הכוונות, אבל עדיין תמיד יש לנו את נקודת הבחירה. ופה נקודת הבחירה, באותה נקודת בינה, לאן לשייך אותה? אם משייכים אותה לחלק העליון, מכריעים את העולם לכף זכות. משייכים אותה לחלק התחתון, בוחרים בכל בחירה אחרת, אז חוץ מהנקודה שבלב, אז אנחנו מכריעים אותה לכף חובה. וכאן בעצם כל העבודה שלנו. זה השורש לעבודה, שלא נתבלבל, כן? אנחנו לא קליפות, זה כבר בקדושה, זה כבר מעבר למחסום, זה כבר עבודה רוחנית. אבל כאן השורש של העבודה, גם הבחירה שלנו. ניב, בבקשה.
1: מה ההבדל בין ביאה דקליפה לבין מדור הקליפות?
2: ביאה דקליפה, מדור הקליפות. אני חושב שכדאי לנו בצורה פשוטה להסביר את זה ככה. מדור הקליפות, לפי מה ששמענו בקורס הזה, מדור הקליפות זה אותו חלק שמתחת לפרסה שנוצר כתוצאה מכל ההשתלשלות מלמעלה למטה, ויש שם חלק שאחרי השבירה שנוצר, נקרא מדור קליפות, כרגע לא עובדים שם מה שנקרא, זה רצון לקבל נטו, דלת דלת, לב האבן, יש לו כל מיני שמות, הוא יתוקן בסוף. המטרה של השבירה, אם אתה זוכר, היה זה שלברור כלים השפעה, כלים קבלה, הערבוביה ביניהם, ולתקן כל מה שניתן לתקן. החלק הזה יתוקן וזה נלמד, מתישהו בסוף כל התיקונים יבוא אור מיוחד שנקרא רב פעלי מקפצל ויתקן אותו אחרי שכל שאר הדברים היו מתוקנים. זה מדור הקליפות, כך שמענו ההגדרה הזאת. עכשיו, מה זה החלק השני שנקרא הביאה דתומה? מה ההבדל? זה בעצם לפי ההסבר ששמענו עכשיו, את שתי המערכות האלה, הביאה דתומה, הביאה דקדושה, וההתקדמות של האדם. זה בעצם רב הסביר איך אנחנו עולים מלמטה למעלה, שיש לנו את המערכת הזאת, שהיא תמיד נותנת לנו חיסרון, רצון, שהוא מקולקל, ויש את החלק השני בצד ימין, שנקרא הביאה דקדושה, שתמיד נותנת כוח לתקן אותו. ככה האדם מתקדם בקו אמצעי.
0: סולט לייק סיטי.
3: שלום מברים. I'm not sure about the question, but
4: אני לא בטוח לגבי השאלה, אבל מה התפקיד של העשירייה או החברה שליש אמצעי של תפארת.
0: אם אתה רוצה לבחור בסביבה הטובה, תבחר בסביבה הטובה. עזוב רגע שליש אמצעי לתפארת, שוב, כי אנחנו הולכים פה כבר למצבים של, בשפה של תעס, בעשירייה, אתה צריך לבחור, תמיד להתבטל כלפי עשירייה, לראות אותה במרכז חייך, ובזה אתה בוחר בבחירה הטובה, על פני כל דבר אחר בחיים. אשקלון 2.
5: הרב דיבר על עבודה בג' קווים מעל המחסום. מה עבודה מתחת למחסום? האם גם בג' קווים?
2: כן, גם עבודה מתחת למחסום, וזה שמענו היום גם בחלק הראשון של השיעור, היא גם בג' קווים בעצם. גם אצלנו מתחת למחסום יש מצב שנקרא שמאל, מצב שנקרא ימין, זה בדיוק רבה שסביר את זה בחלק הראשון, ורב כמובן. ואיך אדם צריך לעבוד? הוא צריך תמיד להשתוקק לימין, לשלמות, ואחרי שהוא עשה את זה הוא יכול להוסיף חיסרון, כי זה מה שנותן את קדמות. כן, ואז ככה בג' קווים, בעבודה ביניהם הוא מתקדם. Woman Latin 24.
6: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes
7: Rav הסביר שלפני המחסום אין חופש בחירה אמיתי, ושכל ההכנה היא לחיות במודעות שאין עוד מלבדו. איך אפשר לדעת שההכנה שלנו היא נכונה ושאנחנו באמת מתקרבים למחסום בלי לרמות אותנו עם ההרגשה דמיונית של התקדמות?
0: כן, התורה הזאת היא באמת תורת אמת, אין פה מקום לרמות את עצמנו, אנחנו לא יכולים לרמות את עצמנו. אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא זה כל אחד יגיד לעצמו, ולאן אני רוצה להגיע זה מאוד ברור. אומרים לנו כדי לא להתבלבל, כן בורא, לא בורא, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו, יש לנו את מרכז העשירייה. עד כמה אנחנו דואגים, עד כמה אנחנו מתבטלים, עד כמה אנחנו חושבים, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו, דווקא בזמן הזה שנחשפנו לעבודה מול ראש העשירייה, להתבטל כלפיו, לחשוב עליו, להחזיק אותו. כל הדברים האלה, אדם יכול להיות כנה עם עצמו ולענות על כל השאלות האלה מאוד בבירור. ואחרי זה, מתוך זה ובתוך זה, מתגלה העבודה האמיתית מול הבורא. כן, יואב.
8: האם אפשר לומר שהעולם התחתון הוא בעצם הוא קליפה לעולם העליון, ואז זה יוצא כאילו שביאה זה הקליפות של עולם האצילות?
0: לא, אין לנו קליפות של עולם האצילות. הם גם לא, הם לא, לא. עולם האצילות הוא ללא קליפות.
8: לא, עולם האצילות כן, אבל העולמות התחתונים, האם הם נגיד, ביחס לעולם האצילות הם קליפות אליו כאילו?
0: לא. עולמות, בעולמות ביאה יש קליפה וקדושה, זה כנגד זה.
2: יוב, אני אוסיף בסדר כמה מילים בכל זאת לגילת, שלא יהיה לך בלבול. עולמות ביה, שוב, צריך להבדיל, יש השתלשלות מלמעלה למטה בעולמות הביה, שהם מתקנים חלק מהרשימות שעדיין נשארו אחרי השבירה ודורשים תיקון. זה מה שעולמות ביה עושים, זה התיקון של רשימות ד', ב' וג', כן? זה עולמות ביה. עכשיו מה אתה שואל? תחזור על שאלה עכשיו.
8: יש בעולם האצילות, זה מתחיל שמתחיל להתפתח עולם האצילות, זה באביות א' שורש.
2: נכון.
8: אחרי זה, ואז עולם הביאה זה ב' ג' ד', האביות גוברת. אז זה נראה כאילו שהאביות גוברת, כאילו נוספת עוד קליפה על עולם האצילות. וזה אני שואל. נכון, זה גם מתקן את הרצונות, אבל יחד עם התיקון, גם מתחיל להיווצר קליפות. ואני חושב שאולי בסוף, הקליפות שנשארו בסוף זה משהו שכבר לא מבורר, וזה מדור הקליפות. זה השאלה שלי.
2: אולי יותר קל שמובן לנו. מתי אנחנו מתחילים לדבר על קליפות? אתה זוכר אפילו בקורס הזה. התחלנו לדבר על, שוב, דיברנו על השתלשלות מלמעלה למטה, שבירה.
8: הרגע של רצונות הקבלה מתחילים להתרבב עם רצונות ההשפעה.
2: יפה מאוד. נולד אדם הראשון, הוא נשבר בסופו של דבר, כן? נפל כולו, אז התחיל תהליך של לברור מה שנקרא, כלים, הכלים האלה שניתן לתקן, הכלים האלה שלא ניתן לתקן. מכאן אנחנו בעצם מתחילים לדבר על קליפות, יש את החלק של הכלים שלא ניתן לתקן, יש את החלק הזה שלא צריך תיקון, ויש את החלק הזה, מה שגילת הסביר קודם, שנקרא קליפת נוגה, שהוא באמצע, תלוי בעבודת האדם, לאן תמשך אותה, או למעלה או למטה. בסוף הכל יתוקן, גם קליפות יתוקנו בסוף, כמו שדיברנו. אבל אם אתה שואל על קליפות, אז בעצם זה החלק של הכלים שכרגע לא ניתן לתקן אותם, הם יתוקנו, בסוף התיקון אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו, קליפת נוגה, הבחירה שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשייך את המקום הזה, שהוא חצי טוב, חצי רע, לא שם ולא שם, תלוי בעבודת האדם, לתיקון, ברגע שנתקן מה שניתן לתקן, החלק של הקליפות גם יתוקן. מקווה שהסברתי ברור.
8: לאט לאט, נבין הכל.
0: גם מה שאמרת עם שורש א', עולם האצילות, ב', בריאה, ג', יצירה, ד' עשייה, זה רק בבריאת העולמות. שם עוד אין קליפות, זה מה שאהרון הסביר. אין שם קליפות עדיין. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על תיקונים, אז יש לנו היום אירוע מאוד מאוד מיוחד בערב. אביו ומיכאל יספרו לנו עליו, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא, בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש, זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות, המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנל שזה נקרא זיווג לאחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש הבא לטהר, שפירושו האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי הטומאה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו. הוא מתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה, היינו מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות. הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט והוא מרגיש בחסרונו.
זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה, שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנל. היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו אמר אבי מורי זצ"ל שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרוב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים, אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו, ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד. היינו, לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט. כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים, שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו, שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל, כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו, שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה
הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך אין דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון. מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע? והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום. והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב כנ"ל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים, לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן. נמצא מה שכתוב, ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנ"ל, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו,
בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שהאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון, נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא, שאור דחסדים, הנקרא ימין, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו, שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים, שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת

0: להשפיע צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה, ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן בעת שהוא מברך יגביע הימין על השמאל, היינו שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה, שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה, שהאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה, הנקראת אישה, שהיא מלכות כנ"ל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה, היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה, ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה, ואז יתקיימו, וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנ"ל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם, ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה, היינו שאין לו לא תורה ולא עבודה כמו שמתאים לעובד השם, והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם, דהיינו לעבוד בשבילו, היינו לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה, והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה, הוא צריך להקדים תפילה. כלומר, הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל, בזמן שהוא יהיה במצב של צרה. אחרת, אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביע הימין על השמאל, היינו כנ"ל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין שנקראת שלמות היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד, ואותה עבודת הכלל של שלמות בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא אתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה, ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בגימל קווים היא מתפרסת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות בגימל קווים. תמיד זה גימל קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום בית, בהתקללות כלים דקבלה, בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות לא מתוקנים, חסרונות. שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה, אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא. שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות, השם. והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות. האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, כסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם, שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, כן? אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את החסרונות במידה נכונה כדי להשתמש להתקדמות. בלי חסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מודד. מדוד. כן? הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן. שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלמות טובה, זה לא שלמות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש. נגיד שזה שלמות, לימדתם מהמחסום, גם זה מקובל כך, וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע שיבוא שוב ושוב ושוב, בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו כדי לראות את מצבנו ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים. וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלמות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא עם הכלים דהשפעה, ושם זה באמת שלמות ימין, גם כן שוברים את השלמות הזאת ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דעלייה מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. כן? מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן? ששוחקים קצת, שככה נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו גם כן רבי אמר, כאן דיבר על זה שצריכים תמיד לפנות לימין מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל מעוררים את החיסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא.

0: המטרה ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה, ואז להגיע בהרגשת הצרה בבירור שלה כזה שבלב יתייצר, כן, ייווצר, בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה, זאת אומרת דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת הרגשה שבלב, אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה. אלא מהתיקון של ימין, שאני אוחז במטרה, ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת, שלא תכביד עליי יותר מדי, אלא תהיה ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בקו אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האטמן, בדיוק בקו אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר ג' קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
1: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל, אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין, למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
0: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק, רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
1: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
0: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית, למה אני רוצה להגיע, למי אני רוצה להיות שייך, איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב, ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת... פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, המנגנון הכללי של ההשגחת הבורא על העולם שלנו, יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא... עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה הבימית, זאת אומרת על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום ליותר רע בסופו של דבר. כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע, ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם

0: כולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל, שם איזשהו יפה נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם, קרן קיימת, לא חשוב מה שם, יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן? פתגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, להיחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה. מחשבה, תכנון. הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה, כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת, ומיד זה נהפך לרע, לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותם מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת. גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים. וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו. זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה התבררו. כך אני כתוב.
1: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ. אני אומר, בוא נגיד אצלנו. אני מכיר את הספר וקורא, אני מאמר על הבורא, ומתחיל לעשות המעשים הטובים, כף ימין. אז למה אני נכנס בשלימות הזה, שלא נכון, כאילו כבר פתימה.
2: לא שומע. מישהו יכול להסביר את
3: השאלה שלו? כן, הוא אומר, אפילו שאני מתחיל עם כוונה נכונה, למה אני נכנס לשקר? ככה.
0: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת, שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם, בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים בדברים האלה, זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט, בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה, והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל, קודשי בריחו ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה, שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך אתה מגלה כמה שיותר ורוצה לצרף לנקודה הזאת וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
1: אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לחיות, לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיעוט רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
0: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל, וגם שהוא נותן לחיות לחיות, או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים. ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה. כי קליפה זה מה שמכוסה יפה. למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב, בחיצוניות טובה. זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת? במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה שהם מתכוונים לטוב. ובפנים, הכל לשקר וההפך מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית. ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
1: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
0: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה. זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
1: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב, וטוב בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע ורע. אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונה 10 שקל, אז זה טוב מאוד.
0: לא יכול להיות חברה אנושית שאם אתה גונב ב-10 שקל זה טוב. אתה זה לא מקובל באף חברה, זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים, גם זה אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. אנחנו לא מדברים על הקליפות, ששם שם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, באנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול נגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, הוא גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר?
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה, כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם נגיד 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בימה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, האגו, או הפוך, הכרת הרע, אסור לך להתערב בזה. לא. רק לתת לו אפשרות להתפתח. לא. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים, וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא. זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי לא לשבע, ל-10 מיליארד אנשים. בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב. שום דבר לא, ולא יקרה. תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע. יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה לרובנו?
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו. בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה ל... זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד, אנחנו... למה אנחנו קודם צריכים לדאוג? כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש. כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה, זה... כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל החלוקות האלה אין לו מה לעשות, הדבר היחיד שיכול לעבור זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: וישפיע גם על היחסים האלה, ולא
0: לאיפה. אור לגוי, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף הקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע את לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות, והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם, הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה האלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה, נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה. לספר הזוהר. כן.
4: קשר בין רבב סור לשמירה על הרגלים.
0: אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון, בלב שלם.
4: אה?
0: שתו, מה? לא הבנתי, שום דבר.
4: לא משנות
5: את הגילים. לא עולם.
4: לא
5: משנות
4: את הגילים. לא משנות את הגילים.
0: לשנות הרגלים?
4: איזה
0: הרגלים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגלים אתה מדבר?
4: התייחסות לאנשים למשל.
0: תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך. ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן. נו?
6: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב?
0: קודם כל, האדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת. שמשהו מקבל, הוא לא יודע לפנח. למה הוא קיבל כך? לשם מה זה בא? מה זה דורש ממנו? האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת? או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי, ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה? או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא, והוא ממש כמו סוס עם רוחבו הולכים יחד בתנועה אחת, ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה, ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה, איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. כשהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זהו. אין, זה שאתה שואל מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה.
6: מה זה
0: הסתרה? זהו, אז מה זה הסתרה אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
1: אני חושב שאני חושב את השאלה הזאת אחרת. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לתפוע, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. כי הבחירה היחידה זה בחברה. מה שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה... זה הבחירה, איפה הוא קו ימין וקו שמאל?
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד. וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה, שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? הם מרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל הבית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? אני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב משלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול. איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. שאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב, אני מתחיל לגלות לאט לאט שזה משום מה בלתי אפשרי. הטבע בנו, ככה שלי, בנוי בצורה כזאת שלא נותן לי להיות ממש שמח, מאושר. ואז לאט לאט אני הולך לגלות למה זה ככה. למה העולם כל כך רע לי. עד שאני מגלה, אף אחד לא הביא אותי לקבלה. אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה. כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי, גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל סך הכל חיפוש הטוב, שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לקף ימין בוא נגיד, כן? קף ימין אצלנו זה נקרא, לא ברוחניות. זה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת? אולי אתה לא, אולי אתה לא יכול לבדוק את מה שעברת. אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת, ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הטוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגליל לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון. בפנים אתה מקבל את זה כנכון. אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? לא. קודם כל להרוג אותו. כן? שזה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה. שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
8: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור, כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין, ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה, וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
9: נושא מרכזי זה עבודה בג' קווים של התחתון כלפי עליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בג' קווים.
10: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
11: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
8: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
12: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד, וזה זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
7: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
8: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך הנקודת הראיות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
7: אני
9: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, בסדרה של הרב של 10 שיעורים, היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א' ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, על, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן אהרון נתחיל עם כוונה?
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: ראשונו, זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד למחסום מרגישים משהו שבכלל אתה מנותק מכל הרגש, והאם אחרי המחסום צריך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחסום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחסום יש לך בימיות.
2: מעל המחסום, שנכנסים למעל המחסום, אז מתחיל, הנשמה מתחילה להיכנס למערכת

0: אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל, וכשעוברים מחסום אז נשמה נכנסת ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי ג' קרים בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו שמקבלים את הרצון מרגישים חושך מרגישים הפרעה מרגישים רע כי רצון בא מצורה נבוא מתוקן אז הוא כאילו מוריד את האדם גם עכשיו בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל מקולקל וכאן כוח או אור וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין וזה אמצעי כאן גודל האדם בין שני הקטעים מנקודה שלו כך הוא הולך וכך הוא הולך עכשיו, יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונע את עצמי מלהתחיל משהו זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה הזכרתי על העבודה שלנו כאן איך אנחנו עושים אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח אבל איך אנחנו עושים בירור אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה ובין קדושה לקליפה קליפה זה ג' עולמות דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה או שזה נקרא נחש זה נקרא רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת שלוש קליפות הטמעות אתם יכולים לרשום, זה הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרות דתיים זה כתוב בצורה מאוד ככה מבולטת ואחר כך יש קליפת נוגה קליפת נוגה ואחר כך יש דוש קדושה זה ביה וקדושה אפי אפילו אבי. מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת. תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד הפסק, פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף קטע חוכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אז קטע חוכמה בינה זה גימל ראשונות, כמו היה לנו שורש א' וב' בחינות כאן היו, כן? אחר חסד גבורה תפארת. מה היא תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לגימל חלקים. שליש עליון, שליש תחתון, ושליש הזה הוא שליש אמצעי. כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם גימל קווים, שפרצוף אדם, נשמה זאת אומרת, פרצוף הוא אדם, זה נקרא נשמה. בנוי לפי ג' קווים, כמו שדיברנו כאן, קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי. יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת. גוף. נצח. נצח. זה רגל ימין, זה יד, יד. יד ימין, יד שמאל, רגל זה נצח, ימין, כן? רגל שמאל זה הוד, כן? יסוד זה מקום הזירום, ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום. עכשיו, אז אנחנו רואים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף. ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא חזה, זה חלק עליון. חלק אמצעי נקרא טבור, וחלק התחתון נקרא יסוד. וזה הכל שייך לזה, כן? כמו שאצלנו, אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון מחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים דהשפעה? כלים דהשפעה נגמרים בחצי עליון דתפארת. כאן זה כלים דהשפעה. מאיפה מתחילים כלים דקבלה? הם מתחילים משליש תחתון דתפארת. כלים וקבלה. ומה קורה לנו בשני שמצאים בתפארת? כן? איך ניטרלי בלגדית? יש? ניטרלי זה ניטרלי. אין אולי...
1: עצמאי?
0: לא. שלא לזה ולא לזה.
2: סתמי.
3: מופרד.
0: זה, לא, אני מתנצל בעברית,
4: מנטרים.
0: אז חלק הזה אומרים על זה ככה, שזה חצי. חצי טוב וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כלים דהשפעה, ומלמטה יש רע, כלים דקבלה, אז לא להגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם למקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
5: למה לא חילקו את
0: בן פרק מה לחצי חצי? רגע. למה לא חילקו? בגלל שזו התכונה שלה. מה זה, הם מחלקים לפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו, או לכלים דהשפעה או לכלים דקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי לתפארת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלנו. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פיקפוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות הפנועות, רוח שערה, ענן גדול, אש מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה, מה זה קליפת נוגה? זה אי אפשר להגיד עליה
4: גמיש.
0: מי ומי, כן, מי. אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות.

0: תספק אותם. בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה במחסום. מחסום, מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות, ואנחנו ממשיכים לגדל רצון. זה שמוסיפים לנו רצון, זה גורם להתפתחות העולם. יש יותר רצון, האדם ממציא יותר דברים, הוא מפתח כלכלה, הוא מפתח תרבות, הוא מפתח טכניקה, הוא מפתח סביבה שלו. כן? וזה גורם הרצון לקבל שנתוסף כל יום ויום בנשמות. זאת אומרת, הרשימות מתגלות בנו מהשבירה, כן? בשרשרת, כמו שהם היו, רשימות. איבדו מסך, עכשיו הם מתחילים להתגלות בנו, בשרשרת, מקטנה לגדולה. ואז זה מחייב אותנו למלא את הרשימות. הרשימות שירדו לעולם הזה, הם דורשים מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות הפוכות, הפוכות אחד מהשני. שנייה, אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים משני הפוכות. ולפני שיוצאים לרוחניות, אנחנו רק נכנס, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה. אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה. ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד. חופשי ולא חופשי זה כן, אני צריך לדעת בין זה לזה, הבדל בין, אתה מבין? צריך בין שתי מערכות שאני יודע שאני בחופש או לא בחופש. אם אני נמצא תחת רק השפעה אחת, אני לא יכול להבדיל. קח את התינוק, תכניס אותו לגור בתוך איזשהו מחנה עבודה כל החיים, אז הוא לא יבין שיש עוד משהו אחר. הוא יחשוב שזה החיים וזה החופש וזה הכל. חופש, לא חופש זה בכלל, יש שאלה. אותו דבר אדם. מי שלא יוצא לרוחניות, הוא פשוט עדיין, בגלל זה נקרא אצלנו באימא. שהוא נמצא בהשגחה כמו מחויבת מלמעלה. כן,
1: עוד שצריך.
0: אה? אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
2: לא תלוי.
0: זה...
2: לא תלוי.
0: לא תלוי אולי.
2: לא תלוי.
0: או, זה נכון. לא תלוי זה אדיש. כן, מישהו רוצה לשאול משהו, כן,
2: מישהו רוצה לשאול. האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה נותק לגמרי?
0: בנקודה שבלב למחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה. שאתה לא מבחין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
2: ואחרי כמה זמן זה?

0: אחרי כמה זמן, אם תעשה עבודה תוך 10 דקות, זה יהיה אחרי 10 דקות, אם תעשה אחרי 10 שנים, זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן, עד זהו, מכאן, כן, זמן הכנה, עד המחסום. מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך למרות כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך, לחשוב שאתה נמצא בקשר ישיר עם הבורא. קראת אין עוד מלבדו, מה אמר לי שמעתי? יש כמה דברים, אתם, לכולם יש ספר קבלה למתחיל. אז אתה צריך לקרוא מה...
1: שכינת בגלות עכשיו.
0: לא יודע, כן. אתה צריך לקרוא השגה רוחנית. בהשגה רוחנית יש לך כאן עניין שכינתא בגלותא, דף 81. ודף 83, סיבת הכבדות בעבודה. כל הפיצור, ספר הזה חייב להיות פשוט להכניס אותו דרך אוזן בפנים. וזהו. קראת. אם קראת, אז אין לי מה להוסיף. זאת אומרת, אם תוכל את כל המקרים שלך שיש לך בחיים לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסום. כן.
2: אם כולם חלק מאותה נשמה,
0: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
2: מה?
0: אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
2: כן, אנחנו צריכים להביא את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
0: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן. העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם. מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר דברים שבנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי פיזיק, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעשות, לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לחיות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, אתה אהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות, אתה צריך לתקן. בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הביני שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשארת בימה.
2: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה, שבעצם אנחנו חלקים אותה נשמה, או שזה לא...
0: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
2: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
0: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם.
2: אבל אם אני...
0: אנחנו מרכיבים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
2: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר, או
0: ההפך... כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
2: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
0: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו?
2: בעצם כל העולם.
0: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
2: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
0: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד 10,000 שנה. לא יודע כאן. מה שחשוב כאן? אתה, בואי לך שיהיה מחר? אתה תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
2: אתה יודע, אני מסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל
0: וכל... אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בעל הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספרים שלהם שזמן האחרון לפני גמר התיקון הוא התחיל ב-1990, לפני 10-15 שנים.
1: כן, אבל
0: איזה
1: תקופה.
0: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח, מה שנקרא. ועכשיו התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית. אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש מעולם הזה. עכשיו, כמה זמן זה יימשך, זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה איזה חס ושלום בצורה הגרועה ביותר, זה יכול להיות עשרות עשרות שנים. אבל בכל זאת, המאה הזה שהתחלנו אותו לפי הלוח הרגיל, לא יבין, זה יהיה כבר, אנחנו כבר, אני חושב שתוך שנים הקרובות אנחנו נראה עד כמה שהמציאות מחייבת אותנו. לא אותנו, שאנחנו כבר יושבים כאן, אלה מיליונים. אנחנו מרגישים גם כן דרך האינטרנט ודרך כל זה, שמיליונים כבר מתחילים להרגיש את הנקודה הזאת שבלב. לא שאדם צריך הכרה, משהו, אנחנו לא סומכים על אדם. אדם זה כלום, זה בהמה. אבל שנקודה שבלב שלו כבר מתחילה לעלות לו ולהתעורר, והוא מתחיל להרגיש שהוא צריך להחזיר אותה לשורש. זה כבר מתחיל להתגלות בכל האומות ודי בכמויות גדולות. עכשיו, זה לא חייב להיות לכולם. לא חייב להיות לכולם. כי יש גם כן באדם הראשון, בנשמות, עניין של דומם צומח, חי מדבר. ואז מדובר על כניסה הכרתית לרוחניות, רק לאלו ששייכים לדרגת מדבר שבאדם הראשון. והיתר כבר נכנסים בצורה אחרת ואחריהם וביחד איתם בצורה שמצטרפים עליהם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם חייבים לבוא לשבת ללמוד קבלה ולהיות מקובלים כאלה גדולים, אלה מפני שיעזרו, מפני שיצטרפו לכל מיני משימות וכל מיני דברים, כמו בהמה כלפי אדם, אז גם כן יכנסו, ובעל הסולם כותב על זה במאמר דור האחרון.
1: כמו מנועים?
0: גם
1: הגויים,
0: ודאי.
1: למה
0: יש לך עבוד כזה קשה והוא בא לי מסכינה? אתה עוד לא התחלת לעבוד, אני לא מבין מה אתם מתלונן שאתה עובד כלפי הגויים הקשה.
1: כאילו, מי שבאמת עובד.
0: מה, מי עובד? מי שעובד הוא מרגיש את זה כשכר, לא כעונש. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שדווקא גויים הביאו את היהודים על כתפיהם לירושלים, להר הבית. אתה לא יודע איזה עבודה הם יצטרכו עוד לעשות. גויים זה כלים דקבלה, ויהודים זה כלים דהשפעה, וכל העבודה העיקרית זה בכלים דקבלה. אז שילוב מה שיהיה בגמר התיקון בין גויים ליהודים, מה שנקרא, כן? זה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעבודה הדדית,
1: אני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא יכולים להיכנס לחשבונות כאלה, מקודם ומאחר כך, ולמה זה ככה וככה. זה דברים שלא עלינו בינתיים להיכנס להבחן. זה צריכים לראות איזה פרצופים הם, מאיזה חלקי אדם הראשון, באיזה הצטברות זה נעשה. בסופו של דבר, בגמר התיקון, לאף אחד לא יהיה הרגשה שבמשהו אין שלמות ונצחיות. זה אני מבטיח לך. אלא בינתיים, שאתה מקולקל, אז אתה לא יכול לראות אפילו באמצע שזה מושלם. ושיהיו לך עיניים פקוחות, אז אתה תראה שגם באמצע, באף מקום ובאף צד ראשון, אין זכר לאיזה מין הפעולה עליונה לא קשירה. אלא אתה כך שופט, מה לעשות? אנחנו נמשיך בעוד שבוע, כן. אז אנחנו בעוד שבוע נמשיך אולי עוד קצת, עוד שיעור אחד עם כל הדברים האלו. ואחר כך נעבור לחלק הבא. בהחלט העבודה הזאת הפנימית שלנו, איך לעלות ממטה ומטה. נקרא כמה מכתבים, מאמרים, הקשורים לדבר הזה, שאתם תקבלו יסוד. כמו שקיבלתם ידיעות איך שזה התפשט מלמעלה למטה והגענו לשבירה ולמצבנו, שיהיה לכם איזה מין קצת איזשהו הבנה בשיטה, איך עכשיו עולים מהמצב שלנו לעולם העליון. בסדר?
3: בקשר לטיול יש תאריך
1: פה? עכשיו, כן, אתה יכול
4: כן, זה היה ממש סיום של הסדרה, וכמו שראינו, יש פה הרבה מאוד פרטים, בואו נשאל שאלות, נברר את מה ששמענו עכשיו מהרב, עד כמה שניתן לברר, וניר, בבקשה.
3: שהזהות של האדם לפני המחסום נקבעת על ידי הרשימות והרצון שמעוררים בו. אז מי זה אותו האדם שצריך לייחס את הרצון שלו לבורא ולהתעלות מעליו?
5: כן, אחד התלמידים גם שאל את רב של אדומה שם בשיעור, מי זה האדם? מי זה אני? איך רב ענה לו? אתה מי שאתה וכל העולם כמו שכל העולם. הגדרת נכון, אנחנו באמת, אנחנו רק אותם הרשימות, התפתחנו עד למצב שנקרא נקודה שבלב. אם אתה זוכר, אתמול שלמדנו חלק השני שלו, שיעור 10, הרי עד שיעור 10, כל העשרה שיעורים, רב הסביר לנו את המערכת, השתלשלות מלמעלה למטה. בזה נגמר בעצם חלק הראשון של שיעור 10, חלק השני, רב התחיל כבר קצת לדבר על איך אנחנו, מה העבודה שלנו, זאת אומרת כבר עלייה מלמטה למעלה, איך אנחנו מתפתחים, מה קורה בעצם לפני המחסום, אתה זוכר, אתה היה שם אלפי שנים בלי הכרה, אחרי זה נקודה שבלב, 3-5 שנים, אחרי זה מעל המחסום, והיום רב המשיך על זה. אז אם אנחנו נמצאים בעצם היום במצב שהכנה, כן, בואו נגדיר את זה ככה, לפני המחסום, אבל כבר לא אלפי שנים ללא הכרה. אז זה המצבנו, אם אתה שואל מי אנחנו במצב הזה, אז כן, זה באמת, זה אותם הרשימות שעדיין נשארו משבירת האדם הראשון, מכל ההשתלשלות של המערכת, מלמעלה למטה, ועכשיו כבר התחילו לעלות. התחילו לעלות, הגיעו למצב קצת יותר מתקדם, שזה כבר נקרא נקודה שבלב, שזה סוג של הכרה מסוימת, אנחנו כבר מכירים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים שיש לנו משיכה לכל העניין הזה של עלייה רוחנית, וזה כרגע המצב.
3: אז כבר מתחילה להתעורר איזו נקודה של בחירה, יש כבר מי שבוחר, מתחיל, אם אני מבין נכון.

0: בחירה, במה הוא בוחר? אם הוא פועל לפי רשימות, אז איפה יש לו בחירה?
1: בדיוק, זה מה שאני מנסה לברר, יש פה איזה נקודה חמקמקה שלא ברור אם יש בכלל מי.
0: אז רב דיבר על זה גם בשיעור הקודם, שיש עניין של נקודה שבלב ושאר הרצונות. איפה שאדם בוחר, ואנחנו לומדים את זה בהרבה מאמרים. מה זה אדם? אדם זה לא מי שהולך על שתיים, או מתלבש יפה, או מדבר, או חכם, או... אדם זה מאדמה לעליון. אז מי שכבר רוצה במשהו להידמות לעליון, הוא... יש בו איזושהי נקודה שרוצה להיות אדם. אז לפי הרצון הזה אומרים, הוא כבר מתחיל להיות אדם, במשהו. עכשיו, נותנים לו בחירה. אתה רוצה עכשיו, לא יודע, משהו, איזה שהם רצונות אחרים, או להיות מושפע מהחברים, מהאורות, מהספרים, מהרב, מכל מה שנמצא בדרך. עכשיו, איפה הבחירה שלך? נאמר שאתה בעבודה, אתה עובד. אז הבוס שלך משלם לך כדי שתהיה מרוכז בעבודה, נכון? יופי. אז שם אין לך בחירה, אתה חייב להיות מרוכז במה שהוא אומר לך, כן? כשאתה בשיעור פה, אז אתה בא לשיעור ויש לך סביבה שהיא מאוד מאוד מטרתית, ואתה שומע את הרב ואתה קורא את בעל הסולם, אז אתה מושפע מזה. כמובן שגם פה אתה יכול לברוח, ללכת לכל מיני מקומות. סתם, תפתח עכשיו את הטלפון ותתעסק במשהו אחר, אז אתה לא בשיעור. אתה בחרת לעשות משהו אחר. אבל יש לך הרבה מאוד זמנים שאתה לא בשיעור ולא נאמר בעבודה. ומה אתה עושה שם? אתה מחזיק שמעתי כל הזמן ביד, אתה שם באוזן שיעור, אתה בנסיעות, אתה... יש לך הרבה מאוד זמנים שבהם אתה יכול להיות או פה או שם. אז נכון שזה עוד לא רוחניות, זה לא נקרא רוחניות, אבל אתה רוצה שהסביבה הטובה תשפיע עליך יותר, כי ברירת המחדל היא שסביבה אחרת תשפיע עליך. וכאן באמת נקודת הבחירה. איפה אנחנו לוקחים את הזמן הכביכול חופשי שלנו, מה שאנחנו מרגישים, ומכניסים בו את מה שקשור לדרך ולא מה שקשור לכל דבר אחר. ומי שעושה את זה, אז הוא גם מרגיש כמה הוא מתקדם.
2: אני אוסיף ברשותכם, אם אפשר. כן, העניין של בחירה וגם מה ששמענו, הסבר של רב, רב גם אמר שם בתחילת החלק הזה, שהבחירה האמיתית מתחילה רק אחרי המחסום. אז מה באמת, אם אתה שואל, מה זה הבחירה שלנו פה, לפני המחסום בכל זאת, זה באמת מה שגילד אמר, רק לחזק את השפעת הסביבה עלינו, כדי שברגעים מסוימים, שאני מנותק מכל העניין הזה, אולי אני אזכר שיש שמעתי, שיש שיעור, שיש הכנה לשיעור, שיש עשירייה, כל העבודה שלנו. זה באמת מה שניתן לנו במצבנו היום.
0: כן, דודי.
3: רציתי לשאול, אם אתם יכולים קצת להסביר ולהרחיב על המנגנון הזה של קליפת נוגה.
0: כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה הכל מגיע, כי תמיד כשמשהו לא ברור, הכלל הוא ללכת חזרה לדלת בחינות דור ישר, נכון? אז אנחנו שואלים, מה זה דלת בחינות דור ישר? מה יש שם שקשור למנגנון הזה? אז אומר לנו, בעל הסולם כך, שיש לנו שורש, אחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', כאשר בבחינה א' הוא אומר לנו שיש רצון לקבל, והאור שהוא ממלא אותה זה אור חוכמה, ובבחינה ב' יש לנו רצון להשפיע, ומה שממלא אותה זה אור חסדים, נכון? זה אנחנו כולנו כבר יודעים, זה שורש, זה א' וזה ב'. עכשיו, מה יש בבחינה ב'? בחינה ב' היא תמיד הכי מורכבת, מעניינת, יש בה הרבה יותר הבחנות. למה? כי בחינה א' היא נבראה כמו שהיא. בחינת שורש רצונה להיטיב לנבראיו. בחינה א' היא הרצון שנברא, ולכן היא כבר מלאה כל כולה באותו שפע שהיא נועדה לקבל, ואין לה עדיין הבחנה של עצמה בתוך השפע, כי האור ממלא אותה, היא מראש נבראה כבר מלאה. אבל בסופה היא מכירה שיש בורא. ואז מתעוררת בה הרצון להיות דומה לבורא, דומה לשורש. כשהרצון הזה מתגלה בה, אז היא נקראת בחינה ב'. זאת אומרת, מה זה בחינה ב'? זה בחינה א', שרוצה להיות דומה לשורש. ולכן מתגלה בה בחינה ב'. ובחינה ב' מגלה שהאור שממלא אותה, יש לו טעם אחר, שם אחר, והוא נקרא כבר אור חסדים. אם זה נקרא חוכמה, האור שממלא אותה נקרא חסדים, אור של השפעה. מעצם זה שהיא רוצה להיות כמו הנותן, התענוג שלה בזה של להיות כמו הנותן נקרא חסדים. אור זה תמיד התענוג. ולכן בבחינה ב' אפשר לומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד שלה זה נקרא עצם חוכמה. זה החלק הראשון. לא חסר לה חוכמה. היא לא פונה להשפעה בגלל שחסר לה חוכמה. היא פונה להשפעה בגלל שבנוסף לזה שהיא ממולאת בחוכמה, מתעוררת בה גם הרגשה שיש נותן והיא רוצה להיות דומה לו. אבל זה לא מתוך חיסרון, אלא זה מתוך הבחנה חדשה במה שיש בה שנקרא הרגשת הנותן. החלק השני זה נקרא בינה, חסדים, השפעה. היא בהשפעה מלאה. אבל מה מתגלה בסופה שהיא כבר רוצה להיות כמו בינה? מתגלה שאין לה למי להשפיע, כי הבורא לא צריך ממנה שהיא תשפיע לו, ושהרצון שלו זה שהיא תקבל. ולכן החלק התחתון שלה נקרא זת דבינה. החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע לו. ומכאן נולד בה הרצון החדש שנקרא זרנפין. לקבל כבר, להיות המקבלת. וכשמתעורר הרצון הזה זה כבר נקרא בחינה חדשה שהיא בחינה ג', כן? בחינה ג' שהיא הרצון כבר לקבל. ולכן אנחנו אומרים שבבחינה ג' יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה. יש בה אור חסדים, שזה העיקר, ולכן גם היא מקבלת אור חוכמה. זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. זה כבר נקרא בחינה ג'. לכן בבינה יש את שלושת החלקים. יש בה גם את עצם החוכמה, שהיא בחינה א', היא לא חסרה כלום, יש בה את הבינה, שזו התכונה שלה, ואת הרצון לטפל בתחתונים. עכשיו, החלקים האלה, הם נמצאים בכל מקום. כמובן שאחרי זה במלכות, לא נגיע לזה, לא, זה כבר למדנו, כן? יש, מבחינת מלכות שהיא רק רצון לקבל כבר. עכשיו, מאיפה יש לנו 10 ספירות? הרי יש לנו ד' בחינות דאור ישר, נכון? בכל זאת נסרטט את מלכות שלא יחסר פה בסרטוט, כן? יש לנו 5 ד' בחינות, ויש לנו את השורש. איך זה הפך פתאום ל-10 ספירות? אז ההסבר של בעל הסולם הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבכל אחת מהבחינות, יש גם 5 ספירות. 5 בתוך 5. נאמר, אם ניקח את כתר, אז בתוך כתר יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. למה? כי מה ששולט בה זה אור חוכמה. אם ניקח את חוכמה, גם יש בה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אם ניקח את בינה, גם כן יש לה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אבל כשאנחנו לוקחים את זרנפין, אנחנו אומרים שמה ששולט בזרנפין זה לא הרצון שלו, אלא הרצון של בינה, אור החסדים. ואור החסדים הזה גורם לכך שאותן חמש בחינות שבתוכו משנות את השם שלהם. זה כבר נקרא שהוא לא עובד לאורך אלא לרוחב. זה נקרא מעבר מאור, משליטת אור החוכמה לשליטת אור החסדים. ולכן אותן בחינות משנות את השם שלהם. הן נקראות עכשיו, במקום כתר זה נקרא חסד, אחר כך גבורה, במקום חוכמה, אחר כך במקום בינה זה נקרא תפארת, במקום זרנפין זה נקרא נצח, במקום מלכות זה נקרא הוד. יש לנו חמש בחינות שהם אותם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, רק שהם נקראים עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ובגלל שהם עכשיו צריכים להשפיע גם למלכות, אז נוספת בחינה נוספת שהיא נקראת יסוד, שהוא כמו סיכום של כולם, כן? סיכום של כל החמש בחינות האלה. ומכאן יש לנו בזרנפין תמיד שש קצוות, זה נקרא. ואחר כך מלכות, שבה שוב יש שליטה של אור החוכמה, ולכן שוב כתר חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, ולא חסר בה. ומכאן אנחנו רואים שיש לנו כתר זה הספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה השנייה, בינה זאת הספירה השלישית, ואחר כך במקום זרנפין, אז יש לנו 4 זה חסד, 5 זה גבורה, 6 תפארת, 7 נצח, 8 הוד, 9 יסוד ו-10 מלכות. אלה הן ההבחנות. עכשיו, אם לוקחים את זה כ-10 ספירות, אז אנחנו רואים שדווקא בתוך התפארת, זאת כאן, כן? אם נסדר אותם כ-10 ספירות, דווקא בתוך התפארת יש הבחנה. למה? כי תפארת זה בינה של הגוף. בתוך הגוף, גוף זה זרנפין, יש לנו ראש, שזה כתר, חוכמה, בינה, ויש לנו גוף, שזה הזרנפין, והמלכות בסופו. אז בתוך הזרנפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז התפארת היא נקראת בינה של הגוף. אז בואו נסדר את זה עכשיו בדרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו שבדרך כלל מסרטטים 10 ספירות, אז יש כתר, חוכמה, בינה, כל זה זה ביחד ראש. אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז מה יש לנו בתפארת? בתפארת יש 3 חלקים. חלק אחד שאמרנו זה עצם חוכמה, זה מהשורש שלה. חלק שני שהוא בינה, וחלק שלישי שהוא זת דבינה. החלק שמטפל בתחתונים. אז אם מסתכלים על החלק הראשון, אין ספק שהוא שייך לעליונים, לתכונת ההשפעה. כן, נעשה פה אולי בצבע אחר, ככה. כל אלה, כולל כאן, זה שייך להשפעה. זה שייך לגלגל תווי עיניים. למה? כתר חוכמה בינה הם ראש, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ושליש עליון דתיפרת, ללא ספק שייכים לחלק העליון. עכשיו ניקח את החלק התחתון, נעשה אותו אולי בצבע אחר, ככה. זת דבינה שמטפל בתחתונים, בגלל שהוא מטפל בתחתונים, הוא חייב לרכוש את התכונה שלהם. הוא חייב להיות איתם. אז זה כבר שייך לאחפ, לחלק התחתון. בוודאי שנצח הוד שהם זרנפין ומלכות, במקור, יסוד שהוא סיכום של כולם, ומלכות עצמה, כל אלה שייכים לחלק התחתון. מה נשאר תמיד איפשהו בספק לא ברור? לעליונים, לתחתונים, יש לו תכונת בינה, אבל בכל זאת הוא מוליד מתוכו את תכונת, את המקבלים, דווקא החלק הזה, כאן. החלק האמצעי של התפארת. לכן גם בפתיחה וגם בזה, הרבה פעמים אנחנו רואים שגלגלת ועיניים, שני שליש תפארת, ושני שליש תפארת, ולפעמים אנחנו רואים ושליש תפארת, תלוי אם מדברים לפי האורות, לפי הכלים, באיזה הקשר, השליש הזה, האמצעי של התפארת, אף פעם לא ברור למה הוא שייך. אז זה השורש של הדברים, ראינו את זה בדלת בחינות דור ישר, ראינו את זה בעשר ספירות. עכשיו, אותה תכונה, אותם תכונות, קיימים גם בעולמות. בעולמות יש, אחרי שהעולמות נבראים, וזה לא נחזור על כל הסיפור, זה כבר למדנו כאן 10 שיעורים, אחרי שהעולמות נבראים, הם נבראים בעצם מזון באצילות, שמולידים את בריאה, יצירה, עשייה, ואחרי זה נולד אדם הראשון. ואז יש צורך לטפל בחלקים של אדם הראשון. וכאן בעולמות ביאה יש תופעה מאוד מיוחדת. אם אנחנו מדברים על אצילות, באצילות אין קליפות. למה? כי אצילות זה תכונת השפעה כבר, אצלו. אצילות זה מאצלו. לכן שם אין קליפות. אבל כל עוד הנשמות נמצאות בביאה, חייבת להיות להם בחירה. ולכן יש שם שני עולמות או שני צדדים. יש שם ביאה דקליפות וביאה דקדושה. ובתוך המצב הזה של ביאה דקליפות, יש שם הבחנה מאוד מיוחדת בתפארת, שנקראת קליפת נוגה, שהיא דווקא באותה בינה, שהיא יכולה להיות משוייכת או לחלק העליון או לחלק התחתון, ושם משאירים את הבחירה לנשמה או לאדם שמטפס במעלה הסולם, לאן הוא בוחר. וזה מאוד מתקשר לשאלה שניר קודם שאל. אומנם אנחנו לא בביאה דקליפות ולא בביאה זה, אנחנו עדיין בהכנה, או לא משנה איך נקרא לזה מבחינת הפעולות שלנו ומבחינת הכוונות, אבל עדיין תמיד יש לנו את נקודת הבחירה. ופה נקודת הבחירה, באותה נקודת בינה, לאן לשייך אותה? אם משייכים אותה לחלק העליון, מכריעים את העולם לכף זכות. משייכים אותה לחלק התחתון, בוחרים בכל בחירה אחרת, אז חוץ מהנקודה שבלב, אז אנחנו מכריעים אותה לכף חובה. וכאן בעצם כל העבודה שלנו. זה השורש לעבודה, שלא נתבלבל, כן? אנחנו לא קליפות, זה כבר בקדושה, זה כבר מעבר למחסום, זה כבר עבודה רוחנית. אבל כאן השורש של העבודה, גם הבחירה שלנו. ניב, בבקשה.
4: מה ההבדל בין ביאה דקליפה לבין מדור הקליפות?
2: ביאה דקליפה, מדור הקליפות. אני חושב שכדאי לנו בצורה פשוטה להסביר את זה ככה. מדור הקליפות, לפי מה ששמענו בקורס הזה, מדור הקליפות זה אותו חלק שמתחת לפרסה שנוצר כתוצאה מכל ההשתלשלות מלמעלה למטה, ויש שם חלק שאחרי השבירה שנוצר, נקרא מדור קליפות, כרגע לא עובדים שם מה שנקרא, זה רצון לקבל נטו, דלת דלת, לב האבן, יש לו כל מיני שמות, הוא יתוקן בסוף. המטרה של השבירה, אם אתה זוכר, היה זה שלברור כלים השפעה, כלים קבלה, הערבוביה ביניהם, ולתקן כל מה שניתן לתקן. החלק הזה יתוקן וזה נלמד, מתישהו בסוף כל התיקונים יבוא אור מיוחד שנקרא רב פעלי מקפצל ויתקן אותו אחרי שכל שאר הדברים היו מתוקנים. זה מדור הקליפות, כך שמענו הגדרה הזאת. עכשיו, מה זה החלק השני שנקרא הביאה דתומה? מה ההבדל? זה בעצם לפי ההסבר ששמענו עכשיו, את שתי המערכות האלה, הביאה דתומה, הביאה דקדושה, וההתקדמות של האדם. זה בעצם רב הסביר איך אנחנו עולים מלמטה למעלה, שיש לנו את המערכת הזאת, שהיא תמיד נותנת לנו חיסרון, רצון, שהוא מקולקל, ויש את החלק השני בצד ימין שנקרא הביאד קדושה, שתמיד נותנת כוח לתקן אותו. כך האדם מתקדם בקו אמצעי.
0: סולט לייק סיטי.
5: שלום מברים. I'm not sure about the question, but...
6: אני לא בטוח לגבי השאלה, אבל... מה התפקיד של העשירייה או החברה ב... שליש אמצעי של תפארת.
0: אם אתה רוצה לבחור בסביבה הטובה, תבחר בסביבה הטובה. עזוב רגע שליש אמצעי לתפארת, שוב, כי אנחנו הולכים פה כבר למצבים של, בשפה של תעס, בעשירייה, אתה צריך לבחור, תמיד להתבטל כלפי עשירייה, לראות אותה במרכז חייך, ובזה אתה בוחר בבחירה הטובה, על פני כל דבר אחר בחיים. אשקלון 2.
7: הרב דיבר על עבודה בג' קווים מעל המחסום. מה העבודה מתחת למחסום? האם גם בג' קווים?
2: כן, גם עבודה מתחת למחסום, וזה שמענו היום גם בחלק הראשון של השיעור, היא גם בג' קווים בעצם. גם אצלנו מתחת למחסום יש מצב שנקרא שמאל, מצב שנקרא ימין, זה בדיוק רבה שסביר את זה בחלק הראשון, ורב כמובן. ואיך אדם צריך לעבוד? הוא צריך תמיד להשתוקק לימין, לשלמות, ואחרי שהוא עשה את זה הוא יכול להוסיף חיסרון, כי זה מה שנותן את קדמות. כן, ואז ככה בג' קווים, בעבודה ביניהם הוא מתקדם. Women Latin 24.
8: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rab explicó que antes de...
9: Rab הסביר שלפני המחסום אין חופש בחירה אמיתי. ושכל ההכנה היא לחיות במודעות שאין עוד מלבדו. איך אפשר לדעת שההכנה שלנו היא נכונה ושאנחנו באמת מתקרבים למחסום בלי לרמות אותנו עם ההרגשה דמיונית של התקדמות?
0: כן, התורה הזאת היא באמת תורת אמת, אין פה מקום לרמות את עצמנו, אנחנו לא יכולים לרמות את עצמנו. אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו, איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא, זה כל אחד יגיד לעצמו, ולאן אני רוצה להגיע, זה מאוד ברור. אומרים לנו, כדי לא להתבלבל, כן בורא, לא בורא, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו, יש לנו את מרכז העשירייה. עד כמה אנחנו דואגים, עד כמה אנחנו מתבטלים, עד כמה אנחנו חושבים, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו, דווקא בזמן הזה שנחשפנו לעבודה מול ראש העשירייה, להתבטל כלפיו, לחשוב עליו, להחזיק אותו, כל הדברים האלה אדם יכול להיות כנה עם עצמו ולענות על כל השאלות האלה מאוד בבירור. ואחרי זה, מתוך זה ובתוך זה, מתגלה העבודה האמיתית מול הבורא. כן, יואב.
10: האם אפשר לומר שהעולם התחתון הוא בעצם הוא קליפה לעולם העליון, ואז זה יוצא כאילו שביאה זה הקליפות של עולם האצילות?
0: לא, אין לנו קליפות של עולם האצילות. הם גם לא, הם לא, לא. עולם האצילות הוא ללא קליפות.
10: לא, עולם האצילות כן, אבל העולמות התחתונים, האם הם נגיד, ביחס לעולם האצילות הם קליפות אליו כאילו?
0: לא. עולמות, בעולמות ביאה יש קליפה וקדושה, זה כנגד זה.
2: יוב, אני אוסיף בסדר כמה מילים בכל זאת לגילת, שלא יהיה לך בלבול. עולמות ביה, שוב, צריך להבדיל, יש השתלשלות מלמעלה למטה בעולמות הביה, שהם מתקנים חלק מהרשימות שעדיין נשארו אחרי השבירה ודורשים תיקון. זה מה שעולמות ביה עושים, זה התיקון של רשימות ד', ב' וג', כן? זה עולמות ביה. עכשיו, מה אתה שואל? תחזור על שאלה עכשיו.
10: יש בעולם האצילות, זה מתחיל שמתחיל להתפתח עולם האצילות, זה באביות א' שורש.
2: נכון.
10: אחרי זה, ואז עולם הטביעה זה ב' ג' ד', האביות גוברת. אז זה נראה כאילו שהאביות גוברת, כאילו נוספת עוד קליפה על עולם האצילות. וזה אני שואל. נכון, זה גם מתקן את הרצונות, אבל יחד עם התיקון, גם מתחיל להיווצר קליפות. ואני חושב שאולי בסוף, הקליפות שנשארו בסוף זה משהו שכבר לא מבורר, וזה מדור הקליפות. זה השאלה ש...
2: אולי יותר קל שיהיה מובן לנו. מתי אנחנו מתחילים לדבר על קליפות? אתה זוכר אפילו בקורס הזה? התחלנו לדבר על... שוב, דיברנו על השתלשלות מלמעלה למטה, שבירה...
10: הרגע של הוצאות הקבלה מתחילים להתרבב עם הוצאות השפעה.
2: יפה מאוד. נולד אדם הראשון, הוא נשבר בסופו של דבר, כן? נפל כולו, אז התחיל תהליך של... לברור מה שנקרא, הכלים האלה שניתן לתקן, הכלים האלה שלא ניתן לתקן. מכאן אנחנו בעצם מתחילים לדבר על קליפות, יש את החלק של הכלים שלא ניתן לתקן, יש את החלק הזה שלא צריך תיקון, ויש את החלק הזה, מה שגילת הסביר קודם, שנקרא קליפת נוגה, שהוא באמצע, תלוי בעבודת האדם, לאן תמשך אותה, או למעלה או למטה. בסוף הכל יתוקן, גם קליפות יתוקנו בסוף, כמו שדיברנו. אבל אם אתה שואל על קליפות, אז בעצם זה החלק של הכלים שכרגע לא ניתן לתקן אותם, הם יתוקנו, בסוף התיקון אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו, קליפת נוגה, הבחירה שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשייך את המקום הזה שהוא חצי טוב, חצי רע, לא שם ולא שם, תלוי בעבודת האדם, לתיקון, ברגע שנתקן מה שניתן לתקן, החלק של הקליפות גם יתוקן. מקווה שהסברתי ברור.
10: לאט לאט, נבין הכל.
0: גם מה שאמרת עם שורש א', עולם האצילות, ב', בריאה, ג', יצירה דלת עשייה, זה רק בבריאת העולמות. שם עוד אין קליפות, זה מה שאהרון הסביר. אין שם קליפות עדיין. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על תיקונים, אז יש לנו היום אירוע מאוד מאוד מיוחד בערב. אביו ומיכאל יספרו לנו עליו, בבקשה.
11: שלום,

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא, בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנ"ל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנ"ל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש, זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות, המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג לאחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה,

מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה, היינו מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות, הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט והוא מרגיש בחסרונו, זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו, שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנ"ל, היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו, אמר אבי מורי זצ"ל, שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה להרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים: אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד, היינו לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט, כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון.
וכפי שלומדים,

0: שקו ימין נקרא שלמות. לכן קו ימין נקרא רוב. הכנ"ל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו, שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל. כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו, שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך אין דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנ"ל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון. מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע? והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום, והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב, כנ"ל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון. כדוגמת שאומרים, לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב' מיעוט זמן נמצא. מה שכתוב ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנר, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שהאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים בקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון, נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא, שאור דחסדים הנקרא ימין, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו, שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים, שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן, בעת שהוא מברך, יגביה הימין על השמאל. היינו, שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה, שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה, שהאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה, הנקראת אישה, שהיא מלכות כנל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה, היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה, ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה, ואז יתקיימו, וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם, ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה, היינו שאין לו לא תורה ולא עבודה כמו שמתאים לעובד השם, והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם, דהיינו לעבוד בשבילו, היינו לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה, והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה, הוא צריך להקדים תפילה. כלומר, הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל, בזמן שהוא יהיה במצב של צרה. אחרת, אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביע הימין על השמאל, היינו כנל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין שנקראת שלמות היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד. ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא עתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה, ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בג' קווים היא מתפרסת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות בג' קווים. תמיד זה ג' קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום ב', בהתקללות כלים דקבלה בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות למתוקנים, חסרונות שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה. אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא, שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם, והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות, האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי מחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, חסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני דברים הללו. שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, אין, אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את הכסרונות במידה נכונה כדי להשתמש להתקדמות. בלי חיסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החיסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מדוד. הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלמות טובה, זה לא שלמות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש. נגיד שזה שלמות, למטה מהמחסום, גם זה מקובל כך. וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב. בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו. ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלמות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא, עם הכלים, בהשפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דעלייה מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. כן? מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות. כן, ששוחקים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו, גם כן דרבי אמר, כאן דיבר על זה ש צריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במקום, במצב כזה, צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה, זאת אומרת לא בהכרה, בידיעת המטרה, למה באמת אנחנו צריכים להגיע, ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו הוא ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה, כזה שבלב ייווצר, בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה, זאת אומרת דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת הרגשה שבלב, אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה. אלה מהתיקון של ימין, שאני אוחז במטרה, ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת, שלא תכביד עליי יותר מדי, אלה תהיה שוק, ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בקף אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האטמן, בדיוק בקף אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר גימל קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
2: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל, אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין, למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
1: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק, רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
2: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
1: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית, למה אני רוצה להגיע, למי אני רוצה להיות שייך, איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב, ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, המנגנון הכללי של ההשגחת הבורא על העולם שלנו, יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה בימית זאת אומרת, על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום ליותר רע בסופו של דבר. כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע, ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל שם, איזשהו יפי נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם, קרן קיימת, לא חשוב מה שם, יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן? וגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, לייחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה, מחשבה, תכנון. הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת, ומיד זה נהפך לרע, לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותם מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת. גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים. וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו. זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה התבררו. ככה אני מתקח כתוב.
2: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ. אני אומר בוא נגיד אצלנו. אני מכיר את הספר, וקורא, אני מאמר על הבורא, ומתחיל לעשות את המעשים הטובים, כף ימין. אז למה אני נכנס בשלימות הזה, שלא נכון, כאילו כבר פרמה,
3: לא שומע. מישהו יכול להסביר את השאלה שלו?

0: כן, הוא אומר, אפילו שאני מתחיל עם כוונה נכונה, למה אני נכנס לשקט?
1: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה... אתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים דברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט, בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה, והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל, קודשי בריחו ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה, שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר, לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך, אתה מגלה כמה שיותר ורוצה לצרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
2: אני רוצה לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, אם אחרי לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיעוט רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
1: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל, וגם שהוא נותן לחיות לחיות, או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים. ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה. כי קליפה זה מה שמכוסה יפה. למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב. בחיצוניות טובה, זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת? במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה ש... הם מתכוונים לטוב, ובפנים הכל לשקר וההפך מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית, ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
2: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
1: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה.
2: לא, אני אומר...
1: זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
2: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב וטוב. בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע ורע, אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונה 10 שקל, אז זה טוב מאוד.
1: לא יכול להיות חברה אנושית שאם אתה גונב ב10 שקל, זה טוב. אתה... זה לא מקובל באף חברה, זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים.

0: גם זה, אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. זה, אנחנו לא מדברים על על הקליפות, ששם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, באנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול להגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר,
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה, כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם נגיד 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בהמה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, האגו, או הפוך, הכרת הרע? אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים, וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא. זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי לא לשבע, ל10 מיליארד אנשים, בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב, שום דבר ולא יקרה, תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע. יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה לבנו?
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו, בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה ל... זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד אנחנו... למה אנחנו קודם צריכים לדאוג כקבוצה קטנה? כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש? כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה, זה, כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל החלוקות האלה למעשה,
0: לנו למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: וישפיע גם על היחסים האלה, ולא
0: לאף. אור לגוי, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף ההקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע, לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא, אני הכוונה אלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה, נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. כן.
1: קשר בין רבב סור לשמירה על הרגילים.
0: אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שלא, מה? לא הבנתי שום דבר.
1: לא משהו לשנות את זה. לשנות
0: הרגלים.
1: איזה
0: הרגלים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע. מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה? איזה הרגלים אתה מדבר?
1: התייחסות לאנשים,
0: תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ו ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל לא יודע, לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו? כן, נו.
2: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב.
0: קודם כל, האדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח. למה הוא קיבל כך? לשם מה זה בא? מה זה דורש ממנו? האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת? או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי, ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה. או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא, והוא ממש כמו סוס עם רוחבו הולכים יחד בתנועה אחת, ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה, ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. כשהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל. זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זהו. אין, זה שאתה שואל מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה. זהו, אז מה זה הסתרה? אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
1: אני חושב שאני חושב את השאלה הזאת אחרת. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לבחור, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. כי הבחירה היחידה זה בחברה. איך שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה הבחירה. איפה פה קו ימין וקו שמאל?
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד. וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? הם הרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל בית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? אני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב מי שלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול. איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? להשתדל להיות במצב הטוב.

0: אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה, כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי, גילוי הרע. להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל סך הכל חיפוש הטוב, שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לכף ימין בוא נגיד, כן? כף ימין אצלנו זה נקרא, לא ברוחניות. זה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת? אולי אתה לא יכול לבדוק את מה שעברת, אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב. גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב. אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הטוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגלים לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון, בפנים אתה מקבל את זה כנכון, אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? זהו. קודם כל להרוג אותו. כן? זה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
4: מה על

0: עליי לעשות, עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור, כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין, ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה, וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
1: נושא מרכזי זה עבודה בגימל קווים של התחתון כלפי העליון. ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן. אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
2: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
3: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, כל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
4: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
5: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד, וזה זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
6: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
0: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך נקודת הראיות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
1: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, שלום רועי.
1: שלום דודי.
0: שוב, זכינו יחד להיות בשיעור הצהריים שלנו, שעה של חיבור, שעה של קשר למקור, לדברי הרב, לחזרה לשיעור, או אולי זו פעם ראשונה שאנחנו עכשיו מתחילים את היום עם, עם הלימוד המשותף שלנו. אז בואו נהפוך את השעה הזאת לשעה משמעותית, שעה שאנחנו עושים מאמץ לחיבור בינינו, לדרוש את המאור שיחזיר אותנו למוטב, ושאותו המאור ממש ככה יעבור דרכנו אל כל החברים. והיום אנחנו לומדים מאמר רבש, מתוך כתבי רבש ב' בעמוד 1376, שם המאמר, מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. את המאמר הזה קראנו הבוקר, הוא מאמר ארוך של 40 דקות, אנחנו נקרא קטעים מתוכו, אנחנו נצפה בקטעים מיוחדים של הרב מתוך השיעור, וכמובן נענה יחד על שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול בכל שלב, גם דרך הצ'אט של מערכת הערבות, או להעלות סימני שאלה. רבש כבר עונה, נותן לנו כבר את הכל על ההתחלה. ימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. זאת אומרת, זו שאלה שיש בתוכה תשובה. למה הימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? וזה מה שצריך גם להיות, זו גם התשובה. קודם כל, רבש פותח ותכף נקרא, בכלל מה זה קו ימין ומה זה קו שמאל? מה זה ימין? מה זה שמאל? למה אנחנו צריכים את שניהם? ולמה הימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל? בקצרה, ספוילר, ימין זה מה שנותן לאדם את אותה השלמות, את החיות, את הכוח להמשיך, אבל השמאל הוא זה שנותן לנו את החיסרון שבעזרתו אפשר להתקדם. צריך הרבה ימין, קצת שמאל, לזווג בין שניהם, ויש לנו אמצע, יש לנו מצב חדש. אז בואו ניכנס פנימה אל הממר, אל קטע המקור הראשון.
1: אז כותב לנו הרבש במאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה, למי שיש ספרים זה ברבש ב' עמוד 1376. בכלל אנחנו הולכים לקרוא איזה כמה פסקאות מתוך המאמר, אבל מאוד מומלץ למי שלא קרא את המאמר היום בבוקר, שיקח לעצמו איזה 20 דקות, חצי שעה לנשמה, וממש יצלול לתוך המקור, יצלול לתוך הרבש, וייתן לרבש לעצב לו את הרצון כמו שצריך. אז כותב לנו הרבש, בקטע מקור מספר 1. ויש להבין מהו ימין בעבודה, ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות. אנחנו כבר רואים כאן שרבש מגדיר לנו את סדר העבודה. העבודה שהאדם צריך לפעול בה, היא בסופו של דבר להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא, האדם מחויב להגיע להשתוות הצורה, הוא חייב לבנות את עצמו בצורה כזאת שתכונותיו יהיו זהות לתכונות הבורא. ורק לאחר מכן, ברגע שהוא כבר מסוגל לפעול בעל מנת להשפיע, אז הוא כבר מתחיל להיות דומה לבורא, הוא מתחיל להיכנס לדבקות איתו. וכדי להיות במצב הזה יש שתי מצבים. א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה, אין בזה שום חיסרון. כן, זה המצב הראשון. מצב השני, מצב הבית, מצב של חסרונות. היינו כל מה שהוא חושב ועושה, הוא מלא חסרונות. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים שהמצב של שלמות, זה מצב שאין לך, אין לך חסרונות גם במחשבה, גם ברצון, גם במעשה. הכל שלם. הכל שלם, כי אתה ממש מרגיש שבתוך הפעולות שלך, בתוך המעשים שלך, שם שורה הבורא. ובמצבים של החסרונות זה בדיוק ההפך. החוסר שיש שם זה החוסר של הבורא, חוסר מילוי הבורא בתוך הפעולה. לכן הוא נקרא חיסרון. ואנו צריכים לבית מצבים הללו, מצב של שלמות, הוא לצורך קבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו, כי בזמן שאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי אדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר האנשים. אז גם כאן אנחנו רואים איך הרבש מציג לנו את שני המצבים הללו, שככל שהאדם נמצא בשלמות, אז הוא גם מרגיש שמחה. יש לו חיות, יש לו שמחה מעצם זה שהוא מרגיש את הבורא שורה בכל הפעולות, בכל המצבים. ודווקא שהוא חווה ההפך, שהוא חווה מציאות של חסרונות, אז הוא מרגיש בדיוק ההפך, הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש שאין לו חיות. למה? כי הוא מודד את כל החיות שלו כלפי המטרה. וגם אנחנו מצד הטבע, אנחנו נבראנו בצורה כזאת שהטבע שלנו, הוא כל הזמן רוצה לקבל הנאה, לקבל הנאה ותענוג, ואם הוא לא מקבל כזה דבר, אז הוא מרגיש בדיוק ההפך, הוא מרגיש את החסרונות, הוא מרגיש איך הוא הפוך ממטרת הבריאה שלהיטיב לנבראיו. לכן, בתוך העבודה שלנו, אנחנו צריכים כל הזמן מצד אחד להשתוקק לשלמות, ומצד שני, את החסרונות שמגלים, לראות איך אנחנו מנדבים אותם לכלפי הבורא, שהוא בהדרגה יעזור לנו למלות אותם.
0: כן, דיברנו קצת על ימין, קצת על שמאל, יש גם שאלה בכלל מה זה אמצע, ובכלל איפה הימין והשמאל האלה נמצאים. הרב עונה על זה בקליפ מספר 2, על מהן התכונות האלה שנמצאות בתוכנו, בתוך האדם, בבקשה.
2: קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא. שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם. והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה, חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות. האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו. ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין. וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל. חסרונות, ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה,

0: יש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו, שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את הכסרונות במידה נכונה, כדי להשתמש להתקדמות. בלי חיסרון אי אפשר להתקדם.
1: בלי חיסרון אי אפשר להתקדם, גם בלי שלמות אי אפשר להתקדם. אנחנו צריכים את שניהם, את שני הקווים האלה, כדי להוליד קו אמצע, כדי להוליד דבר חדש, מצב חדש, שאנחנו מתקדמים איתו. וזה בעצם המצב השלם שאנחנו רוצים להגיע אליו, כן? התמים שרוצים להתקדם, והמצב הבא בעצם, מה זה בעצם אותו אמצע? זה מצב שאנחנו הרבה יותר מחוברים בינינו אל הבורא, יותר בהשתוות הצורה אל הכוח העליון. ואנחנו כבר מקבלים מכם שאלות. טטיאנה ממק 112 שואלת, אם קיים זיווג קבוע כדי לקיים את החיים ברמה שכבר הושגה, וקיים זיווג ללידת נשמות כדי להתקדם לרמה הבאה, אז איכן נמצא הגבול הפנימי שמעבר לו שמירה על השלמות מפסיקה לקיים את החיים ומתחילה לעכב את לידתה של נשמה חדשה? ובמילים אחרות היא שואלת, כיצד ניתן להבחין שהבורא דורש כרגע זיווג קבוע של חפץ חסד ולא של גילוי החיסרון? אז ככה, אנחנו עוד לא נגענו כאן בהכל, אבל בכל זאת, האדם צריך להיות כל הזמן בימין. יותר נכון אפילו להגיד רוב הזמן, אבל כדי שלא נתבלבל וכדי שנהיה יותר מכוונים, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בנטייה לימין, לחסדים, להשפעה, לשלמות עד כמה שאפשר. כתוצאה מזה, כתוצאה מהמצב הזה, בסוף המצב אפילו, אפשר להגיד ככה, מתחילה להתעורר באדם ביקורת, כי הוא מתחיל לראות שהוא לא נמצא באמת במצב השלם הזה. הוא מתחיל לראות את הפער בין הרצוי למצוי. הוא מזהה את הפער הקטן הזה. והדבר הזה הוא שמעורר בו עכשיו את אותו השמאל, את אותו החיסרון, שאני לא באמת בדבקות ובשלמות. ואז שני המצבים המנוגדים שמכחישים זה את זה, הם, כמו שהרב הסביר, מתחילים לבנות בו מצב חדש. הוא צריך להביא אותם לזיווג הנכון. לדעת להתגבר על אותו השמאל שמתעורר בו בעזרת אותו הימין. וזה בעצם אותו האמצע. וזה מוביל אותו לשלב הבא. אז לשאלתך, רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בימין, בשלמות, בחפץ חסד. רק זמן קצר, מועט, גם במאמר הוא מתאר את זה, להיות בזמן מועט, או חצי שעה ביום, כמו שהרב מתאר, כמו שבעל הסולם כותב. ואם אנחנו פועלים בצורה הזאת המאוזנת והנכונה, אז אנחנו יכולים להתקדם. מתי אני באמת משתמש בשמאל? מתי אני מעורר חיסרון? רק כשאני יודע שזה מועיל. אם אני עורר יותר מדי חיסרון, יותר מדי שמאל, וזה יכניס אותי לאקסטרה ביקורת, זה יבלבל אותי, זה יוציא אותי מהעבודה, זה ישתק אותי לחלוטין, עדיף לא להתקרב לשם. ולכן מראש תמיד עדיף להיות בימין, והשמאל מאליו. כבר התעורר, ואדם ידע איך לפעול נכון. הבורא יכוון אותו.
2: מק 11.
3: דרגי учителя, у нас вопрос по последнему абзацу статьи.
4: שאלה לגבי הקטע האחרון במאמר, ששם הרבש כותב שהעבודה בקו ימין זאת עבודה בפעולה בפועל, והעבודה בקו שמאל הוא קורא לזה כוונה ועל מנת להשפיע. אז יש קצת בלבול, אנחנו מבינים שתמיד זה היה כאילו להפך, לפחות ככה אני זוכר, אז מה כאן הבלבול?
2: אז בואו נקרא רגע את הפסקה האחרונה. למתרגמים זה הפסקה האחרונה במה

0: מאמר, בסדר? שכולנו נהיה בתוך השאלה. וצריכים לזכור שעניין עבודת האדם שנקראת שלמות היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה. היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה ועל מנת להשפיע, שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה. והעבודה זו של שלמות נקראת קו אחד. ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבל את שם אחר, הנקרא אתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לומר לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, שזה מקבל שם חדש, ימין. אז קודם כל פה שרבש מדבר על ימין, ימין ושמאל, אז הוא ניגש לזה מזווית אחרת, לאו דווקא מנקודת מבט שלנו, איך שאנחנו מתייחסים לימין ושמאל. אם אתה תיקח את תחילת המאמר ותזרום איתו, אתה תראה שלאורך כל המאמר, דווקא הרבש אומר שאת הימין, זה המקום שהאדם עובד על השלמות, זה המקום שבו הוא מגדיל את המטרה, את חשיבות המטרה. ומתוך המקומות שהוא עושה את זה, הימין שלו, אז הוא עושה את זה על ידי מעשים. מעשים שמביאים לידי ביטוי את מה שבפועל הוא רוצה לעשות, כן? שזה אותה המטרה שהוא רוצה להגדיל בעיניו. אותה השלמות שהוא רוצה להביא לידי ביטוי. הכל הוא עושה דרך הימין שהוא מגדיל. גם בתוך המאמר הוא כתב שם שגם שאדם ניגש לקו שמאל, גם שאתה ניגש לקו שמאל, אתה יכול לעשות את זה רק בזמן שאתה בעלייה. כלומר, רק מתוך זה שאתה כבר השגת את הימין, רק אז אתה יכול לצאת לשמאל, לזמן מועט, לתת תפילה. ואז אתה שוב פעם חוזר. לכן, שהוא כותב על זה שהעבודה בשמאל היא עבודה בכוונה, בחסרונות, זה המקום שבו האדם דווקא יכול לבוא ולהציג לבורא את כל מה שחסר לו. את המקום שבו הוא לא יכול עדיין להכניס את הבורא לתוך המציאות הזאת. ולכן הוא צריך אותו. לכן בשמאל אתה מלא בחסרונות. ועל השמאל אתה יכול לבוא ומתוכו לדרוש. אבל אתה לא יכול כל הזמן להתקיים בתוך השמאל. אתה חייב להתקיים כל הזמן בימין. ומתוך הימין לצאת לשמאל בצורה מבוקרת, אתה יוצא, מזהה את המקום שחסר, ועליו אתה בא ומבקש מהבורא. אתה אומר לו, פה תבוא ותמלא. זה מביא לידי ביטוי שתי דברים, מצד אחד את התפילה של האדם, שהוא מביא לידי ביטוי את החיסרון של הבורא, מצד שני הוא מביא לבורא את הכוונות שלו, שהוא רוצה להיות דומה אליו, גם במקומות שהוא חווה שמאל.
1: אירה מוומן פיטי 39 שואלת, הרב אמר שכדי להתקדם צריך לעורר את הרע, אבל לעשות את זה בצורה מבוקרת. קודם צריך להצטייד בקו ימין, בשלמות, בידיעת המטרה וכו'. רק אחר כך, כשיש אחיזה במטרה, אפשר לעורר את קו שמאל, לראות שהמצב שלנו לא טוב, שהוא הפוך למטרה. אז האדם מרגיש צער, ומגיעים לתפילה ולדרישה לתיקון. נכון, אלה דברי הרב. איך עובדים עם התהליך הזה? בעשירייה. אז בעשירייה אנחנו כל הזמן, כ10 חברים, רוצים לפעול בחשיבות המטרה, להגדיל את הבורא בעינינו. אנחנו מתחברים בעשירייה, נותנים כוחות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, כדי להתחבר בינינו, להיות איש אחד בלב אחד, שזה יהיה כלי לגילוי הבורא בינינו, אוקיי? זה בעצם עבודת הימין. אנחנו כל הזמן שואפים לשלמות, לקשר עם העליון, שהכל יהיה שלם בינינו ובין העליון. אבל כשאנחנו פועלים ככה, כן? אז אנחנו מתחילים להרגיש שחסר לנו, מתחיל להתברר בנו יותר חיסרון, שאנחנו לא באמת נמצאים במצב הזה. אנחנו מתחילים לגלות בינינו חיסרון משותף. ואת החיסרון הזה, שהוא הופך להיות תפילה, תפילה משותפת שלנו, אנחנו מעלים לבורא, שיעזור לנו להידבק בו, שיעזור לנו להתעלות יותר מעל הרגשת החוסר להרגשת שלמות. זאת אומרת, הנקודה הזאת כאן, היא רק אנחנו מכניסים פה תבלין, תבלין ליחסים בינינו, כדי שיהיה לנו יותר קשר, קשר אמיתי, קשר של ממש, ואז אנחנו מגיעים באמת לדבקות איתו. זה כבר אותו אמצע, למצב השלם יותר. ומתחילים שוב פעם את המצבים מחדש. הרבש מתאר את זה בהרבה מאמרים שלו. כמובן כל ספר הזוהר עוסק בקו ימין שמאל אמצע. ואחד המאמרים המפורסמים שמתארים את זה זה סדר ישיבת התוועדות. או איך שאנחנו מגיעים לישיבת חברים, להתאספות בינינו החברים בעשירייה. הוא מתאר שם שקודם כל בשלב הראשון אנחנו מתחילים משבח החברה, מלדבר בגדלות, ברוממות החברים, להכניס חום, כן, בקשר בינינו, זה ימין. ואז אנחנו מעוררים בצורה המבוקרת את השמאל, מה עוד חסר לנו, כן, מה עוד חסר לנו להוסיף, כדי שיותר נהיה מחוברים בינינו ואליו. ואחרי שאנחנו מבררים את זה, יוצאים בשלמות, כן? אתה יוצא כבר בשלמות, בהרגשה שאתה כבר מתחיל לאזן את הדברים. כלומר, קצת עוררנו את מה שמפריע על תשתית של, של חסדים, של קשר בינינו, ועכשיו אנחנו מתקשרים יותר ויוצאים בשלמות. זה בכלל מאמר חובה לכל עשירייה, לקרוא אותו יחד, לעבוד לפי הסדר הזה, בסעודה המשותפת שלכם, בישיבת חברים השבועית, או איזה פעולת חיבור שאתם עושים ביניכם.
0: טורקי אחד.
2: Ne demek tam bir bütünlük içinde olmak ve bu bütünlüğe gelmek için eksiklik nedir?
3: הפירוש להיות בשלמות מלא, ומהו החיסרון בשלמות הזאת?
0: אז כשאדם נמצא בשלמות, אז כמו שקראנו, הוא מלא כולו בבורא, הוא שלם מזה שכל הפעולות שלו מקדמות אותו כלפי המטרה, שהוא כל הזמן מזהה בתוך המצב הנוכחי את מה שהוא צריך כדי להיות דבוק לבורא. הוא ממש חי בכזאת מציאות. ואיך להיות בשלמות? אז זה דבר שאנחנו עובדים עליו כל הזמן. אתה כל הזמן עובד יחד עם העשירייה שלך על חשיבות המטרה, על הגדלות של הבורא, על החיבור בתוך העשירייה, כל הדברים האלה, ככל שאנחנו משקיעים בהם יותר ויותר, הם מייצרים בנו את התנאים המתאימים כדי שהבורא יוכל לבוא ולשרות. וברגע שהוא שורה, אז אנחנו מרגישים שלמות בכלים. למה? כי אין חיסרון. כל מקום שאתה לא מרגיש חיסרון, באותו מקום אתה מרגיש שלמות.
1: כן. אגב, גם הרב אמר את זה יפה, כשהוא תיאר את זה, הוא אמר, אתה כל הזמן צריך להיות עם הפנים קדימה, ככה אל הבורא, ככה עם הראש למעלה אליו. רגע אחד אתה עוזב אותו, אז אתה כבר נמצא למטה, עם הפנים למטה, כמו בהמה, כמו בעל חיים, שעם הפנים ככה כל הזמן מחפש אוכל למטה. מה מזין אותך? ממה אתה אוכל? או מהעליון, או מלמטה אתה אוכל. ולכן אתה כל הזמן צריך להיות אליו, מכוון אליו. מאיפה יש לי כוח לזה? יש חברים, כל הזמן שיזכירו לך, תרים את הראש, תרים את הראש, אליו, אליו, כל הזמן אליו. בואו נמשיך על הלטין פור, בבקשה.
4: פרופסורס, גרסיה פור סו.
5: שלום מורים. תודה על השיעור. קודם דובר על הזמן, החצי שעה הזאת, והחלק השני שדובר עליו זה הדרך שאנחנו צריכים להגיב. לפעמים אנחנו מייצרים את הקו השמאלי, אבל אין לנו תגובה נכונה. אז השאלה היא, אם העבודה הרוחנית מצריכה להרגיש את החיסרון של השמאל, איך להגיב מהר כדי לא להישאר שם ולעבור מיד לתפילה?

0: לאזן בחזרה את, את המצב. אז כמה דברים. קודם כל, כמו שהרב אומר, זה לא שאני עכשיו צריך לקבוע לי איזה חצי שעה ביום, היום בשמונה בערב עד שמונה וחצי בערב, אני הולך לעסוק בשמאל. לא, אנחנו כל הזמן בנטייה לימין, והשמאל התעורר. זאת אומרת, לא לדאוג לשמאל. כל הזמן יש לנו דאגה, אנחנו בדאגות לשמאל, בוא נטפל בשמאל. הרב תמיד אומר, בוא תתעסק קודם כל 23 שעות וחצי בימין, רק בהשפעה, רק בנתינה. קודם כל נעבוד על הדבר הזה, לפני שאנחנו ניגשים לשמאל. ברגע שאנחנו רק ניגש לשם, אנחנו כבר נרגיש יפה מאוד, את השמאל הוא התעורר, כן? הוא מחכה לפתח חטאת רובץ. זה דבר אחד. דבר שני, עוד דבר שהמקובלים כותבים, אנחנו צריכים להרגיש את השמאל, לתת לו כמו, כמי שכפאו שד. זאת אומרת, להרגיש את זה כמו דקירה. זה מספיק לי כמו דקירה החיסרון הזה. אני קולט את החיסרון, אני מרגיש כאילו את החיסרון, כדי לצאת ולעבוד איתו. אני לא צריך לשקוע בתוכו. פה הסכנה. סכנה מאוד גדולה. כי אני אתחיל להיכנס לדכדוך. אני אתחיל להיכנס למרמור. אני אתחיל ליפול יותר ויותר אם אני אכנס לשמאל. וגם פה יש עוד סכנה של הקליפה. זה אפילו, יש בה אפילו משהו מתוק להיות במצב המדוכדך הזה, שעכשיו אני נמצא בתוכו, ואני ככה יכול לשקוע בפנים, ולא לשים לב שאני בעצם יוצא לגמרי מהדרך. אני לגמרי לא בכיוון, כן? לכן מאוד חשוב שאני אעסוק בימין, ואם השמאל מתעורר, אני צריך רק דקירה ממנו, נגיעה קטנה מהדבר הזה, כן? טיפה קטנה מאותו הרעל הזה, קצת תבלין, כן? תחשוב כמו איזה צ'ילי חריף, כן? אני רוצה נגיעה קטנה לשים בתוכו, אפילו טועם טיפה, זהו, כדי לטבל את כל הדבר הזה, וזה ייתן כבר טעם להכל, משהו חדש שלא היה לפני כן. מאיפה יש לי כוח לא לשקוע, כן? זאת בעצם עיקר השאלה, מהסביבה, מהחברים שלי. אין לי משהו אחר, אין לי כוחות אחרים. יש לי ספרים וסופרים, יש לי את המקורות שאני קורא שנותנים לי גם כוח, יש לי את המורים, כן, הסופרים, המקובלים שמכוונים, אבל בפועל ממש יש לי עשירייה, ואם אני נמצא בתוכה, ואם אני עובד איתה, אז היא ערבה לי, היא תומכת בי, היא מחזיקה אותי ונותנת לי את הכוח והביטחון לגשת לאותו השמאל, לעורר חיסרון, כדי מיד לצאת מתוכו, להתקדם. ממש כמו קושרים אותי עכשיו, ככה שאני יכול לרדת לאיזה, כן, תאום, כדי לאסוף איזה פנינה קטנה ולחזור בחזרה למעלה. אז בלי לקשור את עצמך לחברים, אל תתקרב אל השמאל. לא כדאי. זה סכנה גדולה, בטח במצבנו לפני מחסום.
1: W-Spain 5.
2: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial.
3: צהריים טובים, חברים וכלי עולמי. נראה לי שהתשובה כבר הגיעה, אבל יש לנו שאלה אחרת. מה זה אומר בחוויה הפנימית להפוך לדמות השם, דמות הבורא, ואיך מזהים את השינוי הזה בקשר עם החברים ועם המציאות?
1: אנחנו לא הופכים להיות דמות הבורא, אנחנו לא הופכים להיות הבורא. אנחנו רוכשים תכונות, שאותם התכונות דומות לטבע הבורא. כן, שאנחנו רוצים להגיע להשתוות הצורה איתו, לדבקות איתו, אז אנחנו רוצים להידמות אליו. בזה שאנחנו פועלים בקשר בינינו, בזה שאנחנו פועלים בהפצה, שאנחנו פועלים בנטייה מחוץ לנו, לכיוון אהבת הזולת. כל הפעולות האלה, הן מייצרות בנו את הכיוון הזה של להשפיע. בדיוק כמו שהבורא, שהוא אין אצלו חשבון האם הוא משפיע לך או לא, הוא תמיד משפיע לנו. כל מה שקורה במציאות, זה פשוט השפעה אינסופית מהבורא על כולם, וכנגד זה יש אין ספור נבראים שמי שיודע לתפוס את ההשפעה האינסופית שלו מרגיש בזה שלמות, ומי שלא מרגיש בזה חסרונות. וככה המציאות עובדת, ואנחנו גם באותה צורה פועלים. בתוך החיבור שלנו שאנחנו עובדים אחד עם השני, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לומדים להפוך את הקשר שלנו למקום שבו הוא ימלא תענוג והוא ימלא השפעה הדדית בינינו. לכן אנחנו עובדים כל כך הרבה על קשר בינינו, אחרת בשביל מה צריך את זה? היינו הולכים ועושים הכל חוץ מלהתחבר. אבל דווקא מתוך זה שאנחנו נותנים יגיעה ונותנים מאמץ בחיבור, אז אנחנו בזה עושים פעולות שמקדמות אותנו להידמות אליו. אנחנו מחייבים אותו להיכנס בקשרים שלנו.
0: שואלת דניאלה מוומן רחובות 2, איך בו זמנית האדם יכול להחזיק בשלמות קו ימין ובחיסרון קו שמאל מבלי שאחד יבטל את השני? אז קודם כל הרבש כותב במאמר שזה בלתי אפשרי בהתחלה, זאת אומרת זה למצבים שבאים בזה אחר זה. זאת אומרת, קודם האדם מתחיל במצב של ימין, אחר כך הוא עובר לשמאל, ואז שוב פעם הוא חוזר בעצם הנטייה שלו להתגבר על השמאל ולחזור לימין, זה למעשה אותו אמצע. אז המצבים האלה באים לא בו זמנית, אלא בזה אחר זה. אז את לא צריכה בשלב זה להחזיק את הכל בו זמנית. אחר כך, ככל שהאדם הולך ומתקדם יותר ויותר ברוחניות, הוא כן מתחיל להחזיק את כל המצבים האלה יחד, לדעת לעבוד איתם בצורה הנכונה. מצד אחד, מצד ימין שלמות, מצד שמאל חיסרון, וכך הוא הולך ומתפתח ועולה במעלות הסולם.
1: WMAC 142.
4: Здравствуйте, дорогие учителя, дорогие подруги, товарищи. У нас есть вопрос. На четвертой странице, последний абзац, сказано, что мы видим, что именно от недостатка можно родить душу. То есть от молитвы...
5: כתוב שאנחנו רואים שדווקא מהחיסרון נולדת הנשמה, כלומר מתפילה שבאה מעומק הלב.
4: Что зевук для рождения душ не является постоянным, а происходит...
5: וזה מסביר את מה שהארי אומר, שהזיווג נעשה דווקא בזמן העלייה. השאלה היא... למה בדיוק הרבש מתכוון כאן כשהוא אומר נשמה? זאת מדרגה רוחנית חדשה, או רצון פנימי חדש שנולד בזמן העלייה, או בכלל משהו אחר?
1: אז כשאנחנו מדברים על נשמה, אנחנו מתייחסים לזה בתור אותה נשמת אדם הראשון, שזה הכלי השלם ש... כולנו חלק מתוכו, כולנו חלק מתוכו, וגם שאנחנו מתפתחים ברוחניות, ואנחנו מתפתחים במדרגות ההשגה, מה קורה בסופו של דבר? כל אחד בצורה הדרגתית רוכש את הנשמה שלו, כי יש נשמה אחת שממלא ועוטפת את העולם, אבל כל אחד מאיתנו משיג אותה מתוך המקום הייחודי שלו, וזה מה שמיוחד בה. לכן מצד אחד אסור לבטל את הייחודיות של אף אחד מאיתנו, כל אחד חייב להישאר מישהו עם תכונותיו ויצריו, כי הוא משיג את אותה נשמת אדם הראשון רק בצורה ייחודית שרק הוא יכול להשיג, ומצד שני העבודה שאנחנו עושים היא לטובת הכלל, כלומר שאנחנו פועלים על לתקן את עצמנו, לתקן את הנשמה, אנחנו בעצם עושים תיקון עבור כולם, כי כל תיקון שנכנס למערכת הוא תיקון שהוא הופך להיות נחלת הכלל, הוא הופך להיות נחלה לכולם. לכן שהוא כותב פה על זה שהתיקון של הנשמה היא נעשית בעלייה, זה כי מצד אחד אתה צריך להיות בחסרונות, כי בחסרונות שלך אתה מזהה את המקומות שעדיין לא מתוקנים, ועליהם אתה דורש כל הזמן תיקון, ובהם אתה דורש... אתה יכול להתפלל עליהם ולבקש מילוי מהבורא, ומצד שני, כנגדם, אתה מטפס במדרגות של שלמות, אתה מטפס בימין, דרך הימין אתה עולה, אבל כמו שהוא כתב לנו גם במאמר, גם שאתה עובד בשמאל, אתה יכול לצאת לשמאל רק בזמן שאתה בעלייה. כלומר, אתה לא יכול לצאת לשמאל ולהיכנס לתוך איזשהו מצב שאתה מדוחדך וחסר כוחות וחסר הכרה. ממש לא, אתה נכנס לשמאל בזמן שאתה בהכרה, במודעות, אז אתה נכנס, הולך לעבוד עם החסרונות, ומתוך המצב הזה שיש לך גדלות וחשיבות הבורא, אתה יודע בדיוק על מה להתפלל. ולכן גם הם הופכים לעלייה שלך.
0: כן, וכן, מאוד פשוט באמת, כאילו העניין הזה של קודם כל יש לנו באמת השלמות, ויש לנו שלמות ויש לנו חיסרון, ופשוט מביאים אותם לחיבור, מעוררים חיסרון על פני אותה השלמות, ואז נולד משהו חדש, נולדת אותה נשמה, בפשטות, כמו שהרבש מתאר, נשמה זה בעצם אותו רצון לקבל הנאה, שאנחנו מתקנים אותו במקום לקבל לתוך עצמו, לפעול בה על מנת להשפיע. אוקיי? זה בעצם המצב החדש, התולדה שיש לנו, המצב הרצוי. המצב הזה, למה הוא רצוי? כי בזה אנחנו יותר דומים לבורא. ואז מהמצב הזה, שוב פעם אנחנו במצב שלם, ושוב פעם מעוררים קצת חיסרון, ומולידים מצב חדש, וככה אנחנו עולים ומטפסים. כאן אפשר גם לשמוע את הרב, איך אנחנו באמת מגלים את החיסרון, בקליפ מספר 3, מה בדיוק התהליך, ואיך, עד כמה חשוב שזה יהיה מדוד ומבוקר. בואו נשמע אותו.
6: גילוי החיסרון הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלימות, כן? שלימות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים. כן, להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלימות טובה, זה לא שלימות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש. נגיד שזה שלימות, למטה מהמחסום, גם זה מקובל כך. וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב. בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו כדי לראות את מצבנו ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן? חוסר עונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט, מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן, ברוחניות, אפילו ששלימות הוא חפץ חסד ודביקות בבורא עם הכלים, דהשפעה, ושם זה באמת שלימות, ימין. גם כן שוברים את השלימות הזאת ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דעלייה מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן? ששוחקים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת, לעורר חיסרון בקבוצות, כדי להתקדם.
0: וומן מק 19, בבקשה.
7: תודה. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Здравствуйте, мировой кли. Хочется начать вас с благодарности за такой урок.
5: קודם כל הייתי רוצה לפתוח בהודיה על כזה שיעור, על המצבים האלה. עולות הרבה מאוד שאלות.
7: Если я правильно понимаю, что это только происходит
5: когда אני שואלת ומקבלת מענה, והשאלה היא, האם זה קורה רק כשאנחנו בשיעורים יחד, או כשאנחנו נמצאים בסדנאות בעשירייה? גם כן שאלה לגבי הפסקה האחרונה, איך נעשה המעבר הזה מימין לשמאל לקו אחד בעשירייה? אם אני מבינה, בשלב מסוים מגיעים לסעה של הבירורים, והתשובה מגיעה בתוך העשירייה?
0: טוב, קודם כל, תודה לך על ההודעה. ויחד, שימי לב, יחד עם ההודעה והשלמות שיש לך, יש לך גם הרבה שאלות, גם הרבה חסרונות, וזה יפה, מצב טוב. וגם שאלת עכשיו הרבה שאלות, אני ננסה רגע שנייה לארגן את, את הדברים, כי נתת פה כמה מושגים, וגם קשרת אותם לתוך העשירייה. אז נתחיל בזה שזה לא רק בזמן הסדנאות ובזמן השיעורים. הנה, אנחנו בשיעור, עכשיו יש עבודה. זו העבודה הפנימית של האדם, מקובל בסופו של דבר, כל הזמן עובד. ואם אנחנו עכשיו נמצאים פיזית או לא פיזית, זה לא קשור, כן? יש לזה עוצמה הרבה יותר גדולה כשאנחנו מתכנסים פיזית. יש לזה עוצמה אדירה כשאנחנו קוראים יחד מקורות או בשיעור של הרב, כן? משהו מתוך ההתכללות והחיבור בינינו עוד יותר מעלה אותנו, מדייק לנו את ההבחנות, גורם לנו להרגשה יותר בהירה וצלולה של המצבים. אבל כל רגע אדם צריך לעבוד, בכל מצב, גם אם הוא לא יפגוש עכשיו את העשירייה. אם תצאי עכשיו לכמה ימים ולא תוכלי להיפגש עם החברות, את בחופשה. אז זהו, נגמרה העבודה, אין ימין, אין שמאל, אין אמצע, כל הזמן יש. ורוצים כל הזמן להיות בזה, ועוד יותר מזה, להיות מודעים לזה. זה בעצם עיקר העבודה. אם נתעמק בפנים, הבורא עושה לנו את כל הפעולות. אנחנו רק רוצים להיות בהסכמה, איך הוא מעביר אותנו, מימין, לשמאל, כן? ואנחנו רק רוצים כל הזמן להיות איתו, דבוקים בו, בכל רגע. אז העבודה הזאת היא תמידית. עכשיו, במושגים שאמרנו, ימין, שמאל, אמצע, הם באים בהרבה וריאציות, בהמון המון מצבים, בצורות שונות, ולכן כל הזמן אפשר לתפוס את זה גם בצורה אחרת. בצורה פשוטה, כמו שהרבש מלמד אותנו במאמר הזה, אז הוא מתאר, קודם כל יש אנשים שעובדים בקו אחד, כן? זה עוד לא קשור לימין, שמאל, אמצע. קו אחד, שהם מסופקים, כן? יש להם תורה, יש להם מצוות, יש להם המון המון פעולות שהם עושים, ויש להם הרגשת הסיפוק. אין להם ביקורת לאנשים כאלה. יש להם הרגשת השלמות, ומעצם זה טוב להם. ימין זה שכבר אדם רוצה לכוון את עצמו באמת על מנת להשפיע, לא כדי לקבל פה בעולם הזה תענוג. הוא רוצה להידבק בבורא, להגיע להרגשת השלמות. אז הוא גם מתחיל להיכנס בהרגשה של הקו ימין. ואז כתוצאה מזה, שהוא רואה שהוא לא נמצא באמת בדבקות עם הבורא, יש לו נטייה, יש לו כמיהה, יש לו רצון מאוד חזק לזה, והוא רואה שהוא הפוך, כן? אז מתעורר בו באמת אותו השמאל, עד כמה שהוא הפוך ממנו, עד כמה שהוא חסר. ואז מה המצב הזה, משני המצבים האלה, כן? הוא רוצה בכל זאת לחסות, הוא רוצה בכל זאת להידבק יותר בבורא, אז הוא מתגבר על אותו השמאל. יש פה פעולה שהוא משתדל יותר להתגבר, ואז הוא מגיע למצב חדש, למצב אמצע, למצב שנוצרת בו נשמה חדשה, רצון חדש על מנת להשפיע, כמו הבורא. המצבים האלה כל אחד עובר בתוך עצמו. בתוך העשירייה אנחנו מחזקים אחד את השני כדי שנעבוד נכון בקו ימין. ככל שנתקדם נתחיל לראות שיש לנו גם מצב משותף שאנחנו כולנו יחד רוצים לפעול כלפי הבורא, מגלים שיש לנו חיסרון משותף לבורא והם מתקדמים בדבקות אליו. אז ככה צריך לארגן את זה לאט לאט ולתת לאור לפעול בנו ולקדם אותנו.

0: ומרוב שיש לו את השלמות הזאת, הוא יש לו שמחה, כי השמחה הזאת היא מאפשרת לו להיות גם כן בקשר עם הבורא בתוך המצב. לכן הוא מרגיש את הימין. לעומת זאת, שהוא בשמאל, הוא מרגיש בדיוק ההפך, הוא מרגיש חסרונות, הוא מרגיש חיסרון, ומתוך החיסרון אין לו שמחה. אין שמחה שהוא מרגיש חיסרון. למה? כי הוא מרגיש את הרקנות. ומתוך אותו מקום, הוא יכול דווקא לבוא ולמנף את עצמו. למנף את עצמו עכשיו, להתחיל לבקש מתוך המקום הזה, מהבורא. שיבוא ויתקן לו את אותם המקומות, שגם בהם הוא יוכל להעביר אותם משמאל לימין, מחיסרון לשלמות. וככה הוא מתקדם. לכן התהליך הוא תמיד אנחנו הולכים בשתי קווים. כן, אנחנו תמיד מושכים לימין, כן, כמו שאנחנו לומדים בכל המאמרים, האדם תמיד מושך לימין, תמיד עובדים על הגדלות, תמיד עובדים על חיבור, על השלמות, על הנצחיות הזאת שאנחנו רוצים להשיג. כן, חשיבות המטרה חייבת להיות כמו שמש זורחת לנגד עינינו בכל רגע בחיים. ולעומת זאת, כמו שאנחנו לומדים, חצי שעה ביום אתה יכול לצאת לשמאל, אבל גם כשאתה יוצא לשמאל אתה יוצא מתוך הימין. אתה מתוך העלייה יוצא לשמאל, כמו שקראנו פה במאמר. פה בכלל במאמר הוא אומר עד שעה ביום, אבל אתה חייב מתוך השלמות לצאת.
1: יש לנו עוד שאלות, הרבה שאלות בצ'אט. שואלת אפרת מ-WH2, האם ואיך אני שולטת על כמה שמאל לגלות שיהיה ברמה כזו שלא אברח מהדרך? ואולי יש פה עוד שאלה של לורי מ-Woman Hub 2, שאלה משלימה. מה לעשות כאשר השמאל שלי חזק מאוד, ושאני נכללת עם הסיריה, אין לי שליטה על זה, שמעורים קו שמאל, וזה מפחיד אותי. מפחיד אותי לפגוע עד שאני שוקלת אפילו להתרחק. אז זה מצב מעניין. אז זו תשובה אולי משולבת לשתיכן. אדם לא קובע קודם כל כמה שמאל הוא מגלה, כמה הוא לא מגלה. כאילו אני יושב פה באיזה מעבדה ואני מחליט קצת להוסיף ימין, קצת שמאל, אני כאילו מארגן פה את כל הדברים. זה לא עובד ככה. המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים מימין, לשמאל, לאמצע, יש פה סדר מצבים, סדר התפתחות שאנחנו צריכים לעבור אותו. זה לא תלוי בנו, אלא יש סדר שקבעו המקובלים. אבל אם השמאל נעשה חזק מדי, יכול להחליש אותי, מעורר בי רצון לברוח, כן? כמו שמתארת החברה, זה סימן שצריך לחזור מהר לימין, להתחזק בגדלות המטרה. לא הצטיידתי מספיק בקו ימין, אין לי מספיק חשיבות וגדלות, אז מתעוררת בי עכשיו יותר ביקורת, וזה כבר מסוכן אם אני נמצא במצב כזה, ויותר מזה מסוכן שאני גם יכול ממש ליפול, כמו שאת אומרת, ואפילו להתרחק, וזה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים אצל חברים לאורך השנים. אחד הסימנים הבולטים, המובהקים ביותר, לפני שאדם עוזב את הדרך הרוחנית, את לימוד חוכמת הקבלה, זה כשהוא מתמלא בביקורת, המון המון ביקורת, לא משנה באיזה צורה זה בא אפילו, איפה זה יבוא. זה יכול להיות ביקורת על החברים שלו, ביקורת על הרב, ביקורת על המקורות שלומדים, נו, למה לא לומדים את זה, למה לא עושים את זה, ביקורת על ההנהלה, ביקורת על המפעל, ביקורת על כל דבר. היום יכול להיות גם ביקורת על ראש העשירייה, אוקיי? זאת אומרת, יש לי פתאום התנגדות. עכשיו, אם זה פנימי, ואני עובד עם זה, מצוין, טוב מאוד, אתה בריא, אתה מפותח, שיש בך ככה ביקורת, כן? יש לך שמאל, אבל זה לא המקום שצריך לשקוע בו. זה רק דקירה, כמו שאמרנו. זה רק חיסרון שיעזור לי עכשיו להוליד משהו חדש, כי מביקורת נולדים דברים חדשים. בעל הסולם כותב, אם אני לא טועה, במאמר השלום, או השלום בעולם, הוא כותב שדווקא הביקורת, כן, בחברה, זה דבר שמפתח אותה. אנחנו לא רוצים להשתיק קולות, אנחנו לא רוצים לדכא חברים שלא ידברו, להפך, אנחנו רוצים לשמוע את כולם, ואפילו אם אני חושב הפוך מכולם, אני מוכרח להשמיע את דעתי, כי אולי אני גונב עכשיו לאחרים, ומתוך זה שאנחנו נרכיב את כל הדעות שלנו, מתוך זה אנחנו נחפש מכנה משותף, הרגשה משותפת, פה אחד שמתוכו אנחנו נצמח.

0: יחד. אז צריך לדעת איך לעבוד עם הדבר הזה במינון הנכון, כן? כי זה מפתח אותנו כחברה, זה מגדל אותנו. כי ביסוד של אותה ביקורת יש שם דאגה שיושבת לחבר. השאלה איך הוא עובד איתה. אם זה מתחיל לאכול אותו וכובש אותו והוא נופל לביקורת חזקה על כולם, זה רק יגרום לו להיפלט. ולכן צריך לדעת לעבוד עם זה בצורה נכונה. ולכן, הכי טוב להיות בקו ימין. להיות בנטייה כמה שיותר לשם, השמאל יתעורר מאליו בצורה הנכונה והחכמה ובזמן שלו.
1: מק 34.
2: Так, вітаємо, шановні викладачі. І у нас питання таке. А як практично в десятці зробити так, щоб права лінія завжди була більшою?
3: Як басерія לעשות זה באופן מעשי, כך שהקו ימין תמיד יהיה יותר חשוב מהקו שמאל. במיוחד בזמנים שהבורא מגלה לנו כל החסרונות שלנו, טענות וגם עצלות.
1: אז קודם כל, בהמשך לשאלה הקודמת, אז המראה המקום המדויק הוא מתוך מאמר החירות, אז תודה לחברים ששלחו את הדיוק. ובהמשך לשאלה שלך, איך לעבוד בצורה כזאת שתמיד מגדילים את הימין על פני השמאל שהולך וגודל. אז קודם כל, כלל ברזל בדרך שלנו, אין מה להתעסק עם השמאל. אין מה להתעסק עם השמאל, כן? צריך להתייחס לזה בצורה מאוד עניינית ושיטתית. כל הזמן הבורא יוסיף לנו שמאל. הוא כל הזמן, מה שנקרא, מפתח לנו רצון, הוא מפתח לנו חסרונות, הוא מפתח לנו עוד מקומות שבהם אנחנו עליהם לא יכולים להגיד שכאן נמצא הבורא, וכאן אני חווה שלמות. זה קורה בצורה... כדרך הטבע זה יקרה. אנחנו צריכים להתעסק רק בדבר אחד. אפילו אם זה נראה הדבר הכי נאיבי וכאילו מה עכשיו קשור עכשיו להתעסק בדברים האלה. אם אנחנו רוצים להיות מקובלים, אנחנו צריכים להגיע למצב שפועל עלינו המאור המחזיר למוטב. הוא פועל מתוך יגיעה בחיבור. הוא פועל מתוך עבודה בעשירייה, הוא פועל מתוך זה שאנחנו באים לשיעור, שאנחנו מתעמקים במקורות, שאנחנו מבקשים, מתפללים, דורשים יום אחרי יום, רגע אחרי רגע. זאת הדרך, זאת הדרך. והשינויים קורים. תסתכל על עצמך. מי אתה היום לעומת מי היית ביום שבו הכרת את חוכמת הקבלה, ותראה כמה שינויים עברת בדרך. וכל סדרת השינויים האלה קרו רק בגלל סיבה אחת, שהשקעת בתוך העשירייה שלך, מק 34, והשקעת בלימוד, והשקעת במקורות, ורצית להידמות למקובלים ולבורא. וככה יום אחרי יום אתה אוסף עוד פרוטה ופרוטה, עד שבסוף זה נהיה חשבון גדול. למרות שבהליכה אתה מרגיש שכאילו הכל נסתר ממך וזה לא נגלה, אבל השינויים קורים. השינויים קורים, ולכן אנחנו צריכים לחזק אחד את השני באמונת חכמים. בדיוק כמו שהיה כתוב במאמר. תקראו את המאמר, הוא כתב שם. צריך לחזק את עצמנו באמונת חכמים, ולהאמין להם שככל שאנחנו נלך בקו ימין ונפתח את השלמות, ככה יקרה עלינו התיקון. ואז נוכל, שנהיה מוכנים לצאת לשמאל, כדי להתפלל ולבקש תיקון על המקומות שבהם אנחנו מרגישים חסרונות.
0: טוב, זה הרגע הקשה בשיעור, שאתה לקראת סיום, ויש עוד קליפים טובים של הרב, שבדיוק גם מתייחסים לדברים היפים שאתם שואלים, ויש פה טונות של שאלות שחברים שולחים, שאלות מצוינות, ויש גם עוד קטעי מקור של הרבש, כאילו, זה אנחנו לא יודעים, כל כך הרבה שפע, אבל...
1: ויש שעון אדום.
0: ויש גם השעון האדום שמסמן לנו שזהו, הזמן שלכם מתחיל להתקצר, אבל בכל זאת, השבוע פגשנו את אוקראינה, כן, אנו מפגש איתם עם כל הכלי האוקראיני, אז בואו נסיים ככה, נשמע את החברים מאוקראינה, כנראה בשאלה האחרונה כאן, בבקשה.
4: ויתניה פסים, אז הפתניה від нашого товариша Артема. З одного боку, постійний зівух можливий, початок
3: מצד אחד, הזיווג ללא הפסק אפשרי רק אם האדם מסתפק במועד ושמח בחלקו, ושלא מגיע לו יותר מאחרים. ומצד השני, הסיפור של אברהם מראה לנו שלא צריך להסתפק במועד. אז איך לאזן את הדברים האלה? להסתפק או לא להסתפק?
0: מצד אחד כתוב להסתפק במועד, נכון. מצד שני, למה רק להסתפק במועד? להסתפק במועד זה רק התחלה. זה אנחנו באמת כאילו מוכנים להיות, כן, כחפץ חסד. אני מוכן רק להיות בהשפעה. אני מסתפק במועד ולא רוצה כלום. אבל כדי לגדול, באמת, כי הבורא לא רוצה ממני שאני רק ככה יהיה בנתינה, כן? הוא ברא בי רצון לקבל. הוא רוצה למלא אותי. והנאה גדולה יותר לתת לו למלא אותי. ולכן אנחנו ממשיכים וגדלים. טוב, נתת, זרקת פה פצצה לפני סיום. יש פה עוד הרבה מה להגיד, הרבה מה לפתוח. שאלה טובה. הקוקה, מה אנחנו עושים עם כל השאלות?
1: אז תראו, אז ככה. קודם כל, תודה לכל מי שהיה בשיעור. זאת השקעה שמה שנקרא הבורא סופר לכם אותה. דבר נוסף, נוספה לנו רצועת ערב של לימוד כל יום בשבוע. היום ספציפית יש רצועת ערב שבו לומדים מאמרי הרבש ומלמדים ברצועה מיכאל סנילביץ' ואביו סופר. תגיעו עם כל השאלות שיש לכם, תבואו לתוך השיעור ותביאו להם שאלות, יש שם מקום להמשיך לברר את כל מה ש... כל מה שרציתם לברר פה ולא הספקתם, כל מה שתלמדו שם בתוך מאמר הרבש, ובכלל, כל הכאב שיש מתוך העבודה בעשירייה, תביאו לאותו שיעור, והחברים נאמנה ישרתו אתכם ויענו לכם על כל החסרונות.
0: אז זה לא רק היום, זה בכל יום שלישי, גם לאורך השבוע, אבל הלימוד הזה, זה מהשעה 7:30 עד 9 שעון ישראל בערב, לומדים את מאמרי הרבש. השיעור הוא כמובן בשפה העברית, אבל הוא מתורגם לכל השפות, וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף ולשאול. גם אני לא מפספס, תמיד שם לי את זה ככה ברקע ושומע תוך כדי שאני עובד. מאוד מאוד אוהב לשמוע את החברים הגדולים שלנו, מקבל מזה המון ביטחון ותשובות. אז נצטרף יחד הערב, ואנחנו נודה ונגיד, נסיים בשלמות של להגיד בבוקר חסדיך, כמו שהרבש הלחין לנו על מילים של דוד המלך. בואו נסיים בשלמות.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, ומזה הוא מקבל חיות. היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע, אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם, באיזה שיעור, ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנ"ל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג להחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש הבא לטהר, שפירושו האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי התומעה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו. הוא מתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה. היינו, מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות. הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו. זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון, ובגלל זה שמאל שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן יש לו במה יש לו לשמוח? לכן באופן כללי ותמידי האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה אלא דווקא במצב עלייה, אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב, היינו שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנ"ל, היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו אמר אבי מורי זצ"ל שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה להרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים, אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד, היינו לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט, כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנ"ל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות, והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל, כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו, שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך הן דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. היא הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון. מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע? והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום, והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב כנל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים, לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן. נמצא מה שכתוב, ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנר, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו, בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביע הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנ"ל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביע הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שהאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון, נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא, שאור דחסדים, הנקרא ימין, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו, שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים, שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן, בעת שהוא מברך, יגביע הימין על השמאל. היינו, שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה. שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה. שאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה הנקראת אישה, שהיא מלכות כנ"ל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה, היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה. ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה, ואז יתקיימו. וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנ"ל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם. ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה. היינו, שאין לו לא תורה ולא עבודה, כמו שמתאים לעובד השם. והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם. דהיינו, לעבוד בשבילו. היינו, לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה. והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה. ואין לו עצה, אלא לתת תפילה להשם. שהשם יעזור לו. שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל, ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה. הוא צריך להקדים תפילה, כלומר הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל בזמן שהוא יהיה במצב של צרה, אחרת אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביע הימין על השמאל, היינו כנעל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין, שנקראת שלמות, היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד, ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא עתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה. ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בגימל קווים היא מתפרסת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות וגימל קווים. תמיד זה גימל קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום ב', בהתקללות כלים דקבלה בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות לא מתוקנים, חסרונות שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה. אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא, שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם, והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות, האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, חסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את החסרונות במידה נכונה כדי להשתמש להתקדמות. בלי חסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מודד, מדוד, הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלמות טובה, זה לא שלמות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש. נגיד שזה שלמות, למטה מהמחסום, גם זה מקובל כך. וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע שיבוא שוב ושוב ושוב. בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו. ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלמות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא, עם הכלים, דהשפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת, ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל, על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דעלייה, מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן, ששוחקים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו, גם כן דרבי אמר, כאן דיבר על זה ש צריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במצב כזה צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה, זאת אומרת לא בהכרה, בידיעת המטרה, למה באמת אנחנו צריכים להגיע. ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו הוא ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה כזה

0: מטרה ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת שלא תכביד עליי יותר מדי אלא תהיה שוק ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה אז אני מעורר בקף אמצעי שלי תפילה חיסרון על האטמן בדיוק בקף אמצעי כזה שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה זה כבר גימל קווים בעבודת התחתון כלפי עליון. כן.
1: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל. אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין. למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
0: אני אמרתי כמו שאתה אמרת. בדיוק, רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
1: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
0: מימין ללכת לשמאל. אם אני, מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית. למה אני רוצה להגיע? למי אני רוצה להיות שייך? איך אני רוצה לראות את עצמי? בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת. שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות... כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם, עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, מנגנון הכללי של השגחת הבורא על, על העולם שלנו יקלקל את הפעולה שלי אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות והביא עוד יותר רע במקום טוב עד כמה שמטרה עד כמה שפעולה הבימית זאת אומרת על מנת לקבל ללא שום קשר לבורא היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא היא תגרום לי יותר רע בסופו של דבר כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל מצד הקליפה ובדרגה יותר גבוהה אם אני סתם ככה גונף 10 שקל עושה כל מיני דברים ככה זה לא חשוב אם אני הולך להשפיע ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות שכולם יחיו כולם יראו שזה טוב והכל שם איזשהו יפי נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם. קרן קיימת, לא חשוב מה שם. יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן?

0: פתגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, ליחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה, מחשבה, תכנון. הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת, ומיד זה נהפך לרע, לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותן מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת, גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים, וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו. זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה התבררו. כך אני מתקח כתוב.
1: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ. אני אומר בוא נגיד אצלנו. אני מכיר את הספר, מאמר, אני קורא, הוא מתחיל לעשות את המעשים הטובים, כף ימין. אז למה אני נכנס בשלימות הזה, שלא נכון, כאילו כבר פתמה.
2: לא שומע. מישהו יכול להסביר את השאלה שלו?
3: כן, הוא אומר, אפילו שאני מתחיל עם כוונה נכונה, למה אני נכנס לשקט?
0: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה... אתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים בדברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט, בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל קודשי בריך ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורת הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך אתה מגלה כמה שיותר ורוצה להצטרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
1: אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לך לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיניות רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
0: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל וגם שהוא נותן לחיות לחיות או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים, ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה. כי קליפה זה מה שמכוסה יפה. למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב, בחיצוניות טובה. זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת? במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על, על, על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה שהם מתכוונים לטוב. ובפנים הכל לשקר וההפך, מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית. ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
1: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
0: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה. זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
1: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב, וטוב בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע, ורע, אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונה 10 שקל, אז זה טוב מאוד.
0: לא, לא יכול להיות חברה אנושית שאם אתה גונב ב-10 שקל זה טוב. אתה, זה לא מקובל באף חברה. זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים. גם זה, אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. לא. זה, אנחנו לא מדברים על על הקליפות, ששם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, בנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול נגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר,
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה. כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם, נגיד, 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות. תן לי בהמה לחיות.

0: זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא. מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, האגו או הפוך, ההכרת הרע? אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים, וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא. זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי, לא לשבע, ל-10 מיליארד אנשים. בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב. שום דבר ולא יקרה. תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע.
1: עכשיו, מה תפקיד?
0: יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה בנו?
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה.
1: בכלל
0: לא צריך. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו, בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה ל... זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד, אנחנו, למה אנחנו קודם צריכים לדאוג כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש, כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק שום דבר לא יקרה, זה, כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד, הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל, ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל החלוקות האלה אין לו מה לעשות, הדבר היחיד שיכול לעבור זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: וישפיע גם על היחסים האלה, ולא להפך.
0: אור לגויים, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף ההקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע את ה... לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות, והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם, הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה האלו שמסוגלים להיות... ב-10% האלה, נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם, בסוף ההקדמה, לספר הזוהר. כן. אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שטו, מה? לא הבנתי שום דבר.
1: לא משנות הרגילים.
2: זה
1: לא
2: אומר
0: לשנות הרגילים. איזה הרגלים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגלים אתה מדבר?
1: התייחסות לאנשים
0: תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך. ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן. נו?
3: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב?
0: קודם כל, האדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח, למה הוא קיבל כך, לשם מה זה בא, מה זה דורש ממנו, האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת, או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי, ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה. או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא, והוא ממש כמו סוס עם רוחבו, הולכים יחד בתנועה אחת, ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה, ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה, איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. שהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זהו. אין, זה שאתה שואל, מה אני צריך לעשות בהסתרה, שהשאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה.
3: מה זה הסתרה?
0: זהו. אז מה זה הסתרה? אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן,
1: שאלה. אני חושב שאני חושב את השאלה הזאת אחרת. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לבחור, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. הבחירה היחידה זה בחברה. מה שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה... זה הבחירה, איפה פה קו ימין וקו שמאל?
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד. וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? הם מרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל בית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? אני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב משלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול. איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. שאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב, אני מתחיל לגלות לאט לאט שזה משום מה בלתי אפשרי. הטבע בנוי, ככה שלי, בנוי בצורה כזאת שלא נותן לי להיות ממש שמח, מאושר. ואז לאט לאט אני הולך לגלות למה זה ככה. למה העולם כל כך רע לי? עד שאני מגלה, אף אחד לא הביא אותי לקבלה. אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה. כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. לא. עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי. גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל סך הכל חיפוש הטוב, שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לקף ימין בוא נגיד, כן? קו ימין אצלנו זה נקרא, לא ברוחניות. זה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת? אולי אתה לא, אולי אתה לא, לא יכול לבדוק את מה שעברת. אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת, ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הוא טוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגליל לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון, בפנים אתה מקבל את זה כנכון, אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? זהו. קודם כל, להרוג אותו. כן? זה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
5: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור. כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא. שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין. ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה. וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
6: נושא מרכזי זה העבודה בגימל קווים של התחתון כלפי העליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת, רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
7: כן, היה גם עלה להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
8: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
9: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
10: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד וזה, זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה, זה כאילו מראה איך האדם הוא, הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
11: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
5: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך נקודת הראות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
6: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, בסדרה של הרב של 10 שיעורים. היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א', ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, על, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן ארון נתחיל עם כוונה.
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד למחר מרגישים משהו, או שבכלל אתה מנותק מכל הרגש, והאם אחרי המחר צריך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחשום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחשום יש לך בימיות.
2: מעל המחשום, כשנכנסים למעל המחשום, אז מתחיל, הנשמה מתחילה להיכנס למערכת

אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל, וכשעוברים מחסום אז נשמה נכנסת ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי גימל קרים בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו שמקבלים את הרצון מרגישים חושך מרגישים הפרעה, מרגישים רע כי רצון בא מצורה לא מתוקן אז הוא כאילו מוריד את האדם גם עכשיו, בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל מקולקל וכאן כוח או אור וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין וזה אמצעי כאן גודל האדם בין שני הקווים מנקודה שלו כך הוא הולך וכך הוא הולך עכשיו, יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונה את עצמי מלהתחיל משהו זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה, הזכרתי על העבודה שלנו כאן איך אנחנו עושים, אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח, אבל איך אנחנו עושים בירור אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה ובין קדושה לקליפה, קליפה זה ג' עולמות דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה. או שזה נקרא נחש. זה נקרא רוח שערה, ענן גדול, ואש מתלקחת שלוש קליפות הטמעות אתם יכולים לרשום, זה הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרון דתי זה כתוב בצורה מאוד ואחר כך יש קליפת נוגה קליפת נוגה ואחר כך יש דושה דושה זה ביה וקדושה.
אפילו אבי. מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת. תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד

0: הפסק פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים די השפעה וכלים די קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף כי את החוכמה הבינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות אז קטע חוכמה בינה זה גימל ראשונה כמו היה לנו שורש א' וב' בחינות כאן היו, כן? אחר חסד גבורה תפארת מה היא תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לגימל חלקים שליש עליון שליש תחתון ושליש הזה הוא שליש אמצעי כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם ג' קווים שפרצוף אדם נשמה זאת אומרת פרצוף הוא אדם זה נקרא נשמה בנוי לפי ג' קווים כמו שדיברנו כאן, כף ימין, כף שמאל וכף אמצעי. יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת, גוף, נצח, נצח, זה רגל ימין, זה יד, יד ימין, יד שמאל, רגל זה נצח, ימין, כן? רגל שמאל זה הוד, כן? יסוד זה מקום הזירום ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום עכשיו אז אנחנו רואים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים חלק הראשון נקרא חזה זה חלק עליון חלק אמצעי נקרא טבור וחלק התחתון נקרא יסוד וזה הכל שייך לתפארת, כן? כמו שאצלנו אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון מחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים די השפעה? כלים די השפעה נגמרים בחצי עליון די תפארת. כאן זה כלים להשפעה. מאיפה מתחילים כלים לקבלה? הם מתחילים משליש תחתון לתפארת. כלים לקבלה. ומה קורה לנו בשליש אמצעי בתפארת? כן? איך ניטרל בעברית להגיד? יש? ניטרל. ניטרל זה ניטרל. אין אולי...
1: עצמאי?
0: לא. שלא לזה ולא לזה.
1: ניטרל. Либерально.
2: Стамит.
0: Стамит.
3: Уфат.
0: לא, אני מבין שזה בעברית,
1: מנטרי.
0: אה? מנטרי. טוב. אומרים ככה, נויטרי. אז חלק הזה, אומרים על זה ככה, שזה חצי. חצי טוב, וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כלים דהשפעה, ומלמטה יש רע, כלים דקבלה, אז לא להגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם למקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
1: למה לא חילקו את
0: זה בפרק מה לחצי חצי? רגע. למה לא חילקו? בגלל שזו התכונה שלה. מה זה, הם מחלקים לפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת, זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו, או לכלים דהשפעה או לכלים דקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי דתיפרת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלה. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פיקפוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות התנועות, רוח שערה, ענן גדול, אש מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה, מה זה קליפת נוגה? זה אי אפשר להגיד עליה מי ומי, כן, מי, אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות? כן.
4: התכוונת לנקודה הראשונה שהתחלת בה בשורת, זה אור התכוונת? כבר נמחק.
0: כן.
4: התכוונת
0: לאור אינסוף,
4: האור
0: הראשון. מה קורה בגלגול לגלגול? מה קורה בגלגול לפני שאנחנו מגיעים להרגשת למשיכה לרוחניות? או בזמן? כל הגלגולים האלה זה כדי לאסוף צער מספיק, להבין שהתפתחות בימית לא תספק אותה בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה ממחסום. מחסום מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות,
2: ואנחנו ממשיכים לגדל רצון.

0: מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודיעים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות הפוכות, הפוכות אחד מהשני. שנייה. אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים משני הכוחות. ולפני שיוצאים לרוחניות, אנחנו רק נכנסים, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה. אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה, ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד. חופשי ולא חופשי זה כן, כן אני צריך לדעת בין זה לזה, הבדל בין, אתה מבין? צריך להיות שתי מערכות שאני יודע שאני בחופש או לא בחופש. אם אני נמצא תחת רק השפעה אחת, אני לא יכול להבדיל. קח את התינוק, תכניס אותו לגור בתוך איזשהו מחנה עבודה כל החיים, אז הוא לא יבין שיש עוד משהו אחר. הוא יחשוב שזה החיים וזה החופש וזה הכל. חופש, לא חופש זה בכלל, יש שאלה. אותו דבר אדם. מי שלא יוצא לרוחניות, הוא פשוט עדיין, בגלל זה נקרא אצלנו באימא. שהוא נמצא בהשגחה כמו מחויבת מלמעלה. כן,
1: עוד שצריך.
0: אה? אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
2: לא תלוי.
0: זה...
2: לא תלוי.
0: לא תלוי אולי.
2: לא תלוי.
0: או, זה נכון. לא תלוי זה אפילו. כן, מישהו רוצה לשאול משהו, כן.
2: האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה נותק לגמרי?
0: בין נקודה שבלב למחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה. שאתה לא מבחין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
2: אחרי כמה זמן?
0: אם תעשה עבודה תוך 10 דקות זה יהיה אחרי 10 דקות, אם תעשה אחרי 10 שנים זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן עד זהו, מכאן, כן, זמן הכנה עד המחסום, מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך למרות כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך, לחשוב שאתה נמצא בקשר ישיר עם הבורא. קראת אין עוד מלבדו, מה אמר לי שמעתי? יש כמה דברים, אתם, לכולם יש ספר קבלה למתחיל. אז אתה צריך לקרוא מה...

0: С кем-то вы голы-то?
1: А как это было Асагару Хани? Я Асагару Хани, если как раз Иньян Шхинта Бегалута, Дав Шмоним Вейхат. Вы Дав Шмоним Вишалош Сибата Кридут Беавуда. Коля, перейдет, Сефер Азе хаяв лиот, пашут, лахнис ото дерахозен бифнил. Вызов. Карат. И Карат Азе не малосив. זאת אומרת, אם תוכל את כל המקרים שלך שיש לך בחיים לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסום. כן.
2: אם כולם חלק מאותה נשמה,
1: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
2: מה?
1: אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
2: כן, אנחנו צריכים להביא אבל את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
1: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן. העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם. מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר דברים שבנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי פיזיק, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לחיות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, אתה אהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות, אתה צריך לתקן. בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הבימי שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשארת בימה.
2: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה, שבעצם אנחנו חלקים אותה נשמה, או שזה לא...
1: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
2: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
1: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם.
2: אבל אם אני...
1: אנחנו מרכיבים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
2: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר, או
1: ההפך... כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
2: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
1: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו?
2: לא, במין כולם. בעצם כל העולם.
1: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
2: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
1: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד 10,000 שנה. לא יודע כמה. מה שחשוב כאן? אתה, בוא לך שיהיה מחר? תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
2: כן, אני מסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל וכל...
1: אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בעל הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספרים שלהם שזמן האחרון לפני גמר התיקון הוא התחיל מ-1990, לפני 10-15 שנים.
3: כן, אבל איזה תקופה.
1: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח. מה שנקרא. ועכשיו התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית, אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש בעולם הזה. עכשיו, כמה זמן זה יימשך, זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה את זה חס ושלום בצורה הגרועה ביותר, זה יכול להיות עשרות עשרות שנים. אבל בכל זאת, המאה הזה שהתחלנו אותו לפי הלוח הרגיל, לא יבין, זה יהיה כבר, אנחנו כבר, אני חושב שתוך שנים הקרובות אנחנו נראה עד כמה שהמציאות מחייבת אותנו, לא אותנו שאנחנו כבר יושבים כאן, אלה מיליונים, אנחנו כך מרגישים גם כן דרך האינטרנט ודרך כל, שמיליונים כבר מתחילים להרגיש את הנקודה הזאת שבלב. לא שאדם צריך הכרה, משהו, אנחנו לא סומכים על אדם, אדם זה כלום, זה בהמה, אבל שנקודה שבלב שלו כבר מתחילה לעלות לו ולהתעורר, והוא מתחיל להרגיש שהוא צריך להחזיר אותה לשורש. זה כבר מתחיל להתגלות בכל האומות, ודי בכמויות גדולות. עכשיו, זה לא חייב להיות לכולם. לא חייב להיות לכולם. כי יש גם כן באדם הראשון, בנשמות, עניין של דומם צומח, חי מדבר. ואז מדובר על כניסה הכרתית לרוחניות, רק לאלו ששייכים לדרגת מדבר שבאדם הראשון. והיתר כבר נכנסים בצורה אחרת ואחריהם, וביחד איתם בצורה שמצטרפים עליהם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם חייבים לבוא לשבת ללמוד קבלה ולהיות מקובלים כאלה גדולים, אלה מפני שיעזרו, מפני שיצטרפו לכל מיני משימות וכל מיני דברים, כמו בהמה כלפי אדם, אז גם כן יכנסו. ובעל הסולם כותב על זה במאמר דור האחרון.
3: כמו הגויים?
1: גם הגויים, ודאי.
3: למה
1: אני צריך לעבוד כזה
3: קשה והוא בא
1: לי מסכינה? אתה עוד לא התחלת לעבוד, אני לא מבין מה אתם מתלונן שאתה עובד כלפי הגויים הקשה.
3: כאילו מי שבאמת עובד.
1: מה, מי עובד? מי שעובד הוא מרגיש את זה כשכר, לא כעונש. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שדווקא גויים הביאו את היהודים על כתפיהם לירושלים, להר הבית. אתה לא יודע איזה עבודה הם יצטרכו עוד לעשות. גויים זה כלים לקבלה, ויהודים זה כלים להשפעה, וכל העבודה העיקרית זה בכלים לקבלה. אז שילוב, מה שיהיה בגמר התיקון בין גויים ליהודים, מה שנקרא, כן? זה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעבודה הדדית, ואני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא יכולים להיכנס כחשבונות כאלה מקודם ומאחר כך ולמה זה ככה וככה, זה דברים שלא עלינו בינתיים להיכנס להבחנות. זה צריכים לראות איזה פרצופים הם, מאיזה חלקי אדם הראשון, באיזה הצטברות זה נעשה. בסופו של דבר, בגמר התיקון, לאף אחד לא יהיה הרגשה שבמשהו אין שלמות ונצחיות. זה אני מבטיח לך. אלא בינתיים, שאתה מקולקל, אז אתה לא יכול לראות אפילו באמצע שזה מושלם. ושיהיו לך עיניים פקוחות, אז אתה תראה שגם באמצע, באף מקום ובאף צד ושאר, אין זכר לאיזה מין הפעולה עליונה לא כשרה. אלא אתה כך שופט, מה לעשות? אנחנו נמשיך בעוד שבוע, כן. אז אנחנו בעוד שבוע נמשיך אולי עוד קצת, עוד שיעור אחד עם כל הדברים האלו, ואחר כך נעבור לחלק הבא. בהחלט העבודה הזאת הפנימית שלנו, איך לעלות ממטה ממטה. נקרא כמה מכתבים, מאמרים, הקשורים לדבר הזה, שאתם תקבלו יסוד, כמו שקיבלתם ידיעות איך שזה התפשט מלמעלה למטה והגענו לשבירה ולמצבנו, שיהיה לכם איזה מין קצת איזושהי הבנה בשיטה איך עכשיו עולים מהמצב שלנו לעולם העליון. בסדר?
4: בקשר לטיול יש תאריך פה?
1: עכשיו, כן, אתה יכול להגיד.
5: כן, זה היה ממש סיום של הסדרה, וכמו שראינו, יש פה הרבה מאוד פרטים, בואו נשאל שאלות, נברר את מה ששמענו עכשיו מהרב, עד כמה שניתן לברר, וניר, בבקשה.
4: שהזהות של האדם לפני המחסום נקבעת על ידי הרשימות והרצון שמעוררים בו. אז מי זה אותו האדם שצריך לייחס את הרצון שלו לבורא ולהתעלות מעליו?
6: כן, אחד התלמידים גם שאל את רב של אדומה שם בשיעור, מי זה האדם? מי זה אני? איך רב ענה לו? אתה מי שאתה וכל העולם כמו שכל העולם. הגדרת נכון, אנחנו באמת, אנחנו רק אותם הרשימות, התפתחנו עד למצב שנקרא נקודה שבלב. אם אתה זוכר אתמול שלמדנו חלק השני שלו, שיעור 10, הרי עד שיעור 10, כל העשרה שיעורים רב הסביר לנו את המערכת, השתלשלות מלמעלה למטה. בזה נגמר בעצם חלק הראשון של שיעור 10, חלק השני, רב התחיל כבר קצת לדבר על איך אנחנו, מה העבודה שלנו, זאת אומרת כבר עלייה מלמטה למעלה, איך אנחנו מתפתחים, מה קורה בעצם לפני המחסום, אתה זוכר, אתה היה שם אלפי שנים בלי הכרה, אחרי זה נקודה שבלב, 3-5 שנים, אחרי זה מעל המחסום, והיום רב המשיך על זה. אז אם אנחנו נמצאים בעצם היום במצב שהכנה, כן, בואו נגדיר את זה ככה, לפני המחסום, אבל כבר לא אלפי שנים ללא הכרה. אז זה המצבנו, אם אתה שואל מי אנחנו במצב הזה, אז כן, זה באמת, זה אותם הרשימות שעדיין נשארו משבירת האדם הראשון, מכל ההשתלשלות של המערכת, מלמעלה למטה, ועכשיו כבר התחילו לעלות. התחילו לעלות, הגיעו למצב קצת יותר מתקדם, שזה כבר נקרא נקודה שבלב, שזה סוג של הכרה מסוימת, אנחנו כבר מכירים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים שיש לנו משיכה לכל העניין הזה של עלייה רוחנית, וזה כרגע המצב.
4: אז
6: כבר
4: מתחילה
6: להתעורר
4: איזה נקודה של בחירה, יש כבר מי שבוחר, מתחיל, אם אני מבין נכון.
5: איך בחירה, במה הוא בוחר? אם הוא פועל לפי רשימות, אז איפה יש לו בחירה?
4: בדיוק, זה מה שאני מנסה לברר, יש פה איזה נקודה חמקמקה שלא ברור אם יש בכלל מי.
5: אז רב דיבר על זה גם בשיעור הקודם, שיש עניין של נקודה שבלב ושאר הרצונות. איפה שאדם בוחר, ואנחנו לומדים את זה בהרבה מאמרים. מה זה אדם? אדם זה לא מי שהולך על שתיים או מתלבש יפה או מדבר או חכם או... אדם זה מאדמה לעליון. אז מי שכבר רוצה במשהו להידמות לעליון, הוא, יש בו איזושהי נקודה שרוצה להיות אדם. אז לפי הרצון הזה אומרים הוא כבר מתחיל להיות אדם במשהו. עכשיו נותנים לו בחירה. אתה רוצה עכשיו, לא יודע, משהו, איזה שהם רצונות אחרים, או להיות מושפע מהחברים, מהאורות, מהספרים, מהרב, מכל מה שכן נמצא בדרך. עכשיו, איפה הבחירה שלך? נאמר שאתה בעבודה, אתה עובד. אז הבוס שלך משלם לך כדי שתהיה מרוכז בעבודה, נכון? יופי. אז שם אין לך בחירה. אתה חייב להיות מרוכז במה שהוא אומר לך, כן? כשאתה בשיעור פה, אז אתה בא לשיעור ויש לך סביבה שהיא מאוד מאוד מטרתית, ואתה שומע את הרב ואתה קורא את בעל הסולם, אז אתה מושפע מזה. כמובן שגם פה אתה יכול לברוח, ללכת לכל מיני מקומות. סתם, תפתח עכשיו את הטלפון ותתעסק במשהו אחר, אז אתה לא בשיעור. אתה בחרת לעשות משהו אחר. אבל יש לך הרבה מאוד זמנים שאתה לא בשיעור ולא נאמר בעבודה. ומה אתה עושה שם? אתה מחזיק שמעתי כל הזמן ביד, אתה שם באוזן שיעור, אתה בנסיעות, יש לך הרבה מאוד זמנים שבהם אתה יכול להיות או פה או שם. אז נכון שזה עוד לא רוחניות, זה לא נקרא רוחניות, אבל אתה רוצה שהסביבה הטובה תשפיע עליך יותר, כי ברירת המחדל היא שסביבה אחרת תשפיע עליך. וכאן באמת נקודת הבחירה. איפה אנחנו לוקחים את הזמן הכביכול חופשי שלנו, מה שאנחנו מרגישים, ומכניסים בו את מה שקשור לדרך ולא מה שקשור לכל דבר אחר. ומי שעושה את זה, אז הוא גם מרגיש כמה הוא מתקדם.
6: אני אוסיף ברשותכם, אם אפשר. כן, העניין של בחירה וגם מה ששמענו, הסבר של רב, רב גם אמר שם בתחילת החלק הזה, שהבחירה האמיתית מתחילה רק אחרי המחסום. אז מה באמת, אם אתה שואל, מה זה בחירה שלנו פה לפני המחסום בכל זאת? זה באמת מה שגילד אמר, רק לחזק את השפעת הסביבה עלינו, כדי שברגעים מסוימים, שאני מנותק מכל העניין הזה, אולי אני אזכר שיש שמעתי, שיש שיעור, שיש הכנה לשיעור, שיש עשירייה, כל העבודה שלנו. זה באמת מה שניתן לנו במצבנו היום.
5: כן, דודי.
7: רציתי לשאול, אם אתם יכולים קצת להסביר ולהרחיב על המנגנון הזה של קליפת נוגה.
5: כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה הכל מגיע, כי תמיד כשמשהו לא ברור, הכלל הוא ללכת חזרה לדלת בחינות דור ישר, נכון? אז אנחנו שואלים, מה זה דלת בחינות דור ישר? מה יש שם קשור למנגנון הזה? אז אומר לנו בעל הסולם כך, שיש לנו שורש, אחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', כאשר בבחינה א', הוא אומר לנו שיש רצון לקבל, והאור שהוא ממלא אותה זה אור חוכמה, ובבחינה ב' יש לנו רצון להשפיע, ומה שממלא אותה זה אור חסדים, נכון? זה אנחנו כולנו כבר יודעים, זה שורש, זה א' וזה ב'. עכשיו, מה יש בבחינה ב'? בחינה ב' היא תמיד הכי מורכבת, מעניינת, יש בה הרבה יותר הבחנות. למה? כי בחינה א' היא נבראה כמו שהיא. בחינת שורש רצונה להיטיב לנבראיו. בחינה א' היא הרצון שנברא, ולכן היא כבר מלאה כל כולה באותו שפע שהיא נועדה לקבל, ואין לה עדיין הבחנה של עצמה. בתוך השפע, כי האור ממלא אותה, היא מראש נבראה כבר מלאה. אבל בסופה היא מכירה שיש בורא. ואז מתעוררת בה הרצון להיות דומה לבורא, דומה לשורש. כשהרצון הזה מתגלה בה, אז היא נקראת בחינה ב'. זאת אומרת, מה זה בחינה ב'? זה בחינה א', שרוצה להיות דומה לשורש, ולכן מתגלה בה בחינה ב'. ובחינה ב' מגלה שהאור שממלא אותה, יש לו טעם אחר, שם אחר, והוא נקרא כבר אור חסדים. אם זה נקרא חוכמה, האור שממלא אותה נקרא חסדים, אור של השפעה. מעצם זה שהיא רוצה להיות כמו הנותן, התענוג שלה בזה של להיות כמו הנותן נקרא חסדים. אור זה תמיד התענוג. ולכן בבחינה ב' אפשר לומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד שלה זה נקרא עצם חוכמה. זה החלק הראשון. לא חסר לחוכמה. היא לא פונה להשפעה בגלל שחסר לחוכמה. היא פונה להשפעה בגלל שבנוסף לזה שהיא ממולאת בחוכמה, מתעוררת בה גם הרגשה שיש נותן והיא רוצה להיות דומה לו. אבל זה לא מתוך חיסרון, אלא זה מתוך הבחנה חדשה במה שיש בה, שנקרא הרגשת הנותן. החלק השני, זה נקרא בינה, חסדים, השפעה. היא בהשפעה מלאה. אבל מה מתגלה בסופה, שהיא כבר רוצה להיות כמו בינה? מתגלה שאין לה למי להשפיע, כי הבורא לא צריך ממנה שהיא תשפיע לו, ושהרצון שלו זה שהיא תקבל. ולכן, החלק התחתון שלה נקרא זת דבינה. החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע לו. ומכאן נולד בה הרצון החדש שנקרא זרנפין. לקבל כבר, להיות המקבלת. וכשמתעורר הרצון הזה זה כבר נקרא בחינה חדשה שהיא בחינה ג' כן? בחינה ג' שהיא הרצון כבר לקבל. ולכן אנחנו אומרים שבבחינה ג' יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה. יש בה אור חסדים, שזה העיקר, ולכן גם היא מקבלת אור חוכמה. זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. זה כבר נקרא בחינה ג'. לכן בבינה יש את שלושת החלקים. יש בה גם את עצם החוכמה, שהיא בחינה א', היא לא חסרה כלום, יש בה את הבינה, שזו התכונה שלה, ואת הרצון לטפל בתחתונים. עכשיו, החלקים האלה, הם נמצאים בכל מקום. כמובן שאחרי זה בא מלכות, לא נגיע לזה, לא, זה כבר למדנו, כן? יש, מבחינת מלכות שהיא רק רצון לקבל כבר. עכשיו, מאיפה יש לנו 10 ספירות? הרי יש לנו דלת בחינות דאור ישר, נכון? בכל זאת נסרטט את מלכות שלא יחסר פה בסרטוט, כן? יש לנו 5 דלת בחינות, ויש לנו את השורש. איך זה הפך פתאום ל-10 ספירות? אז ההסבר של בעל הסולם הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבכל אחת מהבחינות, יש גם 5 ספירות. 5 בתוך 5. נאמר, אם ניקח את כתר, אז בתוך כתר יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. למה? כי מה ששולט בה זה אור חוכמה. אם ניקח את חוכמה, גם יש בה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אם ניקח את בינה, גם כן יש לה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אבל כשאנחנו לוקחים את זרנפין, אנחנו אומרים שמה ששולט בזרנפין זה לא הרצון שלו, אלא הרצון של בינה, אור החסדים. ואור החסדים הזה גורם לכך שאותן 5 בחינות שבתוכו משנות את השם שלהם. זה כבר נקרא שהוא לא עובד לאורך אלא לרוחב. זה נקרא מעבר מאור, משליטת אור החוכמה לשליטת אור החסדים. ולכן אותן בחינות משנות את השם שלהם. הן נקראות עכשיו, במקום כתר זה נקרא חסד, אחר כך גבורה, במקום חוכמה, אחר כך במקום בינה זה נקרא תפארת, במקום זרנפין זה נקרא נצח, במקום מלכות זה נקרא הוד. יש לנו 5 בחינות שהם אותם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, רק שהם נקראים עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ובגלל שהם עכשיו צריכים להשפיע גם למלכות, אז נוספת בחינה נוספת שהיא נקראת יסוד, שהוא כמו סיכום של כולם, כן? סיכום של כל החמש בחינות האלה, ומכאן יש לנו בזרנפין תמיד שש קצוות, זה נקרא. ואחר כך מלכות, שבה שוב יש שליטה של אור החוכמה, ולכן שוב כתר חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, ולא חסר בה. ומכאן אנחנו רואים שיש לנו כתר זה הספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה השנייה, בינה זאת הספירה השלישית, ואחר כך במקום זרנפין, אז יש לנו ארבע זה חסד, חמש זה גבורה, שש תפארת, שבע נצח, שמונה הוד, תשע יסוד, ועשר מלכות. אלה הן ההבחנות. עכשיו, אם לוקחים את זה כעשר ספירות, אז אנחנו רואים שדווקא בתוך התפארת, זאת כאן, כן? אם נסדר אותם כעשר ספירות, דווקא בתוך התפארת יש הבחנה. למה? כי תפארת זה בינה של הגוף. בתוך הגוף, גוף זה זרנפין, יש לנו ראש, שזה כתר, חוכמה, בינה, ויש לנו גוף, שזה הזרנפין, והמלכות בסופו. אז בתוך הזרנפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז התפארת היא נקראת בינה של הגוף. אז בואו נסדר את זה עכשיו בדרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו שבדרך כלל מסרטטים עשר ספירות, אז יש כתר, חוכמה, בינה, כל זה זה ביחד ראש. אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז מה יש לנו בתפארת? בתפארת יש שלושה חלקים. חלק אחד שאמרנו זה עצם חוכמה, זה מהשורש שלה. חלק שני שהוא בינה, וחלק שלישי שהוא זת דבינה, החלק שמטפל בתחתונים. אז אם מסתכלים על החלק הראשון, אין ספק שהוא שייך לעליונים, לתכונת ההשפעה. כן, נעשה פה אולי בצבע אחר, ככה. כל אלה, כולל כאן, זה שייך להשפעה. זה שייך לגלגל תווי עיניים. למה? כתר חוכמה בינה הם ראש, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ושליש עליון דתיפרת, ללא ספק שייכים לחלק העליון. עכשיו ניקח את החלק התחתון, נעשה אותו אולי בצבע אחר, ככה. זת דבינה שמטפל בתחתונים, בגלל שהוא מטפל בתחתונים, הוא חייב לרכוש את התכונה שלהם. הוא חייב להיות איתם. אז זה כבר שייך לאחפ, לחלק התחתון. בוודאי שנצח הוד, שהם זרנפין ומלכות, במקור, יסוד שהוא סיכום של כולם, ומלכות עצמה, כל אלה שייכים לחלק התחתון. מה נשאר תמיד איפשהו בספק לא ברור? לעליונים, לתחתונים, יש לו תכונת בינה, אבל בכל זאת הוא מוליד מתוכו את תכונת, את המקבלים, דווקא החלק הזה, כאן. החלק האמצעי של התפארת. לכן גם בפתיחה וגם בזה, הרבה פעמים אנחנו רואים שגלגלת ועיניים, שני שליש תפארת ושני שליש תפארת, ולפעמים אנחנו רואים ושליש תפארת, תלוי אם מדברים לפי האורות, לפי הכלים, באיזה הקשר. השליש הזה, האמצעי של התפארת, אף פעם לא ברור למה הוא שייך. אז זה השורש של הדברים. ראינו את זה בדלת בחינות דור ישר, ראינו את זה בעשר ספירות. עכשיו, אותה תכונה, אותם תכונות, קיימים גם בעולמות. בעולמות יש, אחרי שהעולמות נבראים, וזה לא נחזור על כל הסיפור, זה כבר למדנו כאן 10 שיעורים, אחרי שהעולמות נבראים, הם נבראים בעצם מזון באצילות, שמולידים את בריאה, יצירה, עשייה, ואחרי זה נולד אדם הראשון. ואז יש צורך לטפל בחלקים של אדם הראשון. וכאן, בעולמות ביאה, יש תופעה מאוד מיוחדת. אם אנחנו מדברים על אצילות, באצילות אין קליפות. למה? כי אצילות זה תכונת השפעה כבר, אצלו. אצילות זה מאצלו. לכן שם אין קליפות. אבל כל עוד הנשמות נמצאות בביאה, חייבת להיות להם בחירה. ולכן יש שם שני עולמות או שני צדדים. יש שם ביאה דקליפות וביאה דקדושה. ובתוך המצב הזה של ביאה דקליפות, יש שם הבחנה מאוד מיוחדת בתפארת, שנקראת קליפת נוגה, שהיא דווקא באותה בינה, שהיא יכולה להיות משויכת או לחלק העליון או לחלק התחתון, ושם משאירים את הבחירה לנשמה או לאדם שמטפס במעלה הסולם, לאן הוא בוחר. וזה מאוד מתקשר לשאלה שניר קודם שאל. אומנם אנחנו לא בביאה דקליפות ולא בביאה זה, אנחנו עדיין בהכנה, או לא משנה איך נקרא לזה מבחינת הפעולות שלנו ומבחינת הכוונות, אבל עדיין תמיד יש לנו את נקודת הבחירה. ופה נקודת הבחירה, באותה נקודת בינה, לאן לשייך אותה? אם משייכים אותה לחלק העליון, מכריעים את העולם לכף זכות. משייכים אותה לחלק התחתון, בוחרים בכל בחירה אחרת, אז חוץ מהנקודה שבלב, אז אנחנו מכריעים אותה לכף חובה. וכאן בעצם כל העבודה שלנו. זה השורש לעבודה, שלא נתבלבל, כן? אנחנו לא קליפות, זה כבר בקדושה, זה כבר מעבר למחסום, זה כבר עבודה רוחנית. אבל כאן השורש של העבודה, גם הבחירה שלנו. ניב, בבקשה.
8: מה ההבדל בין ביאה דקליפה לבין מדור הקליפות?
6: ביאה דקליפה, מדור הקליפות. אני חושב שכדאי לנו בצורה פשוטה להסביר את זה ככה. מדור הקליפות, לפי מה ששמענו בקורס הזה, מדור הקליפות זה אותו חלק שמתחת לפרסה שנוצר כתוצאה מכל ההשתלשלות מלמעלה למטה, ויש שם חלק שאחרי השבירה שנוצר, נקרא מדור קליפות, כרגע לא עובדים שם מה שנקרא, זה רצון לקבל נטו, דלת דלת, לב האבן, יש לו כל מיני שמות, הוא יתוקן בסוף. המטרה של השבירה, אם אתה זוכר, היה זה שלברור כלים השפעה, כלים קבלה, הערבוביה ביניהם, ולתקן כל מה שניתן לתקן. החלק הזה יתוקן וזה נלמד, מתישהו בסוף כל התיקונים יבוא אור מיוחד שנקרא רב פעלי מקפצל ויתקן אותו אחרי שכל שאר הדברים היו מתוקנים. זה מדור הקליפות, כך שמענו ההגדרה הזאת. עכשיו, מה זה החלק השני שנקרא הביאה דתומה? מה ההבדל? זה בעצם לפי ההסבר ששמענו עכשיו את שתי המערכות האלה. הביאה דתומה, הביאה דקדושה. וההתקדמות של האדם, זה בעצם רב הסביר איך אנחנו עולים מלמטה למעלה, שיש לנו את המערכת הזאת, שהיא תמיד נותנת לנו חיסרון, רצון, שהוא מקולקל, ויש את החלק השני בצד ימין, שנקרא הביאה דקדושה, שתמיד נותנת כוח לתקן אותו, ככה האדם מתקדם בקו אמצעי.
5: סולט לייק סיטי.
9: שלום מברים. I'm not sure about the question, but
10: אני לא בטוח לגבי השאלה, אבל מה התפקיד של העשירייה או החברה בשליש אמצעי של תפארת?
5: אם אתה רוצה לבחור בסביבה הטובה, תבחר בסביבה הטובה. עזוב רגע שליש אמצעי לתפארת, שוב, כי אנחנו הולכים פה כבר למצבים של בשפה של תעס, בעשירייה אתה צריך לבחור תמיד להתבטל כלפי עשירייה, לראות אותה במרכז חייך, ובזה אתה בוחר בבחירה הטובה על פני כל דבר אחר בחיים. אשקלון 2.
11: אה, הרב דיבר על עבודה בגימל קווים מעל המחסום. מה העבודה מתחת למחסום? האם גם בגימל קווים?
6: כן, גם עבודה מתחת למחסום, וזה שמענו היום גם בחלק הראשון של השיעור, היא גם בגימל קווים בעצם. גם אצלנו מתחת למחסום יש מצב שנקרא שמאל, מצב שנקרא ימין, זה בדיוק רבה שסביר את זה בחלק הראשון, ורב כמובן. ואיך אדם צריך לעבוד? הוא צריך תמיד להשתוקק לימין, לשלמות, ואחרי שהוא עשה את זה הוא יכול להוסיף חיסרון, כי זה מה שנותן את קדמות. כן, ואז ככה בגימל קווים, בעבודה ביניהם, הוא מתקדם. Woman Latin 24.
12: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rab explicó que antes
13: Rab de... הסביר שלפני המחסום אין חופש בחירה אמיתי. ושכל ההכנה היא לחיות במודעות שאין עוד מלבדו. איך אפשר לדעת שההכנה שלנו היא נכונה ושאנחנו באמת מתקרבים למחסום בלי לרמות אותנו עם ההרגשה דמיונית של התקדמות?
5: כן, התורה הזאת היא באמת תורת אמת, אין פה מקום לרמות את עצמנו, אנחנו לא יכולים לרמות את עצמנו. אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא זה כל אחד יגיד לעצמו, ולאן אני רוצה להגיע זה מאוד ברור. אומרים לנו כדי לא להתבלבל, כן בורא, לא בורא, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו, יש לנו את מרכז העשירייה. עד כמה אנחנו דואגים, עד כמה אנחנו מתבטלים, עד כמה אנחנו חושבים, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו, דווקא בזמן הזה שנחשפנו לעבודה מול ראש העשירייה, להתבטל כלפיו, לחשוב עליו, להחזיק אותו, כל הדברים האלה אדם יכול להיות כנה עם עצמו ולענות על כל השאלות האלה מאוד בבירור. ואחרי זה, מתוך זה ובתוך זה, מתגלה העבודה האמיתית מול הבורא. כן, יואב.
14: האם אפשר לומר שהעולם התחתון הוא בעצם הוא קליפה לעולם העליון, ואז זה יוצא כאילו שביאה זה הקליפות של עולם האצילות?
5: לא, אין לנו קליפות של עולם האצילות. הם גם לא, הם לא, לא. עולם האצילות הוא ללא קליפות.
14: לא, עולם האצילות כן, אבל העולמות התחתונים, האם הם נגיד, ביחס לעולם האצילות הם קליפות אליו כאילו?
5: לא. בעולמות ביאה יש קליפה וקדושה, זה כנגד זה.
6: יוב, אני אוסיף בסדר כמה מילים בכל זאת לגילת, שלא יהיה לך בלבול. עולמות ביה, שוב, צריך להבדיל, יש השתלשלות מלמעלה למטה בעולמות הביה, שהם מתקנים חלק מהרשימות שעדיין נשארו אחרי השבירה ודורשים תיקון. זה מה שעולמות ביה עושים, זה התיקון של רשימות ד', ב' וג', כן? זה עולמות ביה. עכשיו מה אתה שואל? תחזור על שאלה עכשיו.
14: יש בעולם האצילות, זה מתחיל שמתחיל להתפתח עולם האצילות, זה באביות א' שורש.
6: נכון.
14: אחרי זה, ואז עולם הביאה זה ב' ג' ד', האביות גוברת. אז זה נראה כאילו שהאביות גוברת, כאילו נוספת עוד קליפה על עולם האצילות. וזה אני שואל. נכון, זה גם מתקן את הרצונות, אבל יחד עם התיקון, גם מתחיל להיווצר קליפות. ואני חושב שאולי בסוף, הקליפות שנשארו בסוף זה משהו שכבר לא מבורר וזה מדור הקליפות, זה השאלה ש...
6: אולי יותר קל שמובן לנו. מתי אנחנו מתחילים לדבר על קליפות? אתה זוכר אפילו בקורס הזה? התחלנו לדבר על, שוב, דיברנו על השתלשלות מלמעלה למטה, שבירה...
14: הרגע של רצונות הקבלה מתחילים להתרבב עם רצונות ההשפעה.
6: יפה מאוד. נולד אדם הראשון, הוא נשבר בסופו של דבר, כן? נפל כולו, אז התחיל תהליך של... לברור מה שנקרא, הכלים האלה שניתן לתקן וכלים האלה שלא ניתן לתקן. מכאן אנחנו בעצם מתחילים לדבר על קליפות, יש את החלק של הכלים שלא ניתן לתקן, יש את החלק הזה שלא צריך תיקון ויש את החלק הזה מה שגילת הסביר קודם שנקרא קליפת נוגה שהוא באמצע, תלוי בעבודת האדם, לאן תמשך אותה, או למעלה או למטה. בסוף הכל יתוקן, גם קליפות יתוקנו בסוף כמו שדיברנו. אבל אם אתה שואל על קליפות אז בעצם זה החלק של הכלים שכרגע לא ניתן לתקן אותם, הם יתוקנו, בסוף התיקון אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו, קליפת נוגה, הבחירה שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשייך את המקום הזה שהוא חצי טוב, חצי רע, לא שם ולא שם, תלוי בעבודת האדם, לתיקון, ברגע שנתקן מה שניתן לתקן, החלק של הקליפות גם יתוקן. מקווה שהסברתי ברור.
14: לאט לאט, נבין הכל.
5: גם מה שאמרת עם שורש א', עולם האצילות, ב', בריאה, ג', יצירה, ד', עשייה, זה רק בבריאת העולמות. שם עוד אין קליפות, זה מה שאהרון הסביר. אין שם קליפות עדיין. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על תיקונים, אז יש לנו היום אירוע מאוד מאוד מיוחד בערב. אביו ומיכאל יספרו לנו עליו, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביע הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא, בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע, אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנ"ל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג להחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש הבא לטהר, שפירושו האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי התומעה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים, ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו, ומתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה. היינו מתפילה.

היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו. זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו. אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנ"ל. היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו, אמר אבי מורי זצ"ל, שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים: אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד, היינו לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט, כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנ"ל שהאדם אומר: כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות, והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו, שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל, כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו,

0: שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך אין דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב ולמעט תמעיט נחלתו, יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע. והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום, והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב כנ"ל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן. נמצא מה שכתוב ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה, וגם מה שאומר הזוהר הקדוש שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנ"ל שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן רק לתת. לכן בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנ"ל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא שאור דחסדים הנקרא ימין צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן בעת שהוא מברך, יגביה הימין על השמאל. היינו, שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה, שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה, שהאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה, הנקראת אישה, שהיא מלכות כנ"ל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה. היינו, שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה. ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה. ואז יתקיימו. וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנ"ל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם. ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה. היינו, שאין לו לא תורה ולא עבודה, כמו שמתאים לעובד השם. והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם. דהיינו, לעבוד בשבילו. היינו, לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה, והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה. הוא צריך להקדים תפילה, כלומר הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל בזמן שהוא יהיה במצב של צרה, אחרת אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל, היינו כנ"ל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין, שנקראת שלמות, היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד, ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא אתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה. ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בגימל קווים היא מתפרסת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות בגימל קווים. תמיד זה גימל קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום בית, בהתקללות כלים דקבלה, בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות למתוקנים, חסרונות שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה. אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא, שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם, והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות, האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, חסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, כן? אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את החסרונות במידה נכונה כדי להשתמש להתקדמות. בלי חסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החסרון הוא חייב להיות מודד, מודד, מודד.

0: מדוד. הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלימות, כן? שלימות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלימות טובה, זה לא שלימות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש, נגיד שזה שלימות, למטה מהמחסום, גם זה מקובל כך, וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב, בכל מצב כך צריכים לעשות. ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו, ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלימות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא עם הכלים, דה השפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת, ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל, על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דה עלייה, מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן, ששוחקים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו, גם כן, רבי אמר, כאן דיבר על זה ש... צריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במצב כזה צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה, זאת אומרת לא בהכרה, בידיעת המטרה, למה באמת אנחנו צריכים להגיע. ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה, כזה שבלב התייצר, כן, ייווצר. בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה. זאת אומרת, דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת, הרגשה שבלב אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה. אלא מהתיקון של ימין שאני אוחז במטרה, ומגילוי השמאל בצורה המבוקרת, שלא תכביד עליי יותר מדי, אלא תהיה ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בכף אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האטמן, בדיוק בכף אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר ג' קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
1: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל. אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין. למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
0: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק. רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
1: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
0: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית, למה אני רוצה להגיע, למי אני רוצה להיות שייך, איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב, ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת... פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, המנגנון הכללי של ההשגחת הבורא על העולם שלנו, יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא... עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה הבימית, זאת אומרת על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום ליותר רע בסופו של דבר. כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע, ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל שם, איזשהו יפי נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם, קרן קיימת, לא חשוב מה שם, יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן? פתגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, לייחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה. מחשבה, תכנון. לא, הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה, כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת. ומיד זה נהפך לרע. לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותם מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת. גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים. וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו. זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה התבררו. כך אני מתקח כאן.
1: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ. אני אומר, בוא נגיד אצלנו.
0: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה... אתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים דברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה, והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל, קודשי בריחו ומעשים, זה נקרא דרכים דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה, שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר לצלב, לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך אתה מגלה כמה שיותר ורוצה לצרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
1: אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לך את החיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיניות רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
0: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל וגם שהוא נותן לחיות לחיות או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים, ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה, כי קליפה זה מה שמכוסה יפה. למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב, בחיצוניות טובה. זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת? במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על, על, על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה שהם מתכוונים לטוב. ובפנים, הכל לשקר וההפך, מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית. ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
1: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
0: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה. זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
1: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב, וטוב בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע, ורע, אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונה 10 שקל, אז זה טוב מאוד.
0: לא, לא יכול להיות חברה אנושית שאם אתה גונב ב-10 שקל זה טוב. אתה, זה לא מקובל באף חברה. זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים. גם זה, אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. לא. זה, אנחנו לא מדברים על על הקליפות, ששם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, בנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול נגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין. גורם לא יותר נזק בזה שלא עוזר.
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה, כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם נגיד 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בהמה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, האגו או הפוך, הכרת הרע? אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב, אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא, זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי לא לשבע, ל10 מיליארד אנשים, בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב, שום דבר ולא יקרה, תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע. יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה בנו?
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו, בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה, זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד אנחנו, למה אנחנו קודם צריכים לדאוג כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש. כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה, זה, כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל החלוקות האלה אין לו מה לעשות, הדבר היחיד שיכול לעבור זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: וישפיע גם על היחסים האלה, ולא
0: לאף. אור לגוי, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף ההקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע, לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות, והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם, הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה אלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה, נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. כן.
1: קשר בין עבר סוף ושמירה על הדברים.
0: אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שטו, מה? לא הבנתי, שום דבר.
1: לא משנות הרגילים.
2: לא
1: אומר לשנות
0: הרגילים.
1: לשנות הרגילים?
0: איזה הרגילים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגילים אתה מדבר?
1: התייחסות לאנשים למשל.
0: התייחסות לאנשים, תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן, נו.
3: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב?
0: קודם כל, אדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח למה הוא קיבל כך, לשם מה זה בא, מה זה דורש ממנו, האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת, או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה. או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא והוא ממש כמו סוס עם רוחבו הולכים יחד בתנועה אחת ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה. ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי, אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה, איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. כשהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. אין, זה שאתה שואל מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה.
3: מה זה
0: הסתרה? זהו, אז מה זה הסתרה? אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
1: אני חושב שאני חושב את השאלה הזאת אחרת. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לפה, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. כי הבחירה היחידה זה בחברה. מה שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה... זה הבחירה, איפה פה קו ימין וקו שמאל?
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד. וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה, שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? שהן מרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל בית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? אני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב משלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול. איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? אני לא להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. שאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב, אני מתחיל לגלות לאט לאט שזה משום מה בלתי אפשרי. הטבע בנוי, ככה שלי, בנוי בצורה כזאת שלא נותן לי להיות ממש שמח, מאושר. ואז לאט לאט אני הולך לגלות למה זה ככה. למה העולם כל כך רע לי? עד שאני מגלה, אף אחד לא הביא אותי לקבלה. אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה. כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי. גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל

0: איך הגעת? אולי אתה לא, אולי אתה לא, לא יכול לבדוק את מה שעברת. אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת, ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הוא טוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגלים לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון, בפנים אתה מקבל את זה כנכון, אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? זהו. קודם כל, להרוג אותו. כן? זה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
4: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור. כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא. שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין. ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה. וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
5: נושא מרכזי זה העבודה בגימל קווים של התחתון כלפי העליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה

0: שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
1: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
2: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב. כל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
3: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת, זה קליפה. אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה. מה המטרה? שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
4: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד, וזה זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים, וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא ה... או החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
5: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
6: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך נקודת הראיות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה, אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
0: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, בסדרה של הרב של 10 שיעורים. היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א', ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן אהרון נתחיל עם כוונה.
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה, שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: שלום, זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד למקום מרגישים משהו, או שבכלל אתה מנותק מכל הרגש, והאם אחרי המקום צריך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחשום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחשום יש לך בימיות.
2: מעל המחשום, כשנכנסים למעל המחשום, אז מתחיל, הנשמה מתחילה להיכנס למערכת

אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל.

0: וכשעוברים מחסום, אז נשמה נכנסת, ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל, ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי ג' קרים בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו. שמקבלים את הרצון מרגישים חושך, מרגישים הפרעה, מרגישים רע, כי רצון בא מצורה לא מתוקן, אז הוא כאילו מוריד את האדם. גם עכשיו בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים, שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש. אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים. כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל. מקולקל. וכאן כוח או אור. וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין, וזה אמצעי. כאן גודל האדם, בין שני הקטעים, מנקודה שלו, כך הוא הולך, וכך הוא הולך. עכשיו, יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונע את עצמי מלהתחיל משהו. זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה, הזכרתי על העבודה שלנו כאן, איך אנחנו עושים. אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח, אבל איך אנחנו עושים בירור? אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה, ובין קדושה לקליפה, קליפה זה ג' עולמות דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה. או שזה נקרא נחש. זה נקרא רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. שלוש קליפות הטמעות. אתם יכולים לרשום, זה הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרות דתיים. זה כתוב בצורה מאוד מבולטת. ואחר כך יש קליפת נוגה. קליפת נוגה. ואחר כך יש דושה. קדושה זה ביה וקדושה. אפילו אבי מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת, תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד הפסק, פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף, קטע חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אז קטע חוכמה, בינה, זה גימל ראשונה. כמו היה לנו שורש, א' וב', בחינות כאן היו, כן? אחר חסד, גבורה, תפארת. מה היא תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לגימל חלקים. שליש עליון, שליש תחתון, ושליש הזה הוא שליש אמצעי. כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם גימל קווים, שפרצוף אדם, נשמה זאת אומרת, פרצוף הוא אדם, זה נקרא נשמה. בנוי לפי ג' קווים, כמו שדיברנו כאן, קו ימין, קו שמאל וקו אם וקו אמצעי. יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת. גוף. נצח. נצח. זה רגל ימין, זה יד, יד. יד ימין. יד שמאל, רגל זה נצח, ימין, כן? רגל שמאל זה הוד, כן? יסוד זה מקום הזיווג, ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום. עכשיו, אז אנחנו רואים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף. ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא חזה, זה חלק עליון. חלק אמצעי נקרא טבור, וחלק התחתון נקרא יסוד. וזה הכל שייך לזה, כן? כמו שאצלנו, אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון מחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים דהשפעה? כלים דהשפעה נגמרים בחצי עליון דתפארת. כאן זה כלים דהשפעה. מאיפה מתחילים כלים דקבלה? הם מתחילים משליש תחתון לתפארת. כלים וקבלה. ומה קורה לנו בשליש אמצעי לתפארת? כן? איך ניטרלי בעברית להגיד? יש? ניטרלי זה ניטרלי. אין אולי... עצמאי? לא, לא, לא. שלא לזה ולא לזה.
1: ניברלי.
0: סתמי. סתמי. לא. מופרד. לא, אני מתסרב בעברית.
2: מנטרל.
0: סתמי. טוב.
2: אמרים ככה, ניוטרל.
0: אז חלק הזה... אומרים על זה ככה, שזה חצי טוב וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כי לימדי השפעה, ומלמטה יש רע, כי לימדי קבלה, אז לא להגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם למקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
2: למה לא חילקו את
0: בן פרק מה לחצי חצי? למה לא חילקו? בגלל שזו התכונה שלה. מה זה, הם מחלקים לפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת, זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים להשפעה ולא לכלים לקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו, או לכלים להשפעה או לכלים לקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי לתפארת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלנו. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פיקפוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות הפנועות, רוח שערה ענן גדול אש מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה, מה זה קליפת נוגה? זה אי אפשר להגיד עליה
2: גמיש.
0: מי ומי, כן, מי, אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות? כן.
1: התכוונת לנקודה הראשונה שהתחלת בה בשורת, זה אור התכוונת? כבר נמחל.
0: כן.
1: זאת אומרת,
3: התכוונת
1: לאור
3: אינסוף,
1: האור
3: הראשון. מה קורה בגלגול לגלגול?
0: מה קורה בגלגול? כי מגלגול לפני שאנחנו מגיעים להרגשת השם, למשיכה לרוחניות?
3: או בזמן?
0: כל הגלגולים האלה זה כדי לאסוף צער מספיק, להבין שהתפתחות בימית לא תספק אותה בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה ממחסום. מחסום מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות, ואנחנו ממשיכים לגדל רצון. זה שמוסיפים לנו אותו רצון, זה גורם להתפתחות העולם. יש יותר רצון, האדם ממציא יותר דברים, הוא מפתח כלכלה, הוא מפתח תרבות, הוא מפתח טכניקה, הוא מפתח סביבה שלו. כן? וזה גורם הרצון לקבל שנתוסף כל יום ויום בנשמות. זאת אומרת, הרשימות מתגלות בנו מהשבירה, כן? בשרשרת. כמו שהם היו, לרשימות. איבדו מסך, עכשיו הם מתחילים להתגלות בנו, בשרשרת, מקטנה לגדולה. ואז זה מחייב אותנו למלא את הרשימות. הרשימות שירדו לעולם הזה, הם דורשים מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודיעים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות הפוכות, הפוכות אחד מהשני. שנייה, אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים בשני הכוחות. ולפני שיוצאים לרוחניות, אנחנו רק נכנס, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה. אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה, ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד. חופשי ולא חופשי זה כן, אני צריך לדעת בין זה לזה, הבדל בין, אתה מבין? צריך בין שתי מערכות שאני אדע שאני בחופש ולא בחופש. אם אני נמצא תחת רק השפעה אחת, אני לא יכול להבדיל. קח את התינוק, תכניס אותו לגור בתוך איזשהו מחנה עבודה, כל החיים, אז הוא לא יבין שיש עוד משהו אחר. הוא יחשוב שזה החיים וזה החופש וזה יכול. חופש, לא חופש, זה בכלל. יש שאלה. אותו דבר אנחנו. זאת אומרת, מי שלא יוצא לרוחניות, הוא פשוט עדיין, בגלל זה נקרא אצלנו באימה. שהוא נמצא בהשגחה כמו מחויבת מלמעלה. כן, עוד
3: סרק.
0: אה? אתה רואה, אדיש או סרק? אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
2: לא
0: תלוי. כן. זה...
2: לא תלוי.
0: לא תלוי אולי.
2: לא תלוי.
0: או, זה נכון. לא תלוי זה הכי נכון. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן.
2: האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה נותק לגמרי?
0: בנקודה שבלב במחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה, שאתה לא מבחין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
2: ואחרי כמה זמן זה?
0: אחרי כמה זמן? אם תעשה עבודה תוך 10 דקות, זה יהיה אחרי 10 דקות, אם תעשה אחרי 10 שנים, זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן עד זהו, מכאן, כן, זמן ההכנה עד המחסום, מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך למרות כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך לחשוב שאתה נמצא קשר ישיר עם הבורא. קראת אין עוד מלבדו? מה אמר לי שמעתי? יש כמה דברים, אתם, לכולם יש ספר קבלה למתחיל. אז אתה צריך לקרוא מה...
4: שכינת בגלות עכשיו.
0: לא יודע, אתה צריך לקרוא השגה רוחנית. והשגה רוחנית יש לך כאן עניין שכינת בגלות, דף 81. ודף 83, סיבת הכבידות בעבודה. כל הפיצור, ספר הזה חייב להיות פשוט להכניס אותו דרך אוזן בפנים. וזהו. קראת. אם קראת, אז אין לי מה להוסיף. זאת אומרת, אם תוכל את כל המקרים שלך שיש לך בחיים, לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסום. כן.
5: אם כולם חלק מאותה נשמה,
0: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
5: מה?
0: אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
5: כן, אנחנו צריכים להעביר את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
0: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן. העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם.
5: כן,
0: מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר, דברים שבאנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי, פיזי, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לפנות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, תאהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות, אתה צריך לתקן. בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הביני שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשארת בימה.
5: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה שבעצם אנחנו חלקים אותה נשמה או שזה לא...
0: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
5: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
0: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם. אנחנו מרכיבים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
5: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר,
0: אולי כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
5: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
0: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו?
5: בעצם כל העולם.
0: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
5: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
0: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד עשר אלף שנה. לא יודע כמה. מה שחשוב כאן? אתה, בואי לך שיהיה מחר? אתה תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
5: כן, אבל נסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל
0: וכל... אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בעל הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספר שלהם שזמן האחרון לפני גמר התיקון הוא התחיל ב-1990, לפני 10-15 שנים.
2: כן, אבל איזה תקופה?
0: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח, מה שנקרא. ועכשיו התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית, אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש בעולם הזה. עכשיו, כמה זמן זה יימשך? זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה איזה חס ושלום בצורה גרועה.
4: אנחנו עכשיו מתחילים סדרת השיחות שלנו. השיחה הראשונה היא על כוונה. השיחות האלו הם יהיו 7, 8, 9, אני לא יודע כמה. אה? 8. 8 שיחות, כולל זה. מעכשיו. בלי אתמול. 8 שיחות, ויש לכם שם תוכניה. אנחנו גם כן יכולים לשנות מה שטוב לכם, מה שנוח לכם. אני לא באתי כאן ללחוץ עליכם ולמלות אתכם מה שאני רוצה. אלא אני רוצה שאתם תשאלו שאלות, מה שאתם מרגישים שקרוב ללבכם, מה שמעניין אותם, מה שמדאיג אתכם, ואני אשתדל לענות מצד חוכמת הקבלה, איך שאני מבין אותה ואיך שמסתכלת על זה. לכן, אחרי ששיחה מסתיימת, לפי הנושא, תשאלו מה שאתם רוצים. אני איתכם. ואם צריך גם כן בין השיחות, אנחנו נארגן עוד איזשהו מפגשים. אני באתי בשבילכם, אליכם. גם כן קיבלתי עכשיו כרגע, אני רואה מהטיליו, מהרומא, מהראש הקבוצה שלנו באיטליה, אז הוא גם כן אומר ש70 חברים הם עכשיו מתקבצים ברומא, וביניהם כמעט 50 חדשים. וודאי שעוד ועוד מקומות, אנחנו נראה את זה אחר כך, נמצאים איתנו יחד, אז אנחנו צריכים, בזמן שאנחנו נמצאים כאן, ובאים עוד אנשים חדשים במשך היום, גם כן לא לשכוח שיש עוד עשרות אלפי אנשים בכל העולם שנמצאים בקשר איתנו, בלב ונפש וברוחניות. אין מקום, אין זמן, אין חוטים של מחשב ואינטרנט, אלא אנחנו קשורים, רוצים או לא רוצים, בינינו. רק אם אנחנו נגלה את הקשר בינינו האמיתי, אז בוא אנחנו נגלה את החיים רוחניים למעלה מזמן, תנועה, מקום, וזה יקרה עולם הרוחני. אז לא לשכוח על כולם. עכשיו הנושא. הכוונה. אנחנו לומדים שהבורא ברא רצון לקבל. אתם יודעים איך אני מצייר את זה. שזה האור, או לכתוב לייט, השתדל. אולי יש גיות. והאור הזה ברא רצון. כלי. desire. בדיוק כמו שהוא, ואם האור ברא רצון, אז רצון זה תוצאה מהאור, אין לו שום ממשיות בעצמו, זה לא נקרא נברא. אלא מתוך שהאור ממלא את הרצון, הוא גם כן מוסר לרצון את התכונה שלו לתת. ואז ברצון, חוץ מרצון לקבל וליהנות, מתפתחת התכונה הזאת להיות כמו האור, משפיע. גם תכונה הזאת היא מתפתחת ברצון בצורה מחויבת. אבל זה כבר משהו אחר. אם כאן זה רצון לקבל, אז כאן זה רצון להשפיע. זה בעצם אני מצייר בחצים. זה החוכמה וזה בינה. יכול להיות שאני לא כותב נכון, שאתם רגילים, אני לא יודע. ואחר כך מתוך זה שיש בתוך הנברא כבר שתי תכונות, מקבל ומשפיע, הנברא הזה משתמש בשניהם. הוא אומר שלקבל אני, אם מקבל אני הפוך מהבורא, שאני רוצה להשפיע, אבל איך אני יכול להשפיע? אין לי מה לתת. אבל אם הבורא, האור, הקריאטור, הוא נמצא בהשפעה ובאהבה, אז אם אני אקבל ממנו כמו שהוא רוצה, אני בזה משפיע לו. כמו שבעולם שלנו, אם מישהו רוצה לתת לי, הוא אוהב אותי, אם אני מקבל ממנו, אני עושה לו בזה טובה. ההבחנה הזאת, היא נקראת זעיר אנפין. זאת אומרת, משתמש בקבלה כדי לתת כבר משהו בצורה ישרה והפוכה. ומתוך זה הוא מרגיש מה זה להיות כמו בורא, לתת. ומגלה עד כמה שדבר הזה הוא מעל כל הרצון, שזה נותן חופש בלתי מוגבל. ההרגשה שאתה לא נמצא אתה ומשהו לוחץ עליך בזמן, תנועה, במקום, בחסרונות, למיניהם. אנחנו לא מכירים את ההרגשה הזאת. זה משהו שמחוץ לכל הגבולות. ההרגשה הזאת היא כל כך תענוג גדול, שזה מה שהוא רוצה לקבל וליהנות ממנו. זאת אומרת, הנברא רוצה ליהנות מהמעמד של הבורא, ממעמד של האור, איך שהוא נותן ונהנה, איך שהוא ממלא ומרגיש את עצמו מעל כל ההגבלות. וזה נקרא מלכות. רצון לקבל גדול מאוד. רוצה לבלוע את הכל מה שיש בבורא. ובזה הבורא בעצם הגיע לתכלית. הוא ברא מישהו שמבין מה זה לקבל, ומה זה להשפיע, ומה זה לתת. ורוצה אחרי כל ההתפתחויות להיות ממש במקום הבורא וליהנות מכל מה שיש שם. זאת אומרת, רצון לקבל גדול מאוד. ואחרי שהוא מרגיש את עצמו כך נברא, שהוא רוצה ליהנות לגמרי מהכל, מהבורא. אז הוא מרגיש הפוך מהבורא. עד כמה שהם הפוכים זה לזה. והרגשת הזאת, ההפכיות, היא מביאה לו בושה. הבורא בכוונה נותן לנברא הרגשת הבושה, הרגשת הנברא הפוך ממנו, שהוא כולו רוצה לתת, 100% לצאת, לתת, והנברא רוצה ב-100% לקבל. וההבדל ביניהם, הוא מרגיש כבושה. איך זה המילה הזאת? שיים. שיים. ככה? לא, לא חשוב. קיצור, בושה. אבל הרגשה הזאת היא כל כך נוראית, היא נקראת גיהנום. היא נקראת ממש הגיהנום, מה שכתוב על זה, שזה שורף ומעמיד את הנברא במצב שהוא מרגיש את עצמו מבוטל, שזה יותר גרוע מלמות. כי בלמות אנחנו לא מרגישים שאנחנו לגמרי נעלמים. וכאן זה ביטול לגמרי את הנברא. אפילו בעולם שלנו, אם אנחנו מרגישים כזאת בושה, אנחנו מוכנים לגמור את החיים. זאת אומרת, הרגשת הבושה יותר גרועה מלהפסיק להרגיש את עצמי. וזה מביא אותו לצמצום. צמצום א', איך אתם כותבים, אני לא יודע. שהוא מצמצם את הקבלה שלו ונשאר ריק. אמפטי, כן? ונשאר ריק. ומעכשיו והלאה, שהוא נשאר ריק, דווקא הוא מתחיל לחשוב מה עליי לעשות. ומבין שאם יש לי כוח להפסיק לקבל מהבורא, אני עומד מולו, נגדו, אני יכול לא לקבל. אם עכשיו אני אקבל, אני באמת בזה יכול לעשות לו טובה. הוא רוצה שאני אקבל. אז אני אקבל רק בגלל שהוא רוצה. בעל הסולם נותן לנו דוגמה על אדם שמגיע בתור אורח למישהו, ואז בעל הבית נותן לו כיבוד, ואנחנו יודעים איך אנחנו גם כן מתנהגים כך, שאנחנו קודם דוחים את הכל, לא יפה, לא נעים, כן? אבל בעל הבית הוא לוחץ, הוא אומר למה, תעשה לי טובה, ואז אנחנו מספיק דוחים, עושים כמו צמצום, ובעל הבית מספיק לוחץ, אז מתוך התחיות האלו, זה נקרא הקאות. נעשה זיווג, חיבור. ואז נעשה זיווג דהקאה. שאני יכול לקבל, בהקאה עם בעל הבית. וזה שאני מקבל, זה לא נחשב שאני מקבל. זה הכל נחשב כאילו שאני נותן לו, עושה לו טובה. ואם מישהו מסתכל מבחוץ, הוא רואה שאני יושב מול השולחן יפה, ונהנה מכל, מהמוזיקה ומהצבע, ומאולי איזה ריחות יפים ליד הסעודה, ומשיחה יפה, ועוד יותר מכל מה שיש על השולחן, הוא יחשוב שאני ממלא את עצמי כמו איזשהו אדם גס, אגואיסט. ואני בעצם עושה את זה רק בשביל בעל הבית. הכל תלוי בכוונה שלי בלבד. וכוונה הזאת משנה לגמרי את המהות המעשה. זאת אומרת, אנחנו על ידי יחס משלנו כלפי הבורא וכלפי כל המציאות, אמנם שאנחנו מחומר לקבל בלבד ומסוגלים רק לקבל, אם אנחנו מוסיפים לזה כוונה, אנחנו יכולים להגיע לפעולה ההפוכה, לנתינה. ואז יוצא שאני הנברא שיודע רק לקבל, נעשה כבורא, נותן, ואני יכול להגיע לאותה רמה, לאותו מעמד, כמו הבורא, עם הכל מה שהוא רוצה לתת. אני אקבל רק כדי לעשות לו בזה תענוג, אז אני והוא שווים. זה לא חשוב מי מאיתנו מקבל ומי נותן בתכלס, בתענוגים. בתענוגים אני נותן לו תענוג. עוד יותר מזה, הוא ברא אותי מפני שהוא רוצה לתת תענוג. יש לו חיסרון שרוצה שאני אהנה, כמו אמא כלפי תינוק. ואז אני יכול להשתמש בחיסרון שלו, לתת לו תענוג או לא לתת לו תענוג. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים במצב שכל המשחק נמצא בידינו, והכל על ידי הכוונה. ובעצם זה כל החוכמת הקבלה. איך לרכוש הכוונה על הרצון שלי, כך שאני אשתמש ברצון שלי בלתת, בלהשפיע. הבורא, כמו שאנחנו לומדים, הוא הביא אותנו בהשתלשלות מהלמעלה, מהמצב ההוא שדיברנו. זאת אומרת, אחרי שאנחנו הגענו למצב שנעשה ריק בפנים, empty, כן? אפס, כן? והחלטנו שאנחנו נקבל רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, אז אנחנו בונים את עצמנו בצורה כזאת, שמגיע האור, תענוג, מהבעל הבית, אני דוחה אותו, לא רוצה לקבל, מתבייש, לא רוצה להיות המקבל, לא נעים, בעל הבית דוחה אליי, לוחץ עליי, ואני מספיק פעמים דוחה בחזרה. אחרי שמגיע מצב שמובן לי שאני לא מקבל לעצמי, אלא רק לטובת בעל הבית, אני מקבל. אני לא מקבל כל האור, כל התענוג, כל מה שיש לפניי, בכל הצלחות על השולחן, אני מקבל קצת, עד כמה שאני מסוגל באמת לקבל ולחשוב שאני עושה את זה לבעל הבית. חלק, וחלק נשאר ריק, וכאן נשאר מלא. שאני מקבל ברצון שלי בצורה כזאת, הרצון הזה שהוא נעשה דומה לבורא, הוא נקרא נשמה. הוא דומה לבורא. חלק אלוקה ממעל. הוא לא שווה, הוא דומה.

אני יכול להרגיש בתוכי רק העולם הזה. אני לא יודע איך הוא אמר? World. This world. ולא יותר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם אינסוף, וכאן מלא, 100% אור, הבורא, עולמות, הכל פתוח. אבל בגלל שאני עובד בספיגה, ללא דחייה, ללא לתת, אני יכול לקבל מכל העולם האינסוף הזה, רק חלק הקטן הזה, קטן, שנקרא העולם שלנו, ולא יותר. ולכן באה ההתפתחות שלנו, איטית, הדרגתית, שאנחנו על ידי כל מיני מכות, יאושים, בעיות, מחלות, מלחמות, מתחילים להרגיש שלא טוב להיות בכזה מצב שאנחנו מקבלים, אנחנו מזה לא נהנים. בשביל מה חיים אנחנו לא מרגישים? כי הבעיה היא שאם נכנס תענוג, שאם נכנס תענוג לתוך הרצון, הם הפוכים זה לזה, כמו פלוס ומינוס, חשמלים, מנטרלים זה את זה. ואז אנחנו נשארים באפס. פלוס ומינוס, כן? עושים קצר ביניהם, ונשאר לי אפס, ואני נשאר ריק. וכך אנחנו רואים כל פעם, כמה שתענוגים יותר גדולים, מיד נעלמים. תענוגים קטנים, אנחנו עוד ממשיכים מאחד לשני, וכך אנחנו איכשהו מתגלגלים. אבל כשמגיעים לאגו גדול, לתענוגים גדולים, נעלם הכל מתו רגע. וכך אנחנו בדור אחר דור מגיעים למצב שאנחנו מתחילים להתייאש מלרוץ אחרי תענוגים, ולהישאר עוד יותר, איך לא כדי לרוץ. אנחנו כבר נמצאים עם ההתרשמויות הקודמות, מדורות הקודמים, מגלגולים הקודמים, שאנחנו כבר לא רוצים לרוץ. אנחנו רואים את זה על הילדים היום. הדור החדש גודל, הוא לא רוצה לרוץ כמונו, לחפש איזושהי משרה גדולה, איזושהי הישגים גדולים. הם כבר מלכתחילה רואים שאין בזה ממש איזושהי השגה שנשאר לי, שאני בזה מרוויח משהו בגדול, אין נצחיות בזה, זה הכל נגמר, הכל נעלם. וגם אנחנו רואים על עצמנו. וגם אנחנו רואים על עצמנו עד כמה שאנחנו מיואשים, וכל העולם, כן, אומרים שהדיפרסיה זה כבר הופכת להיות למחלה הראשונה בהתפשטותה בכל העולם. אפילו חיות הבית היום נמצאות בדיפרסיה, יש אפילו התרופות בשבילם, כי הם תופסים מאיתנו את אותו היחס לחיים. היוצא שאנחנו מגיעים למצב שיותר מזה אנחנו לא מסוגלים כל פעם לנסות להתמלות ולהתרוקן, לנסות למלות ולהתרוקן, וככה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ולכן כתוב בחוכמת הקבלה שאנחנו נגיע דווקא בסוף מאה ה-20
למצב

0: אף שהאנושות תהיה מוכנה לקבלת השיטה איך לבנות מתוכה קיום אחר על ידי הכוונה להגיע לא לקליטה בפנים שכל פעם אני מבטל את התענוג אלא להגיע לזה שאני אתחיל להרגיש מחוץ לי על ידי השפעה ומחוץ לי נמצא כלי ענק או כל הנשמות או בורא שזה אותו דבר ואז אני כשמתחיל להשפיע בחזרה אני משתמש בצורה אחרת לגמרי בכלי שלי מגיע אליי תענוג אני דוחה אותו אחר כך אני מקבל אותו אבל כוונה שלי להשפיע יוצא ככה אני נהנה מזה שאני מקבל את התענוג בעצמי אני נהנה בזה שאני משפיע לבורא או למה שמחוץ לי זה לא חשוב למי זה אותו דבר אני נהנה בכלי שלי בכמה שאני ממלא אותו ואני יכול למלות אותו עד אין סוף ב100% ואני חוץ מזה מרגיש מי שנמצא מחוץ לי שזה הבורא עם כלי בלתי מוגבל ושאני ממלא אותו אני תמיד נותן דוגמה על אמא ותינוק כי בעולם שלנו זה דבר ברור ובאמת זה ככה מתקיים שאמא שנותנת לתינוק כמה שהיא נותנת לו וכמה שהוא יותר מקבל ממנו והוא נהנה שמקבל ממנו היא יותר נהנית זאת אומרת הבעיה שלנו רק להרגיש שכל העולם מחוץ לנו הוא שייך לנו ובהחלט זה חומת הקבלה עוזרת לנו להבין ולהרגיש עוזרת לנו לפתוח את העולם שמחוץ לנו ולהרגיש שהוא באמת העולם שזה שלי רק נראה לי שמה שנמצא מחוץ לי זה החוצה זה זר, זה רחוק זה עוין ואם אני מתחיל להרגיש שלא כך, זה באמת נמצא בתוכי. אנחנו עוד נדבר על תפיסת המציאות. אז הופך להיות ממש זה כמו בייבי שלי, ושאני בסך הכל ממלא את הכלים שלי. ואז יוצא שאנחנו הגענו להרגשה אינסופית, בלתי מוגבלת בקבלת התענוג בתוך הכלי של, של, של האדם. וכל זה על ידי שינוי הכוונה. ושוב, הרצון שלנו נשאר רצון לקבל שבורא ברא אותו אלה מה שאנחנו אספנו לרצון לקבל הזה, זה כוונה איך להשתמש ברצון. אני רוצה לקבל וליהנות, הבורא רוצה ליהנות ממני. והוא רוצה לתת, ואם אני מקבל כדי לתת לו, אז שניים מקבלים ושנינו נותנים. ואז מגיעים אנחנו למצב שנקרא דביקות. שנמצאים אנחנו יחד באותו מצב למעלה זמן תנועה מקום למעלה מחיים ומוות במעמד כמו הבורא למעמד הזה אנחנו חייבים להגיע כולנו ומדור הזה והלאה כל האנושות מחייבת להגיע לאותו המצב, לגלות את הבורא מי משפיע לנו, למי אנחנו צריכים להשפיע, ולמי להתחבר, ואיך להגיע לאותו מעמד כמוהו. זה מה שחוכמת הקבלה מסבירה לנו על תכלית הבריאה ועל תוכנית הבריאה ועל מטרת הבריאה שנמצא לפנינו. ומי ששומע בחיים האלו כאן, סימן שיש לו הזדמנות לזה להגיע. אבל מאיפה אנחנו מקבלים את הכוונה הזאת להיות כמו בורא, לקבל בעל מנת להשפיע, להשפיע. אין בעולם שלנו כוח כזה. אם אמא אוהבת תינוק, היא אוהבת אותו בגלל שהיא מלכתחילה מרגישה שזה שלו, שלה. אין הבדל בינה לבינו. אבל איך אני מרגיש שמה שנמצא מחוץ לי זה כמו שלי? לכן בורא, חוץ מזה שברא את הנברא, הוא שבר את הנברא להרבה מאוד חלקים, ואנחנו נמצאים במציאות כזאת שמרגישים ממש 7 מיליארד, נגיד, אנשים שבעולם. אבל אם אנחנו מתחילים לחשוב על התכלית, אנחנו מגיעים לקבוצה. אפילו לא יודעים איך. פתאום אנחנו מגלים שעוד ישנם אנשים שחושבים כמונו, שיש להם גם כן אותם השאלות בשביל מה חיים. ואנחנו כאילו לא יודעים למה, אבל איכשהו מתאספים יחד. איזשהו כוח עליון אוסף אותנו, ואנחנו מתחילים כך להיות מקושרים זה לזה. וכאן בחוכמת הקבלה מסבירה לנו מה עלינו לעשות כדי לקבל את הכוונה על מנת להשפיע, לצאת מעצמנו, להידמות לבורא, להגיע למצב כמוהו, שזה על ידי לימוד בקבוצה. שאם אנחנו משתדלים באיזושהי צורה להתקשר בינינו ולומדים על המערכת המתוקנת בקשר בינינו, שזה נקרא מערכת עולמות עליונים, אז משתוקקים למצב העליון להתקשר בינינו, משתוקקים לאותו האור שממלא את הנשמות במצב יותר עליון מאיתנו, מתוך השתוקקות שלנו הכללית, אנחנו מזמינים משם, מושכים משם כוח מיוחד, שנקרא אור המחזיר למוטב, או אור מקיף. זה בא אם אנחנו לומדים יחד בקבוצה, ואם אנחנו לומדים על המערכת המתוקנת בינינו. זאת אומרת, שאנחנו בעצם משחקים במשחק של חיבור בינינו לאותו כלי אחד שנמצא ברוחניות, רוצים להיות במצב כזה, משתוקקים שאולי זה יקרה, ועל ידי ההשתוקקות שלנו שרוצים אנחנו יחד, משם מגיע אלינו כוח שבאמת מחבר אותנו יחד. ברגע שאנחנו מתחברים, לפחות לאיזושהי מידה קטנה בינינו, מיד אנחנו מתחילים להרגיש חיים רוחניים, האור שממלא אותנו יחד. וכל זה על ידי הכוונה הזאת להיות יחד ולהשפיע. לזה בחוכמת הקבלה. לכן היא מתחלקת לשני חלקים. בחלק אחד היא מסבירה לנו איך אנחנו נוצרנו, איך התגלגלנו מתחילת הבריאה עד העולם הזה, ואיך אנחנו מעולם הזה צריכים להתחבר בינינו כדי לעלות בחזרה לעולם אינסוף. ובזה היא מסבירה לנו את זה בצורה לוגית, הגיונית. ומצד השני, כשהיא מסבירה לנו מערכת העולמות, איך אנחנו נמצאים בעולם המתוקן, בעולם האצילות, שכשאנחנו יחד רוצים להתחבר ולהיות בעולם האצילות, החיסרון שלנו הוא נקרא תפילה, אומן. הוא מעורר את הכוח מעולם האצילות, אותו אור המקיף, אור המחזיר למוטב, והוא ממש מושך אותנו קדימה. ואנחנו על ידי האור הזה מתחילים לקבל תכונות חדשות, תכונות דלי השפיע, תכונות השפעה ואהבה. ומה שלא היו לנו קודם. ובזה מרגישים מציאות חדשה מעל הגוף שלנו. חוץ מחמישה חלקים שיש לנו בגוף, חמישה סנסורים, מה שיש לנו בגוף, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חוץ מהחלקים האלו, אנחנו מתחילים להרגיש מציאות מחוץ לנו דרך חמישה סנסורים חיצוניים שהם נקראים בחוכמת הקבלה כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות. ואז אני מתחיל להרגיש מציאות שמחוץ לי היא הרבה יותר ממה שאני מרגיש בפנים. היא גם כן מציאות שלא נעלמת, היא נצחית, היא שלמה. והיא כל כך מדכה למציאות הנוכחית, שאני לא מתחיל לזהות את עצמי עם החיים בתוך הגוף. הגוף הוא קיים, כאילו יש לי משהו שאני גם כן נמצא בזרימת החיים האלו. אבל באמת, אפילו שהוא מת, אני ממשיך להרגיש את עצמי בחיים האלו שרכשתי, יותר גדולים, יותר חזקים. זאת אומרת, הלימוד בחוכמת הקבלה הוא מיוחד בזה שפותח לנו חושים חדשים. הוא דומה מאוד לאותו לימוד כמו שאנחנו בעולם הזה נמצאים. גם בעולם הזה התינוק כשמתחיל לחיות בעולם הזה הוא לא יודע כלום. מה שאומרים לו הוא לא יודע, מה שמראים לו הוא לא יודע, הוא בהתחלה לא מרגיש את העולם הזה, לא שומע, לא רואה. הוא פשוט רוצה להכיר את העולם, ומתוך דחף שלו הפנימי להכיר, העולם פועל עליו, ואז הוא מתפתח להרגיש את העולם. אותו דבר, ממש באותם תהליכים אנחנו עוברים התפתחות הרוחנית. מזה שאנחנו נרצה לפתוח את עצמנו לקליטת העולם העליון, הוא השפיע עלינו ויפתח אותנו להרגיש אותו. רק הבעיה היא איך אנחנו נרצה להרגיש אותו. וכאן אנחנו מגיעים לנחיצות בקבוצה, שאני נמצא בסביבה, אם הסביבה היא מחשיבה קבלת העולם העליון, גילוי העולם העליון, אני מתחיל לקנות בהם מה שהם רוצים. אני מסתכל מה הם רוצים, גם אני מתחיל לרצות. אין בי רצון הזה מהטבע כמו לתינוק לגלות את העולם. למה? כי הבורא רצה שאנחנו נרצה בעצמנו, שאנחנו נהיה עצמאים בלגלות אותו. ולכן ברא אותנו בצורה כזאת שישנה קבוצה, אם אתה רוצה לגלות אותי, תפנה לקבוצה, תתחבר איתם, תתכופף כלפיהם, תבקש שישפיעו אליך, אז בזה אתה מראה עד כמה שאני חשוב לך, זה מה ש... לכן עלינו לארגן קבוצה שתשפיע עלינו את החשיבות גילוי הבורא. ובמידה שאנחנו נבנה כזאת סביבה והיא תשפיע עלינו, יהיה לכל אחד ואחד מבפנים אש בוערת לגלות אותו, להשפיע לו, ואז בחזרה אנחנו נגלה בתוכנו כלים החדשים, תכונות החדשות האלו, חמישה חושים החדשים, ובהם יתגלה העולם החדש. גם כן באותם התהליכים כמו התינוק שעובר בעולם שלנו ומגלה את העולם שלנו. וזה מה שאנחנו לומדים גם כן בחומת הקבלה, שממש באותם השלבים, בעיבור, ביניקה, בגדלות שגודל אדם בעולם שלנו, ממש באותם המבואות אנחנו מגיעים לקליטת העולם העליון, לפתיחת העולם העליון. וכל זה אך ורק בכוונה שרוכשים. לכן חומר שלנו רצון לקבל נשאר. זה לא משתנה. ואנחנו לא הולכים להתפטר מתענוג. לא, אנחנו רק מכוונים קליטת התענוג, קבלת התענוג, ממה ליהנות. איפה להרגיש אותו. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. אתה מקבל, אבל כבר בחוכמה. ואז, על ידי קליטת התענוג בצורה כזאת, שזה עובר דרכך לאחרים, אתה הופך להיות בלתי מוגבל בהרגשת זרימת החיים. אולי אנחנו נקרא משהו בזוהר על על החשיבות התענוג. מאיפה זה?
1: אנחנו קוראים מחוברת הכנס בעמוד 80 בחוברת באנגלית, אות ריש פי בית. זה נקרא לימוד לשם שמיים.
0: אני חשבתי שאנחנו נרגיש כולנו חם, ואני בינתיים מרגיש קר. זה נכון או לא? נו, גם בפנים וגם בחוץ. נו. איי, איי, איי, איי, איי. לא מצליחים לחבות את המזגן. לא מצליחים להפסיק את הקור. אולי נחשוב על זה. שהאווירה תתחמם.
1: נו. אז עמוד 80, חוברת באנגלית, אות ריש פי בית, לימוד לשם שמיים.
0: יש לכולם? אי אפשר להביא שם טקסט. באנגלית ודאי. לא? טוב. אז אתה תקרא לאט ואני יוסיף משהו.
1: רבי אבא כאשר בא מבבל.
0: זה אחרי הגלות, שהיה גלות בבל, ושהוא הגיע בחזרה. לא מדובר על היסטוריה בכלל. קבלה לא מדברת לא על היסטוריה ולא על גיאוגרפיה ולא על איזשהו רבי אבא, היא מדברת על הבחנות בנו. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו היא מדברת על תכונות. אז אחרי שמתגלה בנו איזושהי תכונה, כן, שהיא נקראת במקרה כאן רבי אבא.
1: כן. היה מכריז, מי רוצה אושר ומי רוצה אריכות ימים בעולם הבא?
0: לא בעולם הזה. כן? זאת אומרת, מי רוצה לגלות עולם הבא, עולם הנצחי, עולם הרוחני, אני חושב כל אחד מאיתנו. אז מה הוא אמר?
1: ילך ויעסוק בתורה.
0: התורה זה בעצם המכשיר כדי לרכוש את הכוונה הזאת על מנת להשפיע. כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי האגו, שהוא בכוונה לקבל לעצמו הכל, ונמצא כאן כוח התורה, זאת אומרת, מה שאנחנו דיברנו עכשיו על קבוצה ולימוד הנכון, כי אז אנחנו מושכים עלינו האור, זה נקרא אור המחזיר למוטף, שבונה לנו כוונה הפוכה, במקום על מנת לקבל, על מנת להשפיע. על אותו הרצון.
1: כן. היו מתאספים אליו כל העולם לעסוק בתורה. רווק,
0: זאת אומרת, מי שרוצה להגיע בינתיים לחיים טובים, מה הוא אמר? יהיו לכם חיים טובים, תהיו בריאים, בורסה לא תיפול, כן? הנפט לא תתפוצץ, הרגש ירדם, ועוד ועוד, הכל יהיה בסדר. מי רוצה את זה? תבוא אליי. אני לא צוחק, זה באמת כך. כי כל מה שאנחנו בעולם הזה עכשיו מרגישים ועוד נרגיש, זה תוצאה מחוסר איזון שלנו עם הטבע. זה אנחנו עושים. בכל הדומם צומח חי, בכל מה שמתרחש על פני כדור הארץ, זה צריך להיות באיזון, בהרמוניה. זה רק אנחנו, בכוונות שלנו, מעוררים את כל האלו, האיזון בטבע. ולכן מה הוא אמר? אם אתם רוצים להרגיש את עצמנו, את עצמכם טוב, תבואו ללמוד תורה.
1: רווק, איש אחד פנוי מאישה
0: שלא היה לו כלי, כנראה בצורה רוחנית, אבל אפילו בגשמיות, ככה, כן.
1: היה בשכונתו.
0: זאת אומרת, היה קרוב אליו.
1: יום אחד בא אליו ואמר לו, אני רוצה ללמוד תורה כדי שיהיה לי עשירות. שתזכה על ידי התורה לעשירות. והיה יושב ועוסק בתורה.
0: זאת אומרת, כמונו, אנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה עם כל מיני מטרות. כן? כסף, בריאות, ביטחון, רוגע, חיים נצחיים טובים וכו' וכו'. כל אחד ודאי שמתוך משהו שחסר לו. או סתם לדעת האם יש לחיים האלה איזה תועלת.
1: ריש פי גימל.
0: אז ככה זה, האדם הזה זה כדוגמה משלנו, כן?
1: לימים אמר רבי, אנה הוא האושר? אמר רבי אבא, משמע, שאינו עושה לשם שמיים. ונכנס לחדרו, להתיישב בדעתו, מה לעשות עמו. שמע כל אחד שהיה אומר.
0: מבפנים, התחיל להרגיש כלפי התלמיד הזה, שלמד קודם כל בשביל להתעשר, ופתאום התחיל להרגיש שלא כדאי בשביל הכסף, רק בשביל הכסף, שזה הכל בא והולך, בא והולך, כן? רואים מה קרה מאתמול להיום, ומה יקרה למחר, מי יודע. רק בשביל זה אני אשרוף כל החיים שלי. אני לא אומר שלא צריכים, אבל יש עוד דברים יותר גבוהים ונצחיים גם כן. אז מה הוא חשב עליו?
1: שהיה אומר, אל תענישו, כי אדם גדול יהיה.
0: זאת אומרת, לא חשוב איזה רצונות יש לנו. אם אנחנו נמשכים לחוכמת הקבלה, אפילו על ידה להרוויח כל מיני דברים גדולים, תענוגים, הכל, לא חשוב מה. כך אנחנו בנויים. העיקר שבכל זאת יש לנו איזושהי שייכות למערכת הזאת, שדרכה אנחנו מקבלים אור שמשנה אותנו. ולכן ודאי שכל אחד מגיע עם הכוונות משלו, עם המטרות משלו, כל אחד רוצה לכסף, לכבוד, לשליטה, לאיזו הצלחה בחיים, לא חשוב. כולנו מתחילים מזה. זאת הדוגמה. העיקר להמשיך. ו?
1: חזר אליו, אמר לו, שב בני, שב, ואני אתן לך עשירות.
0: אל תדאג, מה שאתה רוצה תקבל. אתה חושב להיות עשיר, תקבל עשיר. השני רוצה להיות גדול שם, חכם גדול, תהיה גדול. השלישי רוצה להיות שולט, שליט גדול. גם כן צריכים להבין שחומר דלק, רצון, חייב אדם לקבל, אחרת לא יהיה לו קשר, לא לקבוצה ולא ללימוד. הוא חייב להיות בטוח שמה שהוא רוצה יקבל. זה, דרך אגב, חשוב לנו מאוד בהפצה, שאנחנו כותבים ומדברים ומלמדים המתחילים, אנחנו באמת צריכים לא להגיד להם סוף הדרך, שאדם עולה להשפעה, לאהבת הזולת. אדם שנמצא בתחילת הדרך, אין לו לזה שום שייכות. בשביל מה לו את זה? על מה מדובר? הוא לא מבין שבזה הוא יוצא מכל ההגבלות שלו, שבזה דווקא, בתנאי הזה הוא מרוויח עולם הבא. לכן הוא נותן לנו דוגמה טובה, רבי אבא. אבא, דרך אגב, זה אבא, בעברית. כן. כך קוראים לו. שהוא היה באמת מתייחס בצורה כזאת. לעולם ולתלמידים.
1: ריש פי דלת. בינתיים בא איש אחד ובידו כלי פז. הוציאו לעיניים והבריק אורו בבית.
0: זאת אומרת, הלאה.
1: אמר רבי, אני רוצה לזכות בתורה, ואני בעצמי
0: קדימה.
1: לא זכיתי להבין בתורה, ואני מבקש מי שיעסוק בתורה בשבילי.
0: תמשיך, מה היה?
1: כי יש לי עושר רב שהניח לי אבי, שבעת שישב על שולחנו, היה מסדר עליו 13 כוסות מפז.
0: נו, כאן זה, הוא מדבר על הדברים פנימיים, על הסודות, מה שיש בפנים. כלי כסף, איזשהו גביע, 13 כוסות וכו' וכו'. בקיצור, מה הוא רוצה להגיד? האיש אחד בא לרבי אבא, הוא רצה להיות עשיר. השני בא, הוא כבר עשיר, הוא רוצה להיות חכם. אחר כך יכול לבוא עוד מישהו ועוד ועוד ועוד. כל אחד שיש לו משהו, אבל זה לא מספק אותו, כמו שאנחנו בחיים שלנו. יש לי משהו, אבל אני חייב לרוץ עליו וקדימה. ואז מה?
1: ואני רוצה לזכות במצוות לימוד התורה.
0: הוא רוצה להגיע לאור, למשהו, להרגיש את הפנימיות, את החוכמה, מה שיש.
1: ואני נותן בעד זה עושר.
0: זאת אומרת, מוכן להחליף את הכסף שלו ללהיות חכם.
1: רפ"ה אמר לאותו איש הפנוי מאישה, עסוק
0: הראשון,
1: עסוק בתורה, ואיש הזה
0: השני
1: ייתן לך עושר. נתן לו האיש אותו הכוס של פז,
0: כנראה הרבה כסף שווה,
1: קרא עליו רבי אבא, לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז. ישב ועסק בתורה, ואותו האיש היה נותן לו עושר.
0: זאת אומרת, הוא היה לומד, וזה היה משלם לו. נו?
1: ריש פי וב. לימים נכנסה חמדת התורה במאב.
0: מתוך זה שלמד. משך את האור המקיף.
1: היה יושב ובוכה. מצאו רבו שבוכה. אמר לו, על מה אתה בוכה? השיב, ומאני מניח בשביל זה העושר את חיי עולם הבא. איני רוצה ללמוד עוד בשביל האיש, אלא לזכות בתורה בעד עצמי.
0: זאת אומרת, בעצמו כבר הבין שכדאי להגיע להשפעה ולא לאושר. זאת אומרת, קופץ דרגות.
1: אמר רבי אבא, אתה משמע שכבר עושה לשם שמיים.
0: טוב, זה מספיק. מה אני רוצה, מה הדוגמה הזאת? אנחנו דיברנו על הכוונות. אז אנחנו בכוונות נמצאים כל הזמן. בשביל מה, למה, כדאי לנו, לא כדאי לנו, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אנחנו כל הזמן, כל החיים שלנו, זה כוונות. מה, כוונות זה החשיבות בכל דבר ודבר. אז כאן אנחנו רואים שמי שנכנס למנגנון שמשפיע עליו אור, אז לא חשוב עם איזה כוונות הוא נמצא, לא חשוב עד כמה שאדם זה גס, עד כמה שהאגו שלו בוער בו, האור משפיע ומתחיל להתקדם לדרישות יותר ויותר גבוהות עד שמגיע כבר לדרישה אמיתית. יש כאן עוד הרבה, אבל אנחנו עד 9:30. אולי אנחנו נלך לשאלות ותשובות. שקט. מה קרה? אתם רוצים שאני אמשיך לדבר, או שאתם קצת תדברו? מה? נו. לפי השאלות שלכם, נו. איפה מיקרופון יש?
2: Yes, I have a question for Rav. Rav, yesterday I was thinking about this question. When we attain the upper world, do we attain it individually or collectively as a group or both?
3: חת שאלה שחשבתי עליה מאתמול, כשאנחנו משיגים את העולם העליון, האם אנחנו משיגים אותו בצורה אינדיבידואלית או בצורה קבוצתית?
0: שאלה באמת, שאלה. בכל הדורות, מי אדם לפני 5,770 שנה, 72, כן נדמה לי, ועד היום מקובלים השיגו עולם העליון את הבורא לבד, בצורה אינדיבידואלית, אישית, כל אחד ואחד. אפילו שהיו בקבוצה, או היו תלויים במורה, ישנה רק דוגמה אחת שהגיעו בקבוצה, וגם כן זו הייתה קפיצה ממצב למצב הרוחני, זה ביציאת מצרים, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו הגענו לזמן, למצב שכל האנושות חייבת להגיע לגילוי הרוחניות. ולכן אנחנו, אמנם שכל אחד ואחד משתוקק להגיע לגילוי הבורא, אבל בעצם זה צריך לקרות כמו במתן תורה, כי עכשיו גם כן יש לנו אותה מתן תורה, אותה פתיחה של חוכמת הקבלה, ולכן במאמץ הכללי שלנו אנחנו צריכים לגלות את העולם הרוחני בהרחבה. אבל כל אחד בכל זאת לפי המעמד שלו. זאת אומרת, יש כאן שני דברים. כמו שבעולם שלנו, מגיע איזושהי תופעה, כולם מרגישים אותה, אבל כל אחד לפי הרמה שלו. כך זה צריך להתגלות. לכן יהיו אנשים בעולם שלנו שלא שייכים לקבוצה, אז הם בכלל לא הרגישו כלום. יהיו אנשים שנמצאים בקבוצה, אבל הרגישו משהו משתנה, קצת מצב רוח, קצת משהו. יהיו כאלו שהתחילו להרגיש רוחניות כמין משהו שמתקרב, ויהיו כאלו שכבר ירגישו ויראו את זה בחושים. וגם בזה יש הרבה דרגות. אני חושב, למה אני אומר שככה שאני חושב? כי אנחנו נמצאים באמת בדור חדש, שכמו שכותבים מקובלים, אנחנו חייבים, אנחנו זכאים, אנחנו מסוגלים לגלות את העולם הרוחני ונגלה אותו. אבל עד שזה לא נגלה, אני לא יכול להגיד ממש באיזה צורה זה צריך להיות. אני לא חושב שזה יהיה בצורה אישית, אלא נראה לי שזה יהיה בצורה גלובלית, שכל האנושות בסופו של דבר תתחיל להרגיש יותר ויותר התעלות, רק כל אחד לפי ההשקעה שלו. אבל ממש אני מצפה לזה מיום ליום, ובאמת אני מרגיש שכבר זה מתקרב. אנחנו רואים כמה אנשים פתאום מתחילים לחשוב על זה ולהבין דברים ולהיות מאוד קרובים למסר שלנו. כן, בבקשה.
2: Hello, Rav. I'll see you from Norway. First of all, I have a small request. Maybe it's a bit appropriated, but still. Can you give the explanation of the Zohar text in the end of the item instead of in the middle all the time. Sorry.
3: סיב מנורווגיה שואלת, האם בזמן הקריאה אתה יכול אולי לתת את הפירוש אחרי שקוראים את כל האות כאילו, במקום באמצע?
0: בסדר.
2: אוקיי. כן. תודה. And second of all, I have a question. What I feel I'm not doing enough. I feel, what more can I do? Because if I had done enough, things would be different.
3: השאלה השנייה, היא מרגישה שהיא לא עושה מספיק, והשאלה היא מה עוד אפשר לעשות, כי ברור שאם היא הייתה עושה מספיק, אז דברים כבר היו אחרת.
0: כן ולא. אנחנו כבר מכירים, זה כבר כמה זמן. אני מבין שהתשוקה שלך, שזה יקרה סוף סוף גילוי הבורא, גילוי העולם הרוחני, החיים האלו עליונים, זה באמת רצון טוב. אבל יש כאן שתי דברים. ואנחנו בעצמנו צריכים גיבוש בינינו, שכל הכוונות הפרטיות, כמו שכוונה שלך, רצון שלך היפה, יתחבר עם עוד כמה, ושהתחברות הזאת תהיה באמת התחברות. זה לא שאת רוצה, והיא רוצה, והוא רוצה, והוא רוצה. אלא אנחנו צריכים לבנות רצון אחד הכלול מהרבה. זה בינתיים לא הצלחנו. אנחנו הרבה מפוזרים על פני כל כדור הארץ. וזה לא אחד, זה לא עדיין רצון אחד. אז אנחנו צריכים לעבוד על זה. זאת אומרת, על גיבוש פנימי. בוא נגיד, למרכז. וגם כן אנחנו צריכים לעבוד על ההפצה בצורה להרחיב את את את את את את הידיעה על חומת הקבלה, על מטרת העולם, על באיזה מצב אנחנו נמצאים, למה קורה לנו מיום ליום, תראו איזה דברים ומה עוד עומד על הפרק, שאנשים ידעו למה זה מתרחש ואיך אפשר למנוע, ואיך אפשר לא למנוע אפילו, אלא לעלות מעל זה לחיים האחרים לגמרי, למימד אחר. זאת אומרת, יש לנו עבודה בשתי הכיוונים המנוגדים, להתחבר בינינו בצורה יותר מחוברת, ולהרחיב את הידיעה הזאת בכל העולם בכמה שאפשר. גם בזה וגם בזה עוד לא הגענו לשביעות רצון. אבל בכל זאת נמצאים בהתקדמות. אני מאוד אופטימי. אני חושב שכאלו נפגשים כמו עכשיו, הם עושים, אני מרגיש, אני רואה תוצאות מזה. נגיד, מכנס הקודם שאנחנו עשינו בפברואר, הייתה לנו קפיצה שלא ציפיתי לזה. אם אנחנו עכשיו נעשה משהו דומה, אבל שוב, אתם צריכים להשתתף יחד בצורה יותר אקטיבית. בכל מיני, לא רק שיעורים האלו שאני מדבר, אלא שאתם פועלים, שאתם מתחברים, שאתם נמצאים יחד. אנחנו יכולים להגיע למצב שכבר תתחילו להרגיש, באמת תתחילו להרגיש אותו העולם שנמצא כאן, ואנחנו כמו עיוורים וחרשים לא, לא, לא, לא, לא, לא מרגישים אותו. זה תלוי בחיבור בין הרצונות, חיבור תשוקות. אז נקווה שזה יקרה. כן.
2: כן, כן. I really feel what you're saying about we are not unified enough. We are not connecting in the right way and somehow. And this is really burning inside of me and somehow. And I don't know how to influence the friends to be in the same desire to bond and connect. How can I do that?
3: היא אומרת שהיא מרגישה ממש את העניין הזה שאתה אומר שאנחנו לא מספיק מתאחדים ומתחברים נכון, ומרגישה את זה ממש חזק בפנים, והשאלה היא איך אפשר להשתדל להשפיע על כל החברים שירגישו את כל הרצון הזה ממש בוער לזה.
0: בצורה חיצונית כמעט ואי אפשר להשפיע על האחרים. ודאי שאנחנו שרים יחד, רוקדים יחד, לומדים יחד, אוכלים יחד, דברים האלו הם בכל זאת חיצוניים. הכוונה שלך, הפנימית, שאני רוצה לעורר את האחרים, אני רוצה שהם ירצו להתחבר עם הלב שלי יחד, שהלבבות, הרצונות הפנימיים שלנו, יתחברו, שאנחנו נחזור לאותו מצב שאנחנו נמצאים בכלי אחד. הרי אנחנו כולנו, כשבורא אותנו, ברא, אנחנו נשמה אחת. אנחנו נשמה אחת. זה שאנחנו נמצאים כאן כאילו מחולקים ל-7 מיליארד חלקים, זה אשליה. לא כלפי הבורא אנחנו כך נמצאים, אלא רק כלפי עצמנו. ולכן כל אחד שמרגיש את עצמו, הוא מרגיש את עצמו מנותק מאחרים, ולכן מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש את החיים האלו, את העולם הזה, הקטן, האחור ממש. אנחנו לומדים בחומת הקבלה שמה שקרה, זה קרה המשבר, השבר של כל אחד ואחד מחולק מאחרים. כדי לתת לנו דווקא אפשרות בכוח נגד הטבע שלנו להתחבר עם אחרים. לכן יש תנאי ואהבת לרעך כמוך, שאם אני מתחבר עם השני ושובר את השנאה, אני כאילו עולה על הר סיני, מעל השנאה בינינו, בונה את הקשר שנקרא מסך, על ידי זיווג דאקה, על ידי דאקה בינינו, שזה שנאה, אני רוצה להביא חיבור. ואז בצורה כזאת אני יכול להרגיש חיסרון מחוץ לי. תתארי לעצמך, זאת את. ופתאום את מתחילה להרגיש מה שמתרחש לא בך, אלא בכל הכלי מחוץ לך. כל הרצונות עם כל המילואים. כי אם את רוצה להתחבר אליהם, את מיד מרגישה אותם מלאים, מתוקנים, אז את מגלה כל הכלי הזה עם כל האור בפנים שנקרא בורא. זה הכל נמצא לפנייך. כל מה שרק צריכים זה שיבוא האור, ההשפעה מתוכם, השפיע עלייך, שתוכלי להתחבר אליהם. זאת אומרת, העבודה בעצם מתחילה ונגמרת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו יכולים על ידי כל מיני דיבורים, פעולות, לעורר כל אחד את השני. אבל אחרי כל ההתעוררויות האלו, בכל זאת, עבודה היא בתוך האדם. אנחנו משתתפים בכל הרשת הזאת מהלב שלנו, כל אחד ואחד. ולכן יש כאן פשוט רצון כל אחד ואחד. ועל רצון של השני את יכולה להשפיע רק מתוך הלב שלך. תעשי כל מיני פעולות חיצוניות. אבל בעצם רק דרך הלב בסופו של דבר, בעיקר זה ישפיע. את משפיעה טוב. בבקשה.
4: Hi, I'm Peter from Toronto. I understand more and more the importance of giving, and I would like to ask, what can we do to make sure that we get better at being able to give what other people need, not what we really want? And is it important to practice this giving in different environments like home, like office? And what do we really give? מה בדיוק אנחנו נותנים?
3: כן, השאלה היא של פיטר מטורונטו, שהוא מבין את חשיבות עניין הנתינה, והוא שואל בעצם איך אנחנו יכולים לתרגל את העניין הזה של נתינה, אולי בבית, ובכלל, מה אנחנו נותנים?
0: אנחנו נותנים כל אחד לשני את החשיבות החיבור בלבד. כל היתר בא מהאור. לתינוק יש חשיבות להכיר את העולם. הטבע מעורר אותו כל הזמן. העולם נעשה חשוב. אני רוצה להכיר אותו, אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה. הוא כל הזמן בלי מנוחה נמצא בלהכיר את העולם, בלהתקשר אליו. אנחנו צריכים להגיע למצב שחברה מעוררת אותנו להכיר את העולם הרוחני. חשיבות ברוחניות. ולא יותר. החשיבות היא בונה את הכל. אם זה יהיה חשוב לי, כל היתר, אני, לא יהיה לי קשה לעשות. לכן אנחנו צריכים להשפיע אחד לשני, רק חשיבות המטרה. אנחנו לומדים את זה מהדרך ביטא אחישנה. או שהמכות מחייבות אותנו להתקדם למטרה, ואז אנחנו רצים מאין ברירה כדי איכשהו להינצל מהם, או שאנחנו מקבלים חשיבות מהסביבה, שהיא מעוררת בנו חשיבות, ואז אנחנו הולכים לפני מכות, במהירות ובנעימות, לאותה המטרה. אבל גם כך וגם כך אנחנו בכל זאת מגיעים לאותה המטרה. זה כבר הוחלט, אנחנו כבר נמצאים במצב הזה. השאלה היא רק באיזה צורה להגיע. או דרך איסורים גדולים ואריכות על הדרך, או בצורה קצרה, נעימה, בהתלהבות והתפתחות. ויש לפנינו בהחלט הזדמנות יפה. אבל היא תלויה רק בחשיבות המטרה, שאני ארצה אותה, אז אני ארוץ, ויגלה כל אמצעים. ולזה אני צריך חברה. אין לי יותר מה לקבל מהחברה חוץ מדבר אחד. חשוב לך לפתוח את העולם הרוחני. זה בסדר גמור.

0: tension here in the lesson is it's almost easy to keep that with you in front of us. But how do we keep this intention between the lessons?
1: קודם כל, פרל מטורונטו רוצה להודות לסיב מנורווגיה על השאלה הזאת, ובאמת היא אומרת שהיא מרגישה את זה גם כן, ושבעיקר הנשים מרגישות את הרצון הזה להשפיע על האחרים. והיא אומרת שבזמן השיעורים, כשאתה מולנו, מאוד קל לשמור על כוונה, אבל השאלה איך ממשיכים את זה בין השיעורים.
2: בזמן השיעורים אתם נמצאים תחת ההשפעה שלי. ובין השיעורים אתם צריכים לספק לכל אחד ולכולם יחד השפעה משלכם. רק על ידי המחשבה. כל אחד ואחד שיחשוב שהוא דואג שאף אחד מהחברים לא ישכח על מטרת החיים, על החיבור, על נחיצות לגלות את הבורא, שזה הכל דרך הייחוד במחשבה. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה. מי שמפסיק לחשוב, הוא עושה חור בדופן הסירה שלנו, ואז אנחנו נתבעים. איך אני לא אשכח? אם אחרים לא ישכחו. איך הם אחרים לא ישכחו? זה שאני לא אשכח. וכך על ידי התרגילים אנחנו מגיעים למצב לאט לאט שכל אחד ואחד מתחיל להיות להשפיע לאחרים ואחרים עליו, וכך כולם יחד. אם מגיעים למצב שבאמת נמצאים כולנו בערבות כזאת, בהתחייבות, שבלי זה אי אפשר להגיע למטרה, אז יוצא שנפתח הכלי הכללי בהדדיות. כלי נפתח אם אנחנו בצורה הדדית דואגים זה לזה, שכולנו נהיה באותה הכוונה, שכולנו נתעלה קצת. אם כבר נעשים בזה במשהו לפחות מקושרים, במשהו מתחייבים זה לזה, בפנים, בתוך הלב שלנו, כבר מתגלה לפי זה רוחניות. המצב הזה בעל הסולם מסביר לנו במאמר הערבות. אנחנו עוד נדבר על זה. אבל זה בעצם הדבר העיקרי. לדאוג לאחרים שהם לא ישכחו על חשיבות המטרה, שזה ישפיע גם בחזרה אליי, שאני לא אשכח, ואני על עצמי, בעצמי, לא יכול לדאוג ולא יכול להבטיח את זה אף פעם. אבל אם אני דואג לזולת, לחברה שהיא לא תשכח, אני בחזרה אקבל מהם מחשבה כזאת שאני לא אשכח אף פעם. כך זה בנוי במיוחד, שאנחנו נחזור להיות כלי אחד. נשמה אחת, שנקראת אדם, אדומה לבורא. בבקשה.
3: Hello, my name is Teresa. I'm from Norway. I have a question about the free choice. I just don't seem to get a grip on it. Is it the effort, the intention? Could you please try to pinpoint exactly where the free choice is? And in that point where the free choice is, does the creator know what we're going to do in advance? And if so, is it then free? Thank you.
1: טרסה מנורווגיה אומרת שהקטע של הבחירה החופשית פשוט לא נתפס לה. היא אומרת, אם אתה יכול לתאר במדויק איפה זה הבחירה החופשית, זה המעמד, זה הכוון, איפה זה בדיוק, והאם הבורא יודע מה אנחנו הולכים לעשות או שלא?
2: קיבלת ספר על הקונגרס? אני חושב שאחד מהשיחות שלנו על בחירה חופשית. נדבר על זה בהרחבה.

0: אז תשאלי, בסדר? יש עוד בבקשה? אני רואה, יש לנו גברים ג'נטלמנים, נותנים מקום לנשים לשאול בלבד.
1: Buenos días, soy Gloria. Quería preguntarle sobre la lectura del Zohar, donde habla de las dos personas, que uno busca sabiduría y el otro busca riqueza. Entonces yo, dentro de mí, es la primera
2: vez... I wanted to ask you about the lesson of the Zohar, where one asks for wealth and the other one asks for poorness.
3: לגבי המשל בזוהר שאחד רוצה עושר ואחד רוצה עוני.
0: כן?
1: Lo había leído antes, pero nunca pensé que las dos personas estaban dentro de mí. Entonces le quiero preguntar si esto es correcto, porque yo siento que he estado trabajando por el oro, pero no sé cuándo voy a empezar a trabajar por la sabiduría.
2: I had read this before, but I wasn't sure or knowing that they were both inside of me, and I wanted to know if this is correct or if it's an error.
3: אז לגבי המשל הזה, קראתי אותו גם בעבר, אבל לא הבחנתי את זה כשני תכונות שבתוכי, ורציתי לדעת אם זה נכון להתייחס לזה ככה, או שזה בעצם טעות.
0: כל דבר שכתוב בחומת הקבלה, אנחנו יכולים גם לדבר על זה שכאילו שזה קורה בחיים שלנו, שהיה חכם אחד, שאליו הגיעו שתי אנשים, אחד רוצה עושר ואחד רוצה להיות חכם, ולשניהם בעצם התחלפו הכוונות, מטרות, על ידי לימוד. זאת אומרת, לא חשוב לנו באיזה כוונה מגיע האדם לחוכמת הקבלה. האור משפיע עליו כך שהוא רוצה דווקא להיות בטבע של האור. ומשתנה. ושינוי כלפי האור הוא הדרגתי. לזה שהיה רוצה כסף, הוא אחר כך רוצה להיות חכם. לזה שהיה רוצה להיות חכם, הוא כבר רוצה להיות מקובל. וכן הלאה. זה בהדרגה, כמו שאנחנו לומדים. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. זה אם מדובר באנשים זרים, שונים. ובאמת זה ככה קורה. אפילו רואים שאדם מגיע ואיך שהוא עובר שלבים האלו. וגם כן זה בכל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו רצון גם לכסף וגם לשליטה וגם למושכלות ולהרבה דברים. ואנחנו אז נמצאים בוויכוח, במאבק, זה לרצות או זה או זה או זה. ואז מגיע האור ומברר לנו את הכלים שלנו, ובסופו של דבר מסדר אותנו כך שאנחנו לא רוצים כסף ולא כבוד ולא שליטה ולא מושכלות אפילו. חכם גם לא אני רוצה להיות. אני רוצה להיות נוכח באותו מקום איפה שהבורא. כל היתר באמת לא חשוב. כי זה באמת החיים עליונים. זה אגו גדול מאוד, אבל הוא, האגו הגדול הזה, בא יחד עם הכוונה על מנת להשפיע. וכך הוא מגיע ליישום שלו. אז בכל אחד שיהיו הרבה רצונות, לא צריכים כל כך לדאוג ולהצטער על זה, שאני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה בחיים. העיקר להתקלל בקבוצה, להתקלל בלימוד, וכמה שיותר מהר לזרז את ההתפתחות. אנחנו חייבים לעבור כל הדרגות האלה, כל המצבים. העיקר לעבור אותם מהר. עד שלא יעצרו אותנו.
4: Buenos días, mi nombre es Wilson, de Colombia. He seguido las clases del Zohar por bastante tiempo ya a través del internet. Al principio no entendía, pero hacía lo que usted me decía, crea vasija, sigue ahí. Y en realidad hoy en día lo siento, o puedo sentir que ese mundo que estoy viendo afuera es realmente lo que hay dentro de mí.
2: Hello, my name is Wilson, and I'm from Colombia, and I've studied on the internet, and I'm actually starting to see that everything that is outside of me is inside.
3: Wilson מקולומביה אומר שהוא התחיל ללמוד איתנו דרך האינטרנט, והוא באמת מתחיל לראות איך שכל מה שבחוץ בעצם בפנים.
0: אז מה השאלה?
4: מי פרגונטה איזו... ¿qué está pasando ahora? O sea, que veo, por decir, relaciono los terremotos, eso lo relaciono dentro de mí, o sea, que es como los estados depresivos. Todo lo que pasa lo empiezo a relacionar dentro de mí, y hoy en día siento de que...
2: I want to know what's happening with all of the earthquakes and all the depressive states. Am I finding this inside of me?
3: אז אם ככה, מעניין אותי לדעת לגבי הרעידות אדמה שאנחנו רואים בחוץ וגם המצבים של דיכאון, בעצם זה הכל קורה בתוכי?
0: אנחנו נלמד את זה. האדם הוא מורכב מכל הרצונות האלו. דומם צומח חי מדבר. אין מחוץ להרגשה שלנו שום דבר. כל המציאות, מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים את זה בתוכנו. גם מה שנראה לנו שזה קורה מבחוץ, זה קורה בתוכנו. המציאות מתחלקת לשני חלקים, אני ומחוץ לי, מפני שכך מחולק הרצון שלי. ברגע שאני מתחיל לחבר את הרצון לאחד, אני מתחיל לגלות שהכל זה אני. אבל במידה שאני מתחיל לחבר הכל לאחד, אני לא מרגיש תופעות שליליות. אלה כולם תחת המסך, מלאים באור, תופעות חיוביות בלבד. לכן אם אנחנו רוצים לנצל מהתופעות החיצוניות האלו, אין לנו ברירה רק לחבר את הכלי שלנו יחד. כותב בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר שכל הבעיות הגדולות ביותר, מה שבין בני אדם, מדבר קטן ביותר עד המלחמות והרציחות וגדולות מיותר, מהאסונות הקטנים עד האסון הגדול שם ברעידת אדמה או בהרגש או עוד משהו שיכולים להיות מהטבע, אנחנו לא יודעים עד כמה שיכולים להיות בעיות. כל זה קורה מתוך חוסר האיזון שלנו עם הטבע, שאנחנו עושים את החוסר האיזון בדרגה העליונה שלנו, בדרגת האדם. ואז הוא אומר שהאדם הוא כגדול ברצון שלו מכל הבריאה, קובע ברצון שלו על כל החלקי הבריאה, והם דומם צומח וחי, עולים ויורדים יחד עם האדם. ולכן אין לנו ברירה, אם אנחנו רוצים שיפסקו כל הבעיות בטבע, אקולוגיה, בחברה האנושית ובתוך העבודה, במשפחה, בכל מה שיש לנו, לכל אחד, בריאות וכן הלאה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לתקן את היחס בינינו ובינינו לבורא. זהו. אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להסביר את זה לאנושות. והם התחילו להבין שכל הדרך, מה שהם חושבים וחשבו עד היום, היא פשוט דרך לכישלון. חבל לבזבז את הזמן. זה לא ייתן כלום. זה מיום ליום אנחנו נגלה תופעות יותר ויותר גרועות. העולם נכנס לתיקון, זאת אומרת לאותו תהליך שאנחנו צריכים לתקן אותו. ולכן זה לא סתם כוחות שדוחפים אותנו קדימה להתפתחות, כמו שהיה כל אלפי שנים, שלא הרגשנו נוח, עשינו קצת קדימה, לייצר איזה כלים נוספים, לעשות איזה מהפכה בחברה האנושית, ועוד כל מיני דברים, מלחמות קטנות. רצינו להתפתח לעולם חדש. היום אין דבר כזה עולם חדש. היום אנחנו נמצאים כמו במעמד הר סיני. או שאתם מתקנים את עצמכם, או שכאן יהיה מקום קבורתכם. זה בדיוק אותו מצב. חוכמת הקבלה מסבירה את זה בצורה פשוטה. רק המפתח נמצא בידינו. אבל לא לחשוב שיהיה יותר טוב בלי שאנחנו נעשה שיהיה יותר טוב. ולכן אנחנו גם כן בעצם צריכים להבין שזה תלוי בנו. וכמה שאנחנו יותר נתייחד, כמה שאנחנו יותר נפיץ חומת הקבלה, בזה אנחנו באמת ניתן לעולם הזדמנות לעבור להתפתחות טובה. אבל כמו שקורה גם בדרום אמריקה, גם עכשיו בצפון אמריקה, גם באירופה, נחכה עוד לאסיה, ואתה תראה שכל העולם הוא יהיה מאוד מאוד סוער, עד שאנשים יהיו ממש כאיזשהו ילדים קטנים, מפחדים, רק שלא יקרה עוד משהו, ממש ככה, ולא ידעו מה לעשות. ואז ישמעו. ממשיכים או לא?
5: אוקיי. Okay. On the internet here, where there's a huge explosion and flood of love and warmth from friends all around the world, now we're going to read out whoever was with us today. Simply, there's places everywhere. There's from Macedonia, from Sydney. Sydney Group's having a mini congress with dozens of people there. The St. Petersburg Group, the Moscow Group, the Melbourne Group with over 20 people. Rome in Italy, as we heard, has 70 people with 15 new. Minsk, Kiev, Georgia Group, Chile Group in Santiago, Mexico City has 150 people there. Ribbons Group, Sochi Group, Zolt from the New Zealand, Alex Spener from Clearwater, Florida, there are friends, Mahmoud from Tersia, Turkey, and other friends in Turkey. In Lithuania, there's a mini convention there as well with about 100 people, Ricardo Zarco from Portugal, Liberty from Solingen, Germany, Pavel from Moscow, Stefan from Osaka in Japan, Raim from Toronto, in Krasnoyarsk there's a mini congress, in Georgia, USA there's friends, Ekaterinburg, in Berlin another mini congress, in Missouri, in Kaliningrad, Philadelphia, Almaty, Kazakhstan, France, Austria, Spain, St. Louis, Argentina, the UK, Brazil, there's Cesar Villario there, the Netherlands, Liberto from Germany says, unity makes us strong and we can create the correction of the world. And then we have all the groups in Israel too, the BB Israel group in Petach Tikva, Be'er Sheva group, Ron from Ramla, Hoda Sharon, Ranana, Rehovot group has over 30 people, Azuz, Zichron, they're saying that there is no other way but only together. In Tel Aviv, Eilat group says it's the first day of the Zohar convention, the day when unity in the world prevails. in Ramat Gan, Haifa Group, Ramat Afel, Samara, Ashdod, and in Bat Yam, Israel, they say they want to send a lot of warmth here and are thinking to awaken all the friends. L'chaim.
0: מה שאני רוצה להוסיף, אז יש לנו עוד שבעה שיעורים, כן? אבל חוץ מזה יש לכם רשימה שלמה של הפעולות. זה ישיבת חברים וכל מיני שיחות ודיונים. בעיניי זה יותר חשוב מהשיעורים. שיעורים אתם יכולים לראות אחר כך באינטרנט. זה איכשהו אני אמסור לכם אותה השפעה. אבל החיבור, הוויכוח, הדיון, שאתם מתחברים יחד ביניכם, זה הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו כאן מדברים. הרבה יותר חשוב. תשתדלו להיות בחום, בקשר, ביחד, גם כן עם כל החברים שלנו שאנחנו רואים אותם על המסכים. וזה העיקר. בזה אנחנו נרגיש משיעור לשיעור התקדמות גם כן בשיעורים שלנו. אני מקווה שנגיד את השיעור הבא, תתקשרו יותר ויהיה לנו הוויברציות הרוחניות יותר מורגשות. נשתדל, בסדר? תודה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע, אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת כנל?

0: שלום, שלום לכל החברים היקרים שלנו. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן יחד איתכם בלימוד מעמיק של מאמרי הרבש. שמחה גדולה שאפשר לפתוח יחד את מאמרי הרבש. מה עוד צריך האדם שבסוף היום הוא פותח ספר ומתחיל להתעמק במטרת חייו? נותן לרבש להוביל אותו אל העולמות העליונים, נותן לרבש להוליך אותו אל פנימיות התורה, נותן לרבש לפתוח את הלב האבן ולאט לאט להכניס לתוכו קצת לב בשר. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים שיש לנו כזאת הזדמנות ועוד לעשות את זה ביחד, חברים, חברות מכל העולם שמגיעים ומצטרפים, כל אחד מצרף את חתיכת הסומסום שלו, את הנקודה שבלב שלו, ויחד אנחנו נבנה פה השתוקקות משותפת. ואפילו אם כל אחד מגיע עכשיו מכל מיני עניינים, טרדות היום, עבודה, בעיות, צרות, חם, לא יודע, כל מיני עניינים, עכשיו אנחנו שמים את הכל בצד, נכנסים לתוך תיבת נוח משותפת, וממש ככה נותנים לרבש לעטוף אותנו, ולמשוך את המאור המחזיר למוטב. אז זה מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נקרא, ואנחנו נלמד ביחד, ואתם כמובן מוזמנים לשאול שאלות, יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, אפשר לדבר פה על הכל, אפשר לפתוח כל נושא, כמובן על המאמר, אבל גם על דברים אחרים. אם יהיה לכם צורך או אם תרגישו שזה חשוב, אנחנו פה כדי לענות. ואולי נגיד כמה מילים ונזכיר איזה מאמר אנחנו קוראים, כי התחלנו אותו שבוע שעבר. ואנחנו בדיוק התלבטנו בינינו לגבי שיטת הלימוד. אנחנו בשלב הזה, אם לא סיימנו את המאמר, אנחנו ממשיכים אותו. אנחנו לא רצים לשום מקום, לא רוצים לקרוא מהר ולא רוצים לעבור ככה בזריזות. אין לנו איזה לחץ של זמן, אנחנו לא צריכים להספיק שום דבר. אנחנו רוצים ללכת ביחד עם הרבש לכל אורך הדרך. אז אנחנו נמשיך היום את המאמר שהתחלנו בשבוע שעבר, כי עוד לא סיימנו אותו. והמאמר נקרא, אתם ניצבים היום כולכם. אתם ניצבים היום כולכם. התחלנו אותו שבוע שעבר, וזה מאמר שבפועל הפסוק הזה, אתם ניצבים היום כולכם, הוא לקוח מהתורה, הוא לקוח מהמקרא, מספר דברים, ובפועל הוא אומר לנו ככה, כך הוא מתחיל את המאמר. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. כך הוא מתחיל את המאמר. ואז שואל המחבר המאור ושמש, המאור ושמש זה ספר מאוד מאוד מיוחד, שעל פי מה ששמענו מהרב, וגם בעל הסולם כותב בעצמו, בעל הסולם מאוד חיבב את המאור ושמש, מקובל מיוחד. והוא כותב ככה, מתחילים בלשון רבים ומסיימים בלשון יחיד. אז הוא אומר למה? למה בעצם מתחילים בלשון רבים ומסיימים בלשון יחיד? הוא אומר שזה מסמל את אהבת החברים שהם הגיעו אליה. הם התחילו נפרדים, הם יצרו ביניהם חיבור, והם הפכו לאחד. ואז בגלל זה הוא מדבר ביחיד. ואז הוא מדבר במאמר על כל מיני מצבים שהאדם עובר. האדם עובר כל מיני מצבים, עליות, עובר גם ירידות, הוא מתרחק מהבורא, הוא מתקרב אל הבורא, ובתוך הדרך הזאת, הוא מאוד מאוד מתלבט האם הוא נמצא בדרך הנכונה. ולא מעט פעמים, אומר הרבש, האדם מגלה ריקנות. בדרך שלנו, לא באופן כללי. זאת אומרת, הוא מנסה להתקדם לרוחניות, והוא רואה שהוא ריקן, הוא לא מצליח למצוא מילוי. ואז נשאלת השאלה, מה יחזיק אותו במצבי השפלות? מה ייתן לו כוחות? בזמנים האלה שבהם הוא מרגיש שפל, שבהם הוא מרגיש ריקן, שבהם הוא מרגיש שאין לו מילוי. ואז הרבש מגיע ללב של המאמר. הלב של המאמר מדבר על כריתת ברית. שזה מושג שאנחנו רוצים לברר אותו היום. הוא בעצם המיקוד המרכזי בתוך המאמר הזה. אולי אנחנו נקרא פסקה אחת לפני הקטע שממנו אנחנו אמורים להתחיל, רק כדי להזכיר לנו את מה שהוא אומר. אז הוא אומר ככה, אתם ניצבים היום כולכם, עברתם הרבה מאוד מצבים. עברתם מצבים של גדלות, ועברתם מצבים של פחות מגדלות. אבל אתם לוקחים את כל הפרטים האלה ביחד, ואתם מנסים להיצמד לבורא, לא משנה באיזה מצבים אתם נמצאים. ואז על זה אומר הרבש, וכאן אנחנו נתחיל לקרוא תכף, זאת אומרת שאז הבורא קורת עמו ברית. הבורא קורת עם האדם ברית. היינו דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך, כלומר את עבודת הבורא, בלי שום תנאים, ומסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הבורא קורת עמו ברית. זאת אומרת, כשהאדם כבר עושה מאמצים גדולים להתעלות מעל למצבים הפרטיים שהוא מרגיש, ומשתדל להיות דבוק בבורא בלי קשר למה שהוא חווה, אז הבורא בא וקורית איתו ברית. אז זאת נקודת המפנה שממנה אנחנו נתחיל את המאמר, כאן גם עצרנו, וכאן הרבש מתחיל לברר במהלך רוב המאמר, מה זה בעצם לכרות ברית? מי קורת את הברית הזאת, באיזה צורה ולשם מה? אז מפה אנחנו נתחיל. נתחיל לקרוא?
1: כן. אז כותב לנו רבש ככה, שעניין כריתת ברית, אנחנו נראה את הטקסט, כן? כן. שעניין כריתת ברית, פירוש אבי המורי זצ"ל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורתים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזה, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזה תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים מזה שעשו עניין של כריתת ברית? אם זה סתם טקס או שזה לאיזה תועלת?
0: ואמר שעניין כריתת ברית הוא שכמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורתים ברית. שכמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים כריתת ברית. אז הם אומרים אחד לשני, שכדאי לנו לעשות כריתת ברית אחד ולתמיד. היינו באים שיהיה חס ושלום מצב, שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הכריתת ברית שעשו אז, בזמן שהאהבה הייתה מגולה בין שניהם. כמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה, כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה, ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה. אז אנחנו רואים שהרבש מדבר איתנו פה על ברית, על אהבה הישנה. אז בואו אנחנו נראה את קליפ מספר, בואו נראה, קליפ מספר 3. קליפ מספר 3, הרב נותן לנו הסבר מה זאת הברית הזאת ועל מה מדובר כאן, ומה זאת האהבה הישנה שאנחנו צריכים לעורר. בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אבל אנחנו יודעים ש... כמו שאומר פה רבש, לעורר את האהבה הישנה, אחרי שפתאום האהבה מסתלקת, בין בני אדם אין ביטחון לכלום.
3: איזה ביטחון צריך להיות? אם יש לך חברה, אתה לא צריך שום ביטחון. שום ביטחון. אני לא מבין. אז מה זה נקרא על מנת להשפיע? איזה ביטחון אתה צריך חוץ מחברה? אם אין עוד מלבדו שסידר לך כאן לפניך בצורה ברורה חברה שאתה צריך לעבוד בה, ועל ידה אתה מגיע לדבקות, מה כל כך אתה דואג? יש לך הכל, רק תעבוד כמו קבל וסליל. אחר כך עוד נדבר מה זה שני הצורות הללו ברוחניות, אולי יותר.
2: אז מה זה ברית אם ככה?
3: ברית?
2: כן.
3: ברית נקרא שאתה מקבל את התנאי הזה, שאתה יכול להשתמש במחסן שהבורא מסדר לך, מחסן הנאמן, שכמה שאתה דואג להכניס לתוך מחסן, חשיבות, גדלות, הבורא, המטרה, דביקות, חשיבות החברה, גדלות החברה, מעורר אותם גם כן, חוץ מזה שאתה מאחסן שם את ההתפעלות שלך, אתה מעורר אותם על ידי התפעלות, וגם זה נשמר ונרשם על חשבונך. אחר כך אתה יכול את ההתפעלות הזאת להוציא בחזרה. מתי? מתי שאתה לא מסוגל ללכת למעלה מהדעת בהתפעלות, אין לך התפעלות, הבורא מהר גבוה זורק אותך לבור השחור, כן? ואז אתה צריך לעורר אותם התכונות, אותם ההתפעלויות שהכנת, הגרת, כן? בקבוצה, ואז אתה כאילו מיישר מתח. אמן. הגבעות שהוא נותן לך, אתה מכניס לקבוצה, והמינוס, כן? אתה ממלא על ידי זה שחסכת, זה שנכנסת למחסן. אז אתה עובד בהתפעלות הקבועה. זה מאוד מכובד. מה זאת אומרת? שגם גבעות וגם בורות לא משפיעים עליך, שאתה תמיד נמצא בהתפעלות הקבועה, ובזה אתה מתקרב לטבע של האור עצמו כשהוא קבוע, וזה חשוב. הקפיצות האלה למעלה לא מכבדים אותם. גם הנפילות למטה מכבדים דווקא את הקביעות. אז יש לך עכשיו מיישר התפעלויות. אפשר לדבר על מיישר, אני לא יודע איך זה בעברית, שמיישר רק חלק מהסינוס, חלק מהגל. מיישר זרם ברור, אבל רק חלק.
4: דיודה.
3: כן, זה דיודה, כן. לא גשר וילצון, אלא דיודה. כן. יש גם כזאת צורה. זה בהתחלה במיוחד. אבל אדם לא מבין איך שזה. העיקרון לשמור. לא. אנחנו יכולים לדבר על זה בתאים שלנו. בכל דבר זה קורה, ממש. חוק הוא מנותק מהחומר, הוא חוק. ובכל מיני דרגות החומר הוא פועל. זה נקרא, אתם ניצבים כולכם היום, זאת אומרת שכל רגע ורגע אנחנו יכולים, אנחנו צריכים להיות מוכנים לשינויים, ואנחנו צריכים לדאוג ששינויים לא ינערו אותנו.
0: תראו כמה דברים יפים אומר לנו פה המורה שלנו, איזה מורה גדול יש לנו. קודם כל, אנחנו צריכים, שומע פיליפה, אנחנו צריכים לדאוג ששינויים לא ינהלו אותנו, לא לתת לשינויים לנהל אותנו. יהיו שינויים, לא להתרגש מהם. יהיו עליות, ירידות, רכבת הרים, לא מתרגשים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לשינויים, אבל לא לתת לשינויים לנהל אותנו. זה דבר אחד שהוא אומר כאן. דבר שני, ממש נותן לנו פה את כל יסודות העבודה המורה. דבר שני, הוא אומר לנו, לא מתפעלים מקפיצות ברוחניות. אין קפיצות. יש עבודה קבועה, שיטתית, מתמדת, אין קפיצות כאלה. זה לא עובד ככה, בדרך הזאת. לא רצים ספרינט ואז הולכים לנוח. עובדים בצורה שיטתית וקבועה. תזכרו את זה, זה ממש יסודות העבודה. דבר נוסף, הרב אומר פה דבר מאוד יפה. הוא אומר, מה זה הברית? הוא אומר, יש כמו מחסן, ממש מחסן, שלתוכו אתה אוגר עוד ועוד גדלות הבורא, התפעלות הבורא, פעולות שעשית בקבוצה, אתה כאילו אוגר את כל זה במחסן. ואז כשמגיעים הזמנים שיש לך פחות התפעלות, מה לעשות? קורה, יש גם מצבים כאלה, אנחנו עוברים כל מיני מצבים. ובמצבים האלה שיש פחות התפעלות, אומר הרב, אתה כאילו פותח את המחסן ומוציא משם את מה שאגרת. את אותה גדלות והתפעלות שהכנת לעצמך לימים הקשים. תראו איזה יופי של גישה. וזהו אומר, אתם ניצבים היום כולכם. זה השם של המאמר. זאת אומרת, אתם מוכנים לכל מצב. לא משנה איזה מצב הבורא יזמן, אנחנו מקבלים אותו בשמחה ובאהבה. כי אנחנו יודעים שהבורא הוא טוב ומיטיב, והוא רוצה לקרב אותנו אליו. והכנו לעצמנו מחסן כזה, שיש בו הרבה מאוד אספקה. ואז בימים שלא יהיה אוכל, כלומר שלא יהיה חומר דלק, אנחנו נפתח את המחסן, נוציא ממנו אספקה, ולאט לאט נמשיך להתקדם, עד שיעבור המצב ונתקדם לשלב הבא. נמשיך. אתם קודם כל מוזמנים לשלוח שאלות גם בכתב, בשפה שלכם, אנחנו יודעים לתרגם, הכל טוב, וגם בכל אם אתם רוצים, בכל צורה שנוכל לכם, נברר ביחד את המאמר.
1: כן, וזהו שמועיל את עניין כריתת ברית. כן. היינו, אפילו בזמן שאהבה הייתה ביניהם, פק טעמה, אבל מטעם שעשו את הכריתת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מעבר. המהירה ומכניסים זה שוב לתוך העתיד.
0: נמצא לפי זה, עיקר הקריטת הברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שעושים שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה. בוא נקרא את זה עוד פעם. אומר פה הרבש ככה, עיקר קריטת הברית הוא לצורך העתיד. עכשיו אנחנו אוהבים, אנחנו בעשירייה, טוב לנו, אנחנו בהתפעלות, מרגישים נפלא, נכון? אבל יהיו זמנים שכנראה שנרגיש פחות אהבה, או שיהיה לנו יותר קשה, יהיה לנו יותר מאתגר. אז אומר הרבש, עיקר קריטת הברית הוא לצורך העתיד, לזמנים האלה. מה זה הברית, הוא אומר? כאין חוזה. נכון, אתם, אולי בחיים, אני לא יודע אם יצא לכם, חתמתם חוזה. למה חותמים חוזה? אני יושב עכשיו עם האדם, לא יודע, שכרתי דירה, קניתי משהו, ובסך הכל אנחנו מסכימים. הוא אמר לי מה הוא רוצה,

0: יכול לעשות משהו לטובת הזולת.
1: היוצא מזה?
0: לא, לפני, ואם הם כן.
1: איפה זה?
0: אז אני אעניקה. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על הקריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו כמו שהאדם עשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. זאת אומרת, ברית זה בעצם חוזה שאנחנו קורטים בינינו לזמנים שבהם אנחנו מניחים שכבר האהבה לא תאיר לנו. יהיו זמנים כאלה. זה בטוח יקרה לנו באסיריה. וזה בסדר. זה חלק מהדרך הרוחנית. הנה, תראו את ברייט, חבר שלנו, נוסע עכשיו. אני בטוח שכשהוא נוסע ברכב, יש שם עליות, ואחריהם יש ירידות, ואחריהם יש עוד פעם עליות, ואחריהם יש עוד פעם ירידות. וזה בסדר. זה חלק מהדרך. אותו דבר אצלנו. גם אצלנו יש עליות ויש ירידות. וזה לא, אנחנו לא ילדים קטנים שהגענו לדרך הרוחנית ואנחנו בטוחים שעוד רגע נעוף בשמיים. זה לא עובד בצורה כזאת. יש בדרך שלנו כל מיני מצבים. יש הכבדות, יש שגרה, יש אתגרים, יש פתאום דברים שאולי לא כל כך מוצאים חן בעיניי. וזה בסדר, זה הכל חלק מאותה דרך רוחנית, מעלים בקודש ולא מורידים. תזכרו את זה תמיד. מעלים בקודש ולא מורידים. אנחנו אף פעם לא הולכים אחורה. טוב, יש לנו כבר שאלות. אולי אנחנו נתחיל לענות?
1: כן.
0: אז גרמן ג'וזף מגבון שואל, על איזה ברית מדובר? זה ברית רוחנית? זה ברית מוסרית? זה ברית פיזית?
1: כן, זה באמת חשוב להבין על איזה ברית אנחנו מדברים כאן, כי בגשמיות איכשהו מובן לנו, כן? זאת אומרת, אני מרוויח כסף, חלק מהכסף, אני שם, נגיד, עושה תוכנית חיסכון, קרן פנסיה, כן? ואז אני, או שמעבודה, או שבדרך כלל מעבודה וגם כן אני, מפריש. כסף, ואז שאני מגיע לגיל פנסיה, אני פורש, ואז יש לי קרן שממנה אני משתמש, זה ברור. גם לבנק שאני הולך, אני רוצה לקחת הלוואה, לא ייתנו לי. הם יסתכלו אם יש לי בבנק כסף שאני אוכל להגזיר. אם לא, אז אני צריך להביא שני עריבים. וזה גם כן, אנשים לא סתם, זה אנשים שאני צריך לסמוך עליהם, והם צריכים לסמוך עליי. זה מובן לנו. מה כאן? כאן בחוכמת הקבלה זה מעניין שהברית הוא בעצם במה אני משקיע. אני משקיע את המעמד שלי, בלהתחבר עם חברים. זה לא שאני משקיע והם אחר כך דואגים לי, לא. אני משקיע, תתארו לעצמכם איזשהו קרן, כזה אצל בורא, קרן רוחנית כזאת, וכל פעם שאני משקיע מאמץ, בלהתחבר עם חברים, בלהתבטל כלפיהם, בלהכניע את עצמי, כלפי רעיון עצמו. אז כל פעם, כאילו שנופלים לשם כמה, נו, כמה ג'ובות כאלו, של כסף לאותה קרן. ואחר כך, שאני אהיה במצב ירידה, נגיד פתאום כבר מטרה פחות תהיה לי חשובה, אז מאותו קרן, של השקעה של כולנו, של כל אחד מאיתנו, כמה שאני השקעתי בהם, אני אקבל כוחות. זאת אומרת, זה לא פועל ככה שאני עכשיו, יש לי 10 אנשים, אני משקיע בהם, ואז כמובן שהם גם כן יעזרו לי. זה ברור שיכול להיות שהם יעזרו לי. אבל זה כבר מצבים כאלו שהם כבר רואים שאני כבר על הקרשים. אנחנו מדברים על העליות ורידות פנימיות בתוך האדם. ומה שיכול לעזור לאדם זה אותה השקעה. זו אותה השקעה שעשיתי, וכמובן שהרוב ההשקעה היא במחשבה, בלב שלי, זאת אומרת, כמה שאני משקיע, אבל גם כן במה שחברים עושים, השקעה גם בפועל. שאם עכשיו אותו אדם בא והוא

0: נגיד, יש כאלו ש3-4 פעמים בשבוע מתרגמים שיעורים. יש כאלו מלווים. יש...
1: הנה, אנשים... עכשיו יש פה אנשים שאפילו אנחנו כן. רואים אותם, תסתכלו בוומן כן. מק, יש חברה שלנו יקרה, היא מתרגמת, לא, למה הורדתם את החדר של וומן מק? תחזירו לנו רגע את החדר של וומן מק, בבקשה. יש חברה שלנו, היא מתרגמת מרוסית לאיטלקית, וזה לא השיעור היחיד. ראיתי קודם את בנדיקטה שמתרגמת מאנגלית לליטאית, אני רואה פה את חבר שלנו שמתרגם לפולנית. אנשים מאוד מסורים שמגיעים לשיעור כדי לדאוג לאחרים. כן. אתם שומעים? הם מגיעים לשיעור כדי לדאוג לאחרים. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. הם לא מגיעים לשיעור כדי לשמוע, כדי להקשיב, כדי ליהנות. הנה, גם אלברט אני רואה מתרגם לגרמנית. יש פה הרבה אנשים. רופא מתרגם לצרפתית, יש לנו חבר שמתרגם לפורטוגזית. הרבה מאוד אנשים משרתים את, את השיעור הזה. ויש פה עכשיו נשים שיושבות והן אחראיות על הסאונד, ונשים שיושבות בניתוב. זה אנשים שמשרתים, המילה משרת היא זכות גדולה, הם משרתים את מעבר האור לעולם, הם מאפשרים לאור לעבור לאנושות. בעיניי זה דבר מאוד נעלה, מאוד מאוד נעלה.
0: עכשיו, זה לא סתם ערך נחמד שכן, זה טוב לתרגם, נו, זה ברור, כאילו, אני מתרגם, מישהו בצד שני מקבל תרגום, גם כן הוא, זה פועל עליו. העניין הוא פה הרבה יותר עמוק, זה לא שאנחנו, זה, כל ההשקעה הזאת זה לטובתכם, זה לא שמישהו צריך את זה. אין בעיה, אנחנו היינו יכולים לזכור שירותים של איזושהי חברה, או לא יודע, בעתיד נגיד, איזה בינה מלאכותית שתתרגם, אנחנו נשקול להם להשתמש בזה, כי למה? כי אנחנו דרך אגב בכלל מחפשים איך לתת לחברים, ויש הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים, איך לתת לחברים הזדמנות להשקיע. רב היה ממציא לנו כל מיני דברים שלא היה בהם שום צורך, חוץ מצורך אחד, שכל אחד יהיה לו מקום, פלטפורמה איפה הוא בא והוא משקיע.
1: ושנעשה את זה ביחד.
0: כן, ושנעשה את זה ביחד. כי מתוך ההשקעה הזאת, מאותה קרן כל אחד מקבל אחר כך כוחות. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו, אני ועוד אביו ועוד כמה אנשים, אנחנו נגיד באותה עשירייה, אז אנחנו אומרים, יאללה, אתה דואג לי, אני דואג לך, אם אתה טיפול, זה ברור שברמה כזו אנחנו נעזור אחד לשני, אני יודע שאם אני לא יבוא יום אחד לשיעור, אז אביו יבוא ויעזור לי וירומם לי את המצב רוח, אבל זה בצורה מאוד מאוד ישירה, ליניארית כזאת, זה לא פועל ככה. כדי באמת, בסופו של דבר, אם אני לא משקיע בחברה, אף חבר לא יעזור. ואנחנו רואים, אתם גם כן, בטח מניסיון שלכם, פתאום אתם רואים, באנו לחבר, הוא היה איתנו, פתאום אנחנו מנסים להרים אותו, והוא לא מגיב. למה הוא לא מגיב? כי הוא לא השקיע. אם הוא לא השקיע, אין שום סיכוי שבצורה חיצונית אתם תאירו אותו. יש גם כן עוד מצבים, יש כאלו חברים שזה גם כן יותר מורכב, יש חברים שהשקיעו המון, בחיצוניות, כן? וזה גם כן, הם עוזבים ושום דבר לא יכול לעזור. ההשקעה צריכה להיות בפנימיות, בלב שלכם ובמוח שלכם, וזה אף אחד לא יכול לראות ולבדוק. לכן יכולים לבוא ולהגיד, הנה, אבל בן אדם הזה מהבוקר עד הערב תרגם. אנחנו לאורך 30 שנה ראינו, היו פה המון המון אנשים שבאמת השקיעו, ודרך אגב, גם ההשקעה הזאת חיצונית, היא לא נעלמת, זה לא ש... אבל עדיין זה לא עזר להם. קודם כל, יש כל מיני חשבונות אצל הבורא, זה דבר אחד, עם כל אחד מאיתנו, והדבר הכי חשוב, זו באמת השקעה בלב של האדם ובמוח, עד כמה שהוא באמת משקיע, וזה אי אפשר למדוד. אנחנו, בצורה חיצונית, לא יכולים למדוד, אבל בטוח שזה עובד.
1: כן. בבקשה, יוניטי 4. יוניטי 4, בבקשה.
2: Да, приветствую, חברים, учителя великие наши.
3: כן, שלום חברים, מורים יקרים, גדולים שלנו.
2: Вы как-то на прошлом уроке объясняли такой термин, да? Каждый даёт.
3: בשיעור הקודם הסברתם כזה מושג שכל אחד נותן את המאמץ משלו, את הסום שלו, ודובר על חברים שכמו שעכשיו אמרתם, עושה איזשהו מאמץ, משקיע בהפצה, במשהו, ונגיד לא יוצא לו להגיע. אולי לא כל הזמן, אבל הוא לא מצליח לעמוד בכל המסגרות שקבענו בשיעורים. אז השאלה שלי היא כזאת, במה? מה בעצם המהות של שמירה על מסגרת, אם לחבר מכל מיני סיבות, שנגיד לא שייכים לעבודה, נגיד בהפצה, או לתרגומים, וכן הלאה. מכל מיני סיבות, עבודה וכו', לא תמיד יוצא להם להגיע לשיעורי הבוקר, או לפגישות שלנו שאנחנו מקיימים. אם גם מגיעים, אז או שמגיעים מאוד עייפים, וככה בכוח כופים על האגו, אז מה בעצם המהות של השמירה על מסגרת, אם אנחנו לא מסוגלים לעמוד בהם? ואם אנחנו לא מסוגלים לעמוד בהם, אז אנחנו יוצא שאנחנו מתקדמים. ככה יוצאנו, ככה רציתי לשאול, מקווה שניצחתי ברור. ועוד הייתי רוצה לדייק, שבגלל חוסר שמירה על מסגרת, הרבה פעמים מתעוררת בקבוצה ניגודי דעות, מחלוקות חזקות, ויכוחים. אז אם אפשר קצת לפרט על זה.
1: כן. מאמצים לשמור על מסגרת בעשירייה הם מאמץ משמעותי. זה אחד האתגרים של עשירייה, וזה גם אחד האתגרים של האדם בדרך. ופה באמת יש מנעד מאוד רחב של צורות שמירה על מסגרת. אתה בעצמך הזכרת, אני לא לגמרי מכיר את המצב בעשירייה שאתה מדבר עליה, אבל הזכרת חברים לדוגמה שיש להם עומס בעבודה, או שבגלל פרנסה, הם לא מסוגלים להגיע לחלק מהפעילויות. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על משהו אחר. דיברנו על מצב שבו האדם, בזמן הפעילות שלנו, יש לו פעילות אחרת של בני ברוך. לדוגמה, הוא עושה פעילות הפצה. אז זה נחשב כאילו הוא ישתתף. עכשיו אתה מדבר על מקרה אחר, אם אני הבנתי נכון, שבו חברים לא מצליחים לעמוד במסגרת. ואז אתה שואל, מה הטעם בכלל לקבוע מסגרת אם לא מצליחים לעמוד בה? קודם כל זו שאלה טובה. שאלה מי קבע את המסגרת? מי קבע את המסגרת? האם ישבתם ביחד? האם החבר בחר ואמר אני רוצה? אני מסוגל? יכול להיות שהוא לא מסוגל. יכול להיות ששמים בפניו משוכה שהוא לא יכול לעמוד בה. אנחנו צריכים להבין שכל אחד מאיתנו נמצא במצבים קצת שונים. המצב מבחינת פרנסה יכול להיות מורכב אצל חלק מהחברים. חלק מהאנשים אולי מתקשים לפרנס את המשפחה, וזה לא פשוט היום עם עבודה. לכן צריך להיות מאוד מאוד רגישים ומאוד עדינים בצורה שאנחנו מנסים לעזור, ואני לגמרי תומך בזה שאנחנו ננסה לעזור אחד לשני לשמור על המסגרת. לעזור זה לא אומר ללחוץ, זה לא אומר בכוח. כי יכול להיות שהחבר מאוד רוצה, והוא לא מצליח, מכל מיני סיבות. בעיות בריאות, בעיות פרנסה, בעיות משפחה, כל מיני. אז התפקיד שלנו הוא לתמוך. לתמוך, לספק סביבה, לתת דוגמה. ואני יודע, אני מכיר את התשובה הזאת, שאני מנסה כל הזמן לתת דוגמה, ונראה לי שהדוגמה לא עוזרת. למה? כי אני לא רואה תוצאה מיידית. מאיפה אני בדיוק יודע מה התוצאה? אולי המאמצים שהחבר הזה משקיע בכל כוחותיו, וממש בכוחות האחרונים שלו מצליח להגיע למה שהוא מגיע, זה המקסימום שלו, כרגע. ואולי זה ישתנה. אולי תבוא עבודה אחרת, אולי מציאות אחרת, אולי ההכבדה של החיים הגשמיים קצת תשתחרר והוא יוכל להיות יותר פנוי. אנחנו לא לגמרי מבינים איך הדברים האלה עובדים. אנחנו כן צריכים לעזור אחד לשני, להשקיע את ה-100% שאנחנו יכולים. ומי שבאמת מסוגל לסדר לעצמו תנאים כאלה שיוכל להשתתף בכל הפעילויות שלנו, זה מבורך. זה באמת המטרה שלנו. אבל לא כל אחד מסוגל לזה כרגע, ברגע זה. אז אנחנו צריכים לתת תמיכה. ולהתווכח על זה? מה זה יעזור להתווכח על זה? חבר הגיע באיחור, ועכשיו אתה צועק עליו. אתה באמת חושב שזה, אני לא אומר עליך, אני נותן דוגמה, כן? אתה באמת חושב, אנחנו באמת חושבים שזה יעזור, זה שאני עכשיו יצעק עליו, הוא הגיע באיחור, אבל הוא סוף סוף הגיע, ועכשיו אני כועס עליו כל הפגישה, לא מדבר איתו. אז מה, הוא קבל מזה חומר דלק? קיבל מזה נזיפה. פעם הבאה שבקושי יהיה לו כוח להגיע, לא יודע אם הוא בכלל יגיע, כי אם זה התגובה שהוא מקבל, בשביל מה להגיע? זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים אחד לשני. רגישים אחד לשני. מסגרת זה דבר מאוד חשוב, וחשוב מאוד להשקיע ולשמור עליה, אבל צריך לעשות את זה בדרכים עדינות ואוהבות, ולא בכוח, ולא בשליטה, ולא בצורה של מאבקים, כי אני לא יודע אם האגו שם לא מתפרץ וכוח השליטה. וכרגע לי נתנו הזדמנות להיות נוכח בכל הפעילויות, ואני באמת יודע להחזיק חזק את המסגרת, אני מוכשר בזה, יש לי גם רצון חזק, ואני עכשיו, אתה יודע, נותן שפחתה לכל מי שלא עושה את זה. יורד על כל מי שלא עושה את זה. אז מה, מה התועלת מזה? אתה חושב שזה עוזר למישהו? ראית תוצאות מזה? זה גרם לכולם להגיע? או אולי להפך, זה רק גורם לאווירה בעשירייה שאף אחד כבר אין לו כוחות. כי כולם, כל היום, מושכים את כולם. תחשבו טוב איך אתם מתנהגים לחברים. זה דבר מאוד מאוד עדין.
0: כן, יחד עם זה אני רוצה להגיד מעוד זווית שאתה צריך גם כן לראות שאם נגיד עשית הכל ואתה רואה שסביבך אין אנשים, נגיד אתה לבד מקסימום עוד אדם אחד ואין אנשים ששומרים מסגרת, אז אתה צריך לפנות למלווים, קורדינטורים ולהגיד שכן, יכול להיות שאתה צריך להחליף לעצמך סביבה. נגיד שאחרי שהשקעת, ונגיד יש לכם שם 10 אנשים, ורק אתה ועוד אחד שומרים על מסגרת. כל השאר בקושי באים. לא יודע, לא באים, מסיבה כזו או אחרת. ואתה כבר הבנת שלצוק אין טעם, זה לא עוזר. דוגמה אתה נותן, עברו אולי כמה שנים, אז יכול להיות שאתה צריך באמת למסגרת אחרת. אנחנו רואים שפעם לא הייתה לנו כזאת בעיה, כי כל מי שישב מול רב לייטמן, היה לו ברור שהוא כל יום מגיע לשיעור. כל יום. אין שאלה בכלל. אחר כך שהתחלנו להפיץ חוכמת הקבלה, אז התחילו להגיע אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. וכמו שאתה מבין, אדם שמגיע, יש לו כל מיני רצונות. יש אנשים עם רצון מאוד חזק, שמסוגלים באמת לשמור על כל המסגרת שקבעו מקובלים, ויש כאלה יכולים חצי מסגרת, רבע, בכלל פה ושם מגיעים, ואז אנחנו מכניסים אותם את כולם לאותה עשירייה, ואין מה לעשות, אז יוצא שגם אתה יכול גם להיחלש, זאת אומרת, אני גם רוצה להראות פה עוד צד אחד, שיכול להיות שאם סביבך לא יהיו כאלו אנשים, אז מי ייתן לך? אם סביבך יש עוד כמה כאלו, ואתם גרעין חזק כזאת, אז אין בעיה. אבל אם אתה לבד שם כזה, או שניים, זה באמת גם בעייתי. אז גם צריך לחשוב ולהתריע, ואנחנו נחשוב איך לעשות את זה. אנחנו עכשיו מתחילים כזה תהליך לעשות. זאת אומרת, לכן, שוב, עשירייה זה דבר מאוד מאוד עדין, וצריכים להיווצר שם כאלו יחסים, שכולם ירגישו שם נוח. גם אלו שיש להם רצון חזק, וגם לאלו שיש להם רצון כרגע חלש, כי גם זה יכול להתחלף. אבל אם זה אפילו לא מתחלף, ולמלכתחילה אתה נכנסת לעשירייה, שמלכתחילה האנשים שם עם רצון חלש, והם פשוט בשבילם קבלה זה כמו הובי, הוא בא פה ושם, אנחנו שמחים לראות את כולם. אבל זה, אני גם דואג לך, שלך זה יכול להזיק, בגלל שאצלך אין מסגרת חזקה, ואין לך דוגמה. אני לא יודע ספציפית אותך, אני לא מכיר, אבל רק שתבינו שגם צד הזה, אנחנו חושבים שלכל אחד צריכה להיות קבוצה שלפחות יהיו שם 5, 6, 7 אנשים שיש להם אותו רצון, פחות או יותר, שהם שומרים פחות או יותר אותה מסגרת. ולא שלכם אנחנו פתחנו את הרצועת ערב. יש לנו שיעורים, אף פעם לא היה כזה דבר, יש לנו שיעורים בוקר, צהריים וערב. אנחנו כאילו משדרים כמעט 6-7 שעות ביום, כדי לאפשר לכולם להגיע. א', כי אנחנו פרוסים בכל רחבי העולם. ב', כי נגיד אם אנחנו ניקח אירופה, אני יודע, קשה מאוד באירופה לקום בשעה 1 בלילה. אנחנו כמובן רוצים שיקומו אנשים ויהיו איתנו בשיעור, אבל לא כולם יכולים. בצהריים, שיעור צהריים גם כן, אנשים עובדים, לא כל אדם מסוגל בזמן העבודה להיות קשוב. אז אנחנו פתחנו בערב, אז גם בערב יש גם כן הפרעות, פתאום בערב יש חדשות, יש כדורגל, יש אולי ילדים ועוד כל מיני. אז לכן פתחנו, אז תבחרו, בוקר, ערב, צהריים, מתישהו, תבחרו, ורצוי, ורצוי שבאמת לבוא לשיעור עם הסירייה, נגיד אנחנו רואים קבוצת קרמל, כבר פעם שנייה מגיעים, הסירייה שלמה, טוב מאוד, כי למה? כי אנחנו גם מתכננים לעשות פה שיעורים עם כל מיני מקרי בוחן, עם סדנאות, לא רק שאלות ותשובות, ולכן רצוי שלפחות פעם, פעמיים בשבוע, אני יישב בשיעור עם הסירייה שלי, לפחות עם חצי מהסירייה. זה מאוד חשוב, שיהיה לי את האינטראקציה הזאת, בזמן הלימוד אנחנו ניגשים ביחד לחומר, ולא רק שאני שומע את השיעור ככה באוזן, תוך כדי משהו. אז תחשבו, לכן פתחנו את כל האופציות.
1: תודה. וומן מק 161, בבקשה.
3: שלום חברים יקרים, תודה על הזדמנות כזו. לגעת במאמרים המיוחדים של הרבש, שאלה לגבי ברית. מה שהרב אמר זה מובן. אבל באמת שזה קצת יותר מורכב, כי מגיע מצב שאתה שוכח לגמרי שאתה חתמת חוזה, קראת את הברית. ואפשר לחשוב להגיד שהתפילה, אנחנו הרי מרכיבות תפילה וצעקה מעומק הלב, אנחנו מתחילות לצעוק, אנחנו יודעות כולנו שהבורא הוא שומע. הוא שומע תפילה, והאם אפשר להחשיב את התפילה ואת הברית שהן קשורות ביניהן, איכשהו זו בזו?
1: תראי, הכל קשור בהכל. כל הפעולות שאנחנו עושים קשורות זו בזו. זה לא, אנחנו לא עושים פעולה בדידה, אלא אנחנו עושים פעולות שהן חלק משרשרת של דברים. אולי המצב שאת נמצאת בו עכשיו הוא תוצאה מתפילה, ככה כותב בעל הסולם, שהתפללת לפני 3 חודשים. מאיפה את יודעת? אנחנו לא מבינים באיזה צורה הרוחניות עובדת. אנחנו גם אף פעם לא נוכל לנהל את הרוחניות. אנחנו צריכים להשקיע. כמה? נורא פשוט. 100%. איך אני יודע אם השקעתי 100%? רק את יודעת. האם אני משתדלת לפחות? לא מצליחה. משתדלת? להשקיע 100%. להתחבר לשיעורים בכל זמן פנוי שאני יכולה. לקרוא ולחזק את החברות בכל זמן שאני יכולה. להשתתף בהפצה מתי שאני מסוגלת. לתרום מעשר אם אני יכולה ואם לא אזכר לימוד. אני משתדלת. עושה מאמצים. כמה? כמה שאני יכולה. כל השאר זה כבר לא עלינו. לכן תפילה קשורה לפעולה שעשינו, קשורה לשיעור. השיעור הזה קשור לתפילה שתעשו מחר. התפילה שתעשו מחר קשורה להתקללות שלך עם כל הכלי העולמי עכשיו. הכל קשור. זה לא פעולה אחת, לוחצים על כפתור ורואים תוצאה כאן. אלא אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, משתדלים שהם יהיו כמה שיותר עם כוונה נכונה, ולאט לאט התהליך פועל. המאור המחזיר למוטב עובד ומקדם אותנו. איך בדיוק? לא לגמרי יודעים, אבל ממשיכים. כל הזמן מעלים בקודש ולא מורידים. אנחנו אף פעם לא מורידים, רק מעלים בקודש. קרמיאל, בבקשה.
4: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, преподаватели.
3: שלום חברים, שלום מורים. במאמר היה כזה משפט. של הברית, הוא עושים אותו בזמן שישבה בין החברים. השאלה איך אפשר לכרות ברית, ברית מלח בעשירייה, כשכל אחד מאיתנו נמצא במצב שונה. נגיד, אני עכשיו נמצא בסינה, והחבר האחר נמצא במצב של אהבה. איך זה קורה? איך לחבר את המצבים האלה, או להעלות את כולם למצב של אהבה פשוט?
0: תראה, זה מה שרבש כותב כאן, שהברית עושים שאתה נמצא במצב אהבה. במצב שאתה בסינה, איפה ראית שעושים ברית? אין, אתה לא מסוגל, אתה שונא אותו. אתה עם סונים לא עושה ברית. אז אתה עושה ברית עם מי שאתה אוהב, לעתיד, שאם יהיה סינה, אז בינינו יש ברית, וברית הזאת היא צריכה לעבוד. עכשיו, זה ברית שאנחנו מדברים, זאת ברית מיוחדת, שהבורא גם כן מופיע שם. בלי בורא, אנחנו רואים כל הבריתות האלו, כל ההסכמי שלום וכל השאר, אתה מבין שזה, איפה ראית שזה עובד. ואנשים בוגדים אחד בשני, זאת אומרת, אין, אפילו תיקח חברת פושעים שכביכול יש ביניהם שם ברית, אבל עדיין אנחנו רואים, הבגידה היא לא יכולה, זאת אומרת, היא גם מתקיימת. כאן, בגלל שאנחנו משקיעים אחד בשני, למען להגיע לדביקות עם הבורא, אז הבורא עצמו הוא ערב לנו. ולכן הברית הזאת מתקיימת. לכן אנחנו אומרים, אל תתייחסו לברית בצורה כזאת ישרה, כמו שאנחנו עכשיו חתמנו ברית, הוא עוזר לי, אני עוזר לו. כל אחד ממצבו משקיע בקרן שנקרא, הקרן הזאת, תקרא לו אדם הראשון, קרן כזאת. בואו נפתח עכשיו קרן, נקרא לה קרן אדם הראשון, כל אחד משקיע שם את המאמצים, את ה, לא יודע איך למדוד את זה, המאמצים של באהבה, בחיבור, עד כמה שזה ניתן, כל אחד בצורות שלו, לפי אביות שלו, וזה אחר כך פועל. מאותה הקרן, מאותו השדה כוחות, לכל אחד, אחר כך שהוא נמצא במצב ירידה, מגיע כוח ומחזיק אותו. זה לא שאני עכשיו בירידה וצריכים לבוא אליי אנשים ולא יודע, להוציא אותי שם מהמיטה. לא, לא על זה מדובר. אלא פשוט בצורה כזו, עכשיו, למה צריכים את זה? זה גם כן צריך להבין שהבורא חייב להעביר אותם, אותנו, מספר מצבים. נגיד, אנחנו צריכים לעבור 1,000 מצבים כדי להגיע לגמר תיקון. אם אנחנו, אין לנו את הברית ואין לנו את הקרן, אם אתה לא השקעת בקרן הזאת, הבורא לא יכול להעביר אותך ממצב למצב, כי בטוח שאתה טיפול. ואין לך שם קרן שיכולה לעזור לך. הברית הזאת, אם לא קיימת. זה כמו שבעולם שלנו, נגיד, חס ושלום, אם אין לך ביטוח בריאות, לא השקעת לשם, לא הפרשת כסף, ברגע שאתה חולה, אף אחד לא יכול לעזור לך. אותו דבר שם. ברגע שאתה, עכשיו, היית בעלייה, עכשיו אתה עובר למצב ירידה, ולא השקעת בקרן הזאת, אז אין שם כוחות, ואתה נשאר גם כן באותו מצב. הבורא לא ממשיך להעביר אותך מצבים, וככה אתה יכול, יכולים להעביר, לעבור חיים, ואתה נשאר באותו מצב. ואם אתה כל הזמן משקיע באותה קרן, אז בורא כל הזמן מעביר אותך מצבים. לכן כתוב שיש מקובלים שעוברים שם, לא יודע, בדקה כתוב 400 מצבים עובר. לזה אנחנו צריכים. כי יש להם כוחות לעבור את המצבים האלו. זה כל התועלת מהברית.
1: כן, תודה. וומן מק 167, בבקשה.
3: שלום מורים יקרים, חברים יקרים, שאלה כזאת. אם ברית קורתים דווקא למצבים עתידיים, אז כשמאבדים את הטעם לרוחניות, איך לעורר את המצבים שהיו לנו בזמן עלייה, ולא לפעול רק בכפייה, מחוסר ברירה? תודה.
1: קודם כל, כשאנחנו מאבדים את חומר הדלק, אז קשה לעורר. אבל זה בדיוק מה שמיכאל הסביר. מה שהשקענו בקרן מבעוד מועד, הוא עכשיו אוטומטית משרת אותנו. צריך להבין, החבר מקרמיאל שאל נכון, כל חבר נמצא במצב אחר. העשירייה היא מורכבת מאנשים שונים. הם עוברים מצבים שונים. הרבש כותב זה כמו ריקוד, פעם אחד למעלה, שני למטה, ולהפך. לכן אנחנו כולנו פותחים קופת חיסכון כזאת. ולקופת החיסכון הזאת אנחנו מכניסים את כל ההשתוקקויות שלנו, את כל ההשקעה שלנו, את כל ההתפעלות שלנו, את כל המאמצים שלנו להתחבר. וזה נמצא שם, זה לא נעלם, זה נמצא. וכשאנחנו נמצאים במצב קצת יותר שפל, וקשה לנו פתאום, והיחסים בינינו קצת מורכבים, ומתחילים כל מיני עניינים, וקשה לי גם ליצור קשר עם החברים, ואז אין לי כל כך כוח. אז מתוך מה שהשקענו בעבר, זה שקיבלנו החלטה בעבר, היא עומדת עבורנו גם בהווה. והיא מהווה את הבסיס של ההווה. ולאט לאט היא מחזיקה. היא פשוט מחזיקה אותנו. זה כמו הסיפור על רבי עקיבא, שמספרים שפעם הוא הפליג באונייה, נפל מהאונייה למים. האונייה טבעה, והוא נפל למים. ובאיזשהו שלב הוא הגיע לחוף. ושאלו אותו, עקיבא, איך הגעת לחוף? איך החזקת? אז הוא אמר, היה שם קרש, אני החזקתי בקרש. כל פעם שבא גל, אני הורדתי את הראש, הגל עבר, ואני המשכתי, וככה לאט לאט. אז יש זמנים שאני צריך לתת לגלים לעבור. ולאט לאט, הזמנים האלה עוברים, והחיבור בינינו מתחזק. אבל מה שמחזיק אותנו בזמנים האלה, זה הקרש, זאת הברית הזאת. וכשהזמנים האלה עוברים, אז שוב העשירייה מתחזקת, והקשרים בינינו נבנים. ועכשיו אפשר להתקדם הלאה, ושוב, אנחנו ממלאים את הקרן. לא לשכוח, רוקנו אותה, השתמשנו בכל מה שהיה. עכשיו אנחנו ממלאים אותה מחדש, באהבת חברים, בחיבור בינינו, במאמצים, ושוב נגיע לעוד מצב. ועכשיו עוד פעם, מה יחזיק אותנו? הקרן שבנינו קודם. ואז יגיע עוד מצב, וככה אנחנו מתקדמים. זה התהליך. בסדר? תודה. יש פה כמה שאלות בכתב, אנחנו נענה אליהם. תודה רבה לכם על הרבה מאוד שאלות שקיבלנו. שואלת טנה מוומן פרנץ'. קודם כל היא מודה מאוד על השיעור ועל השאלות, והיא שואלת ככה. איך לעטוף חברה או חבר שנמצאים בירידה, מבלי להפוך בעצמנו ליותר מדי לוחצים או מעיקים עליהם?
0: קודם כל זה אומנות שצריך ללמוד. זה אי אפשר להסביר את זה. צריך לפתח כזה רגש. זה מגיע גם כן מתוך תוך לימוד חוכמת הקבלה, הטקסטים עצמם, כן, המאור מחזיר למוטף, הוא משפיע ונותן רגישות מיוחדת כזאת. חוץ מזה גם כן שמתחילים להכיר אחד את השני בעשירייה, נגיד כזה כנס שאנחנו עשינו, כנס עשיריות, הוא מאוד קרב אנשים. כי אנחנו מבינים שכרגע הבורא לא מאפשר לנו יותר מדי אינטראקציה. כרגע אנחנו וירטואליים ומקסימום יכולים להיות בשיעור ביחד, להיות בזום ככה במהלך היום, אבל ברגע שאנחנו נפגשים בכנס 3-4 ימים ביחד, עושים הכנה לזה, אז גם כן אתה מתחיל להכיר יותר את האנשים, ואז אתה יודע למי אפשר להעיר, למי לא, מי יותר רגיש, מי יותר ביקורתי ומי בכלל רגיש לביקורת. אתה רק אומר לו מילה, הוא אחר כך לא מדבר איתך 3 ימים. אין מה, וזה מה שמעניין. הדברים האלו אפשר לתקן. אתה לא יכול לתקן את זה. אתה יכול רק לתקן את הקשר. והקשר הזה לומדים. לומדים, ובעיקר מי שמחנך אותנו, וזה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה לבין כל השאר פסיכולוגיות ושיטות. מי שמחנך אותנו זה אור מחזיר למוטף. זה בסופו של דבר הכוח שמשנה אותנו, נותן לנו רגישות מיוחדת מאוד, שהיא מלכתחילה מכוונת לחבר, או בין ככה דרך החבר ולבורא.
1: אנטולי ממק 14. איך אדם יכול לקיים את הברית שנחרטה במצב של אהבה, כאשר הבורא בכוונה לוקח ממנו את ההרגשה הזאת, ולא משאיר לו שום מוטיבציה פנימית. מה הופך באותו רגע למשענת שמאפשרת להמשיך בדרך? מאוד פשוט, אנטולי, העשירייה. אין מה לעשות, היחידה הגרעינית, הפנימית, הקרובה ביותר לאדם, זאת העשירייה. הנה, תסתכל עכשיו על חף זולה מטורקיה אחד. הוא לא ידע כשאתה תימצא במצב ירידה. הוא לא יכול להרגיש את זה. הוא יכול באופן כללי, אבל קשה לו לעקוב אחריך. לעומת זאת, החברים ממק 14, הם אמורים להרגיש את אנטולי, והם אמורים להרגיש את המצב שהוא נמצא בו. וכמו שמיכאל אמר, לכן אנחנו רוצים שבכל הסירייה יהיה גרעין של חברים פעילים. אחרת, אם אני לבד פה ואתם יודעים, אף אחד לא מגיע, אז מי ידאג לי? ועם מי אני אעבוד? אבל אם יש קבוצה של חברים, והם מכירים את אנטולי, והם כבר מזהים שהוא נמצא באיזשהו מצב, זה המקום שלהם עכשיו להיכנס לעבודה. בכל מיני צורות. לא בהכרח שצריך לעשות משהו, דרך אגב. יכול להיות שפשוט צריך לחשוב על אנטולי, או לשלוח לו איזה משהו, או לנסות לחבק אותו פנימית או חיצונית, או בכל מיני צורות. יש כל מיני דרכים שאפשר לפעול על אנשים. ועצם המאמץ של החברים כבר פועל. אנחנו תלויים אחד בשני. לא להתבלבל. אף אחד פה לא יתקדם בכוחות עצמו. מריה מלטין 14. אלו תנאים או עקרונות עלינו לשמור בברית שלנו בעשירייה, גם כאשר מתעוררות טענות ואהבת החברות נחלשת בינינו.
0: נו, עקרונות האלה אנחנו לומדים. זה בעיקר כל המאמרי רבש. כמה עשרות מאמרים שהוא כותב על החברה. זה לא איזשהו כלל אחד שיכול לעזור. זה פשוט אוסף עקרונות שאדם משתדל לקיים, הם בסופו של דבר יוצרים כזאת אווירה בעשירייה, שמאפשרת לאדם גם במצב של שנאה וטענות, שזה דבר טבעי, ברגע שכל הזמן, מה בורא עושה? כל הזמן מעלה בנו אביות. אביות גודלת. זה כמו ילד. מה בילד משתנה? היה 2 קילו, אחר כך 4 קילו, 5 קילו, אנחנו רואים, כן? אחר כך בגיל הזה 20, פתאום הוא 100 קילו שוקל. זה בחיצוניות אנחנו רואים. אותו דבר, ככה רצון שלנו. גם רצון שלנו כל הזמן מתהווה יותר גדול, יותר ויותר, ולכן שהרצון לקבל שלי גדול, ורצון לקבל של החבר שלי גם כן גדול, אז יש פה התנגשות. מישהו צריך לאזן את זה. אז כל המאמרי רבש, הם מספרים לנו איך אנחנו יכולים לאזן את האגו, כל אחד. הרי אני לא יכול לבטל את האגו שלי, וגם הוא, חבר גם לא יכול. זה בורא ברא, זה חומר הבריאה. מה אנחנו כן יכולים? לחסות אותו באהבה, כך אנחנו אומרים, באהבה. זאת אומרת, לחסות אותו, לאזן אותו, להשתמש בו. אני פשוט מחפש מילים, מה שיותר מתאים. להשתמש בו בצורה נכונה, כדי בכל זאת ליצור קשר עם חבר. למה אני צריך ליצור אותו קשר? אני חייב, כדי לבנות כלי. כי הבורא, אם אין בינינו קשר, הבורא לא יכול להופיע. הוא לא יכול להופיע בי, ולא בו, אלא רק בקשר בינינו. לכן, שוב, כל המאמרים וכל העקרונות, שזה, אנחנו מכירים אותם, כן? זה שוויון, לתת דוגמה לחבר, להבליט את הייחודיות של כל חבר, כן? זה להיות כל הזמן בקו ימין, ורק לפעמים להיות בקו שמאל. אין ביקורת, אלא גם כן, אם יש ביקורת, אז אנחנו קובעים זמנים מיוחדים כדי להעביר טענות אחד כלפי השני, שאנחנו כבר נמצאים באיזושהי עלייה ועושים איזושהי הכנה מיוחדת. וגם כן, לא טענות אחד כלפי השני, אלא בוא נגיד אולי כלפי אותה המסגרת שקבענו, ונגיד שאנחנו לא מקיימים אותה, אז יש זמנים מיוחדים שאנחנו יכולים קצת להתקן את הגרסה, לראות איפה אנחנו לעומת המסגרת הזאת. הטענות כלפי כוונות של החבר וכלפי עבודה פנימית שלו, בכלל לא אין לי ולא לא, לא יכול להיות שום טענה. בקיצור, אלו עקרונות, הם אוסף עקרונות, הם בעצם מאזנים את, את האגו של כל אחד ועוזרים לנו לבנות את הכלי לגילוי הבורא.
1: תמי מקביו 13, מוומן קביו 13 שואלת, האם אנחנו מגיעות לשיעור למען החברות, כדי לא לאכזב את החברות? האם זאת סיבה נכונה? הייתי אומר ככה, תמי, קודם כל הגעת לשיעור, זה כבר טוב. לא כל כך משנה מאיזה סיבת הגעת. אני זוכר שהרב סיפר שבזמנו אצל הרבש, אתם יודעים, זה היה מזמן, זה לא זמנים כמו היום, היו תקופות יותר קשות מבחינה כלכלית, אז חלק מהאנשים היו מגיעים כי פשוט היה קפה חופשי, עם חלב וסוכר, אתם יודעים, זה לא היה לכולם. אז אנשים היו מגיעים בגלל הקפה, ונשארים גם לשמוע, ובדרך כבר שומעים שיעור, ופתאום כבר מתחילים לשמוע על הבורא. אז את הגעת אולי כדי לא לאכזב את החברות, זה כבר טוב שהגעת. כי כנראה שאם זה לא היה הסיבה, אז לא היית מגיעה. אז את פה. עכשיו פתאום, תוך כדי השיעור, את מתחילה לשמוע על הבורא, ועל חיבור, ועל ברית, ואת נכללת מכולם. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נכללים אחד מהשני. יש פה הרבה מאוד רצונות, מגוונים, שונים, השתוקקויות למטרה. זו הזדמנות בשבילי להתקלל מכל החברים והחברות, ואני סופג חסרונות. ופתאום אני כבר חושב על משהו אחר לגמרי. אז באתי בגלל לא לאכזב, ונשארתי בזכות התהליך הפנימי כבר. שואלת אותנו לטיסיה מוומן ספיין, איך נוכל לעבור מתחושת חיבה ותמיכה הדדית בין החברות בלבד אל בניית ממש ברית רוחנית מודעת, שבה כל אחת מאיתנו חיה בתחושה שהבורא הוא שחיבר בינינו למען מטרה משותפת, ושהקשר בינינו הוא המקום שבו הוא יכול להתגלות?
0: טוב, מעבר הזה, מעבר על טבעי כמובן, זה לא יכול לקרות בצורה טבעית, זה שוב מתוך ההשקעה של כל אחד ואחד, מתוך זה שאנחנו מושכים מאור, אנחנו צריכים, יש כזה מושג, תזכרו, באמת שמזמן כבר לא שמענו אותו, רב ככה פעם היה מדבר הרבה, זה נקרא חנדה קדושה, כן, זאת אומרת, יש איזשהו מצב, בכל זאת, שאדם משקיע ועושה הכל לפי ספר, ועושה הכל ועדיין לא, הבורא לא מתגלה. כי יש פה עוד איזשהו מרכיב שהוא נקרא חנדה קדושה. זאת אומרת, יש איזשהו, כאילו אם אפשר ככה להגיד, יש איזשהו יחס מיוחד של הבורא כלפי אותו אדם, שהוא צריך למצוא חן דקדושה, נו, חן בעיני הבורא, כביכול אם ככה אפשר להגיד, הרי הבורא הוא טוב ומיטיב, אז הוא מלכתחילה רוצה להיטיב לכולם, אבל יש כזה מושג, אנחנו לא מבינים אותו עד הסוף, ואני צריך כל הזמן לחשוב איך אני אמצא חן בעיני הבורא, מה עוד אני יכול לעשות? כי הבורא הוא מסתכל לא על המהירות שאני מתקדם, אלא על התאוצה. כן? יש כזה מושג. בקבלה, מהירות קבועה, זה לא, זאת אומרת, אדם שרגיל, נגיד, כל יום להגיע לשיעורים, אני לא, אנחנו לא מזלזלים בזה, זה דבר גדול והשקעה, אבל הוא קם. נגיד, אני כבר, אני לא יודע, אני ב-30 שנה, אני לא פספסתי אף שיעור, ואני מגיע לכל שיעור. זה כבר לא הגיע. כבר ממני נדרש כבר משהו אחר, מה אני עושה בזמן השיעור? האם אני 3 שעות האלה שאני יושב, האם אני משקיע, איפה הלב שלי? זה כבר בעיה. להגיע לשיעור, למישהו יש לו באמת להגיע לשיעור, לקום בבוקר, זה בשבילו זה הגיעה כזאת ש... אז לכן, מה שאני רוצה להגיד שההגיעה היא מאוד סגולית. אבל אחרי כל זה, מה שחשוב זה לא שאתה בצורה קבועה מה אתה עושה, אלא התאוצה שלך. אתה צריך כל הזמן לחפש איך עוד להתקדם, ולהיות כל הזמן בתאוצה, בתשוקה כלפי הבורא, כדי למצוא חן בעיניו, שהוא ישים עליך לב, ושירצה באמת לעזור לך. זה דבר מאוד מיוחד שאנחנו צריכים לדאוג.
1: כן, תכף אנחנו נמשיך עם עוד שאלות, אבל בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 4, שבו המורה שלנו נותן לנו הסבר לגבי הברית. בבקשה, קליפ מספר 4.
5: רב, הוא אומר שקריטת הברית העיקרה היא לצורך העתיד.
6: ודאי. למען מה אתה מכניס כסף לבנק? להיום אתה צריך להכניס לכיס? למחר והלאה? כן.
5: אז השאלה, רב, העוביות שעבדנו עליה, שצברנו בעבר, ושל העתיד, זה לא, היא מתחדשת, היא נוספת. אז איך אני יכול להשתמש במה שרכשנו על העוביות החדשה? זה מה שקשה לי להבין.
6: למה?
5: אני לא... עשינו איזה רכוש משותף במצב מסוים.
6: מה זאת אומרת עשיתם רכוש משותף?
5: התחברנו זה על פני עוביות מסוימת, במצב מסוים.
6: כן.
5: יופי. הסתיים, התחיל מצב חדש.
6: Mm-hmm.
5: את זה עכשיו מה שצברנו, אני לא יודע לקחת אותו למצב החדש, זה מתחיל מחדש הכל.
6: למה?
5: אז תסביר לי רב.
6: למה ההתרוממות הקודמת לא עוזרת לך היום? אם אתה נמצא לבד, וניפחת את עצמך עם, עם, עם חשיבות לרוחניות, להשפעה, לאהבה, לבורא, נות מלבדו, טוב ומטיף. זהו כבר. לא יכול להיות, אני כבר מתפוצץ. וברגע אתה נופל. ומה שהיה לך נעלם. כי הבורא עכשיו מוסיף לך חומריות יותר מקודם. ואז כל ההתפעלות שלך, אתה רואה שהיא קבורה, לא שווה כלום. עכשיו השאלה, מה לעשות? אם אתה לא תשמור את זה לבד, אלא תכניס את זה למאגר חיצון, שזה קבוצה, אתה כאן, מה עושה? אתה כאן צריך להתגבר על זה שאתה לא מאמין בחברים, לא מאמין בקבוצה, לא מאמין בבורא ולא מאמין ברב, לא מאמין בכלום. אתה לא רוצה להשקיע בהם. אני לא רואה איזה חשיבות בזה. אומרים לך, אתה חייב להשקיע בהם למעלה ממה שאתה מרגיש. זאת אומרת, אתה כאן צריך ללכת באמונה למעלה מהדעת. אתה לא מאמין בבנק הזה. אומרים לך, כן תשקיע, לא, אני יודע, יותר בטוח אם אני אכניס את זה בבית, ככה תחת הבלטה, משהו, כן, איפה אצלך כסף? זהו, אז אני צריך כאן להוסיף עבודה גדולה כדי להכניס את הרוממות שלי לקבוצה. זאת אומרת, עוד אותה דרגת האביות הנוספת שהבורא ייתן לי ברגע הבא ואני אפול, אני כאן לא נופל, אני כאן משקיע בקבוצה, אני דורש מהבורא, תביא לי כוח שיכניס אני את ההתרוממות שלי לקבוצה. ואני מקבל תמיכה, עזרה. אם אני מגיע לקבוצה ומעורר אותם, אני מכניס להם כל מה שיש לי על רוחניות, גדלות, חשיבות, מטרה, נצחיות, דביקות בבורא, הכל אני מכניס לזה, אז אני הכנסתי חוץ ממה שאני קיבלתי מלמעלה, התעוררות עצמה, אני הכנסתי עוד עבודה גדולה ממני, שאני לא אמנתי בקבוצה ולא רציתי את העבודה הזאת ולא רציתי לחברים האלה ולא בכלל. אני עבדתי על חשיבות הקבוצה. החשיבות הקבוצה הזאת שאני נתתי כאן כדי להשקיע בהם את רוממות שלי, היא בגובה, בגודל, בעוצמה שווה לאותה הנפילה שהבורא רוצה לתת לי. ואז אני הולך בצורה ישירה, זה נקרא מיישר מתח. וזהו. זאת אומרת, אני עובד, זה לא פשוט לעשות ברית, תראה מה שכתוב כמה. אבל אני בזה מחליף ביתו לאחי שינה. אין נפילות.
1: על ידי קריטת ברית, אנחנו מחליפים את ביתו, כלומר את הצורה שבה הבורא עובד איתנו ודוחף אותנו דרך ייסורים, לאחי שינה. אני מעורר את השחר, ולא השחר מעוררני. Woman Age 1, בבקשה.
7: שלום, ערב טוב. שאלה שלי, לדוגמה שאנחנו, למה לדוגמה? כי אני עכשיו בקורס הסיריות, ומאוד מתרגשת מהקורס הזה, ומהסירייה שלי, ואנחנו משתדלות לעבוד ולבנות את הכלי. ואם אנחנו עושים את הברית בינינו, ואני אדבר על עצמי בינתיים, ואני משקיעה, ואני ממש, יש לי רצון גדול וחשק, ולא כל פעם אני פוגשת את ההשתתפות בזה, שהם לא כל כך מקבלים, אין להם בינתיים רצון לקבל מה שאני רוצה לתת, ואני לומדת כאילו לקבל גם את זה, ושאלה שלי לגבי, ואני יודעת שזה, חתמנו חוזה, ואם אני בירידה ואני יודעת שהסירייה שלי היא יכולה לתמוך בי, צריכה לתמוך בי בירידה ולהרים אותי בזה, והיא לא עושה את זה. איך לא לתת לאגו שלי לעלות במצב הזה שכאילו, שהוא לא יגיד לי ככה באוזן שמאל, הנה, כאילו כמה שהשקעת ועכשיו את לא מקבלת מהסירייה.
0: כן, שאלה מורכבת, אנחנו צריך באמת להיכנס ולהבין את המצב הזה, מה זאת הסירייה שלך, אני מבין שהסירייה היא חדשה, אז גם כן, תני קצת זמן לזה, גם את חדשה, גם הסירייה חדשה, זה שאתם קראתם ברית, זה עוד צריך לראות מה זה הברית הזאת. תראי, אני הייתי ממליץ ככה, צריך לחלק את זה לחיצוניות ופנימיות. אז קודם כל, בחיצוניות, יכול להיות שבאמת יש לך, כמו שאמרתי, זה באמת בעיה שאנחנו מכירים, שאת נמצאת עכשיו במסגרת של הסירייה, ויכול להיות שלך ולעוד איזה חברה שתיים יש רצון חזק, ולכל השאר חברות פחות. זה דרך אגב גם יכול להשתנות כמובן. אבל מה לעשות, וברגע שאין מספיק בסירייה אנשים עם רצון חזק, אז בהחלט יכול להיות מצב שאת כאילו, נגיד, לא באת או לא השתתפת במשהו כבר כמה פעמים, ואפילו אף אחד לא מתקשר, ואפילו אף אחד לא דואג לך. זה מעליף, נכון? זה קשה. זה בחיצוניות. וכאן את צריכה פשוט לפנות למדריכים, ובאמת שידאגו שיהיו עוד סביבך אנשים עם רצון. גם את תוכלי לדאוג להם, וגם הם ידאגו לך. זה בטוח. לא לעזוב את זה, אלא פשוט לדרוש. ומבחינת פנימית, כל הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, המציאות, כל המציאות, כמו שכותב רבש, כל העולם לשמשני. את צריכה להשקיע כמה שיותר, העיקר שיש סביבך אנשים, הם לא מתנגדים, הם בכל זאת, יש להם קצת רצון, אז פחות ממך רצון. אז תתחילי לדאוג להם, ובזה שאת תדאגי להם, הבורא ידאג גם לך, הוא ישמור עלייך. זה בטוח, עובד. זהו, זו ההמלצה. אל תסתכלי שהם לא דואגים לך. את צריכה לדאוג להם, ודווקא לך נתנו רצון, להם אין רצון. זה כמו אמא שדואגת לילדים, היא אף פעם לא תהיה חולה. גם, או שהיא יכולה להיות שהיא כן תהיה חולה, אבל היא לא תרגיש את זה. ואת מכירה את זה בטח. אז זהו, אז לכן נתנו לך הזדמנות כאן. אז שוב, במישור הגשמי, אני גם אומר לכולם, אם אתם רואים שיש לכם הסירייה חלשה, זאת אומרת, אנשים באמת, אין לכם מספר קטן של אנשים שגרעין, ששומר אפילו קצת על המסגרת, אז אתם צריכים לדרוש את זה. ומצד שני, להבין שהכל תלוי בי, ואני משקיע מקסימום, וזה מה שהבורא נתן לי, מה זה, למקובלים אחרים, היו כאלו שלבד היו, ועוד היו רודפים אחריהם, ומבזים אותם, ולא תמיד הייתה כזאת קבוצה גדולה, כמו בבני ברוך, שכל אחד, ויש פה בכל זאת, אנחנו דרך אגב מקבלים תמיכה, לא רק כל אחד מהסירייה, אלא גם כן מהקבוצה, נגיד את גרה בישראל, אז את מקבלת, ברגע שאת מגיעה לשיעור כזה, ופתאום אנחנו עכשיו הסתכלתי, 750 איש, כל אחד עם הרצון שלו, את גם פה מקבלת כוחות, ועוד מעט אנחנו נעשה כנס, יהיו שם כמה אלפי אנשים, ואחר כך ניפגש כאן בישראל, שזה בכלל יהיו פה כמות כזאת גדולה, זאת אומרת, ואותו כוח שתקבלי שם, זה יכול להספיק לך לכמה חודשים. זאת אומרת, יש פה כמה וכמה שכבות, וכמה וכמה, המערכת היא מאוד מאוד מורכבת. זה לא רק את עובדת עם האדם שם בעשירייה, השקעת, הוא לא קיבל תגובה, ואז את כבר מתייאשת. לא, המערכת הרבה יותר מורכבת. וגם עוד, יש עוד בורא גם כן, חוץ מכל המערכות ומעגלים שלנו. גם אליו אפשר לפנות ולבקש כוחות. בהצלחה שיהיה לך, כן.
7: תודה.
1: סשה מוומן מק 105 שואלת ככה, האם נכון לומר שעבודת הנשים בשיעור הבוקר היא להתפלל עבור קבוצת הגברים, ושאיננו יכולות למשוך את האור בעצמנו, כפי שהרב אמר פעמים רבות? מהי בכל זאת העבודה האמיתית של עשיריית הנשים בשיעורי הבוקר? איזו כוונה עלינו לבנות לקראתה? שאלה גדולה סשה. אבל נגיד ככה, תראו, בבני ברוך היו הרבה מאוד תקופות. אנחנו כבר לומדים, מיכאל ואני, קרוב ל-30 שנה, אנחנו מכירים את התהליכים שהקבוצה עברה מהיום שהיא הוקמה. ובני ברוך קמה קבוצת גברים. לא נשים ולא כלום, הייתה קבוצת גברים. קטנה דרך אגב, עוד לא היו בכלל קבוצות בעולם. היינו כמה עשרות חברים שהתחילו ללמוד. לאט לאט זה הלך וגדל. אז בשלב הזה, בשלבים הראשונים, רוב האנשים שלמדו בבני ברוך היו בעצם אנשים של אותם חברים שלמדו. וכך זה נבנה, קבוצת גברים שיש להם גם נשים שלומדות. וככה התחילה הקבוצה. וזה היה התהליך הראשוני. דרך אגב, הרב, לזכותו יאמר, מהיום הראשון פתח את חוכמת הקבלה לכולם. מהבחינה הזאת הרב הוא מהפכן, הוא פורץ דרך. למרות שגם הרבש לפניו, כך שמענו מהרב, הקפיד שהאנשים של התלמידים שלו יקראו את המאמרים שלו, והיה נפגש איתם גם פעם בשבוע, לקרוא את המאמרים וכו'. אז אנחנו רואים שהתהליך הזה הוא לא תהליך כל כך פשוט. עם השנים, באמת הגיעו עוד ועוד ועוד ועוד חברים וחברות ללמוד. ואנשים שהגיעו כבר לא היו נשים של החברים שלומדים, אלא באמת נשים שיש להם משיכה פנימית, אישית, פרטית. לא רק בגלל שהן נמצאות במערכת משותפת. גם אנשים של החברים יש להם משיכה אישית פנימית. אבל שם זה כבר איזושהי מערכת משותפת. ולאט לאט אנחנו רואים שככל שעבר הזמן, הרב בעצמו פתח את כל המערכות בצורה משותפת. שיעורי בוקר, מסגרות לימוד, שאלות ותשובות וכן הלאה. העבודה היא תמיד בנפרד כמובן, גברים בנפרד, נשים בנפרד, מסיבות מובנות, זה אנחנו כבר מבינים, אבל נשים היום עושות עבודה, עושות עבודה זהה לגברים. נכון שאולי יש בתהליך הפנימי של חיבור בין נשים, איזה שהן דקויות שהן קצת שונות מהתהליך של חיבור בין גברים. זה נכון, יש פה עניין של טבע, גם קצת בעבודה אולי עם תלמוד 10 הספירות, אבל היום אנחנו כבר קבוצה עולמית. זה כבר לא יחידים, זה הרבה מאוד עשיריות שנכללות אלה מאלה, כמו שמיכאל אמר, גם ברמה של אזור, גם ברמה של שפה, אנחנו לומדים יחד, ולכן אנחנו שמענו בצורה מפורשת מהרב בשנים האחרונות, שמענו הרבה פעמים את התשובה הזאת, כשנשים שאלו, שעבודת הנשים היום היא זהה, היא זהה לעבודת הגברים, עובדות בעשירייה, משתדלות להתחבר, משתדלות למשוך את המאור המחזיר למוטב, וכל מי שיכול דוחף את כל הקבוצה העולמית קדימה. אין פה, לאלה יש עבודה כזאת, ולאחרים יש עבודה אחרת, כולם לומדים, כולם לומדים הכל, משתדלים למשוך את המאור המחזיר למוטב, לממש את זה בעשירייה, ולעשות לבורא נחת רוח.

0: מי הכי גדול. אז מהי הגישה הנכונה כאן? מהו האמצעי כאן?
1: תראה, תלוי איזה פעולות. אתה בטח מתכוון פעולות בתוך העשירייה, כן? בתוך החברה שלנו, כן? פעולות כאלו.
0: כן, כן, כן, לבוא לשיעור, לעשות וכו'.
1: כן, אז בוודאי שהפעולות האלו צריך לעשות, אפילו שאין לך כוונה. אתה לא יכול לחכות, ועד שאין לי כוונה, אני לא קם לשיעור. אנחנו מדברים על הדברים חיצוניים, על המסגרת. לכן אנחנו חיים בעולם הזה, שפעולות של בעולם הזה, הן לא צריכות כוונה. זאת אומרת, רצו שתהיה כוונה, אבל אתה יכול גם כן בלי כוונה. לכן לא דורשים ממך שאתה הולך לישון עם כוונה. דורשים ממך, תקרא איזה משהו, כן, לפני שינה. לפני אוכל ועוד כל מיני דברים שאתה עושה, אתה לא צריך עכשיו לעשות כוונות. זה דברים הכרחיים שהגוף שלך צריך. תשתדל להתחיל להיות בכוונה לפחות בזמן השיעור, או בזמן המפגשים של הסירייה. אם תצליח שם, אתה יכול להיות גם כן במצבים אחרים. אבל אם אין לך כוונה, אז בוודאי שלבוא. כי מתוך, כמו שאומרים, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מתוך המצב שאני בא ועושה מעשה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כמו שאומרים. סביר להניח שאם אתה תגיע לשיעור ותתחיל לקרוא, החומר יתחיל להשפיע עליך, ואז לאט לאט אתה גם כן תרגיש שאולי כדאי לי פה שיהיה לי כוונה. זה יכול לקחת גם כמה שנים. ואחר כך, זאת אומרת, יש הגיעה כמותית ויש הגיעה איכותית. ההגיעה, הכמות הופכת לאיכות. אחרי שתגיע 3-4-5 שנים לשיעורים, אז פתאום תתחיל לשאול, מה יהיה לי מזה? למה אין לי כוונה? ואז אולי תתחיל לפנות לבורא לדרוש. ואם לא תגיע לשיעורים, גם לא יהיה לך טענה? אתה מבין?
0: כן, אבל האם, אז יש גם שאלה שהיא, אם אנחנו, אם אני מגיע, נגיד, למפגש הסירייה, כי אני יודע שאני אגיד משהו יפה ויהיה לי כבוד וכו' וכו'. אז אני עושה את זה לאגו שלי. אבל באותו זמן אני מגיע למפגש הסירייה. אז מהו האיזון כאן?
1: אין שום בעיה. תגיע לסירייה, שאגו שלך, שיתנו לך כבוד, זה הכל בסדר גמור. לא דורשים מאיתנו שאנחנו נעבוד ללא שכר. זה צריך להיות טוב. בעשירייה צריך להשתדל שיהיה טוב, שיהיה אוכל טוב, שיהיה אווירה טובה. שאני אמשך, לא שכל פעם אני אסתכל על שעון, וואו, עכשיו יש לעשירייה איזה אסון, אני צריך שוב לסבול שם, לראות את הפרצופים. לא, תשתדל שיהיה ממש טוב הכל. אף אחד לא אומר שלא. אל תדאג, העיקר, שוב, מי שמחנך אותנו זה מאור מחזיר למוטף. בפעולה הזאת שאתה מגיע, אתה מעורר מאור, והוא כבר מתקן מה שצריך לתקן. אתה בעצמך לא מתקן. ממך נדרשת בגוף שלך לעשות פעולה, כי מה לעשות? אתה חי בעולם הזה. אם אתה לא תהיה בעולם הזה, שם עבודה אחרת. אנחנו לא יודעים איזה עבודה שם. המקובלים לא כותבים לנו. הם כותבים לנו איך לעבוד בגוף שלנו. וברגע שאתה עושה את המקסימום שאתה מבין עם השכל שלך מה צריך לעשות כאן, ומה שאתה תופס מהמורים שמסבירים, זהו, כל השאר באמת עושה רק מאור. שוב אני מדגיש, זאת השיטה שלנו, שהיא שונה מכל השאר שיטות ששם אנשים מנסים לשנות משהו בעצמם, מנסים לשנות את המידות, לשפר את התכונות שלהם ועוד כל. אנחנו לא רוצים לשפר שום דבר, אנחנו רק רוצים להזמין מאור ושהוא ישפר אותנו.
2: תודה. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ מספר 5, ואז נמשיך, בבקשה.
3: עכשיו, מה זה נקרא שהוספת להם השתוקקות? איך אתה יודע שהוספת לחברים השתוקקות? השתוקקות, התרוממות, איך אתה יודע שאתה מוסיף להם את זה?
4: לפי הפעולה. הוספת להם השתוקקות? אתה רואה עד כמה שהם פועלים לפי השתוקקות שלך. אתה מפעיל אותם באנרגיה שלך, מגיע לך לחבל בחזרה את האנרגיה שלך מהם. מתי? מתי אתה לא שאתה יכול להשפיע עליהם, מתי שאתה יכול לקבל מהם. זאת אומרת, לא שאתה למעלה מהם בהתרוממות, בהתפעלות, בהתלהבות, אלה מתי שאתה

0: מטה מהם, שאין לך אוויר, שאתה לא מסוגל לכלום. אז זה הזמן שאתה מקבל מהם. אבל אתה בעבודה הזאת הופך להיות קובע שלבי ההתפתחות שלך, אתה מבין? אני מעורר השחר, ולא שחר מעורני.
1: אני מעורר את השחר, ולא השחר מעורר אותי. אני מעורר את השחר, ולא השחר מעורר אותי. אז אנחנו רוצים להמשיך לעורר את השחר, וקודם כל נגיד תודה לכם על כל התמיכה, ועל ההשתתפות, ועל ההתקללות, ועל השאלות החשובות. ובאמת אנחנו נמשיך, נמשיך ביחד לעורר את השחר, ונשתדל לעשות לבורא נחת רוח. שבוע הבא, יום שלישי, אותה שעה, מאמר חדש של הרבש, נמשיך ביחד ללמוד.
2: כן, ותשתדלו להגיע עם הסירייה, זאת אומרת, יוצא, אם לא יוצא לכם להיות עם הסירייה שלכם בבוקר או בצהריים, אז לפחות תבחרו איזשהו ערב אחד שאתם תהיו עם הסירייה או חלק מהסירייה בערב, אם זה מתאפשר, כי אנחנו רוצים להתחיל להביא לכם כל מיני מקרי בוחן, סדנאות שנעשה, שנתחיל ממש בצורה מעשית לפתור את כל האתגרים של הקשר בינינו בעשיריות. אז תשתדלו. עוד פעם, אם יוצא לכם להיות באחד מהשיעורים, זה בסדר. אבל אם לא, אז תשתדלו להגיע לערב.
1: ונסיים בניגון.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביע הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות. א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון. ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות. היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב, שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא, בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנ"ל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
1: ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, ומטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנ"ל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש, זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות, המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג להחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא. ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו. וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר, שפירושו, האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי התומעה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים, ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו. הוא מתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה. היינו, מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש. שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות. הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו. זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן יש לו במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנל. היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו, אמר אבי מורי זצ"ל, שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים: אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד. היינו, לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט. כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים, שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד, ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר גדול. גם עכשיו, שהתחיל ללכת בקו שמאל, הוא צריך להיות בחינת שפל, כמו שכתוב, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, גם לאחר שכבר התחיל בקו שמאל לראות את החסרונות שלו, מה שהקו שמאל מראה לו, שזה קיבל מבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אבל אתה הוא עובד בבחינת הימין, שהוא צריך להשפיל עצמו. זוהי עבודה גדולה, מטעם שהם נקראים בית כתובים המכחישים זה את זה. מה שאין כן, בזמן שהיה הולך בקו אחד. אבל כך הן דרכי השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין, ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון. מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע? והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום, והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב כנל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים, לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן. נמצא מה שכתוב, ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנר, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו, ואומר שהשם עושה חסד עמו, בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם, כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את העם, כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנ"ל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון, נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא, שאור דחסדים, הנקרא ימין, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו, שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים, שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן, בעת שהוא מברך, יגביה הימין על השמאל. היינו, שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה, שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה, שאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה הנקראת אישה, שהיא מלכות כנ"ל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה, היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה, ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה, ואז יתקיימו, וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנ"ל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם. ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה. היינו, שאין לו לא תורה ולא עבודה, כמו שמתאים לעובד השם. והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם. דהיינו, לעבוד בשבילו. היינו, לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה, והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל, ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה, הוא צריך להקדים תפילה. כלומר, הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל, בזמן שהוא יהיה במצב של צרה. אחרת אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל, היינו כנ"ל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין, שנקראת שלמות, היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד, ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא עתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
2: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה. ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש... ימין אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בגימל קווים היא מתפרסת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות בגימל קווים. תמיד זה גימל קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום בית, בהתקללות כלים דקבלה, בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות למתוקנים, חסרונות שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה. אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא, שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם, והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות, האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, חסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, כן? אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את החסרונות במידה נכונה כדי להשתמש להתקדמות. בלי חסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מדוד, הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן, שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלמות טובה, זה לא שלמות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש, נגיד שזה שלמות, למטה מהמחסום, גם זה מקובל כך, וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב, בכל מצב כך צריכים לעשות, ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו, ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, מצב יותר טוב, מתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלמות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא עם הכלים, דה השפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת, ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל, על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דה עלייה, מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. כן? מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן, ששוכחים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת לעורר חיסרון בקבוצות כדי להתקדם. עכשיו, גם כן, דרבי אמר, כאן דיבר על זה ש צריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במצב כזה צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה, זאת אומרת לא בהכרה, בידיעת המטרה, למה באמת אנחנו צריכים להגיע. ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה, כזה שבלב יתייצר, כן, ייווצר. בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה, זאת אומרת דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת הרגשה שבלב אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה. אלא מהתיקון של ימין שאני אוחז במטרה ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת שלא תכביד עליי יותר מדי אלא תהיה ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בכף אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האטמן בדיוק בכף אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר ג' קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
3: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל, אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין, למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
2: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק, רק למה אתה אומר שזה לא טוב?
3: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
2: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית, למה אני רוצה להגיע, למי אני רוצה להיות שייך, איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב, ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת... פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. כי בסופו של דבר, המנגנון הכללי של ההשגחת הבורא על העולם שלנו, יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא... עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה הבימית, זאת אומרת על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום לי יותר רע בסופו של דבר. כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע, ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל שם, איזשהו יפה נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם. קרן קיימת, לא חשוב מה שם. יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים. בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה.

0: לא, הוא כותב, יש מה הוא כותב על רוסיה בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת. ומיד זה נהפך לרע. לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של, של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותם מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת, גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים, וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות חדשות שלא היו. אז זה פועל איזה מחלה אחרת. עוד משהו, זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה יתבררו. כך אני כך כתוב.
1: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ, אני אומר בוא נגיד אצלנו, אני מכיר את הספר וקורא, אני מאמר, אני קורא, ומתחיל לעשות את המעשים הטובים, כך אם, אז למה אני נכנס בשלימות הזה, שלא נכון, כי כבר הקדמה,
2: לא שומע, לא שומע.
0: מישהו יכול להסביר את השאלה שלו?
1: כן, הוא אומר,
0: אפילו
1: שאני מתחיל עם כוונה נכונה,
0: למה
1: אני נכנס לשקר?
0: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים דברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט, בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה, והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל כל שבריחו ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה, שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר, לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבורא נסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך, אתה מגלה כמה שיותר.

0: ורוצה להצטרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
1: אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לך לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם במיעוט רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
0: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל וגם שהוא נותן לחיות לחיות, או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים. ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה. כי קליפה זה מה שמכוסה יפה, למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב, בחיצוניות טובה, זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת, במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה שהם מתכוונים לטוב. ובפנים הכל לשקר וההפך מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית. ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
1: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
0: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה. זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
1: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש של זה שכאילו זה נראה כטוב, וטוב בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע, ורע, אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונה ב-10 שקל, אז זה טוב מאוד.
0: לא יכול להיות חברה אנושית שאם אתה גונב ב-10 שקל זה טוב. אתה זה לא מקובל באף חברה, זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים, גם זה אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. אנחנו לא מדברים על הקליפות, ששם גניבה זה משהו אחר, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, בנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול נגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו או לא לעזור לו. זה שעוזר אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, הוא גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר?
0: יש מה שנקרא הכרחיות, שאנושות עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה. כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם, נגיד, 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בהמה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, אגו, או הפוך, הכרת הרע? אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא. זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי לא לשבע, ל-10 מיליארד אנשים. בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב. שום דבר ולא יקרה. תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע.
1: עכשיו מה תפקיד?
0: יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה לבנו?
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה.
1: בכלל לא צריכים.
0: אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו, בעצמנו, כקבוצה הקטנה. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה ל... זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד, אנחנו, למה אנחנו קודם צריכים לדאוג? כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש. כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה. זה, כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד, הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל, ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל כך, כל החלוקות האלה, אין לו מה לעשות. הדבר היחיד שיכול לבוא זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: זה ישפיע גם על היחסים האלה, ולא להפך.
0: אור לגוי, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף ההקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע את לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות, והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם, הם יראו את האורות המקיפים על עצמם. אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה האלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה. לספר הזוהר. כן.
1: הקשר בין רבב סוף לשמירה על הדברים.
0: אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שאתה, מה, לא הבנתי, שום דבר.
1: לא משהו לשנות את הרגילים.
0: לשנות הרגילים?
1: איזה
0: הרגילים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגילים אתה מדבר?
1: התייחסות לאנשים למשל.
0: תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן, נו?
2: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב?
0: קודם כל, אדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח למה הוא קיבל כך, לשם מה זה בא, מה זה דורש ממנו, האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת, או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי, ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה. או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא, והוא ממש כמו סוס עם רוחבו הולכים יחד בתנועה אחת, ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה, ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה, איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. כשהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זהו. אין, זה שאתה שואל, מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה. זהו, אז מה זה הסתרה? אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
1: אני חושב שקיבלת השאלה הזו בפרק. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לבחור, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. כי הבחירה היחידה זה בחברה. איך שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה...
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ו... יש כוח עליון, ויש עתיד, וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? שהן הרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל הבית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן, כן? ואני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן? אבל באמת, יותר טוב משלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו אתה יכול להתחיל לעבוד, להתחיל לפעול.
1: אבל איפה,
0: איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. כשאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב, אני מתחיל לגלות לאט לאט שזה משום מה בלתי אפשרי. הטבע בנוי, ככה שלי, בנוי בצורה כזאת שלא נותן לי להיות ממש שמח, מאושר. ואז לאט לאט אני הולך לגלות למה זה ככה. למה העולם כל כך רע לי. עד שאני מגלה, אף אחד לא הביא אותי לקבלה. אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה. כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. לא. עד שהגעתי למצב שאני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי, גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל סך הכל חיפוש הטוב, שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לכף ימין בוא נגיד, כן? כף ימין אצלנו זה נקרא, לא ברוחניות. זה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת?
1: אני
0: אולי אתה לא, אולי אתה לא, לא יכול לבדוק את מה שעברת. אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת, ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הטוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגלים לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון, בפנים אתה מקבל את זה כנכון, אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? זהו. קודם כל להרוג אותו. כן? זה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
5: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור. כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא. שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין. ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה. וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
6: נושא מרכזי זה עבודה בג' קווים של התחתון כלפי העליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה. שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות. שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מורה בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
7: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
8: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב. כל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
9: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
10: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד וזה, זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים, וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא ה... או חלק המהותי והמרכזי בבריאה.
11: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
5: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך נקודת הראיות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
6: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, בסדרה של הרב של 10 שיעורים. היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א', ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, על, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן אהרון נתחיל עם כוונה.
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: ראשונו, זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד למקום מרגישים משהו, שבכלל אתה מנותק מכל הרגש, והאם אחרי המקום צריך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחסום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחסום יש לך בימיות.
2: מעל המחסום, כשנכנסים למעל המחסום, אז מתחיל, הנשמה מתחילה להיכנס למערכת

0: אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל. וכשעוברים מחסום אז נשמה נכנסת ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי גימל קרים. בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה, שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו. כשמקבלים את הרצון מרגישים חושך, מרגישים הפרעה, מרגישים רע, כי רצון בא מצורה לא מתוקן, אז הוא כאילו מוריד את האדם. גם עכשיו בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים, שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש. אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים, כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל, מקולקל, וכאן כוח או אור, וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין וזה אמצעי, כאן גודל האדם בין שני הקווים, מנקודה שלו כך הוא הולך וכך הוא הולך. עכשיו יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונה את עצמי מלהתחיל משהו. זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה, הזכרתי על העבודה שלנו כאן, איך אנחנו עושים. אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח, אבל איך אנחנו עושים בירור? אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה, ובין קדושה לקליפה, קליפה זה גימל עולמות דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה, או שזה נקרא נחש. זה נקרא רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. שלוש קליפות הטמעות. אתם יכולים לרשום, סך הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרון דתי. זה כתוב בצורה מאוד מבולטת. ואחר כך יש קליפת נוגה. קליפת נוגה. ואחר כך יש דושה. קדושה זה ביה וקדושה. אה? אפילו עד מדי. מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת. תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד הפסק, פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים די השפעה וכלים די קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף כי את החוכמה הבינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, אז קטע חוכמה הבינה זה גימל ראשונה, כמו שהיה לנו שורש א' וב' בחינות כאן היו, כן? אחר חסד גבורה תפארת. מה היא תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לגימל חלקים, שליש עליון, שליש תחתון ושליש הזה הוא שליש אמצעי. כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם ג' קווים שפרצוף אדם נשמה, זאת אומרת פרצוף הוא אדם, זה נקרא נשמה, בנוי לפי ג' קווים כמו שדיברנו כאן, כף ימין, כף שמאל וכף וכף אמצעי. יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת. גוף. נצח. נצח. זה רגל ימין. זה יד. יד. יד ימין. יד שמאל. רגל זה נצח. ימין. כן? רגל. שמאל זה הוד. כן? יסוד זה מקום הזירום, ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום. עכשיו אז אנחנו רואים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף, ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא חזה, זה חלק עליון. חלק אמצעי נקרא טבור, וחלק התחתון נקרא יסוד. וזה הכל שייך לתפארת, כן? כמו שאצלנו אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון לחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים די השפעה? כלים די השפעה נגמרים בחצי עליון די תפארת. כאן זה כלים להשפעה. מאיפה מתחילים כלים לקבלה? הם מתחילים משליש תחתון לתפארת. כלים לקבלה. ומה קורה לנו בשמי שימצא לי בתפארת? כן? איך נתראה לבירת להגיד? יש? אז חלק הזה אומרים על זה ככה, שזה חצי חצי טוב וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כלים דהשפעה, ומלמטה יש רע, כלים דקבלה. אז לא נגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם במקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
1: למה לא
0: חילקו את בתפארת מלאכת
1: חצי
0: חצי? רגע. למה לא חילקו? בגלל שזו התכונה שלה. מה זה, הם מחלקים לפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו, או לכלים דהשפעה או לכלים דקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו, ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי לתפארת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלנו. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פיקפוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות התנועות, רוח שערה, ענן גדול, אש מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה, מה זה קליפת נוגה? זה אי אפשר להגיד עליה מי ומי, כן, מי, אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות? כן.
2: התכוונת לנקודה הראשונה שהתחלת בה בשורת, זה אור התכוונת? כבר נמחק.
0: כן.
2: התכוונת
3: לאור אינסוף,
2: האור הראשון.
0: מה קורה לגלגול? לגלגול לפני שאנחנו מגיעים להרגשת השם, למשיכה לרוחניות או בזמן? כל הגלגולים האלה זה כדי לאסוף צער מספיק, להבין שהתפתחות בימית לא תספק אותה. בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה למחסום. מחסום, מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות, ואנחנו ממשיכים לגדל רצון. זה שמוסיפים לנו רצון, זה גורם להתפתחות העולם. יש יותר רצון, האדם ממציא יותר דברים, הוא מפתח כלכלה, הוא מפתח תרבות, הוא מפתח טכניקה, הוא מפתח סביבה שלנו. כן? וזה גורם הרצון לקבל שנתוסף כל...

0: יום ויום בנשמות. זאת אומרת, הרשימות מתגלות בנו מהשבירה, כן? בשרשרת, כמו שהם היו, זה רשימות. עם בדו מסך, עכשיו הם מתחילים להתגלות בנו, בשרשרת, מקטנה לגדולה. ואז זה מחייב אותנו למלא את הרשימות. הרשימות שירדו לעולם הזה, הם דורשים מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודיעים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות הפוכות, הפוכות אחד מהשני, שנייה. אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים משני הכוחות. ולפני שיוצאים לרוחניות, אנחנו רק נכנסים, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה. אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה. ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד. חופשי ולא חופשי זה כן, אני צריך לדעת בין זה לזה, הבדל בין, אתה מבין? צריך בין שתי מערכות שאני יודע שאני בחופש או לא בחופש. אם אני נמצא תחת רק השפעה אחת, אני לא יכול להבדיל. קח את התינוק, תכניס אותו לגור בתוך איזשהו מחנה עבודה כל החיים, אז הוא לא יבין שיש עוד משהו אחר. הוא יחשוב שזה החיים וזה החופש וזה יכול. חופש, לא חופש זה בכלל, יש שאלה. אותו דבר אדם. מי שלא יוצא לרוחניות, הוא פשוט עדיין, בגלל זה נקרא אצלנו באימא. שהוא נמצא בהשגחה כמו מחויבת מלמעלה. כן, עוד
1: איש
0: וסרק. אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
2: לא תלוי.
0: זה...
2: לא תלוי.
0: לא תלוי אולי.
2: לא תלוי.
0: זה נכון. לא תלוי זה הכי נכון. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן, מישהו רוצה
2: לשאול משהו? האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה נותק לגמרי?
0: בנקודה שבלב למחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה, שאתה לא מבחין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
2: ואחרי כמה זמן זה?
0: אחרי כמה זמן, אם תעשה עבודה תוך 10 דקות, זה יהיה אחרי 10 דקות, אם תעשה אחרי 10 שנים, זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן עד זהו, מכאן, כן, זמן הכנה עד המחסום, מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעמוד כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך

0: וכאן עניין שינת בגלותה, דף 81. ודף 83, סיבת הכבילות בעבודה. כולה, בקיצור, ספר הזה חייב להיות פשוט להכניס אותו דרך אוזן בפנים. וזהו. תראה. אם קראת, אז אין לי מה להוסיף. זאת אומרת, אם תוכל כל המקרים שלך שיש לך בחיים לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסור. כן.
1: אם כולם חלק מאותה נשמה,
0: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
1: כן, אנחנו צריכים להעביר את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
0: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן. העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם. מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר דברים שבנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי פיזיק, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעשות, לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לחיות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, תאהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות, אתה צריך לתקן. בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הבין שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשארת בימה.
1: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה שבעצם אנחנו חלקים אותה נשמה או שזה לא...
0: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
1: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
0: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם. אנחנו מרכיבים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
1: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר,
0: אולי כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
1: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
0: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו?
1: בעצם כל העולם.
0: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
1: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
0: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד 10 שנה. לא יודע כמה. מה שחשוב כאן? אתה, בואי לך שיהיה מחר? אז אתה תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
1: כן, אני מסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל
0: וכל... אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בעל הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספרים שלהם שזמן האחרון לפני גמר התיקון הוא התחיל מ-1990, לפני 10-15 שנים.
2: כן, אבל איזה תקופה.
0: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח, מה שנקרא. ועכשיו התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית, אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש.

0: עכשיו, כמה זמן זה יימשך? זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה איזה חס ושלום בצורה הגרועה ביותר, זה יכול להיות עשרות עשרות שנים. אבל בכל זאת, המאה הזה שהתחלנו אותו לפי הלוח הרגיל, לא יבין, זה יהיה כבר, אנחנו כבר, אני חושב שתוך שנים הקרובות אנחנו נראה עד כמה שהמציאות מחייבת אותנו, לא אותנו שאנחנו כבר יושבים כאן, אלה מיליונים, אנחנו כך מרגישים גם כן דרך האינטרנט ודרך כל, שמיליונים כבר מתחילים להרגיש את הנקודה הזאת שבלב. לא שאדם צריך הכרה, משהו, אנחנו לא סומכים על אדם. אדם זה כלום, זה בהמה, אבל שנקודה שבלב שלו כבר מתחילה לעלות לו ולהתעורר, והוא מתחיל להרגיש שהוא צריך להחזיר אותה לשורש. זה כבר מתחיל להתגלות בכל האומות, ודי בכמויות גדולות. עכשיו, זה לא חייב להיות לכולם. לא חייב להיות לכולם. כי יש גם כן באדם הראשון, בנשמות, עניין של דומם צומח, חי מדבר. ואז מדובר על כניסה הכרתית לרוחניות, רק לאלו ששייכים לדרגת מדבר שבאדם הראשון. והיתר כבר נכנסים בצורה אחרת ואחריהם, וביחד איתם בצורה שמצטרפים עליהם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם חייבים לבוא לשבת ללמוד קבלה ולהיות מקובלים כאלה גדולים, אלה מפני שיעזרו, מפני שיצטרפו לכל מיני משימות, לכל מיני דברים, כמו בהמה כלפי אדם, אז גם כן יכנסו. ובעל הסולם כותב על זה במאמר דור האחרון.
1: כמו הגויים?
0: גם הגויים, ודאי.
1: למה
0: יש לעבוד
1: כזה קשה והוא בא
0: להתעסקינה? אתה עוד לא התחלת לעבוד, אני לא מבין מה אתה מתלונן שאתה עובד כלפי הגויים הקשה.
1: מי שבאמת עובד?
0: מה, מי עובד? מי שעובד הוא מרגיש שזה כשכר, לא כעונש. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שדווקא גויים הביאו את היהודים על כתפיהם לירושלים, להר הבית. אתה לא יודע איזה עבודה הם יצטרכו עוד לעשות. גויים זה כלים דקבלה, ויהודים זה כלים דהשפעה, וכל העבודה העיקרית זה בכלים דקבלה. אז שילוב, מה שיהיה בגמר התיקון בין גויים ליהודים, מה שנקרא, כן? זה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעבודה הדתית, ואני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא יכולים להיכנס כחשבונות כאלה מקודם ומאחר כך ולמה זה ככה וככה, זה דברים שלא עלינו בינתיים להיכנס להבחנות. זה צריכים לראות איזה פרצופים הם, איזה חלקי אדם הראשון, באיזה הצטברות זה נעשה. בסופו של דבר, בגמר התיקון, לאף אחד לא יהיה הרגשה שבמשהו אין שלמות ונצחיות. זה אני מבטיח לך. אלא בינתיים, שאתה מקולקל, אז אתה לא יכול לראות אפילו באמצע שזה מושלם. ושיהיו לך עיניים פקוחות, אז אתה תראה שגם באמצע, באף מקום ובאף צד ראשון, אין זכר לאיזה מין הפעולה עליונה לא קשרה. אלא אתה כך שופט, מה לעשות? אנחנו נמשיך בעוד שבוע, כן. אז אנחנו בעוד שבוע נמשיך אולי עוד קצת, עוד שיעור אחד עם כל הדברים האלו, ואחר כך נעבור לחלק הבא. בהחלט העבודה הזאת הפנימית שלנו, איך לעלות ממטה ממטה. נקרא כמה מכתבים, מאמרים, הקשורים לדבר הזה, שאתם תקבלו יסוד, כמו שקיבלתם ידיעות איך שזה התפשט מלמעלה למטה, והגענו לשבירה ולמצבנו, שיהיה לכם איזה מין קצת איזושהי הבנה בשיטה, איך עכשיו עולים מהמצב שלנו לעולם העליון. בסדר?
2: בקשר לטיול יש תאריך
0: פה? עכשיו, כן, אתה יכול להגיד.
3: כן, זה היה ממש סיום של הסדרה, וכמו שראינו, יש פה הרבה מאוד פרטים, בואו נשאל שאלות, נברר את מה ששמענו עכשיו מהרב, עד כמה שניתן לברר, וניר, בבקשה.
2: שהזהות של האדם לפני המחסום נקבעת על ידי הרשימות והרצון שמעוררים בו. אז מי זה אותו האדם שצריך לייחס את הרצון שלו לבורא ולהתעלות מעליו?
4: כן, אחד התלמידים גם שאל את רב של אדומה שם בשיעור, מי זה האדם? מי זה אני? איך רב ענה לו? אתה מי שאתה וכל העולם כמו שכל העולם. הגדרת נכון, אנחנו באמת, אנחנו רק אותם הרשימות, התפתחנו עד למצב שנקרא נקודה שבלב. אם אתה זוכר אתמול שלמדנו חלק השני שלו, שיעור 10, הרי עד שיעור 10, כל העשרה שיעורים רב הסביר לנו את המערכת השתלשלות מלמעלה למטה. בזה נגמר בעצם חלק הראשון של שיעור 10, חלק השני, רב התחיל כבר קצת לדבר על איך אנחנו, מה העבודה שלנו, זאת אומרת כבר עלייה מלמטה למעלה, איך אנחנו מתפתחים, מה קורה בעצם לפני המחסום, אתה זוכר, אתה היה שם אלפי שנים בלי הכרה, אחרי זה נקודה שבלב, 3-5 שנים, אחרי זה מעל המחסום, והיום רב המשיך על זה. אז אם אנחנו נמצאים בעצם היום במצב שהכנה, כן, בואו נגדיר את זה ככה, לפני המחסום, אבל כבר לא אלפי שנים ללא הכרה. אז זה המצבנו, אם אתה שואל מי אנחנו במצב הזה, אז כן, זה באמת, זה אותם הרשימות שעדיין נשארו משבירת האדם הראשון, מכל ההשתלשלות של המערכת, מלמעלה למטה, ועכשיו כבר התחילו לעלות. התחילו לעלות, הגיעו למצב קצת יותר מתקדם, שזה כבר נקרא נקודה שבלב, שזה סוג של הכרה מסוימת, אנחנו כבר מכירים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים שיש לנו משיכה לכל העניין הזה של עלייה רוחנית, וזה זה כרגע המצב.
2: אז
4: כבר
2: מתחילה
4: להתעורר איזו
2: נקודה של בחירה, יש כבר מי שבוחר, מתחיל, אם אני מבין, נכון.
3: איך בחירה, במה הוא בוחר? אם הוא פועל לפי רשימות, אז איפה יש לו בחירה?
2: בדיוק, זה מה שאני מנסה לברר, יש פה איזו נקודה חמקמקה שלא ברור אם יש בכלל מי.
3: אז רב דיבר על זה גם בשיעור הקודם, שיש עניין של נקודה שבלב ושאר הרצונות. איפה שאדם בוחר, ואנחנו לומדים את זה בהרבה מאמרים. מה זה אדם? אדם זה לא מי שהולך על שתיים או מתלבש יפה או מדבר או חכם או... אדם זה מאדמה לעליון. אז מי שכבר רוצה במשהו להידמות לעליון, הוא, יש בו איזושהי נקודה שרוצה להיות אדם. אז לפי הרצון הזה אומרים הוא כבר מתחיל להיות אדם במשהו. עכשיו נותנים לו בחירה. אתה רוצה עכשיו, לא יודע, משהו, איזה שהם רצונות אחרים, או להיות מושפע מהחברים, מהאורות, מהספרים, מהרב, מכל מה שכן נמצא בדרך. עכשיו, איפה הבחירה שלך? נאמר שאתה בעבודה, אתה עובד. אז הבוס שלך משלם לך כדי שתהיה מרוכז בעבודה, נכון? יופי. אז שם אין לך בחירה, אתה חייב להיות מרוכז במה שהוא אומר לך, כן? כשאתה בשיעור פה, אז אתה בא לשיעור ויש לך סביבה שהיא מאוד מאוד מטרתית, ואתה שומע את הרב ואתה קורא את בעל הסולם, אז אתה מושפע מזה. כמובן שגם פה אתה יכול לברוח, ללכת לכל מיני מקומות. סתם, תפתח עכשיו את הטלפון ותתעסק במשהו אחר, אז אתה לא בשיעור. אתה בחרת לעשות משהו אחר. אבל יש לך הרבה מאוד זמנים שאתה לא בשיעור ולא נאמר בעבודה. ומה אתה עושה שם? אתה מחזיק שמעתי כל הזמן ביד, אתה שם באוזן שיעור, אתה בנסיעות, יש לך הרבה מאוד זמנים שבהם אתה יכול להיות או פה או שם. אז נכון שזה עוד לא רוחניות, זה לא נקרא רוחניות, אבל אתה רוצה שהסביבה הטובה תשפיע עליך יותר, כי ברירת המחדל היא שסביבה אחרת תשפיע עליך. וכאן באמת נקודת הבחירה. איפה אנחנו לוקחים את הזמן הכביכול חופשי שלנו, מה שאנחנו מרגישים, ומכניסים בו את מה שקשור לדרך ולא מה שקשור לכל דבר אחר. ומי שעושה את זה, אז הוא גם מרגיש כמה הוא מתקדם.
4: אני אוסיף ברשותכם, אם אפשר. כן, העניין של בחירה וגם מה ששמענו, הסבר של רב, רב גם אמר שם בתחילת החלק הזה, שהבחירה האמיתית מתחילה רק אחרי המחסום. אז מה באמת, אם אתה שואל, מה זה הבחירה שלנו פה לפני המחסום בכל זאת? זה באמת מה שגילד אמר, רק לחזק את השפעת הסביבה עלינו, כדי שברגעים מסוימים שאני מנותק מכל העניין הזה, אולי אני אזכר שיש שמעתי, שיש שיעור, שיש הכנה לשיעור, שיש עשירייה, כל העבודה שלנו. זה באמת מה שניתן לנו במצבנו היום.
3: כן, דודי.
5: רציתי לשאול, אם אתם יכולים קצת להסביר ולהרחיב על המנגנון הזה של קליפת נוגה.
3: כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה הכל מגיע, כי תמיד כשמשהו לא ברור, הכלל הוא ללכת חזרה לדלת בחינות דור ישר, נכון? אז אנחנו שואלים, מה זה דלת בחינות דור ישר? מה יש שם שקשור למנגנון הזה? אז אומר לנו בעל הסולם כך, שיש לנו שורש, אחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב', כאשר בבחינה א' הוא אומר לנו שיש רצון לקבל, והאור שהוא ממלא אותה זה אור חוכמה, ובבחינה ב' יש לנו רצון להשפיע, ומה שממלא אותה זה אור חסדים, נכון? זה אנחנו כולנו כבר יודעים, זה שורש, זה א' וזה ב'. עכשיו, מה יש בבחינה ב'? בחינה ב' היא תמיד הכי מורכבת, מעניינת, יש בה הרבה יותר הבחנות. למה? כי בחינה א' היא נבראה כמו שהיא. בחינת שורש רצונה להיטיב לנבראיו. בחינה א' היא הרצון שנברא, ולכן היא כבר מלאה כל כולה בבחינה, אותו שפע שהיא נועדה לקבל, ואין לה עדיין הבחנה של עצמה בתוך השפע, כי האור ממלא אותה, היא מראש נבראה כבר מלאה. אבל בסופה היא מכירה שיש בורא. ואז מתעורר בה הרצון להיות דומה לבורא, דומה לשורש. כשהרצון הזה מתגלה בה, אז היא נקראת בחינה ב'. זאת אומרת, מה זה בחינה ב'? זה בחינה א' שרוצה להיות דומה לשורש, ולכן מתגלה בה בחינה ב'. ובחינה ב' מגלה שהאור שממלא אותה, יש לו טעם אחר, שם אחר, והוא נקרא כבר אור חסדים. אם זה נקרא חוכמה, האור שממלא אותה נקרא חסדים, אור של השפעה. מעצם זה שהיא רוצה להיות כמו הנותן, התענוג שלה בזה של להיות כמו הנותן נקרא חסדים. אור זה תמיד התענוג. ולכן בבחינה ב' אפשר לומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד שלה זה נקרא עצם חוכמה. זה החלק הראשון. לא חסר לחוכמה. היא לא פונה להשפעה בגלל שחסר לה חוכמה. היא פונה להשפעה, בגלל שבנוסף לזה שהיא ממולאת בחוכמה, מתעוררת בה גם הרגשה שיש נותן והיא רוצה להיות דומה לו. אבל זה לא מתוך חיסרון, אלא זה מתוך הבחנה חדשה במה שיש בה, שנקרא הרגשת הנותן. החלק השני, זה נקרא בינה, חסדים, השפעה. היא בהשפעה מלאה. אבל מה מתגלה בסופה, שהיא כבר רוצה להיות כמו בינה, מתגלה שאין לה למי להשפיע, כי הבורא לא צריך ממנה שהיא תשפיע לו, ושהרצון שלו זה שהיא תקבל. ולכן, החלק התחתון שלה נקרא זת דבינה. החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע לו. ומכאן נולד בה הרצון החדש שנקרא זרנפין. לקבל כבר, להיות המקבלת. וכשמתעורר הרצון הזה זה כבר נקרא בחינה חדשה שהיא בחינה ג' כן? בחינה ג' שהיא הרצון כבר לקבל, ולכן אנחנו אומרים שבבחינה ג' יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה. יש בה אור חסדים, שזה העיקר, ולכן גם היא מקבלת אור חוכמה. זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. זה כבר נקרא בחינה ג' לכן בבינה יש את שלושת החלקים. יש בה גם את עצם החוכמה, שהיא בחינה א', היא לא חסרה כלום. יש בה את הבינה, שזו התכונה שלה, ואת הרצון לטפל בתחתונים. עכשיו, החלקים האלה, הם נמצאים בכל מקום. כמובן שאחרי זה במלכות, לא נגיע לזה, לא, זה כבר למדנו, כן? יש בחינת מלכות שהיא רק רצון לקבל כבר. עכשיו, מאיפה יש לנו 10 ספירות? הרי יש לנו ד' בחינות דאור ישר, נכון? בכל זאת נסרטט את מלכות שלא יחסר פה בסרטוט, כן? יש לנו 5 ד' בחינות, ויש לנו את השורש. איך זה הפך פתאום ל-10 ספירות? אז ההסבר של בעל הסולם הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבכל אחת מהבחינות יש גם 5 ספירות. 5 בתוך 5. נאמר, אם ניקח את כתר, אז בתוך כתר יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. למה? כי מה ששולט בה זה אור חוכמה. אם ניקח את חוכמה, גם יש בה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אם ניקח את בינה, גם כן יש לה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אבל כשאנחנו לוקחים את זרנפין, אנחנו אומרים שמה ששולט בזרנפין זה לא הרצון שלו, אלא הרצון של בינה, אור החסדים. ואור החסדים הזה גורם לכך שאותן 5 בחינות שבתוכו משנות את השם שלהם. זה כבר נקרא שהוא לא עובד לאורך אלא לרוחב. זה נקרא מעבר משליטת אור החוכמה לשליטת אור החסדים. ולכן אותן בחינות משנות את השם שלהם. הן נקראות עכשיו, במקום כתר זה נקרא חסד, אחר כך גבורה, במקום חוכמה, אחר כך במקום בינה זה נקרא תפארת, במקום זרנפין זה נקרא נצח, במקום מלכות זה נקרא הוד. יש לנו 5 בחינות שהם אותם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, רק שהם נקראים עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ובגלל שהם עכשיו צריכים להשפיע גם למלכות, אז נוספת בחינה נוספת שהיא נקראת יסוד, שהוא כמו סיכום של כולם, כן? סיכום של כל 5 בחינות האלה, ומכאן יש לנו בזרנפין תמיד 6 קצוות, זה נקרא. ואחר כך מלכות, שבה שוב יש שליטה של אור החוכמה, ולכן שוב כתר חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, ולא חסר בה. ומכאן אנחנו רואים שיש לנו כתר זה הספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה השנייה, בינה זאת הספירה השלישית, ואחר כך במקום זרנפין, אז יש לנו 4 זה חסד, 5 זה גבורה, 6 תפארת, 7 נצח, 8 הוד, 9 יסוד ו-10 מלכות. אלה הן ההבחנות. עכשיו, אם לוקחים את זה כ-10 ספירות, אז אנחנו רואים שדווקא בתוך התפארת, זאת כאן, כן? אם נסדר אותם כ-10 ספירות, דווקא בתוך התפארת יש הבחנה. למה? כי תפארת זה בינה של הגוף. בתוך הגוף, גוף זה זרנפין, יש לנו ראש, שזה כתר, חוכמה, בינה, ויש לנו גוף, שזה הזרנפין, והמלכות בסופו. אז בתוך הזרנפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז התפארת היא נקראת בינה של הגוף. אז בואו נסדר את זה עכשיו בדרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו שבדרך כלל מסרטטים 10 ספירות, אז יש כתר, חוכמה, בינה, כל זה זה ביחד ראש. אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז מה יש לנו בתפארת? בתפארת יש 3 חלקים. חלק אחד שאמרנו זה עצם חוכמה, זה מהשורש שלה. חלק שני שהוא בינה, וחלק שלישי שהוא זת דבינה. החלק שמטפל בתחתונים. אז אם מסתכלים על החלק הראשון, אין ספק שהוא שייך לעליונים, לתכונת ההשפעה. כן, נעשה פה אולי בצבע אחר, ככה. כל אלה, כולל כאן, זה שייך להשפעה. זה שייך לגלגלת ועיניים. למה? כתר חוכמה בינה הם ראש, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ושליש עליון דתיפרת, ללא ספק שייכים לחלק העליון. עכשיו ניקח את החלק התחתון, נעשה אותו אולי בצבע אחר, ככה. זת דבינה שמטפל בתחתונים, בגלל שהוא מטפל בתחתונים, הוא חייב לרכוש את התכונה שלהם. הוא חייב להיות איתם. אז זה כבר שייך לאחפ, לחלק התחתון. בוודאי שנצח הוד, שהם זרנפין ומלכות, במקור, יסוד שהוא סיכום של כולם, ומלכות עצמה, כל אלה שייכים לחלק התחתון. מה נשאר תמיד איפשהו בספק לא ברור? לעליונים, לתחתונים, יש לו תכונת בינה, אבל בכל זאת הוא מוליד מתוכו את תכונת, את המקבלים, דווקא החלק הזה, כאן. החלק האמצעי של התפארת. לכן גם בפתיחה וגם בזה, הרבה פעמים אנחנו רואים שגלגלת ועיניים, שני שליש תפארת ושני שליש תפארת, ולפעמים אנחנו רואים ושליש תפארת, תלוי אם מדברים לפי האורות, לפי הכלים, באיזה הקשר. השליש הזה, האמצעי של התפארת, אף פעם לא ברור למה הוא שייך. אז זה השורש של הדברים. ראינו את זה בדלת בחינות דור ישר, ראינו את זה ב-10 ספירות. עכשיו אותה תכונה, אותם תכונות קיימים גם בעולמות. בעולמות יש, אחרי שהעולמות נבראים, וזה לא נחזור על כל הסיפור, זה כבר למדנו כאן 10 שיעורים, אחרי שהעולמות נבראים, הם נבראים בעצם מזון באצילות, שמולידים את בריאה, יצירה, עשייה, ואחרי זה נולד אדם הראשון. ואז יש צורך לטפל בחלקים של אדם הראשון. וכאן בעולמות ביאה יש תופעה מאוד מיוחדת. אם אנחנו מדברים על אצילות, באצילות אין קליפות. למה? כי אצילות זה תכונת השפעה כבר, אצלו, אצילות זה מאצלו. לכן שם אין קליפות, אבל כל עוד הנשמות נמצאות בביאה, חייבת להיות להם בחירה. ולכן יש שם שני עולמות או שני צדדים, יש שם ביאה דקליפות וביאה דקדושה. ובתוך המצב הזה של ביאה דקליפות, יש שם הבחנה מאוד מיוחדת בתפארת, שנקראת קליפת נוגה, שהיא דווקא באותה בינה, שהיא יכולה להיות משויכת או לחלק העליון או לחלק התחתון, ושם משאירים את הבחירה לנשמה או לאדם שמטפס במעלה הסולם, לאן הוא בוחר. וזה מאוד מתקשר לשאלה שניר קודם שאל. אומנם אנחנו לא בביאה דקליפות ולא בביאה זה, אנחנו עדיין בהכנה או לא משנה איך נקרא לזה מבחינת הפעולות שלנו ומבחינת הכוונות, אבל עדיין תמיד יש לנו את נקודת הבחירה. ופה נקודת הבחירה, באותה נקודת בינה, לאן לשייך אותה? אם משייכים אותה לחלק העליון, מכריעים את העולם לכף זכות. משייכים אותה לחלק התחתון, בוחרים בכל בחירה אחרת, אז חוץ מהנקודה שבלב, אז אנחנו מכריעים אותה לכף חובה. וכאן בעצם כל העבודה שלנו. זה השורש לעבודה, שלא נתבלבל, כן? אנחנו לא קליפות, זה כבר בקדושה, זה כבר מעבר למחסום, זה כבר עבודה רוחנית. אבל כאן השורש של העבודה, גם הבחירה שלנו. ניב, בבקשה.
4: מה ההבדל בין ביאה דקליפה לבין מדור הקליפות?
6: ביאה דקליפה, מדור הקליפות. אני חושב שכדאי לנו בצורה פשוטה להסביר את זה ככה. מדור הקליפות, לפי מה ששמענו בקורס הזה, מדור הקליפות זה אותו חלק שמתחת לפרסה שנוצר כתוצאה מכל ההשתלשלות מלמעלה למטה, ויש שם חלק שאחרי השבירה שנוצר, נקרא מדור קליפות, כרגע לא עובדים שם, מה שנקרא. זה רצון לקבל נטו, דלת דלת, לב האבן, יש לו כל מיני שמות, הוא יתוקן בסוף. המטרה של השבירה, אם אתה זוכר, היה זה שלברור כלים השפעה, כלים קבלה, הערבוביה ביניהם, ולתקן כל מה שניתן לתקן. החלק הזה יתוקן וזה נלמד, מתישהו בסוף כל התיקונים יבוא אור מיוחד שנקרא רב פעלי מקפצל ויתקן אותו אחרי שכל שאר הדברים היו מתוקנים. זה מדור הקליפות, כך שמענו ההגדרה הזאת. עכשיו, מה זה החלק השני שנקרא הביאה דתומה? מה ההבדל? זה בעצם לפי ההסבר ששמענו עכשיו, את שתי המערכות האלה, הביאה דתומה, הביאה דקדושה, וההתקדמות של האדם. זה בעצם רב הסביר איך אנחנו עולים מלמטה למעלה, שיש לנו את המערכת הזאת, שהיא תמיד נותנת לנו חיסרון, רצון, שהוא מקולקל, ויש את החלק השני בצד ימין, שנקרא הביאה דקדושה, שתמיד נותנת כוח לתקן אותו. כך האדם מתקדם בקו אמצעי.
3: סולט לייק סיטי.
7: Shalom, Abirim. I'm not sure about the question, but...
8: אני לא בטוח לגבי השאלה, אבל... מה התפקיד של העשירייה או החברה בשליש אמצעי של תפארת?
3: אם אתה רוצה לבחור בסביבה הטובה, תבחר בסביבה הטובה. עזוב רגע שליש אמצעי לתפארת, שוב, כי אנחנו הולכים פה כבר למצבים... של בשפה של תעס בעשירייה, אתה צריך לבחור תמיד להתבטל כלפי עשירייה, לראות אותה במרכז חייך, ובזה אתה בוחר בבחירה הטובה על פני כל דבר אחר בחיים. אשקלון 2.
9: הרב דיבר על עבודה בג' קווים מעל המחסום. מה העבודה מתחת למחסום? האם גם בג' קווים?
6: כן, גם עבודה מתחת למחסום, וזה שמענו היום גם בחלק הראשון של השיעור.
4: היא גם בגימל קווים בעצם, גם אצלנו מתחת למחסום יש מצב שנקרא שמאל, מצב שנקרא ימין, זה בדיוק רבה שסביר את זה בחלק הראשון ורב כמובן. ואיך אדם צריך לעבוד? הוא צריך תמיד להשתוקק לימין, לשלמות, ואחרי שהוא עשה את זה הוא יכול להוסיף חיסרון, כי זה מה שנותן את קדמות. כן, ואז ככה בגימל קווים, בעבודה ביניהם הוא מתקדם. Woman Latin 24.
10: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rab explicó que antes
11: Rab הסביר שלפני המחסום אין חופש בחירה אמיתי, ושכל ההכנה היא לחיות במודעות שאין עוד מלבדו. איך אפשר לדעת שההכנה שלנו היא נכונה ושאנחנו באמת מתקרבים למחסום בלי לרמות אותנו עם ההרגשה דמיונית של התקדמות?
3: כן, התורה הזאת היא באמת תורת אמת, אין פה מקום לרמות את עצמנו, אנחנו לא יכולים לרמות את עצמנו. אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא זה כל אחד יגיד לעצמו, ולאן אני רוצה להגיע זה מאוד ברור. אומרים לנו כדי לא להתבלבל, כן בורא, לא בורא, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו, יש לנו את מרכז העשירייה. עד כמה אנחנו דואגים, עד כמה אנחנו מתבטלים, עד כמה אנחנו חושבים, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו, דווקא בזמן הזה שנחשפנו לעבודה מול ראש העשירייה, להתבטל כלפיו, לחשוב עליו, להחזיק אותו. כל הדברים האלה, אדם יכול להיות כנה עם עצמו ולענות על כל השאלות האלה מאוד בבירור. ואחרי זה, מתוך זה ובתוך זה, מתגלה העבודה האמיתית מול הבורא. כן, יואב.
12: האם אפשר לומר שהעולם התחתון הוא בעצם הוא קליפה לעולם העליון, ואז זה יוצא כאילו שביאה זה הקליפות של עולם האצילות?
3: לא, אין לנו קליפות של עולם האצילות. הם גם לא, הם לא, לא. עולם האצילות הוא ללא קליפות.
12: לא, עולם האצילות כן, אבל העולמות התחתונים, האם הם נגיד, ביחס לעולם האצילות הם קליפות אליו כאילו?
3: לא. עולמות, בעולמות ביאה יש קליפה וקדושה, זה כנגד זה.
4: יואב, אני אוסיף בסדר כמה מילים בכל זאת לגילת, שלא יהיה לך בלבול. עולמות ביה, שוב, צריך להבדיל, יש השתלשלות מלמעלה למטה בעולמות הביה, שהם מתקנים חלק מהרשימות שעדיין נשארו אחרי השבירה ודורשים תיקון. זה מה שעולמות ביה עושים, זה התיקון של רשימות ד', ב' וג', כן? זה עולמות ביה. עכשיו, מה אתה שואל? תחזור על שאלה עכשיו.
12: יש בעולם האצילות, זה מתחיל שמתחיל להתפתח עולם האצילות, זה באביות א' שורש.
4: נכון.
12: אחרי זה, ואז עולם הטביעה זה ב' ג' ד', האביות גוברת. אז זה נראה כאילו שהאביות גוברת, כאילו נוספת עוד קליפה על עולם האצילות. וזה אני שואל. נכון, זה גם מתקן את הרצונות, אבל יחד עם התיקון, גם מתחיל להיווצר קליפות. ואני חושב שאולי בסוף, הקליפות שנשארו בסוף זה משהו שכבר לא מבורר, וזה מדור הקליפות. זה השאלה שלי.
4: אולי יותר קל שמובן לנו. מתי אנחנו מתחילים לדבר על קליפות? אתה זוכר אפילו בקורס הזה. התחלנו לדבר על, שוב, דיברנו על השתלשלות מלמעלה למטה, שבירה.
12: ברגע שרצונות הקבלה מתחילים להתערבב עם רצונות השפעה.
4: יפה מאוד. נולד אדם הראשון, הוא נשבר בסופו של דבר, כן? נפל כולו, אז התחיל תהליך של לברור, מה שנקרא, כלים, הכלים האלה שניתן לתקן, הכלים האלה שלא ניתן לתקן. מכאן אנחנו בעצם מתחילים לדבר על קליפות. יש את החלק של הכלים שלא ניתן לתקן. יש את החלק הזה שלא צריך תיקון, ויש את החלק הזה, מה שגילת הסביר קודם, שנקרא קליפת נוגה, שהוא באמצע, תלוי בעבודת האדם, לאן תמשך אותה, או למעלה או למטה. בסוף הכל יתוקן, גם קליפות יתוקנו בסוף, כמו שדיברנו. אבל אם אתה שואל על קליפות, אז בעצם זה החלק של הכלים שכרגע לא ניתן לתקן אותם. הם יתוקנו, בסוף התיקון אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו, קליפת נוגה, הבחירה שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשייך את המקום הזה שהוא חצי טוב, חצי רע, לא שם ולא שם, תלוי בעבודת האדם, לתיקון, ברגע שנתקן מה שניתן לתקן, החלק של הקליפות גם יתוקן. מקווה שהסברתי ברור.
12: לאט לאט, נבין הכל.
3: גם מה שאמרת עם שורש א', עולם האצילות, ב', בריאה, ג', יצירה, דלת עשייה, זה רק בבריאת העולמות. שם עוד אין קליפות, זה מה שאהרון הסביר. אין שם קליפות עדיין. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על תיקונים, אז יש לנו היום אירוע מאוד מאוד מיוחד בערב. אביו ומיכאל יספרו לנו עליו, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא, בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנ"ל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה.

והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור, ובגלל זה הוא נותן לו תודה, עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו, היינו שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנ"ל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא בדברי הארי הקדוש זיווג להולדת נשמות, וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שהיא מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג להחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש הבא לטהר, שפירושו האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי התומעה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו, ומתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה, היינו מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה,
ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות. הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו. זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנ"ל, היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו אמר אבי מורי זצ"ל שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרוב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים, אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו, ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד. היינו, לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט. כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים, שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנ"ל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר שהוא לא חשוב יותר משאר אנשים, אלא כמו שהוא עצמו, מטרם שהתחיל לעבוד בקו שמאל, היה לו חיות ותענוג בעת עבודה מה שהוא עשה, הוא ידע שזה חשוב מאוד,
ובטח הוא יקבל תמורת זה שכר

השם. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שכך הוא סדר העבודה. נמצא שיש הבדל עצום בבחינת עבודה, בין שעבודתו היא בבחינת ימין, או שעבודתו היא בקו אחד. אבל לפי מה שאנו לומדים, אנו צריכים לבית קווים, ושניהם לא יכולים להיות בזמן אחד, בנושא אחד, אלא שיכולים להיות בזה אחר זה. ותהיה עכשיו השאלה, אם אנו צריכים לבית קווים, וצריכים לתת זמן מסוים לימין ולזמן מסוים לשמאל, נשאלת השאלה, כמה זמן מעבודתו הוא צריך ללכת בקו ימין, וכמה זמן הוא צריך ללכת בקו שמאל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לרוב תרבה נחלתו. לרוב היינו לבחינת עבודה הנקראת שלמות וקו ימין, שזה נקרא רוב כנל, שהוא בבחינת שלמות. תרבה נחלתו, היינו שתרבה בזמן שתיתן לקו ימין הרבה זמן מזמנך שאתה עוסק בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו. יהיה הפירוש ולמעט, היינו לבחינת חיסרון הנקרא קו שמאל, ששם האדם מתחיל לעשות חשבון, מה הרוויח בזה שעזב את הקו אחד ונכנס לעבודה דלהשפיע. והוא רואה שלא די שלא התקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום, והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. והגם בעבודה דקו שמאל הוא דבר חשוב כנ"ל, שעניין לידות נשמות באות דווקא מקו שמאל, מכל מקום צריכים להאמין באמונת חכמים שקו שמאל יכולים לעסוק בו דווקא בזמן עלייה, שאז האדם מחוזק ויכול להתגבר על השמאל על ידי תפילה. אבל לזמן מועט, כמו שכתוב, ולמעט תמעיט נחלתו, שפירושו של תמעיט, שלא תיתן לו הרבה זמן מזמן, שלא תיתן לו הרבה מזמן עבודה שלך. נמצא שמילת מעט יש בית פירושים. א', מעט היינו חיסרון, כדוגמת שאומרים, לאדם הזה יש מעט פרנסה. ב', מיעוט זמן. נמצא מה שכתוב, ולמעט תמעיט, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ולמעט היינו חיסרון. מיעוט בעבודה דלהשפיע, ותמעיט הוא מיעוט בזמן. ובאמור יש לפרש מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. וגם מה שאומר הזוהר הקדוש, שהכהן מברך את העם, צריך להגביה הימין על השמאל. יש לפרש כנ"ל, שעניין ימין מראה על שלמות, שהיא בחינת חסד, שפירושו של חסד, שאין הוא צריך שום דבר, רק לתת, לכן, רק לתת. לכן, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו ואומר שהשם עושה חסד עמו בזה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ועבודה, הוא נותן על זה תודה להשם. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. לכן הכהן המברך את

0: העם, כשמדברים בבחינת עבודה, שכל העניינים נוהגים באדם אחד, לכן הכהן נקרא העובד השם. מברך את העם, היינו את האדם עצמו, הנקרא העם בעבודה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. לכן בעבודה לומדים את כל העולם באדם אחד. צריך להגביה הימין על השמאל, בכדי לדעת שהימין יותר חשוב מהשמאל. היינו, הגם שמהשמאל זוכים להולדות נשמות חדשות, כנ"ל. ומכל מקום, בזמן שהאדם עוסק בחסרונות, אין האדם יכול לקבל חיים מזה. לכן צריך האדם לעבוד גם בימין. ובא הזוהר הקדוש להשמיענו, כי עיקר זמן הוא צריך לתת עבור הימין. וזה שאומר שהכהן צריך להגביה הימין על השמאל. ומטעם שהימין, מטעם שהימין הוא יותר חשוב. ובזוהר אומר וזו לשונו, כי העיקר הוא שהשמאל לא יהיה גדול מן הימין. וזה סוד שאמרו חז"ל, נחות דרגה, נסיב איתתה, שהאדם צריך לרדת מדרגתו בכדי לשאת אישה. ושם הוא מדבר מדרך המדרגה בעולמות העליונים. וכן זה שהוא למעלה במדרגות עליונות, כך נהוג גם כן למטה בעבודת האדם. אפילו עוד בטרם שזכה לפקיחת עיניים בתורה. ושם הפירוש שמאל, היינו בזמן שמאיר אור החוכמה, שזה בכלים דקבלה. ובטח שזה צריך להיות בעל מנת להשפיע. ועוד לא קיבל את הימין, שהוא אור דחסדים. ונקרא שמאל, מטעם שכל דבר שיש שם חיסרון, נקרא שמאל. אז דרך התיקון היא, שאור דחסדים, הנקרא ימין, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. היינו, שאור החוכמה אסור לקחת יותר מחצי מדרגה. ואור דחסדים, שהוא ימין, שהוא שמירה לאור החוכמה, שישאר בעל מנת להשפיע, צריך להיות יותר גדול מאור החוכמה. ואז יתקיים אור החוכמה במדרגה. וזהו כנ"ל שהכהן, בעת שהוא מברך, יגביה הימין על השמאל. היינו, שהחסד צריך להיות יותר חשוב מהשמאל. וזה שכתוב, וזה סוד נחות דרגה נסיב איתתה, שפירושו, בזמן שהאדם הולך לקבל את אור החוכמה, שהיא בחינת מלכות, שמלכות נקראת חוכמת התאה, שלא ייקח אותה במצב גדלותה, אלא נחות דרגה, שאדם צריך להשתדל בעת שהולך לקבל את אור החוכמה, הנקראת אישה, שהיא מלכות כנ"ל, שהיא כבר תהיה במצב ירידה, היינו שאין לה אלא חצי ממה שהיה לה, ואז הוא יכול לקבל חסדים, שהחסדים יהיו יותר מהחוכמה, ואז יתקיימו, וזהו נחות דרגה נסיב איתתה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שיש לפרש כנ"ל שאין האדם נכנס לעבודת השמאל מטרם שעבד מקודם בבחינת ימין, הנבחנת לבחינת שלמות. זאת אומרת, שלא חסר לו כלום, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שנתן לו קצת אחיזה בעבודת השם. ואחר כך הוא נכנס לעבודת השמאל. אז הוא רואה שהוא נמצא בצרה. היינו, שאין לו לא תורה ולא עבודה, כמו שמתאים לעובד השם. והוא מרגיש אז איך שהוא מרוחק מאהבת השם. והיינו, לעבוד בשבילו. היינו, לעבוד רק על הכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעשות ולא כלום לתועלת עצמו. והוא רואה אז איך הגוף מתנגד לזה. והוא לא רואה שתהיה פעם שכן יוכל לעשות משהו רק להשפיע. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת בחינת צרה, ואין לו עצה אלא לתת תפילה להשם, שהשם יעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, שאז היא התפילה מעומק הלב, והשם שומע תפילתו. ובענל יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, היות שיכול להיות בעת שיבוא לעבוד בבחינת השמאל ויראה באיזה מצב של שפלות הוא נמצא, ויכול לבוא חס ושלום לידי ייאוש, היינו שירצה לברוח מהמערכה, שזה נקרא צרה. הוא צריך להקדים תפילה, כלומר הוא צריך מקודם לראות אם יהיה בידו כוח להתפלל בזמן שהוא יהיה במצב של צרה, אחרת אסור לו להיכנס בעבודת קו שמאל. וזה שאמרו שהכהן המברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל, היינו כנ"ל שהימין צריך להיות גדול מהשמאל, היינו שצריך לחכות לזמן המוכשר לצאת מעבודת הימין לעבודת השמאל. וצריכים לזכור שעניין עבודת הימין, שנקראת שלמות, היא עבודת הכלל, שהיא העבודה בבחינת המעשה, היינו שמקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, ובכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. אבל על הכוונה דעל מנת להשפיע, זאת אומרת שזאת נקראת עבודת השמאל, בזה הוא לא נוגע. לכן האדם מרגיש שלמות בעת העבודה, והעבודה זו של השלמות נקראת קו אחד, ואותה עבודת הכלל של שלמות, בזמן שהוא התחיל לעבוד בבחינת הכוונה, אותו קו אחד, היינו בחינת המעשה של הכלל, מקבלת שם אחר, הנקרא אתה קו ימין. לכן קשה עכשיו לעבור לעבודה של קו השלמות, של בחינת המעשה, בזמן שמקבל שם חדש, ימין. נעבור כעת לשיעור מתאריך 9 ביולי 2002.
1: עמוד סמך וף, מהו שימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה? למה צריך להיות ימין יותר גדול משמאל? כאילו לבחירה אנחנו צריכים שני קווים שווים, אז יש לי בחירה חופשית שאני בוחר. ימין זה נקרא תכונות הבורא, שמאל תכונות הנברא, ואני בוחר מה כדאי, מה לא. אם ימין יותר גדול בשמאל, אז כבר כאילו אין בחירה, ודאי שאז תמיד זה ימין ינצח. האם זה נכון? העניין הוא ש ימין

0: אנחנו צריכים מהרבה, בכלל עבודה בג' קווים היא מתפרשת אצלנו להרבה מקרים. לפני מחסום גם כן יש, אחרי מחסום, עבודה בבק, עבודה בגר. בכל מדרגה בהתאם לזה נכנסים לחסדים, חוכמה, קטנות, גדלות. יש הרבה אופני עבודות וג' קווים. תמיד זה ג' קווים מפני שאנחנו עובדים בצמצום ב', בהתקללות כלים דקבלה בכלים דהשפעה, שקו ימין בדרך כלל זה פנים, כלים דהשפעה, תכונות הבורא, תת ראשונות, וחפץ חסד. קו שמאל זה כלים דקבלה, תכונות הנברא, גם כן יש קליפות כנגד זה, רצונות למתוקנים, חסרונות שאנחנו צריכים למזג אותם בצורה נכונה. אז מה זאת אומרת? עד כמה שאפשר לתקן, לכלול שמאל בימין, אז אנחנו עושים מזה קו אמצעי. קו אמצעי הוא לא שייך למשהו שנמצא בטבע. בטבע יש תכונות הבורא ותכונות הנברא, שניים בלבד. השלישי זה מה שנברא מדמה את עצמו לבורא, שעושה מעצמו דמות השם, והוא לא קיים לפני שהנברא מבצע את העבודה הזאת ומגיע לעיצוב כזה. אבל כדי לעשות את זה חייבים ללכת מלכתחילה כבר מצוידים בקו ימין. קו ימין נותן שלמות, האדם לא יכול לחיות בחיסרון, כי הוא מלכתחילה נמצא ברצון לקבל שלו, ורצון לקבל שלו חייב להרגיש שלמות. זה לפני המחסום שלמות מזה שהוא הולך להשיג משהו טוב. אחרי המחסום שלמות באה בקו ימין, זה הרגשת חפץ חסד, הכרת השגת חפץ חסד. ואז שיש לו את הדבר הזה, אז פונה לשמאל, לכלים שלו, ואז הוא לא מבין איך יכול להיות שני דברים האלה יחד. שלם ובלתי שלם בנושא אחד. עד שמבין ששלם ובלתי שלם זה לא בנושא אחד. זה באדם יש כבר שני נושאים. האדם בעצמו כבר כלול מנקודה שבלב, שבנקודה שבלב מתקיימים רצונות הבורא, תכונות הבורא, ושם זה שלמות וימין, וכל היתר לב, חוץ מנקודה שבלב, זה שמאל, כסרונות. ואז כן יכול להיות בנושא אחד באדם שני הדברים הללו, שלם ובלתי שלם. אבל איך לעשות שהאדם יהיה תמים, מה שנקרא, תמים זה יחיד כזה, מוצק, שלא יהיו בו כל מיני חלקים שיש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני. תמים יהיה להשם אלוקיך, הכוונה היא תמים, לא שתמים כזה כמו תינוק, אלא תמים שלם. זה שעושה את החסרונות שלו שיעבדו גם כן בשלמות. איך? זה יכול להיות רק אם לוקח את החסרונות במידה נכונה כדי להשתמש להתקדמות. בלי חסרון אי אפשר להתקדם. גילוי החסרון הוא חייב להיות מודד, להגיד, מודד. מדוד. כן? הוא חייב להיות מדוד, שקול, כמה אפשר לגלות לחיסרון כדי שאני על ידו יתקדם ולא ייפול. וזה מה שקורה אצלנו, נגיד עכשיו. היה לנו איזושהי מין שלמות, כן? שלמות לא טובה דווקא, גם כן. שהתחלנו להישקע מכל מיני דברים, כן? להיות מרוצים מהמצב, שזה לא שלימות טובה, זה לא שלימות של חפץ חסד. אבל בכל זאת, היינו מסכימים עם מה שיש, נגיד שזה שלימות, למטה מהמחסום, גם זה מקובל כך, וכדי להתקדם, היו צריכים לאיזה גילוי הרע, שיבוא שוב ושוב ושוב, בכל מצב כך צריכים לעשות, ואז בצורה מלאכותית מעוררים את הרע שמתוכנו, כדי לראות את מצבנו, ולבנות על זה מדרגה יותר גבוהה, המצב יותר טוב, המתקדם, בירורים חדשים, רעיונות חדשים, תיקונים חדשים, וככה זה, זאת אומרת, בלי חיסרון, שמעוררים את החיסרון ואז נמצאים בבלגן, בערבוביה, בנוחות ודאי, כן, בחוסר אונים, אבל מדברים האלה, שזה שמאל, אחר כך מגיע התקדמות לימין. למה? כי משמאל, מחיסרון, לאט לאט מתחילים לראות איך חיסרון הזה אנחנו יכולים להדביק לימין, שעל ידו להגיע למטרה להיות יותר קרובים לכוח עליון. לכן ברוחניות, אפילו ששלימות הוא חפץ חסד ודבקות בבורא עם הכלים, דהשפעה, ושם זה באמת שלמות, ימין. גם כן שוברים את השלמות הזאת, ומכניסים בו, מזריקים בו שמאל, על מנת להתקדם אחר כך. לצרף שמאל לימין, החאפ דעלייה מה שנקרא, ועל ידה להתקדם. מכל שכן אצלנו, שאצלנו שלמות הוא לא מזה שדבוקים להשם, אלא שלמות מזה שיורדים לבהמיות, כן, ששוחקים קצת, שככה, נשענים קצת במצב. כן? מכל שכן, לשבור את השלמות כזאת, זה מצווה. ולכן צריכים בצורה מבוקרת, לעורר חיסרון בקבוצות, כדי להתקדם. עכשיו, גם כן, רבי אמר, כאן דיבר על זה ש... צריכים תמיד לפנות לימין, מה שנקרא, שלפני שפונים לשמאל, מעוררים את החסרונות, חוסר אונים, בלבול במחשבות, ברגשות, בהבחנות, ולא יודעים בהחלט לאן ללכת, וכמו ילד שאיבד פתאום את אימא באמצע רחוב, איכשהו עומד ככה ובוכה ולא יודע לאן לפנות מה לעשות עם עצמו, ככה נעצר ולא יודע איך לזוז יותר, כן? אז שנמצאים במצב כזה צריכים להיכנס למצב כזה בצורה מבוקרת, שקודם מצטיידים בימין, בשלמות, בהכרת המטרה, זאת אומרת לא בהכרה, בידיעת המטרה, למה באמת אנחנו צריכים להגיע. ואחר כך לפי מידת הקשר והאחיזה במטרה, אז מעוררים את הצרה, מה שהוא אומר. זאת אומרת שהמצב שלנו ממש לא טוב, ההפך מהמטרה, ולהרגיש בו צרה. צרה זאת אומרת להרגיש בו צר, לחץ מזה שנמצאים במצב שהוא לא שלם ולא נמצא במטרה. ואז להגיע בהרגשת הצרה, בבירור שלה כזה שבלב התייצר, כן, ייווצר, בלב ייווצר הרגשה שנקראת תפילה, זאת אומרת דרישה להגיע לימין שהיה קודם על ידי הצרה הזאת, על ידי התפילה. על התפילה עצמה, זאת אומרת הרגשה שבלב אנחנו לא בלבייטים, אנחנו לא יכולים לשנות אותה בצורה ישירה, אלא מהתיקון של ימין שאני אוחז במטרה, ומגילוי השמאל בצורה מבוקרת, שלא תכביד עליי יותר מדי, אלא תהיה שוק, ככה שקולה כנגד הימין בצורה נכונה, אז אני מעורר בקף אמצעי שלי תפילה, חיסרון על האתמן, בדיוק בקף אמצעי כזה, שזה יגרום לי לזה שהעליון ייתן לי תיקון ועלייה. זה כבר ג' קווים בעבודת התחתון כלפי העליון. כן.
1: אנחנו אומרים שאדם צריך ללכת מימין לשמאל. אז למה אנחנו משלימות באים מחיסרון? כי השלימות הזה לא ימין. למה אנחנו באים? אתה אמרת שבן אדם נמצא בשלימות כזה, אז הוא צריך...
0: אני אמרתי כמו שאתה אמרת, בדיוק. רק למה אתה אומר שזה לא, זה לא טוב?
1: אנחנו צריכים מימין ללכת לשמאל.
0: מימין ללכת לשמאל. אם אני... מה זאת אומרת מימין ללכת לשמאל? קודם להיות קשור למטרה הסופית. למה אני רוצה להגיע? למי אני רוצה להיות שייך? איך אני רוצה לראות את עצמי? בסוף. בסוף זה יכול להיות אחרי 1,000 פעולות, או בסוף זה יכול להיות אחרי פעולה אחת, שהיא מקדמת אותי לאותה... לאותה מטרה סופית. עד צד אחד קדימה. אבל בכל זאת יותר קרוב ממה שאני עכשיו. זה נקרא ימין. אחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו. זה נקרא ימין. עם זה אני כבר יכול רשאי לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שיהיה, כל דבר שיהיה. אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה. בתוך העולם הזה, אם אני לא מקוון למטרה רוחנית, אז אני נמצא עם עם ההסתכלות שלי למטה, ראש שלי למטה, כמו לבהמה. אתה רואה? ככה. מסתכלת למטה. אם אני קודם לא לוקח מטרה, אז כבר כל מה שאני עושה אחר כך זה לא חשוב. זה כבר בימי, אפילו שאני עושה מעשים טובים מאוד, ומשפיע לכל העולם. אבל אם זה לא קשור עם המטרה, זה לא יצא מזה, תוצאה מזה טובה לא תהיה. בסופו של דבר, המנגנון הכללי של ההשגחת הבורא על העולם שלנו יקלקל את הפעולה שלי, אפילו הטובה ביותר כלפי האנושות, והביא עוד יותר רע במקום טוב. עד כמה שמטרה, עד כמה שפעולה הבימית, זאת אומרת על מנת לקבל, ללא שום קשר לבורא, היא תהיה בחיצוניות דומה וקרובה לבורא, היא תגרום לי יותר רע בסופו של דבר, כי היא תהיה בדיוק כנגד פעולת הבורא מצד שמאל, מצד הקליפה, ובדרגה יותר גבוהה. אם אני סתם ככה גונף 10 שקל, עושה כל מיני דברים ככה, זה לא חשוב. אם אני הולך להשפיע ומטרה שלי להגיע להשפעה כלפי האנושות, שכולם יחיו, כולם יראו שזה טוב והכל שם, איזשהו יפה נפש, תן לחיות לחיות, שמירת הטבע, כל מיני דברים שם. קרן קיימת, לא חשוב מה שם. יש הרבה כאלה דברים. כמה שאני לא קושר את הדברים הטובים כביכול האלו, כן? לא לבורא אלה שיהיה לי טוב בעולם הזה, הם בסופו של דבר גורמים יותר רע. למה? כי מעשים בעצמם בחיצוניות טובים, במקור לא טובים. אז הם קליפה כנגד מעשים יותר גבוהים של הבורא. זאת אומרת, זה לא של לגנוב 10 שקל, זה דרגה נמוכה. אני כבר הולך לעשות דברים טובים בקליפה, כן? ללא מטרה זה נקרא קליפה. כל ההבדל בין קדושה לקליפה שזה מטרה ולא מטרה. ואז אנחנו רואים אחרי 10, 20, 30 שנה למה הגענו. ולפעמים לא מבינים למה הגענו. כל כך רצינו שיהיה טוב. ונעשה ההפך. כבר אומרים, רצינו שיהיה טוב, נעשה כרגיל. יש כזה, כן? פתגם כבר. זה לא מן הסתם. זאת אומרת, לכן כל הזמן צריכים לפנות קודם לימין, לייחס במטרה, ומתוך מטרה אתה בא לכל מעשה, מחשבה, תכנון. הוא כותב, מה הוא כותב על רוסיה, בעל הסולם? גם כן. מלכתחילה כמה אנשים רצו שיהיה טוב באמת, ומיד זה נהפך לרע, לאיזה דיקטטורה, לאיזה דבר. בגלל שהיה כנגד, כקליפה, כנגד דבר מאוד גדול. באותו מאמר של דור האחרון הוא כותב על קומוניזם של רוסיה שאין יותר גרוע ממנו. וכמעט באותן מילים כמו ששם אמרו לנו בשקר, הוא מתאר את הדור האחרון. מה ההבדל ביניהם? רוצים שיהיה טוב לעצמנו, רוצים שיהיה טוב מפני שקשורים לבורא. השפעה לזולת, אם זה רק לשם זולת, זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא, זה קדושה. אז מה ההבדל ביניהם? ממה אתה מתחיל? מאיזה כוונה אתה מתחיל למעשה? ובחיצוניות, שאתה לא מכיר כוונות של אדם, אתה יכול לטעות. לכן תראה איזה עולם שקר. למה זה נקרא שקר? עושים מעשים טובים, אבל כוונה נסתרת, גם מהם נסתרת כוונה וגם מאחרים, וחושבים שכמו שמעשים מבחוץ טובים, גם כוונה טובה פנימית. זה נקרא עולם שקר. ואז הם גורמים בזה אסונות. במעשים כביכול טובים. ולך תסביר להם שזה לא נכון, שזה לא טוב, שזה רע מאוד שעושים. שעוד יותר גרוע, שב ואל תעשה, עדיף. רוצים עכשיו לחלק כל האוכל לעולם. נו ומה יהיה? אתה תראה שרף יהיה יותר וצרות יהיה יותר. ובמקום עץ שנפל לעולם הזה מלמעלה, אתה רואה איך פתאום מתגלים איזה מחלות, חדשות שלא היו. אז זה פה לאיזה מחלה אחרת. עוד משהו, זה לא יכול להיות אחרת. כי הכל הולך על חרי הכוונה. הכל במחשבה יתבררו. כך אני מתקח כתוב.
1: אני לא אומר שמה שהיה ומה שיש בחוץ, אני אומר בוא נגיד אצלנו. אני מכיר את הספר וקורא, אני מאמר, אני קורא, ומתחיל לעשות את המעשים הטובים, כך ימין. אז למה אני נכנס בשלימות הזה? שלא נכון, כאילו כבר הפרמה,
2: התאומה. לא שומע. מישהו יכול לעשות את השאלה שלו?
3: כן, הוא אומר, אפילו שאני מתחיל עם כוונה נכונה, למה אני נכנס לשקל? ככה?
0: אם אתה כל הזמן אוחז במטרה הנכונה, אתה לא נכנס לשקר. למה אתה נכנס לשקר? יכול להיות שאתה באמצע נכנס לכל מיני בלבולים, ואתה לא מבין, אתה נמצא הרי בהסתרה. אתה לא, גם כן המטרה שלך כל הזמן היא כזאת שאתה לא יודע ברור איפה היא. זה נקרא שבורא נסתר. המטרה נסתרת, הוא נסתר, המעמד שלו כאילו, המהות שלו, שאתה... אתה כל הזמן לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא. ואז תראה איך כל משפט שלך יכול להיות קצת מסובב מקודם. בדיוק לא מתאים לאותו דרך ולא באותו קף הם נמצאים דברים האלה. זה תוצאה מהסתרה. אז אל תגיד שלמה זה קורה לי. זה קורה בגלל שהמצב שלנו בהחלט, בינתיים הוא מצב של הסתרה. אם היית רואה את המטרה ואוחז בה מלכתחילה והוא אומר מה צריך בשביל זה להיות ישראל כל שבריחו ומעשים, זה נקרא דרכין דאורייתא, ומעשה שאני עכשיו עושה שזה הכל יהיה בנקודה אחת. אם אפשר היה לאחוז ממש בזה כל רגע ורגע, אז ודאי לא היית טועה. איך לעשות? הוא אומר, לשלב אותם שלושתם יחד. איך אני יכול עם הבור הנסתר? כמה שאתה מתאר אותו בצורה הבהירה ביותר, מי הוא, מה הוא, כן? מהותו, שלמותו, הכרתו, לא חשוב מה. את זה, אם אתה אוחז חזק וגם את עצמך, אתה מגלה כמה שיותר ורוצה להצטרף לנקודה הזאת, וגם מעשה עצמו של חיבור, אז אתה כבר עושה פעולה נכון. כן.
1: אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל גם המעשה, תנו לך לחיות, כל הדברים האלה, וגם זה שהולך וקונה 10 שקל, שניהם בימיות רגילה פשוטה, אין בזה שום איזה עומק.
0: ודאי שגם מעשה שהוא גונף 10 שקל וגם שהוא נותן לחיות לחיות, או לנשים לחיות, אנשים, זה לא חשוב, זה אותו דבר ודאי. אבל הבעיה היא שגונף 10 שקל, אז מגולה המחשבה שלו וגם המעשה שלו שהם רעים. ואז זה קליפה קטנה. זה אפילו לא קליפה. כי קליפה זה מה שמכוסה יפה, למה זה נקרא קליפה? רצון לקבל מכוסה במעשה טוב, בחיצוניות טובה, זה נקרא קליפה. אתה מבין? הקליפה היא, למה היא נוצצת, במה היא מושכת את האדם? בזה שנותנת לו תענוג, ותענוג שלה הוא תענוג שבא לה מקדושה. זאת אומרת, למה אנחנו חושבים על, על, על יפי נפש כל מיני אנשים שהם אנשים טובים? הם ממש מראים לך עד כמה שהם מתכוונים לטוב. ובפנים, הכל לשקר וההפך מפני שלא מקושר למטרה. הם מביאים בסופו של דבר אותך למטרה לא אמיתית. ובזה שהיא לא אמיתית, אז מעשה גורם לרע.
1: אז הבעיה אם כך לא בחוסר הכוונה, כי בכל מקרה אין כוונה, אלא הבעיה בטשטוש העניין, כאילו שזה כאילו...
0: ודאי שאצלם זה בטשטוש בעניין, אני לא אומר שהם בכוונה עושים ויודעים שהם קליפה. זה מעבר למחסום, אנחנו נראה שזה ככה. מעבר למחסום יש לנו כוחות כאלה שככה זה מתנהג.
1: אני אומר, בכל מקרה כוונה אין פה, אז הבעיה היא רק בטשטוש. של זה שכאילו זה נראה כטוב, וטוב בלי קשר לבורא, וזה נראה כרע, ורע, אבל גם כן, הטוב ורע זה גם כן חברה קבעה. בחברה אחרת, אם אני גונה ב-10 שקל, אז זה טוב מאוד.
0: לא יכול להיות חברה אנושית, שאם אתה גונב ב-10 שקל, זה טוב. אתה... זה לא מקובל באף חברה, זה יוצא דופן דברים, אפילו שאתה רובין הוד, אני לא יודע שאתה הולך לקחת מהעשירים בכוח ולחלק לעניים, גם זה, אף חברה לא סובלת את זה בצורה ככה רגילה, מקבלת את זה כסדר הנכון. אנחנו לא מדברים על הקליפות, ששם גניבה זה משהו אחר, וזה, עוד נלמד את זה, זה דברים, מה שמקובל באנושות, באנושות מקובל יחס טוב אחד לשני, שזה קדושה, שזה טוב. לא שוקלים לפי המטרה, אלא שוקלים לפי המעשה. ואז כמה שמעשה הוא יותר קרוב לרוחניות, להשפעה, נקרא אצלנו מעשה טוב, ובאמת גורם יותר רע.
1: אז נגיד איזה חשבון היה עושה נכון אדם כזה, הוא יכול להגיד עכשיו לעזור לאיזה מישהו, או לא לעזור. זה שעוזר, אז כאילו אתה אומר, הוא מטשטש בעצם את העניין, הוא גורם לא יותר נזק. וזה שלא עוזר...
0: יש מה שנקרא הכרחיות. שאנושות, עד שהיא מספקת לכל אחד הכרחיות, חייבים בזה להיות ללא שום כוונה. כי הכרחי לא יגונה ולא ישובח. אז צריכים פשוט לחלק לכולם נגיד 1,000 קלוריות ביום, ובזה אל תעשה שום כוונות, תן לי בימה לחיות. זהו. אבל אחרי שחילקת את זה, כן? לא עליך לגרום לאדם טוב. תן לו להתפתח כמו שהוא, מה פתאום שאתה בא אליו ומתחיל לנפח לו, מה, האגו או הפוך, ההכרת הרע? אסור לך להתערב בזה. רק לתת לו אפשרות להתפתח. ולא להתחיל לדאוג מעבר לזה. עכשיו, עד כמה שהקרנות האלו וכל מיני דברים, וכל מיני ארגונים האלה דואגים להכרחיות העולם, שיש בזה הכרחיות גם כן, אז זה טוב. אף אחד לא אומר שלא. אבל גם הכרחיות צריכה להיות מלכתחילה מכוונת לדבקות עם הבורא. זאת אומרת שחיים לשם זה. ואם לא, אז בסופו של דבר לטווח רחוק זה מתגלה כרע ולא מביא תועלת. כמה שבעולם שלנו יש היום אוכל, יכול להספיק לי לא לשבע, ל-10 מיליארד אנשים. בטוח. שפעם חשבו שעוד מעט העולם יגווע מרעב. שום דבר ולא יקרה. תמיד יהיה מספיק. הבעיה היא חלוקה. ואנחנו חושבים שעל ידי חלוקה כאילו צודקת בכל העולם, זה כמו ברוסיה רצו, כאילו. אנחנו נגיע למשהו, שום דבר לא נגיע.
1: עכשיו,
0: יהיה יותר גרוע.
1: מה תפקיד החלוקה לא בנו?
0: לא, שום דבר, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה.
1: בכלל
0: לא אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אנחנו, בעצמנו, כקבוצה הקטנה. לא. אבל כעיקרון, כן. אם אנחנו מדברים על על העבודה הגלובלית, אז אנחנו כן צריכים בזה להיות. מה הוא כותב שם בדור האחרון? אבל שוב, זה דומה ל... זה בעיה במילים קצרות לברר. כי תראה, מצד אחד, אנחנו... למה אנחנו קודם צריכים לדאוג? כקבוצה קטנה, כן? או ללכת עכשיו ולהשפיע לכל העולם ולחלק להם כמה שיש. כמה שיש לנו, אם אנחנו נחלק, שום דבר לא יקרה, זה... כן? אבל כאילו לדאוג לזה, או, כמו שהוא אומר, שהתיקון בזמן חכמי התלמוד הוא על ידי האור שבא ומאיר ומחזיר למוטב. אז העקרונות שלנו, כקבוצה קטנה מובילה, צריכים להיות בזה שאנחנו מביאים אורות. ולפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, צריכים לעשות את ה...
1: זאת אומרת, גם מהצד הזה, האדם צריך להגיע למסקנה שבין כל החלוקות האלה אין לו מה לעשות. הדבר היחיד שיכול לבוא זה לעורר את האור מקיף.
0: למעשה, אנחנו צריכים לדאוג רק שאור מקיף יתעורר יותר על כל האנושות.
1: זה ישפיע גם על היחסים האלה, ולא
0: להפך. אור לגויים, מה שנקרא, וזה מה שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, לעומת מה שהוא כותב במתן תורה, כן, בשלום, ערבות, מתן תורה וכן הלאה, כן, ובדור האחרון, שאדם חייב ללכת ולהשפיע לכל העולם, עד שלא יהיה אף אחד נזקק לדברים ההכרחיים, כן, בעולם. כן? מצד אחד זה, ומצד שני, כמו שלפי סוף הקדמה בספר הזוהר, שחייבים לשבת וללמוד ולהשפיע את לא לפזר את האוכל, אלא לפזר את חוכמת הקבלה. אז לא לראות את הדברים האלה כמנוגדים וסותרים אחד את השני, אלא זה העבודה שלנו כפרט ועולם, ועבודת הכלל היא באמת צריכה להיות כזאת. זאת אומרת, אם אני... מלמד את העמך מה הם צריכים לעשות והם לא מסוגלים ללמוד ועל ידי לימוד להביא את האורות המקיפים, אז בהשפעה שלהם ההדדית לכל העולם הם יראו את אורות המקיפים על עצמם, אבל אור המקיף הכללי אני מביא. אני הכוונה האלו שמסוגלים להיות ב-10% האלה נגיד, כמו שהוא אומר שם. עובדי השם הוא קורא אותם בסוף ההקדמה לספר הזוהר. כן. אדם שעובר מחסום נקרא שיש לו כוח להיות בצמצום על הכלים דקבלה שלו ולהכניס אותם לפעולה רק לפי מה שהוא יכול לעבוד בהם למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? לקבל על עצמו שליטת העליון בלב שלם. אה? שטו, מה? לא הבנתי, שום דבר.
4: לא יכול לשנות את הרגילים.
3: לא
4: יכול
0: לשנות הרגילים.
4: לא יכול לשנות הרגילים? כמו שמחסום, צריך לשנות הרגילים.
0: איזה הרגילים לשנות שעוברים מחסום? אני לא יודע, מה? אני אוהב לגרד את האוזניים. יש לי בעיה עם האור, אז זה ישתנה? מה זה, איזה הרגלים אתה מדבר?
1: התייחסות לאנשים למשל.
0: התייחסות לאנשים, תלוי למי ותלוי לאיזה אנשים. ודאי שלאנשים שנמצאים בתהליך הרוחני, היחס הוא משתנה כל פעם ופעם, כמה שאדם מבין ומכיר את התהליך הרוחני. אז אחרי מחסום זה קורה באמת מהפך בהכרת הדרך ומטרה, אז הוא אחרת מתייחס לאנשים שנמצאים בדרך ולאנשים אחרים גם כן שונה, אבל אני לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, למי, איזה יחס. כן, עוד יש משהו, כן, נו.
5: כשאדם נמצא בהסתרה, במה הוא יכול להתקשר לבורא? ובאיזה מקום? מחשבה שאני חושב?
0: קודם כל, אדם צריך לדעת שהוא באמת נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט לראות איכשהו שההשגחת הבורא היא נסתרת, שמשהו מקבל הוא לא יודע לפנח למה הוא קיבל כך, לשם מה זה בא, מה זה דורש ממנו, האם הוא קשור בהשגחה הזאת, בפעולה הזאת, בכוונה הזאת, או הוא חייב להגיד אם אין אני למי לי ובזה לא יודע מה שיקרה הלאה, או שהוא כבר קובע שבכל צד ורגש שלו הבורא נמצא והוא ממש כמו סוס עם רוחבו הולכים יחד בתנועה אחת ואי אפשר להבדיל מי כאן מתחיל ומי כאן הולך אחריו. קודם כל לקבוע שאתה באמת נמצא בהסתרה ושלא נדמה לך שאתה נמצא כבר בגילוי, ואז אם יש גילוי אז אין עבודה. ואחרי שקובעים את זה, אז מתוך זה רואים את החיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? כמה אני, איך להגיד, איך לדלג על ההסתרה, כי הרצוי לגלות את המצב, לגלות את הבורא ולהתייחד עם ההשגחה איתו, כן? זהו. אז מתוך, קודם כל, אם אדם לא מגלה שהוא נמצא בהסתרה, אין לו על מה לעבוד. כשהוא מגלה את ההסתרה, אז כבר מתוך זה הוא יודע איזה צעדים כביכול לעשות, או שהוא מתפלל, זאת אומרת, ההרגשה עצמה שהוא נמצא במצב כזה, מביאה לו כבר תפילה פנימית. זאת אומרת, אין,

0: זה שאתה שואל, מה אני צריך לעשות בהסתרה, שאלה הזאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה נמצא בהסתרה.
1: מה זה הסתרה?
0: זהו, אז מה זה הסתרה אתה צריך לגלות. הסתרה זה, הסתרה או גילוי, אנחנו מייחסים להשגחה. להשגחה. אחרי שאתה מגלה מצב האמיתי שלך כל פעם, אין לך שאלה מה אני צריך לעשות. המצב עצמו, הוא אומר לך מה לעשות. כן, שאלה.
1: אני חושב שקיבלת השאלה הזו בפרק. מה בכלל עניין של קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? הרי מה הבחירה שלי? אני יכול לעשות משהו, לדחות, עכשיו אני רוצה ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. מה שעושים לי זה מה שעושים לי. כי הבחירה היחידה זה בחברה. מה שהם משפיעים עליי בסופו של דבר זה...
0: איפה יש קו ימין וקו שמאל לפני מחסום? מה להגיד לך?
1: איך אני בוחר בזה? איך אני יכול...
0: אני רואה שאני לפעמים נמצא במצב שממש לא חסר לי כלום. העולם טוב. ויש כוח עליון. ויש עתיד, וברוך השם לא נגמר הכל בזה שאני נמצא כאן, יש עוד איזשהו חיים, כן, ותכלית. יש לי הרגשה כזאת, אמנם היא אולי באה לאיזשהו כמה רגעים, פעם בחודש או פעם בחצי שנה שנה, אבל אני לפעמים בזה שרוי, אז מצב הזה קיים. ולעומת זה יש הרגשות אחרות, שיכול להיות שאני בהם רוב הזמן, אבל בכל זאת לא 100% הזמן, אלא 99% נגיד, כן? הם הרגשות הפוכות, שבעולם אין בעל הבית, והעולם הזה ממש ללא שום תכלית, והוא מבולבל, ואף אחד לא יודע איך לחיות כאן, ובשביל מה בכלל נמצאים כאן. כן, ואני לא יכול לגמור עם זה, ובכלל לא כדאי לחשוב על זה, כן, אבל באמת, יותר טוב משלא נברא מה שנברא. אז אתה רואה שאתה נמצא בשני מצבים מנוגדים, אחד לשני. אם כך, אז כבר מתוך שני מצבים האלו, אתה יכול להתחיל לעבוד. להתחיל לפעול.
1: אבל איפה,
0: איפה הבחירה?
1: כן, איך אני בוחר בזה?
0: אני הייתי בוחר ככה. אני רואה שלפעמים אני שרוי במצב הטוב, שטוב לי, שאני יכול להצדיק את הכל ושמח, ולפעמים אני נמצא במצב רע. מה אליי לעשות? אני לא להשתדל להיות במצב הטוב. זה הכל. כשאני הולך ורוצה להיות כל הזמן במצב הטוב, אני מתחיל לגלות לאט לאט שזה משום מה בלתי אפשרי. הטבע בנוי, ככה שלי, בנוי בצורה כזאת שלא נותן לי להיות ממש שמח, מאושר. ואז לאט לאט אני הולך לגלות למה זה ככה. למה העולם כל כך רע לי. עד שאני מגלה, אף אחד לא הביא אותי לקבלה. אלה החיים הרעים, הרגשה הרעה. כן? זה שחיפשתי איך שיהיה לי טוב. עד שהגעתי למצב ש... אני יכול להתחיל להבין שזה דבר מטרתי, גילוי הרע, להביא אותי לטוב באמת, אבל לטוב באמת הזה אני יכול לבוא רק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בשביל מאוד דק, כן? ובשיטה מאוד לא פשוטה, כן? אבל סך הכל חיפוש הטוב. שאני רוצה להיות כל הזמן דבוק לטוב, לקף ימין בוא נגיד, כן? קף ימין אצלנו זה נקרא, לא...

0: לא ברוחניות. וזה מביא אותי לחיפוש. השמאל דוחפת את האדם להגדיל את הימין עד שהוא מתחיל להבין שיש איזה מטרה למכות, לשמאל. איך הגעת? אולי אתה לא, אולי אתה לא, לא יכול לבדוק את מה שעברת. אבל בפנים, בתוך כל הפעולות שלך, אמנם שהלכת בהסך דעת, ולא כל כך ידעת מה אתה עושה, אבל בסופו של דבר, בצורה אינסטינקטיבית, באמת הלכת לחפש טוב? גם עכשיו שאתה יושב כאן, אתה מחפש טוב? אם היה לך כבר טוב, לא היית יושב כאן. בשביל מה? עכשיו, ב-4 בבוקר.
1: עכשיו הטוב שאני מחפש עכשיו, הוא טוב שונה ממה שחיפשתי לפני.
0: כל פעם הטוב שלך הוא משתנה. זה מפני שאתה גודל עם חיפוש. למה זה משתנה? כל הזמן הרע מתגלה יותר, והרע מברר לך בדיוק מה הטוב שצריך להיות. מה זה נקרא רע? אין דבר רע כזה בעולם. רע זה... זה שמכוונים אותך בצורה יותר נכונה לטוב. הסטייה הזאת שעכשיו עושים לך, הכיוון הזה, תיקון כיוון, דחף שנותנים לך לכיוון הנכון, זה אתה מרגיש כרע. לא יותר. מגליל לך עכשיו שאתה גנב, שאתה אכזרי, ואתה מתחיל להרגיש רע. אז אתה קודם כל לא רוצה להרגיש את זה. למה זה מגלים לי? אתה מוכן להרוג את האדם הזה שאומר לך דבר כזה. הוא אומר, נכון, בפנים אתה מקבל את זה כנכון, אבל זה שהוא גילה את זה, אתה מוכן להרוג אותו. זה קודם כל. נכון או לא? כן? אבי הוא מסכים. מי עוד? זהו. קודם כל להרוג אותו. כן? שזה מביא לך הרגשה לא טובה. אחר כך, אם אתה מקבל את זה בצורה מטרתית, אז אתה מתחיל לנשק אותו. לא פשוט, עד שאתה עובר מזה לזה. אבל ככה זה הולך. זאת אומרת, בלי גילוי הרע, לא היית יכול להיות קשור למטרה ומתקדם.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא גם בגילוי הרע וגם מבחינת חוץ בפצת חוכמת הקבלה, לא באיזה חלוקה צודקת או כל מיני מעשים טובים של העולם הזה. מדובר הרבה על הסתרה, איך שאנחנו עובדים על הסתרה, שגם הסתרה היא הכרחית ואי אפשר לדבר על הסתרה תיאורטית, צריך לגלות את זה מתוך המצב, ורק בהסתרה אתה מבין את ההשגחה גם.
4: מה עליי לעשות? עליי להשתדל להיות במצב טוב סך הכל. האמת שסוף של השיעור ממש חיכיתי לשאלות האלה של ליאור. כי תכלס מה שצריך להבין איך ללכת בקו ימין, כי זה הנושא. שצריכים כל הזמן ללכת בקו ימין. ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה. וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
5: נושא מרכזי זה עבודה בג' קווים של התחתון כלפי עליון, ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם

0: בורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
1: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
2: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
3: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד וזה, זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה, זה כאילו מראה איך האדם הוא, הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
4: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
5: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא להפיץ חוכמת הקבלה, שהכל יבוא מתוך נקודת הראות הנכונה על המעשים שעושים. אם זה מלובש בכוונה נכונה אז יש לזה מקום, אחרת זו קליפה.
6: כן, זה תפקיד שלנו כקבוצה קטנה ומובילה, איך שהרב התייחס, שזה לדאוג רק שאור מקיף יתעורר על כל האנושות.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור האחרון בנושא הפתיחה לחוכמת הקבלה בסדרה של הרב של 10 שיעורים. היום זה החלק השלישי של השיעור העשירי, מה שאומר שהחל ממחר אנחנו כבר מביאים איתנו תלמוד 10 הספירות, כרך א', ומתחילים ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והיום בשיעור הרב ככה יכוון אותנו ממש המשך של השיעור שלמדנו עכשיו, על, אם למדנו על קו ימין וקו שמאל עכשיו, אז הרב ימשיך איתנו על נקודת הבחירה, מהי אותה קליפת נוגה או מהי אותה מקום שבו אנחנו יודעים ומסוגלים לבחור בין טוב לרע. אז יש שיעור מרתק, אבל לפני כן אהרון נתחיל עם כוונה.
1: כן, חשוב מאוד להצטייד בכוונה, אז אני אקרא פסוק קצר משיעור של שבי ב-11-2022, מה שרב כיוון אותנו לכוונה. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים, וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלה שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי, ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. נעבור לשיעור.
2: זה דברים שלומדים אותם הרבה זמן, ועוד תלמדו ותלמדו מי שילמד. ככה בקיצור, כן.
3: האם בין הנקודה שבלב עד למקום מרגישים משהו, שבכלל אתה ממוצץ מכל הרגש, והאם אחרי המקום צריך לעבור דרך מדור הקליפות?
4: עד המחסום אתה לא עובר שום מדור הקליפות. אין לך קליפות כאן, לא קדושה ולא קליפה. מתחת למחסום יש לך בימיות.
2: מעל המחסום, כשנכנסים למעל המחסום, אז מתחיל, הנשמה מתחילה להיכנס למערכת

0: אז מתחילים להיכנס למערכת שיש נשמה שנכנסת ממחסום, אז יש מדרגות זה הרצון לקבל וזה רצון להשפיע, זה ימין וזה שמאל, וכשעוברים מחסום אז נשמה נכנסת ואז מכאן היא מקבלת רצון מקולקל ומכאן היא מקבלת כוח לתיקון וגודלת לפי גימל קרים בכל מדרגה ומדרגה היא צריכה לקבל רצון, חומר וכוח לתקן את החומר הזה שוב חומר, שוב לתקן אותו, שוב חומר, שוב לתקן אותו. כשמקבלים את הרצון מרגישים חושך, מרגישים הפרעה, מרגישים רע, כי רצון בא מצורה לא מתוקן, אז הוא כאילו מוריד את האדם. גם עכשיו בזמן ההכנה לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים, שום דבר לא מעניין, הכל לא שווה, ייאוש. אני מדבר על אלו שנמצאים בעבודה כדי להתקרב למחסום, לא סתם דיפרסיה שהוא שם הפסיד איזשהו דברים בחיים, כן? אז שבא רצון, זה רצון הזה מקולקל, מקולקל, וכאן כוח או אור, וזה קו אמצעי, זה זאת אומרת קו ימין וזה אמצעי, קו אמצעי. כאן גודל האדם בין שני הקטעים, מנקודה שלו כך הוא הולך וכך הולך. עכשיו יש כאן מלא לספר, אני פשוט מונה את עצמי מלהתחיל משהו. זה... עכשיו דיברנו פעם שעברה, הזכרתי על העבודה שלנו כאן, איך אנחנו עושים. אנחנו מקבלים רצון ואנחנו מקבלים כוח, אבל איך אנחנו עושים בירור? אז דיברנו שיש לנו קדושה ויש לנו קליפה, ובין קדושה לקליפה, קליפה זה גימל עולמות דתומה, האלו, כן? זה, קליפה זה ביה דתומה, או שזה נקרא נחש. זה נקרא רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. שלוש קליפות הטמעות. אתם יכולים לרשום, סך הכל זה מקצר לכם המון ידע שזה צריך ללמוד בעשרות דפים. זה כתוב בצורה מאוד מבולטת. ואחר כך יש קליפת נוגה. קליפת נוגה. ואחר כך יש דושה. קדושה זה ביה וקדושה.
1: אה?
0: אפילו אבי. מה לא מובן? אז קליפת נוגה זה שליש אמצעי של תפארת. יש לנו תפארת. תפארת זה איפה שנעשה אצלנו תמיד הפסק, פרסה, מקום של צמצום, הפסק בין כלים די השפעה וכלים די קבלה. אם אנחנו ניקח פרצוף קטע חוכמה עדינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אז קטע חוכמה עדינה זה גימל ראשונה, כמו שהיה לנו שורש א' וב' בחינות כאן היו, כן? אחר חסד גבורה תפארת. מה היא תפארת? התפארת אנחנו מחלקים אותה לגימל חלקים. שליש עליון, שליש תחתון, ושליש הזה הוא שליש אמצעי. כשאנחנו עובדים אחרי צמצום ב' עם גימל קווים, שפרצוף אדם, נשמה זאת אומרת, פרצוף הוא אדם, זה נקרא נשמה. בנוי לפי ג' קווים, כמו שדיברנו כאן, כף ימין, כף שמאל וכף אם וכף אמצעי. יוצא לנו שפרצוף הוא כך, יש לו ראש, אחר כך ימין, שמאל, ימין, ראש זה נקרא כתר חוכמה בינה, ימין זה נקרא חסד, שמאל זה נקרא גבורה, וגוף עצמו נקרא תפארת. גוף. נצח. נצח. זה רגל ימין, זה יד, יד. יד ימין, יד שמאל, רגל זה נצח, ימין, כן? רגל שמאל זה הוד, כן? יסוד זה מקום הזיהום, ומלכות זה כבר שלא משתמשים בצמצום. עכשיו, אז אנחנו רואים מכאן שתפארת זה עיקר הגוף בפרצוף. ותפארת הזאת אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא חזה, זה חלק עליון. חלק אמצעי נקרא טבור, וחלק התחתון נקרא יסוד. וזה הכל שייך לתפארת, כן? כמו שאצלנו, אנחנו יכולים להגיד, כן? חלק עליון מחזה, חלק יותר אמצעי עד הטבור, וחלק יותר תחתון מטבור עד יסוד. כשאנחנו כאן נסתכל על העשר ספירות, אז איפה נגמרים כלים די השפעה? כלים די השפעה נגמרים בחצי עליון די תפארת. כאן זה כלים די השפעה. מאיפה מתחילים כלים די קבלה? הם מתחילים משליש תחתון די תפארת. כלים די קבלה. ומה קורה לנו בשני שמצאי בתפארת? כן? איך ניטרלי בלגלית? יש? ניטרלי זה ניטרלי. אין אולי...
1: עצמאי?
0: לא, לא, לא. שלא לזה ולא לזה.
2: ניטרלי.
0: סתמי. לא, לא, לא, לא.
3: מופרד.
0: לא, אני מתנצל בעברית. אז חלק הזה אומרים על זה ככה, שזה חצי, חצי טוב וחצי רע. למה אומרים חצי טוב וחצי רע? כי מלמעלה יש טוב, כלים דהשפעה, ומלמטה יש רע, כלים דקבלה. אז לא נגיד שזה לא זה ולא זה, אומרים חצי זה וחצי זה. גם למקובלים היה קשה להגיד איך זה נקרא. זהו.
4: למה לא חילקו את
0: זה בגלל שזו התכונה שלה? מה זה, הם מחלקים לפני שככה בא להם? יוצא לנו ששליש אמצעי, כאן זה מאוד מעניין, יוצא לנו ששליש אמצעי לתפארת זה דבר היחידי, מקום היחידי, רצון היחידי שבגוף האדם, זאת אומרת שבתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, גוף זה בקבלה נקרא כלי נשמה, לא גוף בשרי, כן? ששליש אמצעי לתפארת זה בעצם הרצון היחידי שהוא נמצא ממש בשליטה שלנו. הבורא כאילו לא הכתיב לו להיות שייך לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. ממש ניטרלי. ותלוי אז בנו לאן לשייך אותו, או לכלים דהשפעה או לכלים דקבלה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו, ובכלל מי אנחנו, אנחנו זה אלו שיכולים את השליש אמצעי לתפארת או לחבר לכאן או לחבר לכאן, או לקבלה או להשפעה. בלבד, זה דבר היחידי חופשי שיש במציאות, בבריאה, וזה באמת כל העבודה שלנו. כל היתר הדברים אין בהם שום עצמאות, בחירה חופשית, אין שום דבר. פשוט הכל זה מתקיים ומופעל על ידי מערכות ברורות, מדויקות, שאנחנו לומדים אותן ויודעים להגיד מראש איך שזה יעבוד, אין בזה שום בכלל פיקפוק להגיד, זה פשוט מכונה. חוץ מדבר הזה, שליש אמצעי לתפארת, שכאן זה הבחירה חופשית. שליש אמצעי לתפארת הזה, זה נקרא קליפת נוגה. יש ג' קליפות התנועות, רוח שערה ענן גדול עץ מפלקחת, כנגד עולם עשייה, יצירה ובריאה, יש עולם האצילות שכנגדו אין קליפה, ויש באמצע בין זה לזה קליפת נוגה. שזה, מה זה קליפת נוגה? זה אי אפשר להגיד עליה
1: גמיש.
0: מי ומי, כן, מי. אלה פשוט תלויה בעבודת האדם. שאלות? כן.
5: התכוונת לנקודה הראשונה שהתחלת בה בשורת, זה אור התכוונת? כבר נמחל.
0: כן.
5: התכוונת
0: לאור אינסוף,
5: האור הראשון.
0: מה קורה בין גלגול לגלגול? מה קורה בין גלגול לפני שאנחנו מגיעים להרגשת השם? למשיכה לרוחניות? או בזמן? כל הגלגולים האלה זה כדי לאסוף צער מספיק, להבין שהתפתחות בימית לא תספק אותה. בסופו של דבר. מגלגול לגלגול מה שנאסף, נאסף רצון לקבל. כל העלייה זה עלייה על ידי הרצון, כן, לקבל. ככה זה גם כן פה, למטה ממחסום. מחסום, מוסיפים כל יום ויום לאדם רצון יותר ויותר ויותר גדול. למרות שאנחנו מתים, המתגלגלים, הרשימות חוזרות, ואנחנו ממשיכים לגדל רצון. זה שמוסיפים לנו רצון, זה גורם להתפתחות העולם. יש יותר רצון, האדם ממציא יותר דברים, הוא מפתח כלכלה, הוא מפתח תרבות, הוא מפתח טכניקה, הוא מפתח סביבה שלו. כן? וזה גורם הרצון לקבל שנתוסף כל יום ויום בנשמות. זאת אומרת, הרשימות מתגלות בנו מהשבירה, כן? בשרשרת. כמו שהם היו, יש רשימות. איבדו מסך, עכשיו הם מתחילים להתגלות בנו, בשרשרת, מקטנה לגדולה. ואז זה מחייב אותנו למלות את הרשימות. הרשימות שירדו לעולם הזה, הם דורשים מילוי על ידי העולם הזה, אז אנחנו רצים ומחפשים כל מיני מילואים, ואנחנו לא מודים שזה רשימות אצלנו, אלא נראה לי שאני רוצה, אז אני רוצה, אני הולך ועושה. אדם לא יכול להבדיל בינו ובין הרשימות שלו ובין הרצון שלו. אם אני מוצא את הרצון מעצמי, אז מי אני? אני זה מי שרוצה. אין לנו אפשרות להתנתק מהרצון ובצורה אובייקטיבית לבדוק את הרצון. אפילו שאנחנו יכולים כאילו לעשות את זה בשכל, אבל זה לא הולך. מה שאם כן ברוחניות, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל שאנחנו נמצאים בשתי מערכות הפוכות, הפוכות אחד מהשני. שנייה, אז אנחנו יכולים להיות תחת מערכת הקליפה ותחת מערכת הקדושה, ואז אנחנו יכולים לבקר אחד מתוך שנייה, ואז לבחור ביניהם איך אנחנו יכולים להיות כלולים בשני הפוכות. ולפני שיוצאים לרוחניים, אז אנחנו רק נכנסים, אנחנו תחת מערכת הזאת של קליפה. אנחנו לא יכולים להימלט מהשליטה שלה ולבדוק בצורה אובייקטיבית מי אנחנו ובאיזה צורה אנחנו מחליטים ומה מניע ושום דבר. זאת אומרת, עד שאדם יוצא לרוחניות הוא לא יכול לעשות שום פעולה חופשית. וכל הפעולות חופשיות בבחירה זה מתחילות ממחסום ומעלה, ואנחנו שנמצאים עכשיו לפני המחסום, אנחנו כקיימות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה חופשית. אבל בגלל שאנחנו נמצאים תחת מערכת אחת ולא שתיים, אז נדמה לנו שאנחנו באמת חופשיים, כי זה מה שפועל בנו בלבד. חופשי ולא חופשי זה כן, אני צריך לדעת בין זה לזה, הבדל בין, אתה מבין? צריך בין שתי מערכות שאני יודע שאני בחופש או לא בחופש. אם אני נמצא תחת רק השפעה אחת, אני לא יכול להבדיל. קח את התינוק, תכניס אותו לגור בתוך איזשהו מחנה עבודה כל החיים, אז הוא לא יבין שיש עוד משהו אחר. הוא יחשוב שזה החיים וזה החופש וזה יכול. חופש, לא חופש, זה בכלל, יש שאלה. אותו דבר אדם. מי שלא יוצא לרוחניות, הוא פשוט עדיין, בגלל זה נקרא אצלנו באימא. נמצא בהשגחה כמו מחויבת מלמעלה. כן,
1: עוד שסתם.
0: אדיש לא, אדיש זה לא אדיש. סרק, נקרא לסרק.
2: לא תלוי.
0: זה...
2: לא תלוי.
0: לא תלוי אולי.
2: לא תלוי.
0: או, זה נכון. לא תלוי זה אדיש. כן, מישהו רוצה לשאול משהו, כן.
2: האם בין הנקודה שבלב למחסום מרגישים משהו או שאתה נותק לגמרי?
0: בין נקודה שבלב למחסום כבר מתחילים להרגיש רוחניות, אבל לא בצורה ברורה, אלא בצורה רחוקה. שאתה לא מבחין שום דבר בצורה החלטית, אתה לא רואה, אבל יש לך איזה מין קשר רחוק.
2: אחרי כמה זמן זה?
0: אחרי כמה זמן אם תעשה עבודה תוך 10 דקות זה יהיה אחרי 10 דקות, אם תעשה אחרי 10 שנים זה יהיה אחרי 10 שנים. מה זאת אומרת אחרי כמה זמן? אחרי שאתה רוצה להגיד כך, מה אני צריך לעשות כדי לעבור מכאן עד זהו, מכאן, כן, זמן הכנה עד המחסום. מה אני צריך כאן לעשות? תן לי תוכנית 1, 2, 3, אני מבצע, גמרנו, אני מחר כבר פה. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך למרות כל ההפרעות שנותנים לך בעולם הזה, להרגיל את עצמך לחשוב שאתה נמצא בקשר ישיר עם הבורא. קראת אין עוד מלבדו? מה אמר לי? שמעתי. יש כמה דברים, אתם, לכולם יש ספר קבלה למתחיל. כן. אז אתה צריך לקרוא מה...
1: שקילת בגלות עכשיו.
0: לא יודע, אתה צריך לקרוא השגה רוחנית. בהשגה רוחנית יש לך כאן עניין שכינתא בגלותא, דף 81. ודף 83, סיבת הכבדות בעבודה. כל הפיצור, ספר הזה חייב להיות פשוט להכניס אותו דרך אוזן בפנים. וזהו. קראת. אם קראת אז אין לי מה להוסיף. זאת אומרת, אם תוכל את כל המקרים שלך שיש לך בחיים לסדר כך שהם באים ישר מהבורא ואין לך שום סתירה בזה, אבל יום יום ורגע רגע עכשיו, לא שעל העבר אתה אומר את זה, זה נקרא שהגעת למצב שאתה כבר יכול להתחיל להכיר אותו בצורה ממשית מעבר למחסום. כן.
3: אם כולם חלק מאותה נשמה,
0: אין יותר של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. מה? אין יותר מאותה נשמה שנקראת אדם הראשון.
3: כן, אנחנו צריכים להביא את הכל לתיקון, את כל העולם שלנו לתיקון.
0: לא כל העולם, את עצמנו, העולם לא צריכים לתקן. העולם לא מקולקל, מקולקל רק אדם. מה זה אדם? נקודה שבלב מקולקלת. כל היתר דברים שבנו לא מקולקלות. אתה לא צריך לתקן את האופי שלך, אתה לא צריך לתקן את הגוף שלך בימי פיזיק, כן? אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לעבוד רק עם הנקודה הזאת של השתוקקות לרוחניות. אותה אתה צריך לפתח, רק עליה אתה צריך לחשוב, רק מתוכה אתה צריך לחיות. כל היתר הדברים, תעזוב אותם במנוחה, אתה לא צריך לנגוע בהם בכלל. אם אתה רגזן, פזרן, עצלן, לא חשוב מה, תאהבתן, תמשיך להיות כזה, זה לא חשוב. אתה לא צריך לתקן את התכונות האלה בכלל. רק קשר שלך עם אלוקות, אתה צריך לתקן. בלבד. כל היתר דברים שייכים לאופי הביני שלך, שאתה לא צריך לתקן אותו. בימה נשאר בימה.
3: מבחינת הכלל של כולנו ביחד, מבחינת העניין הזה, שבעצם אנחנו חלקים אותה נשמה או שזה לא...
0: אנחנו חלקים של אותה נשמה שנקראת אדם הראשון. כל אחד חלק ממנו. אז מה השאלה?
3: אנחנו לא חוזרים לאותה עצמות, לא מחזירים את ה...
0: אנחנו חוזרים בדיוק לאותו צורה כמו שהיה קודם.
3: אבל אם אני...
0: אנחנו מרכיבים בדיוק אותה נשמה כמו שהיה קודם.
3: אם אני חוזר וחבר שלי לא חוזר, או
0: איך... כולם חוזרים, אל תדאג, לאותו מצב כמו שהיה קודם. אין אף אחד שלא יחזור.
3: ובאיזה שלב אנחנו עכשיו?
0: ואיזה שלב אתה עכשיו? כמו שאתה עכשיו, ככה אתה עכשיו?
3: בעצם כל העולם.
0: גם כן כל העולם. אתה שואל כמה נשמות חזרו וכמה עוד לא חזרו.
3: לא, אני שואל מתי כולם יחזרו.
0: מתי כולם יחזרו? מתי שיתקנו את עצמם? נגיד עוד 10,000 שנה. לא יודע כאן. מה שחשוב כאן? אתה בוער לך שיהיה מחר? אתה תחשוב על עצמך. זה לא שייך לזמן, זה שייך להכרת הנחיצות של התיקון.
3: כן, אבל נסתכל בצורה כללית על כל העולם, ואז שיש הרי התפתחות ברצון שלנו, מהרצון של אנשים שהיו פעם, של אוכל
0: וכל... אני אגיד לך, אנחנו נכנסנו, האמת, אם אתה תיקח בעל הסולם, או כך גאון מווילנה, כך עוד מקובלים, אז אתה יכול לקרוא בספרים שלהם שזמן האחרון לפני גמר התיקון הוא התחיל ב-1990, לפני 10-15 שנה.
2: כן, אבל איזה תקופה.
0: זהו, זה התחיל. ונכנסנו לימות המשיח, מה שנקרא. ועכשיו התפתחות היא בצורה מאוד מאוד מהירה והחליטית להכניס את כולם למצב שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חייב התעלות רוחנית, אחרת אין לו אפשרות בכלל להתקיים ממש בעולם הזה. עכשיו, כמה זמן זה יימשך, זה תלוי בכמה שאנחנו נזרז את הזמנים. ישראל מזרזים את הזמנים, למעלה מכוכבים ומזלות, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מן הזמן. אנחנו יכולים לעשות את זה תוך מספר חודשים, אנחנו יכולים לעשות תוך מספר שנים, או אם אנחנו נעשה את זה חס ושלום בצורה הגרועה ביותר, זה יכול להיות עשרות שנים. אבל בכל זאת, המאה הזה שהתחלנו אותו לפי הלוח הרגיל, לא יבין, זה יהיה כבר, אנחנו כבר, אני חושב שתוך שנים הקרובות אנחנו נראה עד כמה שהמציאות מחייבת אותנו, לא אותנו שאנחנו כבר יושבים כאן, אלה מיליונים, אנחנו כבר מרגישים גם כן דרך האינטרנט ודרך כל זה, שמיליונים כבר מתחילים להרגיש את הנקודה הזאת שבלב. לא שאדם צריך הכרה, משהו, אנחנו לא סומכים על אדם, אדם זה כלום. זה בהמה, אבל שנקודה שבלב שלו כבר מתחילה לעלות לו ולהתעורר, והוא מתחיל להרגיש שהוא צריך להחזיר אותה לשורש. זה כבר מתחיל להתגלות בכל האומות ודי בכמויות גדולות. עכשיו, זה לא חייב להיות לכולם. לא חייב להיות לכולם. כי יש גם כן באדם הראשון, בנשמות, עניין של דומם צומח, חי מדבר, ואז מדובר על כניסה הכרתית לרוחניות רק לאלו ששייכים לדרגת מדבר שבאדם הראשון, והיתר כבר נכנסים בצורה אחרת ואחריהם וביחד איתם בצורה שמצטרפים עליהם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם חייבים לבוא לשבת ללמוד קבלה ולהיות מקובלים כאלה גדולים, אלה מפני שיעזרו, מפני שיצטרפו לכל מיני משימות, לכל מיני דברים, כמו בהמה כלפי אדם, אז גם כן ייכנסו, ובעל הסולם כותב על זה במאמר דור האחרון.
2: כמו הגויים?
0: גם הגויים, ודאי.
2: אז למה אני צריך לעבוד כזה כשהוא בא לי מסכינה?
0: אתה עוד לא התחלת לעבוד, אני לא מבין מה אתם מתלונן שאתה עובד כלפי הגויים הקשר.
2: מי שבאמת עובד.
0: מה, מי עובד? מי שעובד הוא מרגיש שזה כשכר או כעונש. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שדווקא גויים הביאו את היהודים על כתפיהם לירושלים, להר הבית. אתה לא יודע איזה עבודה הם יצטרכו עוד לעשות. גויים זה כלים בקבלה, ויהודים זה כלים בהשפעה, וכל העבודה העיקרית זה בכלים בקבלה. אז שילוב מה שיהיה בגמר התיקון בין גויים ליהודים, מה שנקרא, כן? זה שילוב מאוד מאוד מיוחד בעבודה הדדית, אני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא יכולים להיכנס לחשבונות כאלה, מקודם ומאחר כך, ולמה זה ככה וככה. זה דברים שלא עלינו בינתיים להיכנס לאף אחד. זה צריכים לראות איזה פרצופים הם, מאיזה חלקי אדם הראשון, באיזה הצטברות זה נעשה. בסופו של דבר, בגמר התיקון, לאף אחד לא יהיה הרגשה שבמשהו אין שלמות ונצחיות. זה אני מבטיח לך. אלא בינתיים, שאתה מקולקל, אז אתה לא יכול לראות אפילו באמצע שזה מושלם. ושיהיו לך עיניים פקוחות, אז אתה תראה שגם באמצע, באף מקום ובאף צד ראשון, אין זכר לאיזה מין הפעולה עליונה לא קשירה. אלא אתה כך שופט, מה לעשות? אנחנו נמשיך בעוד שבוע, כן. אז אנחנו בעוד שבוע נמשיך אולי עוד קצת, עוד שיעור אחד עם כל הדברים האלו, ואחר כך נעבור לחלק הבא. בהחלט העבודה הזאת הפנימית שלנו, איך לעלות ממטה ממטה. נקרא כמה מכתבים, מאמרים הקשורים לדבר הזה, שאתם תקבלו יסוד, כמו שקיבלתם ידיעות איך שזה התפשט מלמעלה למטה והגענו לשבירה ולמצבנו, שיהיה לכם איזה מין קצת איזושהי הבנה בשיטה איך עכשיו עולים מהמצב שלנו לעולם העליון. בסדר?
1: בקשר לטיול יש תאריך
0: פה? עכשיו, כן, אתה יכול להגיד.
4: כן, זה היה ממש סיום של הסדרה, וכמו שראינו, יש פה הרבה מאוד פרטים, בואו נשאל שאלות, נברר את מה ששמענו עכשיו מהרב, עד כמה שניתן לברר, וניר, בבקשה.
1: הזהות של האדם לפני המחסום נקבעת על ידי הרשימות והרצון שמעוררים בו. אז מי זה אותו האדם שצריך לייחס את הרצון שלו לבורא ולהתעלות מעליו?
6: כן, אחד התלמידים גם שאל את רב שאלה דומה שם בשיעור, מי זה האדם, מי זה אני, איך רב ענה לו, אתה מי שאתה, וכל העולם כמו שכל העולם. הגדרת נכון, אנחנו באמת, אנחנו רק אותם הרשימות, התפתחנו עד למצב שנקרא נקודה שבלב. אם אתה זוכר אתמול שלמדנו חלק השני שלו, שיעור 10, הרי עד שיעור 10, כל העשרה שיעורים רב הסביר לנו את המערכת השתלשלות מלמעלה למטה. בזה נגמר בעצם חלק הראשון של שיעור 10, חלק השני, רב התחיל כבר קצת לדבר על איך אנחנו, מה העבודה שלנו, זאת אומרת כבר עלייה מלמטה למעלה, איך אנחנו מתפתחים, מה קורה בעצם לפני המחסום, אתה זוכר, אתה היה שם אלפי שנים בלי הכרה, אחרי זה נקודה שבלב, 3-5 שנים, אחרי זה מעל המחסום, והיום רב המשיך על זה. אז אם אנחנו נמצאים בעצם היום במצב שהכנה, כן, בואו נגדיר את זה ככה, לפני המחסום, אבל כבר לא אלפי שנים ללא הכרה. אז זה המצבנו, אם אתה שואל מי אנחנו במצב הזה, אז כן, זה באמת, זה אותם הרשימות שעדיין נשארו משבירת האדם הראשון, מכל ההשתלשלות של המערכת, מלמעלה למטה, ועכשיו כבר התחילו לעלות. התחילו לעלות, הגיעו למצב קצת יותר מתקדם, שזה כבר נקרא נקודה שבלב, שזה סוג של הכרה מסוימת, אנחנו כבר מכירים, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים שיש לנו משיכה לכל העניין הזה של עלייה רוחנית, וזה כרגע המצב.
1: אז כבר מתחילה להתעורר איזו נקודה של בחירה, יש כבר מי שבוחר, מתחיל, אם אני מבין, נכון.
4: איך בחירה, במה הוא בוחר? אם הוא פועל לפי רשימות, אז איפה יש לו בחירה?
1: בדיוק, זה מה שאני מנסה לברר, יש פה איזה נקודה חמקמקה שלא ברור אם יש בכלל מי.
4: אז רב דיבר על זה גם בשיעור הקודם, שיש עניין של נקודה שבלב ושאר הרצונות. איפה שאדם בוחר, ואנחנו לומדים את זה בהרבה מאמרים. מה זה אדם? אדם זה לא מי שהולך על שתיים, או מתלבש יפה, או מדבר, או חכם. או... אדם זה מאדמה לעליון. אז מי שכבר רוצה במשהו להידמות לעליון, הוא... יש בו איזושהי נקודה שרוצה להיות אדם. אז לפי הרצון הזה אומרים, הוא כבר מתחיל להיות אדם במשהו. עכשיו נותנים לו בחירה. אתה רוצה עכשיו, לא יודע, משהו, איזה שהם רצונות אחרים, או להיות מושפע מהחברים, מהאורות, מהספרים, מהרב, מכל מה שנמצא בדרך. עכשיו, איפה הבחירה שלך? נאמר שאתה בעבודה, אתה עובד. אז הבוס שלך משלם לך כדי שתהיה מרוכז בעבודה, נכון? יופי. אז שם אין לך בחירה, אתה חייב להיות מרוכז במה שהוא אומר לך, כן? כשאתה בשיעור פה, אז אתה בא לשיעור ויש לך סביבה שהיא מאוד מאוד מטרתית ואתה שומע את הרב ואתה קורא את בעל הסולם ואתה, אז אתה מושפע מזה, כמובן שגם פה אתה יכול לברוח, ללכת לכל מיני מקומות. סתם, תפתח עכשיו את הטלפון ותתעסק במשהו אחר, אז אתה לא בשיעור. אתה בחרת לעשות משהו אחר. אבל יש לך הרבה מאוד זמנים שאתה לא בשיעור ולא נאמר בעבודה. ומה אתה עושה שם? אתה מחזיק שמעתי כל הזמן ביד, אתה שם באוזן שיעור, אתה בנסיעות, אתה... יש לך הרבה מאוד זמנים שבהם אתה יכול להיות או פה או שם. אז נכון שזה עוד לא רוחניות, זה לא נקרא רוחניות, אבל אתה רוצה שהסביבה הטובה תשפיע עליך יותר, כי ברירת המחדל היא שסביבה אחרת תשפיע עליך. וכאן באמת נקודת הבחירה. איפה אנחנו לוקחים את הזמן הכביכול חופשי שלנו, מה שאנחנו מרגישים, ומכניסים בו את מה שקשור לדרך ולא מה שקשור לכל דבר אחר. ומי שעושה את זה, אז הוא גם מרגיש כמה הוא מתקדם.
6: אני אוסיף ברשותכם, אם אפשר. כן, העניין של בחירה וגם מה ששמענו, הסבר של רב, רב גם אמר שם בתחילת החלק הזה, שהבחירה האמיתית מתחילה רק אחרי המחסום. אז מה באמת, אם אתה שואל, מה זה הבחירה שלנו פה, לפני המחסום בכל זאת, זה באמת מה שגלעד אמר, רק לחזק את השפעת הסביבה עלינו, כדי שברגעים מסוימים, שאני מנותק מכל העניין הזה, אולי אני אזכר שיש שמעתי, שיש שיעור, שיש הכנה לשיעור, שיש עשירייה, כל העבודה שלנו. זה באמת מה שניתן לנו במצבנו היום.
4: כן, דודי.
7: רציתי לשאול, אם אתם יכולים קצת להסביר ולהרחיב על המנגנון הזה של קליפת נוגה.
4: כן, אנחנו צריכים להבין מאיפה הכל מגיע, כי תמיד כשמשהו לא ברור, הכלל הוא ללכת חזרה לדלת בחינות דור ישר, נכון? אז אנחנו שואלים, מה זה דלת בחינות דור ישר? מה יש שם שקשור למנגנון הזה? אז אומר לנו, בעל הסולם כך, שיש לנו שורש, אחר כך בחינה א', ואחר כך בחינה ב' כאשר בבחינה א' הוא אומר לנו שיש רצון לקבל והאור שהוא ממלא אותה זה אור חוכמה ובבחינה ב' יש לנו רצון להשפיע ומה שממלא אותה זה אור חסדים, נכון? זה אנחנו כולנו כבר יודעים, זה שורש זה א' וזה ב'. עכשיו, מה יש בבחינה ב'? בחינה ב' היא תמיד הכי מורכבת, מעניינת, יש בה הרבה יותר הבחנות. למה? כי בחינה א' היא נבראה כמו שהיא. בחינת שורש רצונה להיטיב לנבראיו. בחינה א' היא הרצון שנברא, ולכן היא כבר מלאה כל כולה בבחינה, אותו שפע שהיא נועדה לקבל, ואין לה עדיין הבחנה של עצמה בתוך השפע, כי האור ממלא אותה, היא מראש נבראה כבר מלאה. אבל בסופה היא מכירה שיש בורא. ואז מתעוררת בה הרצון להיות דומה לבורא, דומה לשורש. כשהרצון הזה מתגלה בה, אז היא נקראת בחינה ב'. זאת אומרת, מה זה בחינה ב'? זה בחינה א', שרוצה להיות דומה לשורש. ולכן מתגלה בה בחינה ב'. בבחינה ב', מגלה שהאור שממלא אותה, יש לו טעם אחר, שם אחר, והוא נקרא כבר אור חסדים. אם זה נקרא חוכמה, האור שממלא אותה נקרא חסדים, אור של השפעה. מעצם זה שהיא רוצה להיות כמו הנותן, התענוג שלה בזה של להיות כמו הנותן נקרא חסדים. אור זה תמיד התענוג. ולכן בבחינה ב' אפשר לומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד שלה זה נקרא עצם חוכמה. זה החלק הראשון. לא חסר לה חוכמה. היא לא פונה להשפעה בגלל שחסר לה חוכמה. היא פונה להשפעה בגלל שבנוסף לזה שהיא ממולאת בחוכמה, מתעוררת בה גם הרגשה שיש נותן והיא רוצה להיות דומה לו. אבל זה לא מתוך חיסרון, אלא זה מתוך הבחנה חדשה במה שיש בה שנקרא הרגשת הנותן. החלק השני זה נקרא בינה, חסדים, השפעה. היא בהשפעה מלאה. אבל מה מתגלה בסופה? שהיא כבר רוצה להיות כמו בינה, מתגלה שאין לה למי להשפיע, כי הבורא לא צריך ממנה שהיא תשפיע לו, ושהרצון שלו זה שהיא תקבל. ולכן, החלק התחתון שלה נקרא זת דבינה. החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע לו. ומכאן נולד בה הרצון החדש שנקרא זרנפין, לקבל כבר, להיות המקבלת. וכשמתעורר הרצון הזה זה כבר נקרא בחינה חדשה שהיא בחינה ג', כן? בחינה ג' שהיא הרצון כבר לקבל, ולכן אנחנו אומרים שבבחינה ג' יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה. יש בה אור חסדים, שזה העיקר, ולכן גם היא מקבלת אור חוכמה. זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. זה כבר נקרא בחינה ג'. לכן בבינה יש את שלושת החלקים. יש בה גם את עצם החוכמה, שהיא בחינה א', היא לא חסרה כלום. יש בה את הבינה, שזו התכונה שלה, ואת הרצון לטפל בתחתונים. עכשיו, החלקים האלה, הם נמצאים בכל מקום. כמובן שאחרי זה בא מלכות, לא נגיע לזה, לא, זה כבר למדנו, כן? יש, מבחינת מלכות שהיא רק רצון לקבל כבר. עכשיו, מאיפה יש לנו 10 ספירות? הרי יש לנו דלת בחינות דור ישר, נכון? בכל זאת נסרטט את מלכות, שלא יחסר פה בסרטוט, כן? יש לנו 5 דלת בחינות, ויש לנו את השורש. איך זה הפך פתאום ל-10 ספירות? אז ההסבר של בעל הסולם הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבכל אחת מהבחינות יש גם 5 ספירות. 5 בתוך 5. נאמר, אם ניקח את כתר, אז בתוך כתר יש כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, ומלכות. למה? כי מה ששולט בה זה אור חוכמה. אם ניקח את חוכמה, גם יש בה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אם ניקח את בינה, גם כן יש לה כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות. אבל כשאנחנו לוקחים את זרנפין, אנחנו אומרים שמה ששולט בזרנפין זה לא הרצון שלו, אלא הרצון של בינה, אור החסדים. ואור החסדים הזה גורם לכך שאותן חמש בחינות שבתוכו משנות את השם שלהם. זה כבר נקרא שהוא לא עובד לאורך אלא לרוחב, זה נקרא מעבר מאור, משליטת אור החוכמה לשליטת אור החסדים. ולכן אותן בחינות משנות את השם שלהם. הן נקראות עכשיו, במקום כתר זה נקרא חסד, אחר כך גבורה, במקום חוכמה, אחר כך במקום בינה זה נקרא תפארת, במקום זרנפין זה נקרא נצח, במקום מלכות זה נקרא הוד. יש לנו חמש בחינות שהם אותם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות, רק שהם נקראים עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ובגלל שהם עכשיו צריכים להשפיע גם למלכות, אז נוספת בחינה נוספת שהיא נקראת יסוד, שהוא כמו סיכום של כולם, כן? סיכום של כל החמש בחינות האלה. ומכאן יש לנו בזרנפין תמיד שש קצוות, זה נקרא. ואחר כך מלכות, שבה שוב יש שליטה של אור החוכמה, ולכן שוב כתר חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, ולא חסר בה. ומכאן אנחנו רואים שיש לנו כתר זה הספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה השנייה, בינה זאת הספירה השלישית, ואחר כך במקום זרנפין, אז יש לנו 4 זה חסד, 5 זה גבורה, 6 תפארת, 7 נצח, 8 הוד, 9 יסוד ו-10 מלכות. אלה הן ההבחנות. עכשיו, אם לוקחים את זה כ-10 ספירות, אז אנחנו רואים שדווקא בתוך התפארת, זאת כאן, כן? אם נסדר אותם כ-10 ספירות, דווקא בתוך התפארת יש הבחנה. למה? כי תפארת זה בינה של הגוף. בתוך הגוף, גוף זה זרנפין, יש לנו ראש שזה כתר, חוכמה, בינה, ויש לנו גוף שזה הזרנפין והמלכות בסופו. אז בתוך הזרנפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז התפארת היא נקראת בינה של הגוף. אז בואו נסדר את זה עכשיו בדרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו שבדרך כלל מסרטטים 10 ספירות, אז יש כתר, חוכמה, בינה, כל זה זה ביחד ראש. אחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז מה יש לנו בתפארת? בתפארת יש שלושה חלקים. חלק אחד שאמרנו זה עצם חוכמה, זה מהשורש שלה. חלק שני שהוא בינה, וחלק שלישי שהוא זת דבינה, החלק שמטפל בתחתונים. אז אם מסתכלים על החלק הראשון, אין ספק שהוא שייך לעליונים, לתכונת ההשפעה. כן, נעשה פה אולי בצבע אחר, ככה. כל אלה, כולל כאן, זה שייך להשפעה. זה שייך לגלגל תווי עיניים. למה? כתר חוכמה בינה הם ראש, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ושליש עליון דתיפרת, ללא ספק שייכים לחלק העליון. עכשיו ניקח את החלק התחתון, נעשה אותו אולי בצבע אחר, ככה. זת דבינה שמטפל בתחתונים, בגלל שהוא מטפל בתחתונים, הוא חייב לרכוש את התכונה שלהם, הוא חייב להיות איתם, אז זה כבר שייך לאחפ, לחלק התחתון. בוודאי שנצח הוד שהם זרנפין ומלכות במקור, יסוד שהוא סיכום של כולם ומלכות עצמה, כל אלה שייכים לחלק התחתון. מה נשאר תמיד איפשהו בספק לא ברור? לעליונים, לתחתונים, יש לו תכונת בינה, אבל בכל זאת הוא מוליד מתוכו את תכונת, את המקבלים, דווקא החלק הזה, כאן. החלק האמצעי של התפארת. לכן גם בפתיחה וגם בזה, הרבה פעמים אנחנו רואים שגלגלת ועיניים, שני שליש תפארת, ושני שליש תפארת, ולפעמים אנחנו רואים ושליש תפארת, תלוי אם מדברים לפי האורות, לפי הכלים, באיזה הקשר, השליש הזה, האמצעי של התפארת, אף פעם לא ברור למה הוא שייך. אז זה השורש של הדברים, ראינו את זה בדלת בחינות דור ישר, ראינו את זה בעשר ספירות. עכשיו, אותה תכונה, אותם תכונות, קיימים גם בעולמות. בעולמות יש, אחרי שהעולמות נבראים, וזה לא נחזור על כל הסיפור, זה כבר למדנו כאן 10 שיעורים, אחרי שהעולמות נבראים, הם נבראים בעצם מ...

0: דקליפות, יש שם הבחנה מאוד מיוחדת בתפארת, שנקראת קליפת נוגה, שהיא דווקא באותה בינה, שהיא יכולה להיות משויכת או לחלק העליון או לחלק התחתון, ושם משאירים את הבחירה לנשמה או לאדם שמטפס במעלה הסולם, לאן הוא בוחר. וזה מאוד מתקשר לשאלה שניר קודם שאל. אומנם אנחנו לא בביה דקליפות ולא בביה זה, אנחנו עדיין בהכנה, או לא משנה איך נקרא לזה מבחינת הפעולות שלנו ומבחינת הכוונות, אבל עדיין תמיד יש לנו את נקודת הבחירה. ופה נקודת הבחירה, באותה נקודת בינה, לאן לשייך אותה? אם משייכים אותה לחלק העליון, מכריעים את העולם לכף זכות. משייכים אותה לחלק התחתון, בוחרים בכל בחירה אחרת, אז חוץ מהנקודה שבלב, אז אנחנו מכריעים אותה לכף חובה. וכאן בעצם כל העבודה שלנו. זה השורש לעבודה, שלא נתבלבל, כן? אנחנו לא קליפות, זה כבר בקדושה, זה כבר מעבר למחסום, זה כבר עבודה רוחנית. אבל כאן השורש של העבודה, גם הבחירה שלנו. ניב, בבקשה.
1: מה ההבדל בין ביה דקליפה לבין מדור הקליפות?
2: ביה דקליפה, מדור הקליפות. אני חושב שכדאי לנו בצורה פשוטה להסביר את זה ככה. מדור הקליפות, לפי מה ששמענו בקורס הזה, מדור הקליפות זה אותו חלק שמתחת לפרסה שנוצר כתוצאה מכל ההשתלשלות מלמעלה למטה, ויש שם חלק שאחרי השבירה שנוצר, נקרא מדור קליפות, כרגע לא עובדים שם מה שנקרא, זה רצון לקבל נטו, דלת דלת, לב האבן, יש לו כל מיני שמות, הוא יתוקן בסוף. המטרה של השבירה, אם אתה זוכר, היה זה שלברור כלים השפעה, כלים קבלה, הערבוביה ביניהם, ולתקן כל מה שניתן לתקן. החלק הזה יתוקן וזה נלמד, מתישהו בסוף כל התיקונים יבוא אור מיוחד שנקרא רב פעלים מקפצל ויתקן אותו אחרי שכל שאר הדברים היו מתוקנים. זה מדור הקליפות, כך שמענו הגדרה הזאת. עכשיו, מה זה החלק השני שנקרא הביה דתומה? מה ההבדל? זה בעצם לפי ההסבר ששמענו עכשיו, את שתי המערכות האלה, הביה דתומה, הביה דקדושה, וההתקדמות של האדם. זה בעצם רב הסביר איך אנחנו עולים מלמטה למעלה, שיש לנו את המערכת הזאת, שהיא תמיד נותנת לנו חיסרון, רצון, שהוא מקולקל, ויש את החלק השני בצד ימין, שנקרא הביד קדושה, שתמיד נותנת כוח לתקן אותו. כך האדם מתקדם בקו אמצעי.
0: סולט לייק סיטי.
3: שלום מברים. I'm not sure about the question, but
4: אני לא בטוח לגבי השאלה, אבל מה התפקיד של העשירייה או החברה בשליש אמצעי של תפארת?
0: אם אתה רוצה לבחור בסביבה הטובה, תבחר בסביבה הטובה. עזוב רגע שליש אמצעי לתפארת, שוב, כי אנחנו הולכים פה כבר למצבים של בשפה של תעס, בעשירייה אתה צריך לבחור תמיד להתבטל כלפי עשירייה, לראות אותה במרכז חייך, ובזה אתה בוחר בבחירה הטובה על פני כל דבר אחר בחיים. אשקלון 2.
5: הרב דיבר על עבודה בג' קווים מעל המחסום. מה העבודה מתחת למחסום? האם גם בג' קווים?
2: כן, גם עבודה מתחת למחסום, וזה שמענו היום גם בחלק הראשון של השיעור, היא גם בג' קווים בעצם. גם אצלנו מתחת למחסום יש מצב שנקרא שמאל, מצב שנקרא ימין, זה בדיוק רבה שסביר את זה בחלק הראשון, ורב כמובן. ואיך אדם צריך לעבוד? הוא צריך תמיד להשתוקק לימין, לשלמות, ואחרי שהוא עשה את זה הוא יכול להוסיף חיסרון, כי זה מה שנותן את קדמות, כן, ואז ככה בג' קווים בעבודה ביניהם הוא מתקדם. Woman Latin 24.

0: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rab explicó que antes de...
1: Rab הסביר שלפני המחסום אין חופש בחירה אמיתי. ושכל ההכנה היא לחיות במודעות שאין עוד מלבדו. איך אפשר לדעת שההכנה שלנו היא נכונה ושאנחנו באמת מתקרבים למחסום בלי לרמות אותנו עם ההרגשה דמיונית של התקדמות?
2: כן, התורה הזאת היא באמת תורת אמת, אין פה מקום לרמות את עצמנו, אנחנו לא יכולים לרמות את עצמנו. אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו איפה אני נמצא ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא זה כל אחד יגיד לעצמו, ולאן אני רוצה להגיע זה מאוד ברור. אומרים לנו כדי לא להתבלבל, כן בורא, לא בורא, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו, יש לנו את מרכז העשירייה. עד כמה אנחנו דואגים, עד כמה אנחנו מתבטלים, עד כמה אנחנו חושבים, עד כמה אנחנו רוצים עכשיו, דווקא בזמן הזה שנחשפנו לעבודה מול ראש העשירייה, להתבטל כלפיו, לחשוב עליו, להחזיק אותו. כל הדברים האלה, אדם יכול להיות כנה עם עצמו ולענות על כל השאלות האלה מאוד בבירור. ואחרי זה, מתוך זה ובתוך זה, מתגלה העבודה האמיתית מול הבורא. כן, יואב.
3: האם אפשר לומר שהעולם התחתון הוא בעצם הוא קליפה לעולם העליון, ואז זה יוצא כאילו שביאה זה הקליפות של עולם האצילות?
2: לא, אין לנו קליפות של עולם האצילות. הם גם לא, הם לא, לא. עולם האצילות הוא ללא קליפות.
3: לא, עולם האצילות כן, אבל העולמות התחתונים, האם הם נגיד, ביחס לעולם האצילות הם קליפות אליו כאילו?
2: לא. עולמות, בעולמות ביאה יש קליפה וקדושה, זה כנגד זה.
4: יואב, אני אוסיף בסדר כמה מילים בכל זאת לגילת, שלא יהיה לך בלבול. עולמות ביה, שוב, צריך להבדיל, יש השתלשלות מלמעלה למטה בעולמות הביה, שהם מתקנים חלק מהרשימות שעדיין נשארו אחרי השבירה ודורשים תיקון. זה מה שעולמות ביה עושים, זה התיקון של רשימות ד', ב' וג', כן? זה עולמות ביה. עכשיו מה אתה שואל? תחזור על שאלה עכשיו.
3: יש בעולם האצילות, זה מתחיל מאוויר, שמתחיל להתפתח עולם האצילות, זה באוויות א' שורש.
4: נכון.
3: אחרי זה, ואז עולם הטביעה זה ב' ג' ד', האוויות גוברת. אז זה נראה כאילו שהאוויות גוברת, כאילו נוספת עוד קליפה על עולם האצילות. וזה אני שואל. נכון, זה גם מתקן את הרצונות, אבל יחד עם התיקון, גם מתחיל להיווצר קליפות. ואני חושב שאולי בסוף, הקליפות שנשארו בסוף זה משהו שכבר לא מבורר, וזה מדור הקליפות. זה השאלה ש...
4: אולי יותר קל שמובן לנו. מתי אנחנו מתחילים לדבר על קליפות? אתה זוכר אפילו בקורס הזה. התחלנו לדבר על... שוב, דיברנו על השתלשלות מלמעלה למטה, שבירה...
3: הרגע שרצות את הקבלה מתחילים להתרבב עם מוצאות השפעה.
4: יפה מאוד. נולד אדם הראשון, הוא נשבר בסופו של דבר, כן? נפל כולו, אז התחיל תהליך של... לברור מה שנקרא, הכלים האלה שניתן לתקן, הכלים האלה שלא ניתן לתקן. מכאן אנחנו בעצם מתחילים לדבר על קליפות, יש את החלק של הכלים שלא ניתן לתקן, יש את החלק הזה שלא צריך תיקון, ויש את החלק הזה, מה שגילת הסביר קודם, שנקרא קליפת נוגה, שהוא באמצע, תלוי בעבודת האדם, לאן תמשך אותה, או למעלה או למטה. בסוף הכל יתוקן, גם קליפות יתוקנו בסוף, כמו שדיברנו. אבל אם אתה שואל על קליפות, אז בעצם זה החלק של הכלים שכרגע לא ניתן לתקן אותם, הם יתוקנו, בסוף התיקון אנחנו צריכים להתמקד בעבודה שלנו, קליפת נוגה, הבחירה שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשייך את המקום הזה שהוא חצי טוב, חצי רע, לא שם ולא שם, תלוי בעבודת האדם, לתיקון, ברגע שנתקן מה שניתן לתקן, החלק של הקליפות גם יתוקן. מקווה שהסברתי ברור.
3: לאט לאט, נבין הכל.
2: גם מה שאמרת עם שורש א', עולם האצילות, ב', בריאה, ג', יצירה דלת עשייה, זה רק בבריאת העולמות. שם עוד אין קליפות, זה מה שאהרון הסביר. אין שם קליפות עדיין. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על תיקונים, אז יש לנו היום אירוע מאוד מאוד מיוחד בערב. אביו ומיכאל יספרו לנו עליו, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביה הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות: א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון; ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו: מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו, כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות, כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי, וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות, כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה, כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום, השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנ"ל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנ"ל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש, זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות, המכונה שהוא עוסק בבחינת חסד, הגם שאם מעשה בלי כוונה, אצלו זה חשוב, והוא שמח בחלקו, כי מזה האדם מקבל חיות. וכנ"ל שזה נקרא זיווג לאחיות העולמות, שהוא בחינת חסדים מבחינת כי חפץ חסד הוא, ואינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בחלקו, וזה נקרא זיווג תמידי. אבל בכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא ייחוד להולדת נשמות, כנ"ל כי עניין הולדת נשמות יכול להיות רק מחסרונות ולא משלמות, זהו על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש הבא לטהר, שפירושו האדם בזמן שהוא רואה שהוא תמה, היינו שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שזוהי התומעה שיש בלב האדם, והוא עושה כל המעשים, ואינו יכול לצאת משליטת הרצון לקבל. אז הוא מתפלל להשם בכל הלב שיעזור לו. הוא מתקיים מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. הרי אנו רואים שדווקא מחסרונות יכולים להוליד בחינת נשמה, היינו מתפילה מעומק הלב. ובזה יש לפרש דברי הארי הקדוש, שהזיווג להולדת נשמות אינו תמידי, אלא דווקא בזמן עלייה, שפירושו בזמן שהאדם רוצה לעלות בדרגה ולהשיב כל פעם נשמה יותר גבוהה, ולהשיג כל פעם נשמה יותר גבוהה. אז הוא צריך לחפש בעצמו איזה חיסרון בכדי למלאות חסרונו. וזה דווקא בזמן שדורש עזרה מהשם. זה גורם הולדת נשמות חדשות. הולדת נשמות חדשות. היינו, דווקא בזמן שאינו מסתפק במועט, והוא מרגיש בחסרונו.
זה גורם שיתנו לו מלמעלה נשמה יותר, עד שמשיג את הנרנחי שבנשמתו. ובאמור יוצא שעניין ימין היינו שלמות, הדרך הזו צריכה להיות תמידית. היינו, היות שהאדם צריך לעשות הכל עם חיות, ומחיסרון אין לאדם שמחה, שיהיה בידו לקבל חיות מזה שהוא בעל חיסרון. ובגלל זה, שמאל, שהוא בחינת חיסרון, מזה אין האדם מקבל חיות. היות שבזמן שהאדם רואה שהוא בחיסרון, אם כן, במה יש לו לשמוח? לכן, באופן כללי ותמידי, האדם צריך להיות בקו ימין, ורק קצת זמן מזמנו שהוא רגיל לתת לתורה ועבודה, האדם צריך לקבוע שעה מיוחדת, היינו, לא שעה שהוא נמצא במצב הירידה, אלא דווקא במצב עלייה. אז יהיה בטוח שלא ייפול למצב של עצבות, בזמן שהוא יראה חסרונותיו, אלא אז הוא יהיה מחוזק, שיעלה בידו לתת תפילה מעומק הלב. היינו, שכוח הביטחון יאיר לו בזמן התפילה, שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אולם בשאר שעות עבודה הוא ילך רק בדרך ימין כנל. היות שבדרך ימין אדם נמצא בשלמות עם השם, לכן הוא מקבל אז מבחינת אור מקיף, שאומר הארי הקדוש שהאור מקיף מאיר מרחוק, שפירושו, אמר רבי מורי זצ"ל, שאפילו שאדם נמצא עדיין מרחוק מבחינת השתוות הצורה, היינו שאפילו האדם עוד לא זכה לרצון להשפיע, מכל מקום מאיר לו האור מקיף, ומזה האדם מקבל חיות ושמחה. מה שאין כן השמאל הוא להפך. ובאמור יש לפרש מה שכתוב: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרוב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. מפרשי התורה שואלים: אם כתוב לרוב תרבה נחלתו, מובן מאליו ולמעט תמעיט. אם כן, מדוע כתוב כפל הלשון לגבי המיעוט? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד, היינו לרוב תרבה ולמעט תמעיט, הכל נוהג באדם אחד. ויש לפרש מהו רוב ומהו מעט, כי רוב יש לפרש שלמות, ומעט נקרא חיסרון. וכפי שלומדים שקו ימין נקרא שלמות, לכן קו ימין נקרא רוב. הכנל שהאדם אומר, כל מה שיש לי קצת אחיזה בעבודה, הוא מאמין שהשם נתן לו את המחשבות ורצון לקיים תורה ומצוות. והוא אומר,

0: Buenos días, Ciclo Mundial.
1: Boker Tov la Clio Lami.
0: Buenos días a todos. Un agradecimiento.
1: Boker Tov la Kulam. הודיה מיוחדת לבורא שמאפשר לנו לעשות את ההכנה הענקית הזאת עבור כל החברים בכלי העולמי. זו הודיה מיוחדת ואנחנו מבקשים מהבורא שיעזור לנו להיות ביחד בשיעור ושנמשיך ביחד כאיש אחד בלב אחד באספה כאן כדי לשרת אותו ושנוכל להיות ככה הרבה זמן שנוכל לשרת אותו כאיש אחד ולב אחד.
2: תו מיקרופון עומל.
3: רבש, ארטיקולו 12. כסו לתורה יל טרבחו אין אל קמינו דל קריאדור.
1: רבש, מהו תורה ומלאכה בדרך השם? התורה שאנו עוסקים בה ובכדי להגיע להכניע את היצר הרע, כלומר, ולהגיע לידי דבקות בהשם, שכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מעט להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כי עניין מוחה וליבה, מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע, והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה, מחזירם למוטב. חברים, סדנה פעילה. איך נכוון שכל המעשים שלנו בעשירייה יהיו על מנת להשפיע? שוב, איך נכוון שכל המעשים שלנו בעשירייה יהיו על מנת להשפיע? סדנה פעילה.
4: צריכים ללכת בעצות מקובלים, תמיד לחשוב בשביל מה אנחנו מגיעים לשיעור, לשים את החברים לפנינו תמיד, לחשוב על ההצלחה שלהם, להשתדל, ולהראות אחד לשני חשיבות בזה, בפעולות האלה, בכל הפעולות שאנחנו עושים. והמאור שבה יחזירו למוטב, לאט לאט נכוון את ליבנו מתוך המעשים.
5: כן, שרון בעצם אמר את הכל, אז רק את הבורא יכול לעשות כזה שינוי עלינו, ורק אם אנחנו באמת עושים מה שמקובלים אומרים לנו, שזה להיות צמודים, לבקש את החיבור, ודרך זה אנחנו מקבלים השפעת המאור שהוא משתנה אותנו ואנחנו יכולים להגיע למצב כזה. אז בגלל השאלות כאלה יש לנו באמת הזדמנות לעשות הכנה, להכין את עצמנו ולהיכנס בשיעור בכיוון הנכון.
6: כן, מבקש מהבורא אחד על השני שיעזור לנו להיות כאיש אחד בלב אחד, שממש עכשיו ככה בכניסה לשיעור המאור יעבוד, שיעזור לנו לסדר את הכוונה, שבאמת הכל הכל יהיה לעשות לו נחת רוח.
4: איתי כותב, שנזכור שהמאור הוא הפתרון היחיד, שניצור בעשירי המצב שכולנו נתפלל אליו. כן, באמת בהמשך לזה, איך ניצור מצב כזה? נכין כלי. הכלי שלנו נקרא אהבת חברים, או לפחות הצורך לזה. ובזה נתאמץ, ואז הבורא ייתן לנו גם את הכוונה הנכונה.
7: כן, אנחנו משפיעים מחברים, אז נתחיל איתם. נתחיל מהסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, בכל העולם כולו.
8: די המאמצים שלנו לחיבור, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, בקשה, שתהיה לנו הכוונה המתאימה.
9: נמשיך להתמיד בכל המהלכים שלנו ולימוד התורה, ממשיכת המאור המחזיר למוטב. ועכשיו בשיעור הזה יש לנו גם הזדמנות מיוחדת שנתנו לנו להתאסף יחד.

0: נבצע את זה.
1: כן, שיעור זה זמן התפילה, זה בדיוק הזמן שבו אנחנו יכולים לבקש להיות יחד, לבקש מהבורא שיתקן את הכוונה בכל המעשים שלנו, שייתן לנו להיות אוהב את החברים כמוהו, להתייחס אליהם באהבה, בדאגה, שנתעסק באמת בחיבור בינינו ולא בכל מיני דברים אחרים, אלא נדפוק על הנקודה הזאת ונבקש ממנו שיעזור לנו.
2: והעצה הידועה, תמיד נשתדל לראות את החברים גדולים, כי יש מה ללמוד מהם ולקבל מהם דוגמה, והבורא פועל דרכם, אין כוח אחר במציאות. אז ננסה עם זה להיכנס לשיעור, והבורא יאיר לנו דרך החברים האלו.
3: כן, ותמיד להחזיר את עצמו בכיוון הזה שלנו, שעכשיו דיברנו עליו, לא להתייאש מיציאות שבורא נותן בכוונה, כדי שהכוונה שלנו תהיה יותר ויותר חזקה.
4: Extracto 2.
5: ¿Qué da מקור מספר 2?
4: ¿Qué son la Torah y el Creador?
5: Rabash, Ma'amar, Ma'u Torah u'Melacha bederech Hashem.
4: Antes de estudiar Torah, la persona
5: Adam צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה את המעשה. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. סדנה שקטה. נבקש להחזיק בגדלות הבורא בזמן השיעור. שוב. נבקש להחזיק בגדלות הבורא בזמן השיעור. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך, יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו. יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא,
שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן, הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני,

שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מאיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא האור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל, אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות, אגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע. אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. יש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. חז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בן אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה, והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה, והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף, ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם